0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med Peter och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar då kan vara för någonting. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Men jag ska ta och berätta vad det är som har kommit in i inkorgen så här långt. Vi har fått från Stefan som är inne på att det skulle kunna vara strömbrytare vi söker i natt. Maria tror på tändsticka. Hus har också kommit in. Gissa på Nissedörr skriver Monica. Gävlebocken tror Kristoffer. Och Alf Åke i Köping tror att det kan vara braskamin som vi söker i natt. Pyroman skickar Fredrik igen här också som en gissning. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Ganska långt ifrån. Vi tar snabbare prisen på första ledtråden för nytillkomna och sen så spelar vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattaktens ledtråd nummer 2, Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen när du vill skicka in ett rätt svar. Namn och telefonnummer får du gärna skicka med, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt i prispotten, tygpåse från Vaken eller sovmask från Vaken eller låtönskan.

0: Vi lyssnar på Meghan Trainor. Låten heter Get In Girl.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Kylie Minogue med Light Up. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar. Här kommer alltså den tredje och sista. Innan vi spelar den så ska vi ta och gå igenom inkorgen. Där har vi fått in från Fredrik som är inne på att det skulle kunna vara en cigarett som är nattens rätta svar. Stefan tror på djungelvrål eller godis. Barbro gissar på gevärseld. Peter inne på skogsbrand. Det är han inte helt ensam med om. Det har kommit lite olika sådana gissningar. Namoko tror på scoutkår. Vi får en gissning på tändstål från John. Här är... Oh, nej, förlåt. Från Micke från Kalix var det. Marcus tror på brasa. Och sen har vi också fått in Fireflies från Fredrik. Det var någon mer som skrev om eldflugor här för mig också. Var det Marcus kanske? Jo, precis. Marcus här. Jag tror nattens rätta svar är eldfluga. Och om jag vinner så vill jag önska Metallicas Turn the Page. Turn the Page, att den då ska spelas. Exemplariskt att du har skickat med vad det är för låtönskan du vill ha redan i ditt svarsmail. Det får ni gärna ta med er, ni andra också. Är det så att du vet mer att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten, skriv gärna då vad det är för låt du vill höra, så kan jag ju förbereda allt sånt så det blir så smidigt som möjligt sen när det börjar bli dags. Men tyvärr, Marcus, och det svider eftersom Turn the Page med Metallica, det är ju en väldigt bra låt. Men eldfluga är inte nattens rätta svar. Inget heller av det andra som jag läste upp eller som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Här kommer snabbreprisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten, Fat Boys med Wipe Out. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Jason Derulo med Want to Want Me här i baken med P3 och P4. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ju ett rätt svar och din uppgift är ju att lista ut vad det rätta svaret kan vara för någonting. Inte är det avtryckare. Stefan är inne på det. Vi får också en gissning från Kalle som tror på lägereld. Det är tyvärr inte heller det rätta svaret. Brandsläckare kan vi också stryka. Nathalie har skickat in det. Lars tror på Kung Louis. Ulf är också inne på djungelbokspåret. Han tror, är det djungelboken eller Baloo som vi söker i natt? Nej, det är tyvärr inte. Jag gissar på Amazonas, skriver Alexander. Jag gissar på ogräsbrännare, skriver Fredrik. Och Alf Åke i Köping är igång igen. Och nu tror han att det är branddörr som är nattens rätta svar.

0: Fania Von med Tiden läker alla sår. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Det är fortfarande olästa mejl i min inkorg. Vi har fått från Arthur som tror att det är fantomen vi söker i natt. Stefan igen, nu är han inne på räddningstjänsten eller brandkåren. PO tror på pojkband, Niklas tror på skogsbrand och Britt-Marie tror på eldfat. Sen har vi också fått en gissning från Fredrik som är inne på gasbrännare och Christer som skriver alla har väl Los Angeles som den gemensamma nämnaren. Ytterdörr tror Sören är det rätta svaret. Vi får en gissning på olycklig kärlek från Namoko igen här. Vi får också en gissning på tändsticka, tändstick och Marcus har skickat det. Det tror jag vi redan har strykit, va? För det var väl någon tidigare där som skickade in det. Pistvakt har kommit in. Vi får en gissning på dynamitgubbe eller stubintråd. Och så kommer Niklas här igen nu. Brandman eller brandkår är väl kanske det rätta svaret. Mm. Det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar snabbreprisen en sista gång här nu då, innan det är dags att avslöja det rätta svaret. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Vill du pröva dina chanser? Vakenhetsverigesradio.se. Skicka in vad du tror är nattens rätta svar. Jag påminner om att det finns en prispott. I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: I only love it cause it's you.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Innan det också Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi är framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och här står jag med Sonny som finns med oss i telefonen. Hallå Sonny.
1: Hallå där.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara bra. Det blir ännu bättre nu.
0: Ja, vad kul. Kul att höra. Vad gör du för någonting?
1: Jag ligger och lyssnar på radion.
0: Ja, ja. Och så är du vaken för nöjes skull bara. Det är ingen jobb eller något sånt där.
1: Nej, jag är ensamstående pensionär och då sover man när man vill.
0: Ja, vad härligt det låter.
1: Ja, det är det.
0: Frihet.
1: Jajamän.
0: Ja, vad skönt. Ja, vad kul att höra att du mår bra. Kul att vi får med dig under natten. Du brukar vara med och delta i nattjakten ibland.
1: Ja, jag gissar ibland.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är faktiskt andra gången jag kommer fram.
0: Till och med?
1: Ja.
0: Ja, där ser man. Igår pratade jag med en kvinna. Jag tyckte hon sa till mig innan hon var med i radion att hon hade 14 tygpåsar hemma. Hon hade vunnit 14 gånger.
1: Oj då.
0: Det är en bragd det.
1: Ja, men det blir ju nästan lite orättvist.
0: Ja, det blir. Men det är en tävling som hållit på väldigt, väldigt många år där. Längre än vad jag har jobbat här. Jag är ändå inne på mitt 10:e år på vaken.
1: Ja.
0: Men nu struntar vi i det, Sonny, och så fokuserar vi på natten. Vad tyckte du, utan att avslöja rätt svar? Var det klurigt, eller?
1: Ja, jag var ganska säker efter 2 faktiskt. Och sen när den tredje kom så var jag helt säker.
0: Ja, jag såg inkorgen att till slut så var det några stycken som lyckades lista ut det. Men du var, tror jag, nästan tidigast av alla.
1: Alltså?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: ledtråd nummer två kommer från Guns N' Roses i och med Welcome to the Jungle.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då så, ni vill vi veta, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är dörrmatta.
0: Visst är det så, visst är det så. Dörrmatta är det rätta svaret. Ja,
1: får jag bara säga en snabb sak. Jag valde den här låten som jag har valt för att min mamma, hon brukar lyssna, mamma Ulla, hon brukar lyssna ibland på Vaken, och om hon lyssnar så vill jag gärna tillägna låten till henne, för hon gillar den skarpt.
0: Ja, det ska vi verkligen göra. Du ska alldeles strax och säga vilken låt det är, men kan du inte bara berätta först hur du klurade ut det rätta svaret?
1: Ja, ska vi se, vad var det först? Det var ju dörr först då.
0: Just det, ja. The Doors, ja. Mm.
1: Och sen är det bra, var välkommen. Det brukar ju ofta stå på dörrmatta precis innanför dörren.
0: En vanligt förekommande glosa på en dörrmatta, ja, precis.
1: Ja.
0: Och sista var ju Wipeout. Torka av. Torka av skorna kan man göra också på en sån dörrmatta.
1: Ja, det tycker jag är lämpligt.
0: Verkligen är det. Jaha, men du, till mamma Ulla då. Gary Moore, ja, med Still Got the Blues From You, som du plockar från prispotten.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Tack så jättemycket för att du var med, Sonny, och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, detsamma till dig.

Gary Moore med Still Got the Blues for You, eller for Ulla. Sonny var det ju som vann nattens nattjakt. Dörrmatta var det rätta svaret. Och ur prispotten plockade han då en låt önskan som han tillägnade till sin mamma Ulla. Det var fint. Hörrni, det var några stycken som klurade ut dörrmattan. Snyggt jobbat. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året enligt siffror från polisen. Något som de även varnade för inför sommaren när skolorna stänger ner.
4: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
5: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Bowman Brody. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet pågår ännu och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter skalven. Colombias nya högerpresident vill gripa och deportera papperslösa migranter, rapporterar AFP. I en film från ett regeringsmöte säger han att deportationer ska inledas redan i veckan. Först ska migranter som begår brott utvisas, därefter personer utan giltig status. Det var nyheterna klockan 3 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken med P3 och P4 är det som du lyssnar på direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.

Bruce Springsteens Born to Run, ja, det är på dagen idag, 51 år sedan, den 25 augusti 1975, så släppte Bruce Springsteen sitt tredje studioalbum Born to Run. Nu klassiska albumet nådde som högst en tredje plats på Billboards albumlista och har sedan dess certifierats med 7 gånger platina av RIA. Med ikoniska hits som exempelvis då Born to Run som vi precis hörde, så blev ju den här skivan Bruce Springsteens stora genombrottsskiva. Under decenniernas gång så har albumet placerats på flera listor över världens bästa album, däribland en 18:e plats på Rolling Stones lista över de 500 bästa skivorna genom tiderna. Och 2015 så valdes Born to Run in i det amerikanska kongressbibliotekets nationella inspelningsarkiv.

0: Kajsa Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Hörrni, under måndagen så begravdes Linda Hammar som blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Begravningen var just i Köping och familjen öppnade upp ceremonin för alla som ville komma och delta i sorgen. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland, hon var på plats i Köpings kyrka och beskrev stämningen så här i P4 Extra.
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
2: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
2: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
2: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
3: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
3: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns hon. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt. Som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
2: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
2: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
2: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Adele med Someone Like You är tillbaka med P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi fokusera på Gloria Gaynors version av I Am What I Am. Den släpptes 1983 och blev en av hennes mest ikoniska discolåtar, näst efter I Will Survive, såklart. Den skrevs 1983 för en Broadway-musikal och som sagt då samma år så producerade Joel Diamond en discoversion anpassad för Gloria Gaynor som transformerade teaterrummet till en global klubbhit. Veckans artist, Gloria Gaynor, här då med I Am What I Am.
1: I am what I am, I am my own special creation. So come take a look.

0: Veckans artist Gloria Gaynor med I Am What I Am. Hallå Frida.
1: Hallå.
0: Välkommen.
1: Stort tack.
0: Vakna till liv.
1: Ja, men det tycker jag. Det kanske inte hörs. Jag har hetsätit en påse chips.
0: Åh, gott.
1: Mm. Kunde inte låta bli, den har legat så länge i
0: mitt
1: skåp.
0: Jag har satt den i ditt skåp och tänkt, hur länge ska den där överleva?
1: Ja, jag har haft sån disciplin hittills. Men idag brast det, så jag är lite mätt kanske. Men jag vill gärna ha morgontidningar.
0: Mm.
1: Så de går bra att mejla till vaken@sverigesradio.se. LG, var det det han hette? Tidningsbudet som Urban sa att vi skulle be om tidningar för.
0: Just det, var det LG? Det kanske var LG.
1: Ja, men jag tror det.
0: Urban skulle vara ledig idag.
1: Ja, precis. Så att LG, om du delar ut Dalademokraten och Falleröfer, eller vad säger man? Falukurierna, de där. Fota dem.
0: Fota dem.
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: LG, om du vet med dig att du vikarierar för Urban.
1: Ja, gör
0: du,
1: det bara.
0: Då har du en uppgift i natt.
1: Exakt.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Blev det några tidningar?
1: Ja, men det blev lite tidningar faktiskt. Vi har din favorit, numera kallad Kuriren, tidigare Norrbottens Kuriren. Mm. Där kan vi läsa att golfklubben vill stå pall för trycket. Det har blivit populärt med golf och det har man märkt på Luleå golfklubb. Det är hårt tryck på banan och tiderna bokas snabbt. Nu försöker klubben hitta nya lösningar för att möta medlemsboomen utan att behöva säga nej till fler. Vi kan också läsa att hiphop-legendaren kommer till Luleå.
0: Ja, Exhibit, ja.
1: Ja, det är det. Ja. Ja, för det framgick inte av framsidan där, vem det var. Det kunde du spoila. Nynäshamnsposten har vi fått från Eva Lotta. Fler vuxna och färre elever ska ge mer ro. Det gäller då skolorna i Nynäshamns kommun. Och så står det också att kommunen är redo för val. Det var väl bra, för det är inte långt kvar nu. Norra Skåne har vi fått från Christian. E22-broarna försenas igen. Ingen tidsplan. Citat, inte klart i december. Och i Tyringe har simhallen stängt. Och i Osby är det en vattenledning som har grävts av vid nya handelsplatsen. Minett har skickat, är det också, nej, Trelleborgs Allehanda, sa jag den?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det gör jag inte. Stor frustration över ett lösning för en ny isyta drar ut på tiden. Och det är föreningar i Trelleborg som efterfrågar en isyta till.
0: Pratar man om alltså, åka skridskor på eller?
1: Jag tycker det är konstigt att säga isyta. Pengar avsattes men inget har hänt. Det finns dock planer på en tillfällig lösning i en gammal paddelhall. Det kändes inaktuellt på något sätt så här i slutet av augusti. Men snart börjar ju SL-säsongen. Och första spadtaget taget. Det blir ett nytt fjärrvärmeverk.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellites.
1: Det är den 25 augusti idag, lön för vissa, inte alla. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sverige spelar mot Kroatien klockan 19. Bodø/Glimt spelar avgörande match i playoff till Champions League. Och prinsessan Sofia ska till Fulfjällen och närvara vid invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise har namnsdag.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år i jämförelse med samma period förra året, visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I USA ökar kostnaderna för hushållen. Aaron som bor i Texas säger att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
3: Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
4: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas. För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
3: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
4: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
3: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning UKMTO, det rapporterar Reuters. Om attacken har lett till några utsläpp är i nuläget oklart, men besättningen ska vara i säkerhet. Det är den andra attacken på kort tid i regionen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
0: P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och jag tänkte att jag ska dra en liten väderleksrapport. Jag kan berätta att sol väntas på många håll idag. Men varvas också med en del stackmoln. Längst i norr så blir det mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen kommer ligga mellan 20-25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Och så är det fortsatt en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i Vakan med P3 och P4. Det är tisdag och det är det vi ibland brukar kalla för tips-tisdag. Alltså en tisdag där jag vill ha dina tips, och det kan vara tips på precis vad som helst. Det kan vara en tv-serie, en låt kanske, en maträtt, något litet knep du har för dig. Ja. Det är, jag är väldigt, väldigt öppen för förslag och alla möjliga tips. Så tipslådan är öppen, det är bara att höra av dig och tipsa. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan också göra det via telefon, ringa och tala in ett tips på vår röstbrevlåda. Om inte jag hinner svara då såklart. Men då är numret i alla fall 020 99 55 00. Du kan också skicka ditt tips till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Wanna be starting something med Michael Jackson här i Vaken där vi kör tips tisdag. Så hör av dig och tipsa om precis vad som helst. Irene kom in här precis med ett väldigt bra tips tycker jag. Hon skriver, när jag kokar till exempel ägg eller potatis så häller jag alltid kokvattnet över disktrasan, då dör alla bakterier. Men det var ju väldigt smart. Får man en liten snabb tvätt av disktrasan också. Och även Lena har ett köksrelaterat tips. Hon skriver, om du ska ha lök i matlagningen, lägg en skärbräda på spisplattorna, hällen och kör igång fläkten på full effekt medan du hackar. Så undviker du tårflödet.

I Believe in Ghosts med Casey Musgraves här i Vaken, där vi kör tips tisdag. Och Rickard skriver: hej, jag vill tipsa om låten Festligheternas förening av Samuel Nilsson. Den svänger bra. Ja, nu är det inte den vi hör här, det är Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson, men då vet vi. Tack Rickard.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och nu är Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Uppland ska vi till.
1: Ja, det har varit en jättelugn natt, men det är en pågående olycka som vi känner till. Och då är det på riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö. Och där är räddningstjänsten på plats, så det kan ju vara lite trångt att passera. Det är en singelolycka som har inträffat där. Och sen är det ett arbete på E4 i Gävleborg, och då är det mellan Söderhamn och Gävle, och då är det mer specifikt mellan Sörjusne och Axmartavlan i riktning mot Gävle som man har stängt av, för att det är som sagt ett vägarbete. Så där håller man på fram till 06 och så leder man om trafiken där.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man göra, och då är numret 020 999 444.

Time med Curtis Harding i Vaken med Peter och P4. Och jag tipsade inte, jag vidarebefordrade tips här från Lena tidigare om att man kan hacka lök på spisen under fläkten för att slippa tårarna som kan rinna när man hackar lök. Och nu har signaturen S skrivit: obs, vill varna löktipslämnaren och alla andra för att skärbrädan i ovan nämnda tips om lök ju faktiskt kan börja brinna om man av misstag skulle sätta på en eller flera av spisplattorna. Konstigare saker har hänt. Ja, det är klart, det är bra att ha i åtanke när man har hackat klart löken, då får man flytta på skärbrädan också.

0: Bye bye bye med NSYNC. Klockan den är 16:30. Linda Krupka har kommit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om AI-musik i Australien.
1: Ja, men precis. I Australien då så kommer musik skapat av AI att förbjudas från Australiens musiktopplistor enligt nya riktlinjer då, rapporterar ABC News. Det handlar alltså om deras ARIA-listor, vilket då kan jämföras med Sverigetopplistan här i Sverige. För de som inte vet så är det en sammanställning av musikförsäljningen i Sverige. Till exempel så här i P3 då, så använder man delar av den här listan då för deras digilistan, ni vet, som de sänder ut. Och de, i Australien då, så kommer de här nya reglerna börja gälla nu på fredag. Enligt Australien så syftet är då att skydda konstens mänskliga karaktär, har de uttryckt det. Och för att en låt då ska kunna tas med på listorna så måste musiken i stor utsträckning vara skapad av människor. Och låtar som då helt och hållet har genererats med AI, de kommer inte få vara med på de här listorna. Så om man till exempel då använt generativ AI som stöd, då är det okej. Okay. Mm. Då kan man ändå få vara med.
0: Om man typ har suttit och diskuterat lite med en chatbot.
1: Ja, men
0: jag vill skriva om kärlek. Säg synonymer till kärlek.
1: Ja, det verkar så på reglerna i
0: sånt
1: alla fall.
0: Sånt känns ju också som att det är väldigt, väldigt svårt att kontrollera.
1: Ja, det är lite oklart hur det här ska kontrolleras då. Men det här, alltså inom musikbranschen så är ju det här en växande oro då kring att AI-genererad musik framförallt spelas allt mer i radio. Det finns ett exempel då i Australien att en coverversion av Madonnas Like a Prayer, den klättrade då till toppen av listorna i Australien i juli, och sen visade sig senare då att den innehöll AI-genererad sång, och trummorna var också AI-genererade, vilket fick ganska mycket kritik då. Men det här har faktiskt inte i Sverige också. Så de var inte riktigt först. Jag vet inte om fler länder har infört detta. Men åtminstone i Sverige då, så just den här Sverigetopplistan införde faktiskt liknande regler för bara några dagar sedan. Den 21 augusti. Så litet utdrag då från reglerna här i Sverige, så ska den generativa AI-tjänsten som används för att skapa inspelningar ska vara laglig, och man ska ha de rättigheter och tillstånd som krävs. Inspelningar ska i huvudsak vara skapade av en människa, och det ska inte finnas någon misstanke om manipulation av inspelningen eller antalet lyssningar, alltså till exempel att man använt AI då, AI-genererade streams för att nå den här topp, bra siffror kan man säga. Men om man då i Sverige upptäcker att någon har brutit mot dessa regler, så kan man då exkludera dessa låtarna från den här topplistan.
0: Där ser man. Linda Krupke, vi hör dig igen klockan 17:00.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vakan med P3 och P4. Oskar skriver: hej alla nattugglor, gör det bästa jag vet är när man gör te på kaffebryggaren. I med Melitta-filter och dosera lösviktste, och för 2/4 koppar så en matsked te, och för 6/8 koppar så 2 matskedar, och för 10-12 koppar så 3 matskedar. Det som kan vara bra att veta är att man använder matsked i måttsats. Man ska inte använda matsked för dosering i bestickform. Hoppas ni lyckas. Det låter ju smart, Oskar. Då blir tebryggeriet kanske lite smidigare. Det är väl inte jättekomplicerat annars heller, men ändå alltid bra med tips som minskar vardagsfriktionen. Ann-Kristin vill tipsa om en serie. Hon skriver: bästa serien The Fall med Gillian Anderson och Jamie Dornan. Så otroligt bra och spännande om en seriemördare.

Die Die med Shakira och Burna Boy. Erik skriver, du som gillar att läsa kriminalromaner. Jag har läst 3 romaner av Sara Strömberg. Skinn, Skred och Sot. Utmärkta, spännande och oväntade slut. Och i dagarna kommer en ny bok av henne. Läs henne, du kommer inte att ångra dig. Så bra tips till alla som gillar att läsa böcker då, och kanske framförallt kriminalromaner. Sara Strömberg alltså. Och så skriver signaturen punkt, punkt, punkt. Hej, mitt tips är att så kallade snabbnudlar inte behöver kokas. Utan jag brukar hälla på hett uppkokt vatten från inte minst min vattenkokare. Om jag vill att det ska gå lite snabbare. Sen låter jag nudlarna så kallat dra i de antal minuter som anvisas som tillagningstid, MVH. Jättebra tips, jag gör exakt likadant. Det är många år sedan nu jag slutade koka snabbnudlar. För det som inte händer när man bara låter dem dra, det är att de blir inte överkokta. Så mycket bra tips.

0: Learning to fly med Tom Petty and the Heartbreakers här i Vaken med Peter och P4. Och klockan kryper mot 4.50. Jag tänkte att jag ska ringa och gratta en person. Det är Sonny som har mejlat som skriver: om du tänkt ringa någon denna morgon och inte redan är uppbokad, så får du gärna ringa min mamma Ulla, 86 år, i Jonsered. Inte för att hon fyller år eller något, utan bara för att göra henne glad. På samma sätt som hon gjort så många människor glada under sitt liv. Hon är lättpratad och svarar normalt dygnet runt. Hälsa henne att jag är stolt över henne. Ja, vi ska se om det stämmer att Ulla svarar i telefon dygnet runt. Får vi se. Man kan ju bli lite misstänksam när det ringer 4.50. Det har jag full förståelse för.
1: Men det var Ulla.
0: Ja, hej Ulla, det här är Frida. Jag ringer från radion och programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaha.
0: God morgon får jag säga.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är inte. Jag har varit i radion. Mitt namn har varit i radion i natt.
0: Okej, ja, du har radion på i bakgrunden till och med.
1: Ja, det har jag.
0: Skulle du kunna stänga av den eller?
1: Ja, det ska jag göra. Vänta lite.
0: Ja, perfekt. Men då blev du inte så förvånad att jag ringde.
1: Nej, jag vet inte riktigt, men det var ju riktigt nytt alltihopa för mig. Det var ju min son som ringde i natt.
0: Jaha, han har varit med redan. Vad sa du?
1: Det var min son som ringde och spelade en skiva för mig.
0: Okej. Ja, men vad kul.
1: Han gissade på den där, det var en sån här tävling på natten, vet du.
0: Ja, i nattjakten.
1: Ja, just det.
0: Ja, men vad roligt, vilket sammanträffande. Hela familjen får vara med i Vaken samma natt.
1: Att jag var vaken också, ja.
0: Ja. Men du, Sonny vill ju egentligen bara hälsa att han är stolt över dig och vill göra dig glad.
1: Ja, han är god.
0: Ja, det verkar han ju lyckats med.
1: Det har han lyckats med, verkligen.
0: Vad fint. Vad ska du göra idag, Ulla?
1: Ja, jag har jättemycket att göra idag.
0: Ja, berätta.
1: Jag ska egentligen sjunga. Jag är med i en sångkör. Så ska jag sjunga, men sen kör jag en massa gamla människor. Jag är ju gammal också, men jag är chaufför åt en massa gamla människor. Som behöver skjuts till sjukhus och där.
0: Ja, vad fint.
1: Det ska jag göra idag. Ja, det är mycket jag ska göra idag.
0: Men du är en aktiv 86-åring, hör jag.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och pigg låter du så här dags. Det är otroligt.
1: Jag mår bra.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Ja, hur kommer det sig att du ringer?
0: Nej, men det är att Sonny mejlade. Jag har ett moment varje morgon, eller när jag har någon nominerad. Man får nominera någon jag ska ringa. Och gratta, så ofta är det någon som fyller år eller så där. Men nu ville Sonny att jag skulle ringa dig lite utan anledning, bara för att göra dig glad.
1: Ja. Vad glad jag blev.
0: Ja, vad fint.
1: Det är värt mycket.
0: Ja.
1: Det är mycket bättre. Man blir så glad. Jag är en glad person, men man blir ändå gladare.
0: Ja, man kan alltid bli gladare. Det finns ingen stopp för det. Du Ulla, du får vad sa du?
1: Vad heter du?
0: Jag heter Frida.
1: Frida, ja. Har han hört av sig till dig i natt, eller?
0: Ja, han mejlade här till vår programmets mejl.
1: Ja. Vad trevligt.
0: Du får ta och hälsa honom, Ulla, och så får du ha en jättefin dag.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket för att du ringde. Det var jätteroligt.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.

In All of My Tomorrows med Orchid. Näst ut är Western Girl med Lilla Allen som vi har fram till Ekot klockan 5.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA:s finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera Irans ekonomi från resten av världen. Men Iran-kännaren Rosbeh Parsi säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
3: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
4: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntas sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rosbeh Parsi.
3: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
4: Och enligt Rosbeh Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
3: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
2: Reporter Anna Grönberg. Här hemma har antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet ökat med 20% under maj till juli i år. Jämfört med samma period förra året visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6 500 döda enligt landets regering. Sökarbetet pågår ännu och det är fortfarande oklart hur många som saknas. Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Det är det. Klockan är 5:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och idag så väntas sol på många håll, varvas den här solen med en del stackmoln. Längst i norr blir det ännu mer moln och är i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 20 och 25 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI fortfarande en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreams, Fleetwood Mac i Vaken, där vi nu har med Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Dalarna.
1: Ja, och väg 579, för där är det avstängt 1 kilometer söder om Västanor för en fordonsbrand och räddningstjänsten är där på platsen. Sen har det kommit in lite samtal om viltvarning och då är det E45 mellan Fåker och Hackås, och då är det närmare Hackås om det är 2 stycken älgar som är på fel sida av stängslet. Lite nötkreatur, jag fick in samtal från Riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljung och nära avfarten till VD, men där är det en ko som har kommit ut från hagen som sagt och nära vägen. Och den här olyckan jag pratade om i förra rapporten på Riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, där är det uppklarat och fullt framkomligt igen. Vill man tipsa trafikredaktionen, vill oss på 020 999 444.

Vilken bra låt. Tiden heter den med Arvid Nero. Och du hör den här i Vakan med P3 och P4. 12 minuter över 5 i klockan och vaknade nu och kände det vore kul att springa Stockholm Marathon i vår. Då måste jag tyvärr berätta att det blir svårt, för platserna till Stockholm Marathon, de är redan slut. De har tagit slut rekordsnabbt. Sen så är det väl säkert några som får kalla fötter och säljer vidare sina startplatser. Men ändå, de är slut med mer än 9 månader kvar till startskottet. För att Stockholm Marathon 2027 avgörs den 29 maj. Och de första platserna släpptes tidigare i somras. 21 000 löpare anmälde sig då. Och sen så stängde de anmälan. Och sen igår morse klockan 9 så öppnades anmälan på nytt. Och då släppte man ungefär 4 000 platser till. Och de gick åt i ett nafs. Så att det är rekord alltså. Så här snabbt har de aldrig tagit slut. Och den senaste upplagan av Stockholm Marathon, som ju var i maj i år, sålde slut i början av november i fjol. Och då var det till slut 20 302 startande. Och 18 921 av dem tog sig i mål. Det var rekord i båda kategorierna. Men nu då med 25 000 anmälda löpare till 2027 så känns det ju som att det rekordet kan slås ganska rejält. Så det är tydligt att det är en ordentlig löparboom nu som jag har hållit i sig ganska länge sedan. Ja, under pandemin var det väl. Många började springa. Och folk verkar ha fortsatt med det också. Jag tycker också, jag ser såna här löpargrupper, run clubs, överallt. När man går runt i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur mycket det är i andra städer. Men jag gick på trottoaren häromdagen. Och så hörde jag jättehög musik bakom mig. Så kollade jag bak så såg jag, men där är någon löpgrupp som är ute och springer med högtalare. Men så kom de liksom aldrig. Jag gick där på trottoaren och jag bara kände, men ska de inte springa om mig snart? Och så till slut så kom de i kapp. Men då var det ju sån slow run. De sprang extra långsamt så att de sprang bredvid mig väldigt länge där jag gick och promenerade. Så det finns ju någon löpning för alla nu, får man ju verkligen säga.

0: Be Her med Ella Langley här i Vakan med P3 och P4. Om du är i behov av tågräls så kan du nu köpa det begagnat från Nybro kommun. För de har lite tågräls till salu, närmare bestämt 54 meter tågräls.
1: Det här är 4 stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan så de tuggs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
0: Ja, det säger planarkitekt Johannes Sjöstedt till P4 Kalmar. Så att den här rälsen, den var en del av Nybro-Sävsjöströms järnväg. Men den järnvägen lades ner 1986. Sen har den alltså legat i en väg, men sen några år tillbaka så ligger den bara där. I någon skogsdunge bredvid vägen i Nybro. Och vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
2: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
1: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
2: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
1: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: Ja, lite snålt ändå kan jag tycka. Jag menar, det var någon Nybrobo som väl har sett den där rälsen ligga och skräpa och ändå erbjöd sig att ta hand om den och se till att den kom till nytta. Men då fick Nybro kommun dollartecken i ögonen och kände, aha, här kan vi casha in. Så 8000 plus moms alltså, det ska man betala. Om man då är sugen på 54 meter, lite rostig tågräls.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken. 1986 gjorde Diego Maradona ett av tidernas mest berömda fotbollsmål. Eller, det kan ju inte vara ett av tidernas. Det är väl ändå tidernas mest berömda fotbollsmål. Jag tänker på det där målet han gjorde för Argentina mot England när han tog lite hjälp av Guds hand.
1: Maradona. Snabbt.
2: Diego Armando Maradona, 1-0 till Argentina. 5 minuter in i den andra halvleken, så här gick det till. Han rusar fram och är offside. Den går in i domaren och huvuddomaren godkänner målet.
0: Ja, det var 6 minuter in i den andra halvleken av kvartsfinalen i VM 1986 som Maradona då gav Argentina ledningen mot England. Och engelsmännen, de protesterade vilt och vinkade för att visa på att det var hans. Och det ser man ju tydligt på reprisbilderna att Maradona hade använt handen för att få in bollen i mål. Och senare så sa han då, det var Guds hand. Och till slut så vann ju också Argentina den här matchen med 2-1. Efter att Maradona gjort ytterligare ett mål. Och bollen som användes i den här kvartsfinalen, den ägdes länge av den tunisiska domaren i matchen, Ali Bin Nasser. Och nu så har den här bollen sålts. Det är inte första gången den säljs, utan först så sålde den domaren Ali bollen för 4 år sedan. Då sålde han den på auktion för $2.37 miljoner. Sen ett år senare såldes den på nytt för $2.04 miljoner. Så det är en förlustaffär då för den som hade ägt den efter Ali. Men nu så har den ännu en gång fått en ny ägare och denna gång så såldes bollen för $3.35 miljoner. Alltså knappt 32 miljoner kronor, så att det är ju otroliga summor får man ändå säga. Men det var det tydligen inte enligt auktionsfirman, utan de hade högre förhoppningar. De hoppades att bollen skulle kunna gå för en liknande summa som tröjan som Maradona hade i samma match. Den såldes för $9.3 miljoner 2022, alltså 88 miljoner kronor. Men nu bollen alltså för motsvarande 32 miljoner kronor, så att får man ju se det som ett kap ändå då.

0: Jason Mraz, klockan 17:30. Vi får Ekot med Christian Lönner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. Unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Detta trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter har gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
6: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. Hör mer i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året. Det här enligt siffror från polisen.
7: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20%. Från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
8: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Boman Brody. I Venezuela har dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år nu stigit till över 6500 enligt landets regering. Skalven hade magnituderna 7,2 respektive 7,5. Sökarbetet pågår fortfarande och det är inte känt hur många som ännu saknas. En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning, rapporterar Reuters. Besättningen ska vara i säkerhet. Attacken är den andra på kort tid i regionen. I den tyska delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september. Då kan det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland få egen majoritet. Det skulle i så fall bli den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i delstaten är Ulrich Siegmund.
9: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
10: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU.
9: Ich bin demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
10: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
11: Wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
10: Olof Sjölander, Magdeburg.
3: Sist vädret, idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur 20-25 grader i söder, 15-20 i norr.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan, den är 5:05. Det är tisdagen den 25 augusti. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sveriges damer spelar ikväll klockan 19 mot Kroatien. Och det norska succéfotbollslaget Bodø/Glimt, de spelar en avgörande match i playoff till Champions League klockan 21. Prinsessan Sofia, hon ska till Fulefjällets nationalpark och där närvara vid en invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreaming med Blondie. Du hör den här i vakan med P3 och P4. Runt 1500 fartyg har legat stilla i Hormuzsundet i flera månader nu på grund av Irans och USAs blockader. Och fartygens skrov har täckts av alger, musslor och andra organismer som när fartygen börjar röra sig kommer följa med dem ut över världens hav. Och forskare varnar därför för en superspridningshändelse för invasiva arter. Kerstin Johannesson är professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet. God morgon, Kerstin.
1: Ja, god morgon, Frida.
0: Du, vad är det som händer på fartygens skrov när de ligger stilla så länge?
1: Alltså, det blir ju en tillväxt utav. Man kan tänka sig att man har en rabatt hemma och så är det någonting man har sått och efter några dagar så har det kommit upp små skott bara. Men efter 4 månader så är det stora växter. Så att det blir samma sak på ett fartygsskrov, att de här små sakerna som satt från början och som kanske då normalt skulle ha sköljts bort också för att färgerna de har är lite hala, så när de kör så tvättas ofta skrovet utav det. Men om de nu ligger still väldigt länge då så växer det till istället och blir väldigt stora och ja, ofta fullvuxna individer.
0: Och nu använder ni forskare uttrycket superspridningshändelse. Vad innebär det?
1: Ja, det kan ju bli då ett väldigt påslag utav de här organismerna, för då kanske de sitter fast och åker med till ett helt annat område där de inte hör hemma. Och då kan de redan vara så fullvuxna så att de släpper larver eller sprider sig på annat sätt än det. Släpper bara fragment och så växer det ut nya individer från dem helt utan befruktning så att säga, precis som pelargonier då. Och det skulle ju inte hänt om de hade bara varit små mikroskopiska skott så att säga som hade svepts av under färd.
0: Vad är det för arter?
1: Ja, det här är ju arter som trivs i varmt vatten och som också trivs i hög salthalt. Och det är klart att då gör det väl att risken att de sprids till våra kustvatten är mindre. Förmodligen kommer de spridas till andra områden där det finns liknande havsmiljö då. Så att det är väl framförallt sydliga länder som kommer att drabbas utav spridningen.
0: Men att de sen då lyckas etablera sig på en ny plats, hur stor är risken för det?
1: Ja, den risken är ganska stor, för det här har hänt många gånger tidigare, fast kanske då inte i den här omfattningen. Så vi har ju väldigt många arter även runt våra kuster som kommer via fartyg eller har kommit via fartyg.
0: Vilka arter har vi som är sådana?
1: Ja, vi har ju till exempel en kammarnet som trivs i lite bräckt vatten och den kom ifrån amerikanska kontinenten först i Svarta havet. Och sen har den spridit sig via floder och kanaler i Europa till, även till våra vatten. Vi har en fisk som svartmunnad smörbult som har spridit sig väldigt mycket i Östersjön. Också har kommit via kanaler och på det sättet ja, kommit hit som den inte skulle ha gjort annars. Från Röda havet och det området har ju spridit sig en väldans massa arter till östra Medelhavet också när man byggde Suezkanalen. För då öppnar man ju en förbindelse mellan områden som tidigare inte hade kontakt med varandra. Så sjöfarten har väldigt mycket på sitt samvete får man ju faktiskt konstatera.
0: Mm. Och vad är det som är så farligt med att det kommer en ny art till en plats?
1: Ja, en del arter ställer inte till med något jättestort problem, men man brukar räkna med att 20-30% av alla nya arter blir det man kallar invasiva. Alltså de blir väldigt konkurrenskraftiga och tar över och de kan då ja, utarma den inhemska biologiska mångfalden. De kanske är kraftiga rovdjur som den här svartmunnade smörbulten eller som kammarneten som då konkurrerar med fisklarver om föda. Så det kan bli den typen av effekter. Men alla arter är inte problematiska så att en del kommer in och trivs bra men gör inte någon större skada.
0: Men finns det något man kan göra nu då för att stoppa att det ska bli ett sån där superspridningshändelse?
1: Ja, alltså i princip så skulle man ju kunna försöka göra ren de här båtarna då innan de ger sig iväg. Och det finns faktiskt intressanta tekniker, för man, utan att ta upp dem på land eller ta upp dem på varv, så kan man göra rent även under vattnet. Så det finns sådana här mini-ubåtar och även med dykare då, som kan gå ner med maskiner och göra rent. Så det skulle ju naturligtvis hjälpa, men frågan är väl om de kommer att hinna och göra det nu, eller om de kommer att klara av det under de förhållanden som råder. Men man bör ju försöka så fort som möjligt att få dem rengjorda i bottnarna innan man kör vidare då.
0: Kerstin Johannesson, professor i marinekologi vid Göteborgs universitet, säger det. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. En ny låt från dem. Filmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar minns vi väl alla, denna klassiker. En romantisk komedi som gick upp på biografer 2003. Nu så ska den här filmen få en uppföljare, det rapporterar Variety. Tydligen så är arbetet med den nya filmen i startgroparna. Rolllistan är inte klar än. Men Kate Hudson, som spelade huvudrollen i den första filmen, är redan nu involverad i det här projektet runt uppföljaren. Och enligt Variety så är Paramounts förhoppning att både Kate Hudson och Matthew McConaughey ska reprisera sina roller i den nya filmen. Sen om den ska handla om de två eller några andra, det vet jag inte. Men det ska då få komma en uppföljare i alla fall. Och den här första filmen, Hur man blir av med en kille på 10 dagar, den handlar om en skribent som skriver en artikel om olika sätt som kvinnor kan få män att tappa intresset på. Och så är ju handlingen på något sätt att killen hon ska få och tappa intresset, han har också slagit vad med sina kompisar om att han ska lyckas behålla en tjej länge. Så ja. Sen blir de ihop i slutet, det är väl en spoiler, men det kan man väl också ana. Kommer en uppföljare i alla fall.

Danceteria med Madonna i Vaken med Peter i P4. Och här kommer U2 med Mysterious Ways. Det blir sista låten ut i detta program.

0: Ja, det var det jag har att bidra med denna morgon. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Ja, vad har vi att bidra med då?
3: Till
2: programmet, till det stora hela, till livet.
3: Ja, vi har mycket att bidra i dagens program, tror jag.
2: Ja, alltså innehållsmässigt, men jag tänker på du och jag, som personer.
3: Nej, du har tydligen inte sovit i natt.
2: Men måste man göra det varje natt?
3: Och inte heller min producent. Nej. Har du sovit, Babs?
4: Ja, som
3: vet du vad det är mig? Vet du vad det är mig?
2: Men måste man göra det varje natt?
4: Varannan helst.
2: Ja, men det är precis. Varannan vatten, varannan natt.
4: Ja.
3: Någonting som jag har hört någon gång är ett citat: man kan aldrig ta igen förlorad sömn.
4: Nej, det är sant.
3: Men vadå sant? Det är som att inte bli sjuk av AC. Det är klart man kan ta igen förlorad sömn. Man sover jättebra natten efter, så mår man bättre.
4: Ja, du mår bättre, men din kropp har tagit skada för alltid.
3: Okay. Beklagar, David.
2: Det är de här stora frågorna som vi inte kommer ta just nu.
3: Nej.
2: Vi säger varsågod för Babs.
4: Tack.
2: För Babs. Och Petri Nyheter, varsågod.
4: Tack så mycket. Vanliga användare får nazistiskt och våldsromantiserande innehåll efter bara minuter på TikTok utan att de själva söker efter det. Det visar en granskning av tusentals inlägg på plattformen som P3 Nyheter gjort med hjälp av 8 fejkade profiler och en AI-analys. Petter Törnberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
5: Att de här plattformarna pushar mot så extremistiskt innehåll är ju extremt problematiskt.
4: P3 Nyheter har scrollat på TikTok och Instagram med 8 fiktiva profiler på 8 rensade telefoner. Profilerna baseras på underlag av indikatoropinion. 3 högerväljare på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstor stad. Och trots att ingen söker, gillar eller kommenterar extremt innehåll får de 3 landsbygdsprofilerna flera gånger klipp från nazistiska och högerextrema konton på TikTok. Och det går fort. Alla profiler på landsbygden får nazistiskt innehåll bland sina första 100 klipp. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
6: Våra system är väldigt robusta och väldigt bra. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen med olika förvanskningar av ord, med symboler. Det är någonting som vi behöver lära oss av.
4: Ingen av storstadsprofilerna fick högerextremt innehåll bland sina första 100 TikTok-inlägg. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges radios app. USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner riktade mot landet. USA vill också klämma åt de länder och företag som gör affärer med regimen. Det meddelade den amerikanska finansministern Scott Bessent igår. Men hur det här ska gå till och vilka länder och företag som avses är fortfarande oklart. Iran säger att de har utarbetat en 2-årig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna. Fler anmäler rekryteringar av unga. Ja, antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år. Jämförelse med samma period förra året, det visar siffror från polisen som Ekot kollat på. Flest fall var i Stockholmsområdet.
2: Vi får väl tacka där då. Och sen så ses vi vid halv.
4: Ja.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Pille. Movadjo, här i morgonpasset i P3. Och hur mår min kära kollega en dag som denna den 25 augusti? Och sommaren, den börjar ebba ut.
1: Ja, det börjar fucking kännas finally.
0: Nu. Det börjar kännas nu.
1: Ja.
0: Nu börjar det vara liksom lite sådär... Inte höstigt.
1: Det finns en doft.
0: Ja, det finns en doft, eller hur? Det börjar bli liksom så här. Är det inte, alltså, precis när en fuktskada börjar liksom etablera sig.
1: Mm.
0: I början, precis så där. Den är väldigt lätt nu. Nu går det att ventilera bort den.
1: Mm, men det är lurigt, vet du. För så sitter man där, jag, och har liksom... Men om inte jag ska göra egen rönnbärsmarmelad. Mm. Jag har bjudit hit bla bla bla. Eller gelé då. Mm. Jag har bjudit hit bla bla bla på en bœuf bourguignon.
0: Ja,
1: jag dricker ett härligt rödvin och så blir det värmebölja.
0: Träffade någon i butiken igår som höll på att inhandla matvaror för att göra en bœuf.
1: Det är någon
0: Borgin. Alldeles egna
1: gnon.
0: Och det om någonting är väl att det börjar närma sig. Sommaravslut.
1: Under hur många procent av svenskarna som kan stava till bœuf bourguignon?
0: Det är nog ingen.
1: 0%.
0: Ja, det är ingen.
1: Ja, heter... Du frågade hur läget var och sen fortsätter du prata.
0: Ja.
1: Så jag hann aldrig svara.
0: Nej, men precis. Ja, men precis.
1: Precis.
0: Precis.
1: Gjorde du det till en kritik mot mig nu direkt? Du bollade det mot mig, på mig.
0: Men vi får återkomma till det.
1: Mm.
0: För är inte bœuf bourguignon en absolut, för det var länge sedan nu, Linnea Wikblad. Kill och tjej.
1: Verkligen, det har vi väl, ens den kvar?
0: Nej, den ligger inte. Jo, stryk på 15.
1: Är det första för säsongen?
0: Jag tror det, första efter sommaren.
1: Det
0: finns inget
1: starkare. Alltså för kanske nyblivna lyssnare.
0: Ja.
1: En märkning.
0: Ja.
1: Ungefär som en sån liksom, en svanenmärkning eller, eller ekomärkning. Eller, men det här är en märkning för en. Nu blir det generaliserat, heteronormativt innehåll. Som handlar om att så här är män och så här är kvinnor.
0: För vi lever i en tid där det är kontroversiellt att jag prata och dela upp könen på det sättet.
1: Men kanske i alla fall på den nivån du och jag gör det.
0: Så därför så behöver vi... Ja, precis. Vi lever i en sån tid. Och då, därför så behöver vi liksom poängtera det genom att ha den här.
1: Alltså, en märkning.
0: En liten märkning, ja. Få höra den igen.
2: För en kvinna och en man som lever i varann.
1: Finns det någon starkare?
0: Nej, det gör det inte.
1: Det finns ingen starkare.
0: Jag har aldrig hört en tjej säga att den ska göra en bœuf bourguignon. Det har bara varit du.
1: Jag tänkte väl.
0: Jag vet inte ens om jag har hört dig säga det. Utan det är bara någonting eftersom det är så här, du lagar mat och du har säkert gjort det. Men jag har aldrig, men däremot de tre senaste dagarna stött på 2,5 män.
1: Two and a half men.
0: Som har sagt att de ska göra bœuf bourguignon.
1: Jaha.
0: Ja. Och det har aldrig skett att det har liksom varit det kvinnliga könet. Då har det varit någon... Då är det ju alltid någon, då är det andra måltider.
1: Bœuf bourguignon blanc, kanske.
0: Kanske, någonting.
1: Jaha, är det killkodat?
0: Ja, jag vet inte varför. Det första var bara så här, vet du vad, på måndag, då ska jag bara stå och röra i de där köttbitarna. Jag ska bara stå och röra i de där. Det var liksom avslappning för honom. Och sen så igår bara, vet du vad, jag ska nog köra en idag blir det bœuf. Och det var liksom som, jag liksom såg i ögonen på honom att det här var... Det var lyx för honom.
1: Mm.
0: Det var inte lyx själva måltiden, absolut, slutprodukten, men det var också resan dit.
1: Så är det kul att laga.
0: Ja, det var ju det. Jag hatar att skala smålök.
1: Där har du i och för sig verkligen en poäng.
0: Ja.
1: Det är det sämsta med bœuf.
0: Mm.
1: Men i övrigt, bland det roligaste som finns att laga, dock väldigt svårt att få gott.
0: Ja, men
1: jag har ätit så mycket äckliga bœufar på middagar hemma hos folk.
0: Men vet du, jag var inne i en period, en bœuf-period. Jag var inne i en bourguignon-period och nailade den så pass att jag kunde göra den liksom utan att kolla någonstans.
1: Ja.
0: Det var bara så, jag hade det i mig.
1: Du hade det i dig. Oxkind, frågetecken?
0: Oxkind aldrig gjort, men uppskattar att äta.
1: Alltså, testa en bœuf med oxkind istället för högrev då, eller vad man brukar använda.
0: Stötta aldrig på oxkind.
1: Nej, det är lite svårt. Det kan finnas fryst.
0: Mm.
1: Eller i mataffärer.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men fryst kan det finnas.
0: Ja, det kommer jag aldrig använda.
1: Nej, men då har du missat något, kan jag säga.
0: Jag förstår. Jag förstår. Jag arbetar väldigt lite fryst.
1: Mm.
0: För att det är ytterligare tidskrävande.
1: Mm, och också kanske väldigt lite kind. Det var väldigt kul. Synd att de inte såg dig, lyssnarna.
0: Ja.
1: Det var som att Davids ögon liksom funderade genuint.
0: Men det är därför det är så bra att vi har investerat i ett enormt sjukt dyrt videosystem som tar upp allt sånt här efter sju.
1: Vad bra vi är på att använda dem och få bra bild.
0: Ja, det är vi. Efter sju är vi det.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén innan var Birds of a Feather med Billie Eilish här i morgonpasset i P3.
1: Ser du mig som en skäggig kvinna?
0: Som en skäggig dam?
1: Mm.
0: Nej.
1: Om någon skulle fråga så här, Linnea, ansiktsbehåring, frågetecken, hade du sagt då så här, ingenting jag direkt har tänkt på, eller hade du sagt så här, nej, men hon är lite skäggig
0: jag
1: ibland.
0: Förstår frågan. Vi pratade precis om det här. Precis om det här pratade vi.
1: Exakt det.
0: Och det är ju att vi har problem med livet i sig. Mm. Livet är stort. Vi klarar inte av att leva livet, du och jag.
1: Mm.
0: Du la ut texten här på ett väldigt, väldigt bra sätt.
1: Ja, men du, liksom jag, har ju damp.
0: Vi klarar inte av att någon börjar yttra sig.
1: Jag kan säga till lyssnarna också, jag kan också säga så här till lyssnarna, huruvida det är liksom diagnostiserat eller inte spelar ingen roll. Och vad fan vet ni om det?
0: Nej.
1: Så. Det vet inte ni någonting om.
0: Jag
1: så
0: vi får... stör det i huvudet, känner jag.
1: Ja.
0: Bara nu när du sitter och förklarar det här och man bara, den här,
1: här
0: störda grejen sitter jag också och har mina tics här.
1: Nej, men det som ofta blir en konflikt i den här studion är att Olivia, som har som jobb att liksom gå igenom grejer med oss.
0: Mm.
1: Så här, nu blir det så här. Relevant. Nu blir det så här. Nu blir det så här. Men grejen är att det som oftast händer, Olivia är liksom inte en orimligt långrandig, övertydlig person.
0: Nej.
1: Men det som händer när hon reser från sin plats och börjar gå mot dig.
0: Bara man hör det här.
1: Ja. David.
0: Alltså så.
1: Ja. Då ser jag hur David är så. Yep. Och sen blir det yes och typ blott. Jag vet. Och jag ser bara, det är liksom, hon får typ inte gå igenom, för din hjärna har redan hoppat fyra steg fram.
0: Kan det vara fel fyra steg?
1: Det kan vara fel, men det är liksom outhärdligt att höra en människa gå igenom någonting som man redan har gått igenom själv och är färdig med i sitt huvud. Och byggt upp i så här, exakt så här kommer det vara.
0: För vanliga människor kanske säkert känner igen det här, som att du har börjat städa ditt rum och så kommer din mamma förbi och säger så här, hörru, nu får du städa ditt rum. Och man är så här, nu kommer jag inte städa mer. Nu kommer jag stöka ner här.
1: Ja. Jag kommer hälla bajs i mitt rum.
0: Och ja, jag skulle inte säga att du är en skäggig dam. Men jag skulle säga att du har ett ansikte som är skäggkompatibelt. Alltså jag kan se fram... Varsågod.
1: Finaste du sagt om
0: det. Ja, men visst, så är det. Nej, men så, nej, jag skulle säga att du är ganska särlig. Men samtidigt så skulle jag ändå så här, på ditt...
1: Alltså knubbsälsliknande.
0: Ja, men säg ålig då, om du hellre vill det.
1: Hellre säl,
0: ja. Hellre säl. Så skulle jag säga så här, ja, om några år så kan jag, alltså, så liksom, det skulle inte vara helt off om du fick en liten stump, alltså en sån liten, du vet, runt en någon födelsemärke eller någonting.
1: Så häxa, pomperipossa själv.
0: Ja, att du fick några sådana.
1: Ja, nej, men för det har kommit till min kännedom att jag har väktarskägg.
0: Vad är det då?
1: Väktarskägg är typ, alltså det är att ha lite så här, bara, som Anders Bagge, bara som en oval runt mun och hakspets.
0: Är inte det som är skepparkrans?
1: Nej, skepparkrans är under
0: skepparkrans.
1: Nej, jag liksom, ju äldre jag blir desto... Och det som är problemet är att skägget kommer i en vinkel där jag inte ser dig i viss belysning.
0: Ja.
1: Så att jag kan liksom stå och göra mig fin.
0: Mm.
1: Och sen så kollar jag mig i backspegeln och bara... Då har jag aktivt skägg, David.
0: Ja.
1: Och det blir värre med åren.
0: Men är det inte ludd?
1: Det är det då rakt.
0: För många tjejer har ju väldigt, väldigt mycket ludd.
1: Ja, fjun.
0: Ja. Ja, fjun kanske.
1: Ludd kommer inte ur kroppen.
0: Ludd är det inte.
1: Jo, jag har jättemycket fjun, du ser ju.
0: Ja.
1: Men det kommer också skägg. Ja, det är inte så intressant, men det är bara det är långa och de är svarta och det är skägg.
0: Ja, okej. Okay. Vad ska du göra åt det då?
1: Jag
0: ägare?
1: Jag får väl noppa bort det, eftersom tjejer och kroppsbehåring, det vet vi alla, det är fel.
0: Det är klök på den.

0: Tame Impala här i morgonpasset i P3, och våra partiledarutfrågningar fortsätter ju så även idag.
1: Two down, six to go.
0: Ja, precis. Idag kommer Jimmy Åkesson, och vi bjuder ju också in lyssnarna till någonting.
1: Ja, det är ju Våga fråga partiledarlåda.
0: Ja, precis. Man kan ställa såna här lite mera udda frågor, som vad tycker du om för mat?
1: Eller vad var det du hade? Jag bara, var nu lite kul. Ja. Ställ lite andra frågor. Vad har du för favoritfärg?
0: Ja, precis. Lite sådana saker.
1: Ja.
0: Så det kan ni faktiskt ägna er åt nu innan han kommer vid sjusnåret. Bara fyll på med sådana frågor som ni har så skulle vilja ställa till Jimmy Åkesson.
1: Tänk om du som lyssnar ställer en så kul, intressant, spetsig, rolig, oväntad fråga så att du får den uppläst till Jimmy Åkesson i radio.
0: Det kommer göra din dag.
1: Det kommer göra din dag. Så har vi 72250.
0: Nej.
1: P3 mellanslag.
2: Och Insta.
1: Och Insta.
0: Ja, och Insta. Vi vet.
1: Jag hade inte sagt det om inte hon sa det.
0: Nej.

0: Good, De La Soul, Chaka Khan här i morgonpasset i P3. Babs i nya briller, redo med P3 Nyheter. Vi byter ton, varsågod.
1: Tack för det. Vanliga användare får nazistiskt och våldsromantiserande innehåll efter bara minuter på TikTok utan att de själva söker efter det. Det visar en granskning av tusentals inlägg på plattformen som P3 Nyheter gjort med hjälp av 8 fejkade profiler och en AI-analys. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges radios app. En oljetanker har träffats av en okänd projektil utanför Omans kust enligt den brittiska marinens sjöövervakning UKMTO. Det är den andra attacken mot ett fartyg i regionen på kort tid. I USA har brandmän börjat få kontroll på skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, rapporterar AP. Branden är nu till 27% under kontroll. Och nu ger sig Magda in i tjafset om SDs deadline för Liberalernas valrörelse.
0: Berätta allting.
1: Så mycket för den kramen, säger hon till Aftonbladet. Apropå då det här uttalandet som Jimmy Åkesson gjorde i SVTs partiledarutfrågning i söndags. Där han då mer eller mindre gav Liberalernas valrörelse en deadline. Om de inte lyckas skrapa ihop 3,5% av opinionen när det är 10 dagar kvar till valet, då borde inga Tidöväljare lägga sin röst på Liberalerna. För det blir ju då bortkastade röster enligt honom. Han menar ju då att om man ligger så långt under spärren när det är så nära valet så kommer de troligtvis inte hinna hämta upp det. Och då kan man ju lika gärna lägga den rösten i papperskorgen så att säga. Kan ni gissa vem som inte håller med om det?
0: Simona Mohamsson.
1: Exakt. Hon säger till Ekot att hon har läst i media att det är några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö. Utan att då precisera vilka det är hon menar. Men hon säger att det fortfarande finns en högerledare som tror på Tidö-projektet och verkar då syfta på sig själv. För hon säger att hon tror genuint att det här är bra för Sverige. Och hon säger att Liberalerna är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister och det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med, säger hon. Och istället för att bråka så tycker hon att de ska samla sig.
2: Mm-hmm. Hur ska man som väljare förhålla sig till det där då? Alltså om man är liksom står och väger mellan, ja men så här, ska jag rösta på Liberalerna eller ska jag inte göra det? Ja. Så är det så här, var jättepositiv i opinionen fram till 10 dagar innan val. Eller det är svårt att veta hur man ska...
0: För jag har aldrig stött på någon som gör en sån opinionsundersökning. Så att, det är ju väldigt få människor, det är väl 1500 människor eller någonting som det handlar om.
1: Ja, just det. Själva underlaget.
0: Underlaget, ja precis.
1: Ja. Men självaste statsministern Ulf Kristersson har också kommenterat det här och säger till Ekot att han tror att alla partier kommer att kämpa ända in i kaklet. Men han tycker att alla partier måste vinna röster på sina egna meriter så att han kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget. Och nu hånar alltså Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson både SD och Liberalerna för det här. Hon säger till Aftonbladet att det är svårt att tolka det här på något annat sätt än att SD har övergett Liberalerna och nämner du nu då den numera klassiska kramen mellan Simona och Jimmy som var, det var ju knappt ett halvår sedan då när de så berömt kramade om varandra. Så mycket för den, säger hon till Aftonbladet. Men Simona, hon menar på att det finns då 2 miljoner väljare som bestämmer sig sista veckan. Och vi vet ju alla att det är ju bara en opinionsmätning som räknas.
0: Ja, det är väl som Ulf säger där. Och det är ju på
2: alla
0: valdagen.
2: Alla politiker säger väl det.
0: Ja, men Ulf har tagit den och gjort den till sin.
2: Ah, okay.
0: Ja.
1: Det är lite som time will tell.
0: Ja, precis. Eller köttbullar i Sverige.
1: Ja.
0: Ja, det finns många exempel. Det gör det faktiskt. Tack så mycket, Babs.
1: Tack.
0: Alltså generellt sett finns det mycket exempel.
1: Ja.
0: Gör det inte det?
2: Bara alltså globalt, språkligt, fysiskt.
1: Krilla av exempel.
0: Säg någonting så kan jag säga ett exempel på det.
2: Ja. Maträtt med kött i.
0: Bœuf bourguignon.
2: Ja, men du ser, det är bara ett exempel.
0: Det är bara ett av väldigt många exempel som finns där ute. Är det någon som har summerat alla exempel någon gång?
1: Jag vill se någon lyssnare kan göra det.
0: Tror inte det.
2: Lista alla, här är en lista på alla exempel.
1: Vi har hela listan.
0: Det kan heta exempel.
2: Exempellista.
0: Mm. Och så kan man kategorisera dem under olika saker där de passar in. Ja. Exempel på...
2: Det här är så dumt så att jag inte...
0: Men det här är, den låten heter också Stupid Song.

0: Jag hade ju en idé om att jag skulle vilja summera vad är det heter? Mörka antal. Nej, vad är det man säger för någonting?
1: Mörkertal.
0: Mörkertal. Ja, att man bara börjar ha koll på det.
1: Just det. På mörkertalet, ja.
0: Olika mörkertal.

0: Stupid Song. Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson är på ingång till studion. Men hur har mandatperioden varit för Sverigedemokraterna? Undrar man ju. Vad har gått bra och vad är det som har gått dåligt? Det ska vi prata om nu tillsammans med P3s alldeles egna politikreporter. Emilia Aro!
1: God morgon.
2: Hur gick det för SD i förra valet?
0: Kom de in i riksdagen?
2: Ja, det gjorde de. Det gick bra för dem. De blev näst största parti med 20,54%. Och de gick om Moderaterna då, vilket ju måste ju ses som en bedrift. Och det är ju liksom, de har ju pågått en, eller fortsatt liksom en pågående kurva, för i varje riksdagsval som de har ställt upp så har de ökat.
0: Det var ju lite förnedrande när det hände för Ulf Kristersson, har jag för mig, att man kunde tyda lite grann att det var så här att de var typ tvungna att byta kontor med varandra. Var
2: det, ja, inte precis. Och att det har ju också varit en fråga som Ulf Kristersson har fått under hela mandatperioden. Att hur är det att vara statsminister men inte största parti i din konstellation? Liksom. Mm. Och det som har liksom gått bra för SD under den här mandatperioden är ju att de har fått vara med och bestämma väldigt mycket. Framförallt på migrationsområdet kanske. De ligger ju liksom bakom mycket av Tidös politik på det.
0: Många hävdar väl att de ligger bakom oppositionens politik också.
2: Det är många som hävdar det också. Men de har ju inte fått bestämma. Men så att det har ju varit en liksom, äntligen har SD fått liksom rejält inflytande, för de har ju varit i riksdagen ganska länge nu, men liksom, nu har de verkligen fått bestämma över nästan all politik, eller varit med och bestämma i alla fall.
3: Går du att säga liksom någon, alltså vad just SD rent konkret har fått igenom? För jag tycker det är svårt så här när det är just politik och tid och samarbetet och liksom att det är flera partier som tycker någorlunda lika och så kommer de fram till någonting som blir ett beslut och sådär. Vad har liksom SDs, kan man säga någonting om så här, det här har de fått igenom?
2: Alltså, precis som du var inne på lite, David, så är det ju många som har liksom tagit efter SDs migrationspolitik. Men om vi ska säga en konkret grej, så är ju den här återvandringsbidraget ju något som man pratat om väldigt mycket, som har ökat väldigt, väldigt mycket under den här mandatperioden. Man har lagt på att man får ännu mer pengar om man återvandrar. Så det är väl en typisk sån SD-fråga som de har fått igenom.
3: Vad har de haft för uppförsbackar då? Vad har gått mindre bra, eller vad har varit mindre bra för SD under den här senaste mandatperioden?
2: Jo, men om vi tittar på några av liksom de politiska bakslagen, så är det här med tonårsutvisningarna. Det var väl kanske inte någon som hade tänkt att man skulle, att när man ändrade det här skrivningen från särskilt ömmande skäl från synnerligen ömmande skäl till särskilt ömmande skäl, att det skulle resultera i att tonåringar blev utvisade från Sverige. Men så blev det.
3: Vad var det? Det var Socialdemokraterna också inne med?
2: Ja, precis. De röstade också för det. Ja. Men det var ändå tidigare regeringen som ändrade på det här. Vilket gjorde att då tonåringar blir utvisade från Sverige. Och väckte väldigt stark opinion mot det. Så det var man ju tvungen att backa ifrån. Så nu har man ju stoppat det här. Och en annan svår politisk fråga har väl varit det här med permanenta uppehållstillstånd. Och där har SD sagt att man var överens om att man ska omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga. Men de andra Tidöpartierna tyckte inte att den utredningen var tillräckligt bra, så det har man inte gjort än.
0: Men sen så upplevde man ju liksom att under många år där så var opinionen för Sverigedemokraterna liksom den var stadigt tickande uppåt. Sen så är det väl ofta så när man hamnar i makt att det dalar lite grann. Hur har det varit för Sverigedemokraterna nu de senaste 4 åren?
2: Det har det ju, och i EU-valet så backade ju de faktiskt, som ju var den här mandatperioden. Och det är ju ändå någonting som de inte har gjort tidigare. Och just nu ligger de ju lite under i opinionsmätningen från sitt valresultat. Sen får vi se att det inte är jättestor skillnad, men det är ju möjligt att det kommer bli så i det här valet.
3: Kanske svårt för dig att svara på, liksom. Men kan man tänka sig att det är lite dubbelt för Sverigedemokraterna att deras politik anammas, citat, deras politik anammas av övriga partier, att det är så här, de får igenom saker som de vill, men de andra partier skärper vissa grejer som de vill, är de då nödvändiga? Förstår vad jag menar? Alltså,
0: hur känns det att få så seriösa frågor från någon som på riktigt ser ut som en påskkärring?
3: Jo, men jag är inte färdig med utsmetandet.
0: Det finns ett stadie i ditt sminkande under morgonen där du är påskkärringslik. Ja.
3: Jag duttar två krämrorsduttar.
0: Borde lägga
2: men jag
0: upp det
2: är alltid här när det händer, så jag är 100% van. Jag tänkte
3: det här är min lurk bara.
2: Det är liksom verkligen, du kan alltid tajma det. Nej, men så har det ju varit i andra länder att liknande partier, när de andra mer etablerade partierna har anammat deras politik, så har ju de kanske gått ner i opinionen. Vi får väl se om det händer med Sverigedemokraterna. Det finns inte jättetydligt tecken på att det skulle vara så nu, men det, i andra länder har det ju varit så.
0: Något annat drama som har kantat partiet?
2: Ja, men det kan man väl säga. Vi kan prata om några saker. Bland annat så släppte ju SD sista delen av sin vitbok som är en genomgång av partiets historia. De släppte bara i några få fysiska exemplar, men det finns på nätet om man är nyfiken. Och där står det ju att de som grundade SD har bakgrunder i nationalistiska och nynazistiska rörelser, och det präglade partiet ganska mycket i början. Och det har ju liksom diskuterats så mycket Jimmy Åkesson kände till det här när han gick med i SD i mitten av 90-talet. För han säger själv att han liksom inte kände till det för att han startade upp en egen avdelning i Sölvesborg. Men det han som skrev vitboken säger att så här, det är inte så troligt att man skulle kunna missa det här med Sverigedemokraterna på den tiden. Så det finns ju en diskussion hur mycket Jimmy Åkesson kände till. Och sen så har vi då Kalla faktas avslöjande trollfabriken, att SDs kommunikationsavdelning drev anonyma konton på nätet för att skapa opinion. Och det blev ju också en väldigt stor grej under den här mandatperioden.
0: Du, var är partiet just nu? Det undrar jag och säkert någon annan också. Tid finns det inte för att ta i frågan just nu. Vi tar det efter Dua Lipa. Emilia Aro är i studion. Wow.
2: Wow.

0: Levitating.
1: Levitating. Dua Lipa, morgonpasset är Petri, Emilia Aro, Petris egna politikreporter i studion.
2: Ja, vi snackar ju upp partiledarintervjuerna med dig för att få lite liksom status på hur de har haft det senaste mandatperioden och var de befinner sig nu. Hur går det för SD nu, bara veckor innan valet?
3: Jo, men som vi var inne på lite innan låten så ligger de ju ganska likt valresultatet, lite under. De fick runt 19% i två opinionsundersökningar som kom i förra veckan. Och det är ju lite under deras 24,5 eller 20,5 som de fick förra valet. Men de är ändå där och liksom håller på vid samma resultat. Och det verkar ju också som att de fortfarande är Sveriges näst största parti.
1: Och 19% kontra valresultatet, är det inte inom felmarginal där, så det går det kanske inte tyda
3: det var
1: så mycket.
3: Lite, ja, det, precis. Det var, men det var någon som var lite under 19% också, så det är väl någonstans där. Men det största problemet för Sverigedemokraterna är väl att om oppositionen vinner så spelar det liksom ingen roll att de är näst största partier, för de har ju som gemensamt politiskt projekt att Sverigedemokraterna inte ska få inflytande. Så det är väl det som är deras största orosmoln just nu.
2: Vilka har varit deras stora vallöften den här valrörelsen?
3: Men Jimmy också har sagt att han är ganska nöjd med den migrationspolitiken som de har fört under tiden. Så att där kommer man liksom fortsätta på samma linje, men kanske inte komma med jättemycket nya saker. Utom det här med dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd. För det vill de ju genomföra efter valet. Och sen har de sagt att de vill införa en statlig pedofilkarta så att man ska kunna se var föräldrar ska kunna gå in och se var dömda pedofiler bor någonstans. Och så Jimmie Åkesson sa själv i Ekots utfrågning att det viktigaste de vill genomföra är en tandvårdsreform så att det bara ska kosta 10% av vad det gör idag för alla att gå till tandläkaren.
1: Har man börjat lämna? Ja, förlåt.
2: Nej, kör. Sure.
1: Nej. Nej, men säg du.
2: Nej, men jag bara också svårt för dig att svara på Emilia, men det känns som att vissa av de här förslagen, alltså upprivningen av permanenta uppehållstillstånd och den där pedofilkartan, alltså det känns bara rent så här integritetslagstiftningsmässigt knöligt.
3: Ja, så alltså problemet
2: knöliga förslag oavsett vad man tycker om det politiska i dem liksom.
3: Precis, problemet med permanenta uppehållstillstånd har ju varit att svensk liksom förvaltning funkar ju så att om man får ett gynnande beslut så ska man liksom inte dra tillbaka det, och det är väl det som har varit diskussionen kring det. Sen det här med den statliga pedofilkartan, ja, det finns ju verkligen folk som kan ha invändningar om integritet och liksom om man inte avtjänat sitt straff och så där. Så att det är klart att det är två kniviga förslag, men det är ju så SD är ju ganska bra på att komma med kniviga förslag och sen efter ett tag få igenom dem.
1: Nu är Jimmy här utanför och vi har ju stora fönster ut mot hangaren i våra nya studio, så Säpovakterna står liksom och kollar läget här lite grann.
2: Ser vi tillitliga ut?
1: Ja, precis. Mm. Men vad skulle du säga att Jimmy har haft för image den här valrörelsen då?
3: Ja, men ganska mycket som
1: han
3: tidigare.
1: Han har ju liksom haft Hawaii-skjorta.
3: Precis, någon slags hatt någon när han var ute på sin Göta kanal-turné. Men det är ju lite samma som tidigare, liksom folklig, och han är också, eller liksom hela Sverigedemokraternas valkampanj är ju kanske lite peppigare än vad de andra partierna är. Att de är de enda som har en liksom glad vallåt till exempel. Eller nej, de är inte de enda. Men de har en väldigt glad vallåt, och det är liksom folkligt och festligt skulle jag säga.
1: Har ni sett luftballongen?
2: Nej,
3: jag har sett luftballongen.
1: Du såg, har jag sett den live där?
3: Nej, inte live, jag har sett den på sociala medier.
2: En SD-ballong.
1: Ja, det är själva ballongen är Jimmy Åkessons huvud.
2: Aha.
1: Alltså den flyger runt. Och jag undrar hur det känns. Alltså om jag hade mitt huvud flygandes över Stockholm så hade jag typ inte kanske gått ut, tror jag. Jag vet inte.
2: Det känns lite genant.
1: Ja. Ja, men lite så att man liksom så här går in och på Circle K.
2: Men vill,
1: och bara,
2: ska man få välja det så ska man.
1: Ja, absolut.
2: Hur kommer han vara idag då? Hur kommer humöret var? Tror han kommer vara nervös, dissig, glad, arg, peppad?
3: Alltså nu ser vi honom här utanför studion. Han ser ju glad ut. Men han har ju uttryckt tidigare att han kanske inte älskar P3. Så det kanske är så att ni kommer få höra det.
1: Men är inte det typ två stycken val?
3: Ja,
1: det
3: var de 2018.
1: Och sen så det senaste så känns det som att han la det på is lite.
3: Ja, men så han kanske älskar P3 nu.
1: Han kanske älskar P3 nu. Vi får se hur utvecklingen har varit. Du, tack så mycket Emilia Aro för nu.
3: Tack.

0: alla terra här i morgonpasset till Peter. Ja, nej, men som sagt, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han är inte bara svävande som huvud över Stockholmsregionen under gårdagen, eller när det nu var, utan han är också här och han är på ingång. Och vi vill ge er möjligheten att få höra av er med era frågor till Jimmy Åkesson. Och då ska det vara lite mer rafflande frågor, så som
1: favoritfärg,
0: favoritkorv, sådana saker.
1: Men tänk, vi skulle tillägna ett helt parti åt, alltså inte ett politiskt parti då, utan ett parti i radioprogrammet, åt liksom lyssnarfrågor. Mm. Och tänk då om du som lyssnar har en så relevant, intressant, kul, annorlunda fråga. Så att det bara så här, gud vad spännande, det här har man aldrig hört Jimmy Åkesson prata om.
0: Nej.
1: Eller en politisk fråga, det går ju också bra. 72250, Petra Mellanslag, är då numret till sms-korgen.
2: Insta!
1: Ja, ja, Olivia.
0: Ja, och Instagram, just det. Det finns ju också där, Olivia. Ja.
2: Men Insta!
0: Jag är ju på riktigt lite nyfiken av hur han känner i kroppen. När han också har sitt huvud svävandes över liksom, en storstad.
1: Ja.
0: För att det är ju, det måste ju vara väldigt speciellt.
1: Väldigt speciellt.
0: Jag förstår ju liksom så här, de andra, så här, andra valkampanjandet, liksom med affischer på tunnelbanan och ens ansikte syns i olika sammanhang. Men just det där med att ens huvud svävar som en stor luftballong över staden måste kännas väldigt speciellt.
1: Jag tror det är så fruktansvärt van att se sin egen nuna.
0: Jo, jag fattar det.
1: Men en av Sveriges mest bildpublicerade personer.
0: Absolut. Men det måste vara på en annan nivå.
1: Jo, men jag köper det.
0: Men skulle du liksom så här, om du visste så här, ja, men mellan 17:30 och 21:00 ikväll så kommer Linnea Wickblads huvud sväva över innerstad Stockholm.
1: Obekvämt.
0: Skulle du gått ut under den tiden och liksom varit i publika sammanhang?
1: Jag kommer ihåg när morgonpasset tapetserade stan. I alla fall vissa städer.
0: Ja.
1: Det är dunning till Petra Nyheter som är öppen.
0: Ja,
1: så vi hör dem. Nej, men då var det ju, satt ju en stor sån morgonpasset affisch inne i ett sånt där pantrum. Ja. Där man pantar på en mataffär. Och då stod jag där i kö bredvid den affischen.
0: Ja.
1: Och då kände jag, nu vill jag inte, det här, här vill jag inte stå.
0: Nej, men det är som att man har gjort det med flit.
1: Exakt, att de bara, hej.
0: Jag är här nu.
1: Jag är här, panta bara, vadå då?
0: Det var som min kompis, han blev intervjuad i tidningen Mitt i. Alltså en sån här lokaltidning i Stockholm.
1: Mm.
0: Det finns Mitt i Solna, mitt på Södermalm eller vad det nu än är för någonting.
1: Vi på Södermalm.
0: Järda, järda. Och då var det så att han var i Solna, Mitt i Solna. Mm. Så var det en intervju med honom. Och då ringde vår gemensamma kompis upp honom och bara, oh shit, har du sett? Du är med i Mitt i. Du vet, det var en gratis tidning att delas ut på tunnelbanan. Och sen så han bara, åh, ska vi inte bara gå till sådana centrum? Alltså då ville han gå och liksom så profitera på det. Som att han skulle gå och high-fiva sig genom sådana centrum.
1: Som att alla skulle bara, oh my god, det är snubben från mitt senaste numret av Mitt i.

0: Lona Swahili här i morgonpasset i P3. Babs Drugge har tagit plats i studion. Det var länge sedan jag sa ditt efternamn, men jag tycker att det ska vi påminna om. Ja. Vem det är, vilken Babs som är i studion. Ska vi köra lite P3 Nyheter?
1: Det tycker jag.
0: Varsågod.
1: Tack. Vanliga användare får nazistiskt och våldsromantiserande innehåll efter bara minuter på TikTok, trots att de själva inte söker efter det. Det här är enligt Peter Nyheters granskning. Peter Törnberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
2: Att de här plattformarna pushar mot så extremistiskt innehåll är ju problematiskt.
1: Med 8 fake-profiler har Peter Nyheter scrollat fram närmare 5000 TikTok-klipp från 3 olika platser i Sverige. Landsbygd, storstad och medelstorstad. Och trots att ingen söker, gillar eller kommenterar extremt innehåll får de 3 profilerna på landsbygden nazistiskt innehåll bland sina första 100 klipp. Något profilerna i storstaden och den medelstora staden inte får. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Våra system är väldigt robusta och väldigt bra. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen.
1: Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Igår kväll drog en tornado in i södra Frankrike och har orsakat stora skador i byn Pomar, rapporterar AFP. Över 40 personer uppges ha skadats och runt 100 bostäder har tagit skada enligt myndigheter. Tusentals hushåll blev strömlösa och flera vägar stängdes efter ovädret. I Haiti uppges att 40-tal personer har dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince. Fler personer saknas och de som angreps befann sig inne i en kyrka på flykt från våldet i landet enligt lokala myndigheter. Regeringen fördömer attacken och uttalar att säkerheten skärps. Gängvåldet i Haiti har hittills tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Och sist om det här.
4: How to lose a guy in 10 days. She's actually going to start dating a guy and then drive him away in a week and a half.
1: Ja, romcomen How to Lose a Guy in 10 Days från 2003 ska få en uppföljare, rapporterar Variety. Arbetet med den nya filmen är i startgroparna och rolllistan är inte klar. Däremot är Kate Hudson, som spelade huvudrollen i den första filmen, redan nu involverad i projektet runt uppföljaren.
0: In 10 days? 10 minutes skulle det väl kunna gå att lösa?
5: För en kvinna och en man.
0: Fråga honom... Alltså, vad är vi för varandra?
5: Beskriv mig.
0: Beskriv...
6: P3.
0: Snyggt.
5: Tack, Babs.
0: Tack, Babs. Ja, det är Jimmy Åkesson på ingång. Ni har möjlighet att ställa era frågor till Jimmy Åkesson. 722-50, skriv P3 mellanslag så tar vi upp det lite senare i intervjun.

0: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Och nu har vi en partiledare i studion. Han är i Radiohuset i Stockholm trots att han motvilligt lämnar Blekinge. Varelsen har han tagit sig an med Hawaii-skjorta och stråhatt på Göta kanal. Idag har han inte det på sig. Sen 2005 basar han för riksdagens yngsta parti. Välkommen hit, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. God morgon, god morgon.
1: Tack så mycket, god morgon, god morgon.
0: Har du, nu behöver vi reda ut det här en gång för alla. Mm. Har du, Jimmy Åkesson, en slush-maskin?
1: Ja.
0: Känner du inte att det har gått för långt när det gäller slush om man har en egen slush-maskin?
1: Är inte det allas dröm att ha en egen slush-maskin?
2: Favoritsmak? Alltså,
1: men jag ska ärligt säga att jag använder ju den mest vid fest.
2: Just det.
1: Och då är det ju vodka mango. Vodka mango juice, det är den bästa slushen.
2: Då blir det liksom som en frozen margarita.
1: Det
2: typ.
1: Blir det, exakt.
2: Har du en sån som, för jag har sett på TV att det finns en sån som kan göra två strålar samtidigt så att det blir som en swirl av olika färger.
1: Nej, det har jag inte. Jag har en sån här helt vanlig kommersiell sak som man, som man har i, ja men sådana som ni ser ute i butiker och så.
0: Men du har en sån som står liksom så du snurrar hemma konstant och alltid ta en slush.
1: Alltså det var ju tanken. Ja. Men alltså den låter ju. Volymen på den är grotesk, så du kan inte ha den igång om det inte är väldigt hög musik.
0: Jag tänker att det är omöjligt att ha en partner och slushmaskin.
2: Varför?
0: För att det känns som att en sån grej åker ut.
1: Den väger typ 70 kilo, så att
0: den
1: åker inte ut.
0: Vi har också pratat lite om att vi förstår ju att så här, du är ju van, och alla dina partiledarvänner är ju vana vid att ha ert ansikte synas överallt. Men samtidigt så här, måste det vara lite extraordinärt att ändå se ens huvud sväva omkring över storstäder runt om i Sverige.
1: Den är ju lite bizarr. Det är den. Och det började som ett skämt faktiskt. Och sen plötsligt så ringde kommunikationschefen och sa att nu har vi en fabrik här i England som håller på och syr den här ballongen vi skojar om. Och nej, det var rätt häftigt faktiskt.
0: Men alltså så här, om jag hade mitt huvud svävandes över innerstad Stockholm, då tror jag att jag hade dragit mig för att gå ut. Eller hur agerar du? Är det så att du så här, nu mellan 17 och 20.00 så svävar mitt huvud. Då ska jag gå ut och liksom profitera på det och high-fiva mig runt? Eller?
1: Ja, nej, jag faktiskt inte, jag har inte, jo, nu har jag ju sett den, för jag har själv varit uppe i den här förra veckan, men annars har jag faktiskt inte sett den någonstans, utan den är väldigt väderberoende, så att de som sköter det där, de får ju liksom kolla var blåser det på ett visst sätt, och sen får man åka runt i hela landet och liksom hänga upp den där.
2: Men du testflög alltså ditt eget huvud. Så det var alltså Jimmy Åkessons huvud svävar, och under det så är det en korg med Jimmy Åkesson i.
1: Jajamensan. Och jag var till och med innan vi fyllde den med luft, så var jag inne i ballongen och inne i mitt eget huvud.
0: Men du, alltså, du känner inte hur sjukt det här låter, Jimmy?
1: Jo.
2: Ja, det är korrekt.
0: Att du måste sätta stopp för det här.
1: Nej, jag älskar det.
0: Jag tänker att vi byter ton lite grann. Ja. I fredags så var det ju så att det dödades en 17-årig tjej och tre personer skadades när en ung man gick till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. En händelse som berör väldigt, väldigt många. Men vad tänker du som makthavare när någonting sånt här händer?
1: Ja, men det är ju inte första gången tyvärr. Och det är klart att när vi hade den här fruktansvärda händelsen i Örebro för inte så länge sedan ändå, så blev det ju väldigt mycket debatt om vad man kan göra politiskt för att förhindra det här och så. Vi gjorde ju en del då som handlar om skolsäkerhet och sådär. Det jag tycker har saknats i debatten både då och kanske inte lika mycket nu, men ändå, alltså det är ju det här med nätmiljöer där sånt här liksom kan frodas och uppenbarligen, utan att vi vet för mycket, men väldigt mycket tyder ju på att det här är en person som har funnits i någon slags nätverk och blivit påhejad av andra med den här typen av störda liksom idéer, och sen har han själv blivit en sån här som man då ska hylla i de här, ja, på de här kontorna. Det skrämmer mig allra mest. Framförallt att det är tusentals människor som liksom genuint verkar sympatisera med den här typen av dåd.
2: Som jag har förstått det så är ju just de här, citat, ensamma gärningsmännen som liksom lite på mer eller mindre så här, dyker upp bara. Alltså det är väldigt svårt att veta vilka de här personerna är. Hur ska man vad finns det för politiska liksom lösningar på det när det är kan göra så oerhört stor samhällelig skada? Liksom.
0: Omöjligt att värja sig emot, känns det som.
1: Ja, men det känns ju så. Det är lite hopplöst när man tänker på vad man kan göra. För att vi har ju ändå gjort ganska mycket. Det handlade om en utan att säga för mycket nu då, vi ska inte hålla på och spekulera en massa. Men det är väl några saker som är kända i alla fall. Och det är ju uppenbarligen en person som har haft problem med psykisk ohälsa under egentligen hela sin uppväxt. Han har varit dömd för

0: vi upp den här typen av människor som ändå verkar i miljöer som är hyfsat öppna, och ändå missar vi det. Liksom, jag tycker det är konstigt att vi missar det på det sättet.
1: Du kommer sitta med oss nu ett tag, och under den tiden så kommer vi ha en Våga fråga-låda lite senare i programmet, partiledar edition. Så skicka in era frågor nu till Jimmy Åkesson, så kanske vi ställer dem senare, och det gör man på 722-50 skriv Peter Mellanslag och...
2: Eller Insta!

0: i P3 där vi har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Vi nämnde ju att SDs riksdagens yngsta parti, det bildades 1988. Och man undrar ju till att börja med, vem var du i skolan? Var du liksom elev? Du har ju lite elevrådsaura kring dig. Tack. Men det skulle också kunna vara så att du var coola killen som fick alla brudar. Eller vem var du?
1: Ja, men jag tror att jag var någonstans mitt emellan där. Alltså elevrådet fick jag aldrig sitta i, för vi hade en som var ännu nördigare än jag som var elevrådskillen. Liksom. Men däremot fick jag sitta med i det som heter Friends. Alltså antimobbningsgruppen. Det var liksom elevrådet, fast B-laget då kan man säga. Och jag höll på mycket med vi hade musikteater och talangjakter och grejer. Jag har alltid varit lite, så här, lite clown, lite nördig, men har haft lätt för det liksom. Men också haft en del damer faktiskt när jag var ung.
2: Ja. Men det är ju väldigt lätt att vara så här lite raljant kring så elevrådsordförande, personligheter. Men liksom, har du alltid haft samhällsengagemang? Har du liksom varit intresserad av rättvisa eller intressanta eller liksom aktuella frågor så från barnsben? Eller?
1: Jag kan inte påstå det. Jag är fortfarande inte särskilt intresserad av politik. Jag brukar säga det. För mig så är det, jag hamnade i det här, man brukar säga halka in på ett bananskal mer eller mindre, men jag började engagera mig politiskt i samband med att vi röstade om EU-medlemskapet där hösten 94. Det var en folkomröstning då.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag ju 15.
2: Varför brydde du så mycket om EU då?
1: Nej, men jag har väl, och när jag tänker efter så har jag väl alltid varit liksom lite patriot, nationalist på det sättet att jag tyckte ju att nu frånhänder vi oss en väldigt massa makt över oss själva till människor i andra länder som vi inte kan rösta på, vi kan inte avsätta dem. Liksom. Det tyckte jag var ett jätteproblem. Så det var mitt första liksom, politiska engagemang.
0: Vadå, när du var 15 och gick i nian så gick du i de tankarna?
1: Ja, jag gick runt och hade gjort egna affischer som jag åkte runt och tejpade upp hemma i stan. Och
2: varför blev du Sverigedemokraterna? För jag vet att du var väl engagerad i Moderata ungdomsförbundet tidigare, eller?
1: Ja, men det är ju så, alla var ju ölmedlemmar där. Jag var väl kanske någonstans där mitt emellan också. Det väcktes väl någon form av politiskt engagemang ändå, eller intresse i den meningen att jag ville

0: ville göra någonting liksom, för att jag tycker har man massa åsikter så är det en bra idé att faktiskt så här, försöka göra något åt det där också. Men,
1: och varför SD? För det var ju ett litet parti
0: det
1: då.
0: Det fanns ju knappt, och det har jag ju förstått i efterhand att det var ju verkligen så, det fanns knappt. Nej, men det fanns inga icke-socialistiska partier i riksdagen som var motståndare till EU. Och därför kunde jag inte vara med i Moderaterna. Det gick liksom inte. De var ju det mest positiva liksom, partiet när det gällde EU-medlemskapet. Så då hittade jag till slut Sverigedemokraterna.
2: Men så här, jag upplever i alla fall, rätta mig om jag har fel, att det här är en liten fråga som stör dig när man börjar prata om nynazistiska rötter. Men spelade det någon roll för dig när du väl fick reda på liksom att man hade rötter i nationalistiska och nynazistiska rörelser? För bara två partiledare innan dig så var det ju ganska tydligt liksom.
0: Det stör mig, gör det inte. Jag är bara så att
2: trött på frågan.
0: Trött på att prata om det någonstans, därför att det finns inte så mycket mer att säga om det där. Jag, alltså, det man ofta glömmer, och det, jag, ibland får jag höra det också, det är bara bortförklaringen, men alltså internet fanns ju inte liksom. Alltså, det var inte så lätt att få information. Jag hittade ett telefonnummer till Sverigedemokraterna i gula sidorna på stadsbiblioteket hemma i Sölvesborg, och sen skickade jag ett fax där jag bad om lite mer information. Och sen tog det några veckor, och sen så var det någon som ringde och sa jag skickar lite information. Alltså på den nivån var det liksom. Och sen så började jag lite smått och liksom tycka att det här är ju ändå det de säger här. Det är ju rimliga saker som jag tycker också. Liksom. Sen var det inte så mycket mer.
2: Jag tänker liksom så här, även i er egna vitbok så skriver man att det är nästan lite orimligt att du inte skulle ha känt till det.
0: Ja, han säger det, han som skrev vitboken där. Och så, men känt till, vad är det man ska känna till? Alltså alla de här detaljerna som framkommer i vitboken där man liksom har gått tillbaka långt, långt i efterhand och tittat på enskilda personer och vad de har gjort när de var unga och sådär. Det är inte så orimligt att man inte känner till det. Alltså det fanns inga sverigedemokrater liksom hemma. Det var bara jag. Den första sverigedemokrat jag träffade, han var satt i kommunfullmäktige i Hör, 8 mil hemifrån. Och det var liksom rätt många månader efter det att jag faktiskt hade börjat intressera mig. Så att, nej, men det är klart att alltså, jag var 16 år var jag då när jag blev medlem. Liksom. Det är klart att man kanske inte var lika kritisk till saker då.
2: Som hade jag du hade tagit varit ett annat beslut om du visste den informationen?
0: Hade jag vetat vad Sverigedemokraterna var där och då, och jag hade varit 47 år gammal, så hade jag naturligtvis inte blivit medlem. Det tror jag alla, det är ganska få som hade valt att bli det, för det var ett väldigt, väldigt udda parti.
1: När du pluggade i Lund sen så träffade du Björn Söder, Mattias Karlsson, Richard Jomshof. Tre personer då som varit viktiga liksom för ditt parti. Om någon hade sagt till er då hur långt ni skulle ta er med Sverigedemokraterna, vad tror du att du hade sagt då? Hade du sagt så här, ja det vet jag väl, eller?
0: Ja. Alltså, absolut.
1: Varför visste du det då? Vad var visionen?
0: Nej, men visionen, men så här, vi har ju ändå kanaliserat sådant som har funnits i opinionen men som ingen annan har kanaliserat. Alltså, det här, framförallt när det gäller migrationspolitiken och liksom motståndet mot den här väldigt omfattande invandringen till Sverige från världens alla hörn. Det har ju funnits liksom ett motstånd mot den som inget parti har lyft, och vi lyfte det. Det är klart att bara genom den frågan så skulle vi kunna bli ett stort parti, och det har varit liksom planen hela tiden, och vi har arbetat utifrån det att partiet ska bli ett konventionellt vanligt politiskt parti och inte den här liksom subkulturella rörelsen som det väl var i på 90-talet.
2: Men vad var det ni såg framför er då att ni skulle bli? Var det Sveriges andra största parti med runt 20% av rösterna, eller såg ni att ni skulle nå ännu längre?
0: Ja, men jag ser fortfarande i framtiden att vi på riktigt utmanar Socialdemokraterna om den liksom hegemonin som de har haft i 100 år. Och jag tycker ändå att vi är på god väg. Det finns ett behov, ett sug skulle jag säga, efter ett nytt folkligt parti som står på den arbetande svenskens sida. Liksom. Och där har inte Socialdemokraterna levt upp till liksom sitt arv på det sättet. Utan jag tycker att vi är den naturliga arvtagaren till det.
2: Vi fortsätter ha Jimmie Åkesson
1: i studion. Ja, han går ingenstans.
2: För vi ska prata invandring efter låten.

0: Follow Finn Wolfhard här i morgonpasset i P3 där vi sitter med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
1: Partiledarintervjun är igång ni, Sverigedemokraterna har fått igenom rätt mycket politik den här mandatperioden tack vare Tidösamarbetet. Till exempel då återvandringsbidraget på 350 000 kronor, skärpta krav för medborgarskap och arbetskraftinvandring och förslag som då begränsar asylinvandring. Är det lagom många invandrare i Sverige nu tycker du?
2: Nej, jag tycker att vi har för många människor i Sverige som inte är en del av det svenska samhället. Och det beror på att vi har haft en väldigt stor invandring. Men nu har vi ju fått ner asylinvandringen till rätt så rimliga nivåer åtminstone. Så då kan vi ju på olika sätt börja jobba med de problem som historiska misstag har skapat.
1: Förra året invandrade drygt 89 000 personer. 2020 var det 82 000. Alltså, har du någon siffra som du vill ner till?
2: Nej, jag sätter inga kvantitativa mål på det sättet. Och invandringen har ju ändrat karaktär. Och det har ju varit avgörande här. Alltså det är många uppehållstillstånd som beviljas fortfarande, så är det. Men det är ju inte asylrelaterad invandring på samma sätt som det har varit. Utan nu handlar det ju väldigt mycket om det är studenter, det är Thailand, Filippinerna är av någon anledning rätt så stora invandringsländer till Sverige. Tidigare var det Irak, Syrien. Det har ändrat karaktär och de som kommer får ju inte permanenta uppehållstillstånd längre, utan de kommer ju tillfälligt. Så att tala om invandring är ju, det är inte riktigt samma sak idag som det var förut, utan nu kommer ju människor hit och kanske jobbar tillfälligt, får tvååriga uppehållstillstånd, sen kanske de drar vidare och jobbar någon annanstans.
0: Det är många som hävdar att de andra partierna, både liksom högerut och oppositionen, anammat under åren eran politik. Och samtidigt i och med det så kan vi också se, ja, man vet ju inte, det är såna marginaler, men vet du, att i opinionen så börjar ni gå ner efter många, många år, bara liksom ständigt gått uppåt. Ser ni en röd tråd här, och att är det liksom, är det underminerande för er att er liksom hjärtefråga har liksom tagits av andra partier?
2: Vi är ju fortfarande det parti som har högst förtroende i invandrings- och integrationsfrågan, så att nej, jag köper inte det. Och det är ju inte riktigt så heller att vi har börjat liksom backa, och det har inte gått stadigt uppåt heller. Alltså, tittar man på hur det såg ut för 5 år sedan i opinionen, alltså ett år före förra valet, och då var vi nere på 15-16% i mätningarna, och sen fick vi lite drygt 20. Tittar man tillbaka till i vintras, så låg vi ju på 23-24% i vissa mätningar. Sen har det sjunkit här successivt under året, så att det går lite upp och lite ner, men det verkar vara som att vi hela tiden ändå höjer vår högsta nivå. Och det är väl så här potentialen som är det intressanta att titta på om man är lite långsiktig.
1: Låt oss prata tut och put. Alltså tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd. För ni vill ju då riva upp de permanenta uppehållstillstånden. Alltså att man ska ha medborgare, tillfälligt uppehållstillstånd eller get out of here. Varför riva upp?
2: Ja, vi har ju, alltså förr var ju det huvudregel. Alla som kom hit som asylsökande och fick beviljat, de fick ju permanenta uppehållstillstånd. Så att de har rätt att stanna i Sverige för all framtid. Jag tycker det är ett väldigt konstigt system, för att då har du ju i princip någon slags medborgarskap light, där du har alla rättigheter och alla friheter, men du har inga skyldigheter som vi medborgare har. Och det är ju, tycker jag, väldigt orättvist i någon mening, så att därför måste det fasas ut. Och nu har vi ju så ändrat på det, så nu får inte asylsökande permanent uppehållstillstånd längre. Men sen behöver vi, tycker jag, se över de som redan är befintliga, för det har varit så dålig ordning på det.
0: Men hade det inte underminerat det förtroendet man har för Sverige att riva upp sådana beslut? För att man måste ändå kunna lita på Sverige och besluten som tas då.
2: Eller? Alltså det som verkligen har underminerat förtroendet för Sverige är ju att vi har haft så dålig ordning och reda i migrationspolitiken historiskt, att ett nej har inte varit ett nej. Vi har, alltså många av de som har de här permanenta uppehållstillstånden är ju människor som har varit här i, alltså jag tror att det är 60 000 eller någonting sånt, jag är inte helt säker på siffran, det kan vara 30 också, men det är 10 000-tals i alla fall som alltså fick sina permanenta uppehållstillstånd innan millennieskiftet. Och när vi ställer frågor om det, alltså vilka är de här personerna, var befinner de sig, så får vi inga svar. Alltså,
1: men oavsett, om man håller med om den politiken, varför skulle det inte vara värt det att bara bryta här och nu då, att bara, nu slutar vi med permanenta uppehållstillstånd, men att just riva upp de som redan finns. Alltså jag tänker att så här, för när ni gjorde det med tillfälliga uppehållstillstånd, så blev det ju liksom de här tonårsutvisningarna som blev otroligt uppmärksammat och fick jättemycket kritik och var tvungen liksom att pausas. Om man då ska dessutom riva upp permanenta uppehållstillstånd med människor som kanske har bott här i, alltså då vet de kanske är företagsledare, de har bott här i 40-50 år, de kanske gör, alltså det skulle ju kunna bli en ännu större katastrof.
2: Fast det där är ju också en myt. Alltså alla permanenta uppehållstillstånd kan inte omvandlas till tillfälliga. Det finns regler om varaktigt boende som man kan hänvisa till om man inte har begått brott. Till exempel, har du begått brott under tiden du har haft ett permanent uppehållstillstånd, då faller den typen av regler. Men annars så väldigt, väldigt många går inte att ändra på, utan har du varaktigt bott i Sverige och skött dig så kommer du få behålla ditt uppehållstillstånd. Sen är ju också idén att man får ett tillfälligt uppehållstillstånd istället. Och man får också en tidsfrist så att man kan leva upp till de här kraven för medborgarskap. Så tanken är ju att successivt liksom fasa ut de här permanenta och övergå till tillfälliga uppehållstillstånd eller medborgarskap.
1: Går istället. Det här att göra lagligt?
2: Ja, det säger utredningen att det går. Varje fall måste prövas individuellt, men det går absolut att göra det.
0: Och hur många individuella fall ska prövas av Migrationsverket? Och är det rimligt?
2: Ja, men man kan skala det här på lite olika sätt. Jag tycker ju att det rimligaste är att börja med de här som jag var inne på, de som vi inte liksom riktigt har kontroll över, vilka är det? Alltså min gissning, utan att veta säkert, det är att en hel del av de som har haft permanenta uppehållstillstånd väldigt länge, de är inte kvar i Sverige. Alltså de är någon annanstans, men får bidrag till exempel från
0: Sverige. Men vad är det Migrationsverket kan förvänta sig? Är det 100, är det 10 000, eller är det 500 000?
2: Nej, men låt oss säga att det kanske handlar om någonstans mellan 10 och 50 000. Då. Lite beroende på hur man skalar det, lite beroende på Migrationsverkets kapacitet. Alltså det där är ju en dialog man får ta med Migrationsverket.
1: Men när alltså, de tonårsutvisningarna, då blev det ju jättemycket uppmärksamhet kring, för man fick träffa de här personerna som media var ute och träffade. Så bara, jag har bott här sedan jag var 4 och jag spelar med mitt metalband och nu ska jag skickas till Bangladesh. Där finns det inte snus, det gillar jag. Alltså, den grejen väckte ju jättemycket känslor hos folk. Vad är det som gör att det inte kommer... Risken är att det blir samma sak med den här gruppen. Nej, som har bott här länge eller kanske... Alltså är så här, hur ska man kontrollera att det inte blir som sist?
2: Nej, men dels så prövas ju varje fall individuellt.
1: Det gjorde väl tonårsutvisningen också?
2: Dels så har du ju den här regeln om varaktigt boende, och det finns en massa saker som liksom internationell lagstiftning som kommer in här. Och det är ju inte en fråga om utvisning, utan en fråga om att man omvandlar ett uppehållstillstånd. Sen när det gäller tonårsutvisningarna, som jag tycker är ett konstigt begrepp, men det är ju det som används, så är det ju, alltså det bygger på också på gammal lag. Alltså det är ju lagstiftning från 2016 som spelar in där, som alla partier stod bakom. Det är lag som stiftades 2021 som alla partier stod bakom. Och sen har vi då ändrat det här med spårbytet, det vill säga... Återigen, en sån här gammal rest från den ansvarslösa politiken. Men alltså att du fick inte asyl och då kunde du byta spår och istället få uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Och det är där vi har gjort en ändring kring. Och då blir det så att arbetskraftsinvandrares barn som blir vuxna inte automatiskt får uppehållstillstånd i Sverige.
0: Du, tiden rinner iväg. Vi ska också ha tid att prata om ett konkret förslag. Pedofilkarta ska du få förklara alldeles strax.

0: Demokraternas partiledare Jimmy Åkesson, och ett väldigt konkret grej som ni vill göra om ni kommer till makten är att införa en interaktiv statlig pedofilkarta. Hur kommer det funka? Kommer det vara typ en kartapp där man kan se exakt vad alla som har dömts för någon typ av sexualbrott?
1: Jag tänker mig, man kan göra på olika sätt, och det är väl inte egentligen min sak att svara på det, utan det får väl en utredning svara på exakt vad som är mest lämpligt. Men jag tänker mig ett filter i Google Maps till exempel, så att man lägger på det om man är intresserad av var det bor pedofiler någonstans. Men man får ju inte ha så hög upplösning kanske, så att det framgår exakt adress eller namn och sådana saker i en sån sak, utan den kan man ha i andra mer offentliga register kanske, att man som förälder ska kunna få ut uppgifter om sina grannar och sådär. Det tycker jag är rimligt. Men den här kartan handlar nog mer om att visa var det bor pedofiler någonstans.
2: Och vilka samhällsproblem ska det här lösa?
1: Han är övat på den.
0: Ja,
1: det löser samhällsproblemet att barn idag utsätts för sexuella övergrepp. Mörkertalet är enormt. Väldigt många övergrepp sker såklart på internet, men det finns också farliga pedofiler ute i samhället, och jag tycker att man som förälder har rätt att veta om man flyttar till ett område att där bor en farlig pedofil. Det är väl inte egentligen svårare än så.
2: Men är det värt den typen av möjlig integritetskränkning, kanske liksom kritiker skulle säga, det kan liksom stigmatisera personer som kanske är dömda men har avtjänat sitt straff, och sen blir de kanske utsatta för hot och våld och så vidare. Med tydlighet, övergrepp mot barn, det värsta som finns, det är vi alla överens om, måste bort, så, vi har gjort det tydligt. Men väldigt många övergrepp begås ju också i hemmen.
1: Ja.
2: Och många av de här personerna som är dömda för dömda sexualförbrytare, de kanske också har familjer, barn som bor på samma adress som dem. Alltså, hur ska man lösa?
1: Ja, det är därför jag problematiserar det här med upplösningen i en sån karta. Men alltså, pedofili är ju en störning. Det är ju inte liksom att du får för dig begå ett brott bara, utan det är ju en störning som tyvärr en ganska stor del av befolkningen ändå har. Och det finns någon som pratar om att det är upp till 5% av den manliga befolkningen som har pedofilstörning. Det går inte att bota det. Det spelar ingen roll hur mycket som rehabilitering eller annat man sätter in i fängelserna. Du blir inte botad, och därför så är det skiljer sig mycket från annan typ av brottslighet.
0: Men i USA så har en sån här lagstiftning funnits i över 30 år, och forskning då visar ju att själva offentliggörandet av uppgifterna ökade återfallsrisken. Förklaringen var då att förövarna isolerats från sånt som skulle kunna få dem att återgå till samhället, som arbete och en vanlig bostad och sånt där.
1: Jag tycker att den typen av statistik som man tittar på är ju lite missvisande, eftersom mörkertalet är så stort som det är. Det är samma sak som när man pratar om återfallsrisk för dem som då blir kemiskt kastrerade till exempel. Alltså, de siffrorna litar jag inte på för 5 öre, även om det är ganska nedslående resultat. Väldigt, väldigt hög andel återfaller även om man blir kemiskt kastrerad. Och det man mäter är då hur många som återfaller och blir dömda då inom 2 år. Och då är det så här, ja, men då kan man visa på att visst resultat har ändå den här liksom medicineringen. Så. Men ingen har några långsiktiga data. Ingen vet. Liksom. Så att jag köper inte det där. Jag tycker att jag är själv förälder. Jag tycker att det hade varit väldigt, väldigt skönt för mig att kunna veta om det bor en farlig person för mina barn i närheten av mig. Men jag har också respekt för just det här som du är inne på, att det finns anhöriga kanske till den här personen som kan råka illa ut och sådär. Och det får ju en utredning titta på. Hur hittar man den här rimliga balansen i det?
2: Ja, för jag vill bara säga snabbt att för jag fattar inte, det känns mer som att den här, alltså bara på feeling, så känns det mer som att det här förslaget handlar om att peka ut pedofiler mer än att skydda barn. För är du sexualförbrytare och har siktet inställt på att begå övergrepp, då känns det som att du kommer göra det oavsett om du har en blurry pin på en karta någonstans där du bor.
1: Ja, fast om väldigt många känner till det så kan man ju hjälpas åt att hålla koll på den här personen. Sen tycker jag ju, eftersom pedofili är som det är till sin natur, så tycker jag att är man pedofil och begår brott så ska man sitta inlåst. Alltså, du ska inte vara fritt i samhället.
0: Folk har ju haft möjlighet att skicka in frågor till dig. Ska vi ta dem om en liten stund?
2: Vi måste.
0: Ja, vi vill inte.
2: Jo, vi vill, men vi måste också.
0: För jag vill verkligen inte.
2: Vi har utlovat detta.
0: Ja, vi har utlovat det. Skojar bara. Phoebe Bridgers, I Can't Wait.

0: Kalaset i P3. Vi har fått in lite lyssnarfrågor till Jimmy Åkesson. Jag tänker att vi river av dem direkt. Vad är det mest osvenska du själv gör?
1: Oj, men jag gör massa osvenska saker.
0: Så som?
1: Nej, men jag har ingen aning. Jag vet inte.
0: Gå före kön.
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Det skulle bli ett jäkla liv om jag... Nej, jag vet inte. Alltså, man brukar säga att det finns ju inget svenskt, så att det är svårt att förhålla sig till.
0: Och just det, nu accepterar du det.
1: Ja, just det. Alltså. Ja.
2: Hur många barnkorvar kan du äta, skriver någon? Alltså, det är sådana man grillar innan man grillar till de vuxna.
1: Ja, men jag vill absolut inte ha dem grillade. Men jag, alltså ett sånt här paket, Denniskov som man kallar det. Mm.
2: Som inte är Dennis på, det är så sjukt.
1: Ja, det är jättesjukt, men ändå heter det så. Jag kan nog trycka ett sånt paket, tror jag. Fast det är inte så gott, alltså. Nej. Men ett paket sådana framför tvn, det är ändå lite snacks.
2: Alltså ogrill, alltså råa bara.
1: Ja, råa är de inte, de är ju rökta liksom.
2: Jo, men vadå? Alltså kall ostekt liksom hotdog.
1: Ja, absolut, det är godast. Det är samma sak med falukorv. Det kan man ju, alltså det vill jag helst ha bara så där när det är kallt, olagat.
2: Det är märklig man.
0: Du, ja. Man upplever att ni har haft svårt med de kvinnliga väljarna. Och då är det någon som undrar, hur vill Sverigedemokraterna förbättra kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige?
1: Ja, men genom att adressera riktiga jämställdhetsproblem och inte prata massa om kvotering och sånt, utan om att en väldigt stor andel av kvinnorna inte vågar gå ut när det är mörkt. Det är ett riktigt jämställdhetsproblem. Arbetsvillkor, arbetsmiljö i vård och omsorg, rätt till heltid, rätt till att välja deltid om man vill det, men heltid ska vara normen. Jag tycker att det här med delade turer i vård och omsorg är ett gissel för de allra flesta, som faktiskt förstör och slår sönder vardagslivet för väldigt många. Så att den typen av åtgärder känner jag är viktiga jämställdhetsreformer.
0: Men när det är mörkt, vad gör ni åt det då?
1: Ja, det vi har börjat göra nu är att vi låser in fler farliga människor, och de sitter inlåsta under längre tid, och det har man ju alltid fått höra att det hjälper inte, men nu går ju faktiskt brottsligheten ner generellt, inte minst då skjutningar och sprängningar och inbrott och stölder och sådana saker, och det är för att vi har tagit tag i det helt enkelt.
2: Är det gulliga humlor på era valaffischer för att nå min mamma och kvinnor, för de älskar humlor?
1: Jag vet inte, ja, din mamma älskar humlor. Mm. Nej, men humlan är ju den där som inte skulle kunna flyga. Och SD är väl lite samma sak. Alltså det är lite av en koppling till vad vi kommer ifrån snarare. Så det är ju en intern symbol som är moraliskt stärkande för våra egna.
0: Snabbt svar då, eftersom vi behöver gå raskt in i nästa ämne. Vilken är din bästa karaoke-låt och varför?
1: Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind, eller vad det nu faktiskt
2: vet
1: heter.
2: Vet du vad det är mig?
0: Ante. Få höra en fras.
1: Från öcker, loges, dragspel och bas.
0: Är du nöjd med det där?
1: Nej, jag alltså behöver några pilsner i kroppen så blir det bättre.
0: Då löser vi det till nästa hål.
2: Det liksom en trubadurfarbror.
0: Det blev lite
2: väldigt
0: så.
2: Snabbt. Det var imponerande.

0: världens mest uttjatade fras i låtsammanhang. Moth to a Flame, Swedish House Mafia och The Weeknd här i morgonpasset i P3. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson är i studion. Och få har väl missat att ni är mitt i en valrörelse. Och i förra veckan så körde ni ut flera reklamkampanjer som sen stoppades. Är det så att enligt er då att alla nyheter är bra nyheter och ni myser på kansliet när det kommer nyheter om att era kampanjer på bussar och tåg stoppas och tas ner?
1: Alltså, det finns en masterplan. Nej, alltså förr var det nog så. Är man ett litet parti som balanserar kring 4% spärren så är det såna här saker jättebra, tror jag, att man får uppmärksamhet kring allt möjligt. Är man ett parti som lockar väldigt breda väljargrupper och har 20% så är det nog inte lika bra, för att väljarna blir mer liksom känsliga för sådana här saker. Och är det som svenskar är ju lite konflikträdda i största allmänhet. Man vill helst att det bara ska vara lugn och ro, kan inte alla bara ta varandra i hand och
2: samarbeta. Men varför gör ni kontroversiella valaffischer och
1: plancher? Tycker inte att det är kontroversiellt. Jag tycker verkligen inte att det är, alltså det var som den här på centralstationen där det stod typ att du är inte välkommen in genom den här dörren om du går på bil idag, om du bla bla bla sådär. Det var ju rätt rimligt tycker jag, men så blev någon provocerad och så togs den ner.
0: Ett annat exempel då. I Skaraborg så sjukskrev sig ett 20-tal busschaufförer med ursprung i Somalia i protest mot den här bussreklamen då, som löd: saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem. Vad känner du kring den?
1: Ja, men det är ju en fullt rimlig kampanj. Det är ju ett sätt att dels berätta att vi har återinfört eller att vi har höjt det här återvandringsbidraget. Vi tycker det är bra att är du inte anpassad till det svenska samhället så finns den här möjligheten att återvända till ditt hemland.
2: Vad är din analys då av de här busschaufförernas sjukanmälan? Varför
1: helt
2: blir de
1: absurt? Alltså, hade jag varit chef så hade de ju åkt ut med huvudet före. Liksom.
2: Men kan man inte förstå någonstans att så här, det kan ju finnas ganska många människor som typ har en stor sorg över att de inte kan vända hem. Alltså som på riktigt, ja, jag saknar allt. Jag saknar mitt hemland, jag saknar min familj, mina äldre släktingar som inte har kunnat flytta därifrån. Men jag kan inte bo där och leva ett skäligt liv. Kan inte du förstå att den typen av retorik kan göra att man blir sur?
1: Ja, men att man blir sur är ju inte skäl att inskränka demokratin. Alltså det blir ju helt vansinnigt. Jag kan ju bli sur över en massa saker jag läser på olika valaffischer och annat, men jag skulle aldrig komma på tanken
2: att...
1: Ja, men sur,
2: men upplever det offensiv? Alltså att man bara,
1: ja, men man får vara offensiv. Det är faktiskt ingen mänsklig rättighet att slippa bli kränkt. Det är inte det. Och sen förstår jag inte, om man nu faktiskt längtar tillbaka till Mogadishu så borde man ju rimligen tycka att det är ett ganska schysst erbjudande ändå.
0: Man är i en situation där man kanske så här: jag kan inte på grund av massa vidriga anledningar. Att det är kanske, känner du att det är liksom anständigt att ha en sån kampanj då? När det finns så många sådana liksom fall där ute. Kan du förstå vad vi är ute efter?
1: Jag förstår vad ni är ute efter, och premissen är ju fortfarande att om man känner sig kränkt så ska vi inte ha demokrati. Alltså, och så kan vi inte ha det. Alltså, det kan ju få hur liksom långtgående konsekvenser som helst om vi ska bestämma vilka budskap man får ha i en valrörelse utifrån om någon känner sig kränkt eller inte.
2: Men vad är vitsen med? För jag menar, jag upplever inte, nu har jag inte hela listan och all historia om all valaffisch som någonsin har producerats. Men det känns ju som att ni är ganska ensamma om att göra valkampanjer som då inom citattecken kränker människor. Vad är vitsen med att skapa den typen av känsla då?
1: Men hur kränkt är man i verkligheten då? Alltså, ska jag vara ärlig så tror jag inte att man är särskilt kränkt i verkligheten. Jag tror att det är ett sätt att säga att vi tycker att Sverigedemokraterna är ett dåligt parti, och så gör man på det här sättet. Och man får tycka att Sverigedemokraterna är ett dåligt parti, men man har ju inte rätt att sjukskriva sig för det, tycker inte jag.
0: Vi har ett litet segment som heter Är det så fel? Att vi slänger massa påståenden på dig. Ja, vårat roliga grepp som du säkert har tröttnat på i alla ord.
1: Kul.
0: Ja, du verkar exalterad.
2: Det innehåller också lite politik.
1: Ja, kul.
2: Så ta det här på allvar, Jimmy.
1: Ja, okej, jag är jätteallvarlig.
0: Först lite Leon Bridgers, och då säger jag lite. Vi hinner inte spela hela låten.

0: succémomentet.
1: Succémomentet med Jimmy Åkesson som är i studion. Du kommer få frågor på temat är det så fel, och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Du ska hinna så många som möjligt på 2 minuter, så det är snabba svar. Nu kör vi igång. Är det så fel att ha kärnvapen på svensk mark?
2: Nej.
0: Är det så fel att ha Andrew Tate som stor förebild?
2: Ja.
1: Är det så fel med hemspråksundervisning?
2: Ja.
0: Är det så fel att önska att kvittningskaoset aldrig hänt för att man själv nu måste vara på plats i riksdagen hela tiden?
2: Jag är på plats i riksdagen väldigt mycket, men däremot är jag inte så jätteofta på just voteringen.
1: Är det så fel då?
2: Jag minns inte faktiskt frågan. Vi säger ja, det är säkert fel.
1: Är det så fel att dejta en vänsterpartist?
2: Nej.
0: Är det så fel att måla valstugan rosa och bjuda på smink och hudvård för att locka kvinnliga väljare?
2: Nej.
1: Är det så fel att vara statsminister och troende muslim?
2: Nej.
0: Är det så fel att gå anger management-kurser på fritiden för att inte tappa det totalt nästa gång en partikollega hamnar i en skandal?
2: Jag behöver inte det, så nej. Eller ja. Nej, ja.
1: Är det så fel att slippa värnplikten för att man inte orkar?
2: Ja.
0: Är det så fel att smyga in en liten plunta förbi vakten på Sweden Rock?
2: Nej.
1: Är det så fel att vara lite skeptisk till om vaccin verkligen är nödvändigt?
2: Ja.
0: Är det så fel att lagstifta en låtlista som alla Sveriges skolklasser måste sjunga på sommaravslutningen?
2: Nej.
1: Är det så fel att vara telefonförsäljare?
2: Nej.
0: Är det så fel att vilja lägga ner P3, men samtidigt tycker jag att det är ganska trevligt att vara här?
2: Nej.
1: Är det så fel att kräva statsministerposten om man blir största partiet i sitt block?
2: Nej.
0: Är det så fel att prenumerera på OnlyFans?
2: Nej.
1: Så du vet vad det är?
2: Jag vet vad det är, ja, absolut.
1: Är det så fel att slå sig själv i ansiktet för att få bättre käklinje?
2: Ja.
0: Är det så fel att säga inshallah eller andra muslimska uttryck för att man tycker att de förmedlar bäst vad man känner och har ett bra svung?
2: Nej, man får säga vad man vill.
0: Har du sagt inshallah någon gång?
2: Nej, det har jag inte. Jag kommer inte från den kultursfären, så jag har ingen anledning.
0: Det ligger så bra i mun. Oh, inshallah.
1: Ja, men samtidigt så det är väl inte, kanske inte ett muslimskt uttryck, men jag har ju ändå påstått att så här, jalla är ett för bra ord. För att oavsett vilket språk man än härstammar ifrån, så är det för bra för att inte anamma det. Är du inte av den åsikten?
2: Det är lite, jag minns när jag jobbade som rostskyddsmålare på somrarna. Då sa alla finska svetsare, de sa bara vitto till allting hela tiden.
1: Vad betyder
2: vitto,
1: det då?
2: Ja, vad det betyder?
1: Vad är direktöversättningen?
2: Jag vet, det får väl någon som kan finska.
1: Du vet vad det betyder.
2: Jag vet vad det betyder, ja. Men de sa det hela tiden. Och det ligger också väldigt bra i munnen, men kanske inte så lämpligt.
0: Men du är ändå helt okej med att...
1: Vadå, vitto och jalla, är det samma sak?
2: Nej, jag bara, alltså, jag kommer att tänka på det nu när du sa att det ligger så bra i munnen. Liksom, så här, men nej, jag har lite svårt för den här, varför man liksom anammar saker som är från andra delar av världen.
1: Vadå, det svenska språket är väl en jättestor del?
2: Ja, ja, absolut. Liksom. Jag säger inte att det är fel, nej. Men jag gör inte det. Sen gör man kanske det i alla fall i vissa avseenden.
0: Så alltså,
2: man säger fuck hela tiden till exempel. Så där, och det är ju väldigt, väldigt märkligt att man gör det, men ändå så är det väldigt många som säger så hela tiden.
0: Men du tycker alltså att det är helt okej att det skulle vara en statsminister i Sverige som är troende muslim?
2: Ja, men alltså tro i Sverige är ju en privat sak.
1: Eller nej, är inte det.
2: Nej, nej, inte jag heller.
0: Nej, men jag tänker att dina väljare känns... tror du att nu inte det är en homogen massa, men liksom det känns oväntat.
2: Nej, men helt okej. Okay. Alltså, jag lägger mig inte i vilken tro människor har. Det intressanta är ju om det också kombineras med att vi får sharia-lagar i Sverige. Det tycker jag däremot inte är okej.
1: Okay. Jalla, nu kör vi igång här. Stockholmsvy. Hannes och Water Baby. Det blir några sekunder av den så Babs får etablera sig. Mm. Så bryter jag av med lite Peter Nyheter. Sen har du valt en låt som du vill spela.
3: I'll be honest.
0: Åh, vad spännande.
3: I'll be honest for you. Yeah, yeah. Yeah.

0: Stockholms Vy med Hannes och Waterbaby här i morgonpasset i P3. Babs har tagit plats. Mm. Det är dags för P3 Nyheter innan vi fortsätter med Jimmy Åkesson. Varsågod.
1: Tack. I Fagersta fortsätter polisen att arbeta med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet i fredags. Insatsledare Mats Kjellmodin säger till Ekot att det viktigaste nu är att återskapa ett citat godtagbart trygghetsläge och att polisen jobbar med synlighet och närvaro samt stöttning vid kriscentret. Vanliga användare får nazistiskt och våldsromantiserande innehåll efter bara minuter på TikTok utan att de själva söker efter det. Det visar en granskning av tusentals inlägg på plattformen som P3 Nyheter gjort med hjälp av 8 fejkade profiler och en AI-analys. Petter Thornberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
2: Att de här plattformarna pushar mot så extremistiskt innehåll är ju extremt problematiskt.
1: P3 Nyheter har scrollat på TikTok och Instagram med 8 fiktiva profiler på 8 rensade telefoner. Profilerna baseras på underlag av indikator opinion. 3 högerväljare på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstor stad. Och trots att ingen söker, gillar eller kommenterar extremt innehåll får de 3 landsbygdsprofilerna flera gånger klipp från nazistiska och högerextrema konton på TikTok. Och det går fort. Alla profiler på landsbygden får nazistiskt innehåll bland sina första 100 klipp. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Våra system är väldigt robusta och väldigt bra. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen med olika förvanskningar av ord, med symboler. Det är någonting som vi behöver lära oss av.
1: Ingen av storstadsprofilerna fick högerextremt innehåll bland sina första 100 TikTok-inlägg. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges radios app. Kyss min röv, ja, så sa Ontarios premiärminister Doug Ford igår kväll efter Trumps nya tullar mot Kanada. Ordbråket mellan USA och Kanada har trappats upp ytterligare. Och idag väntas Kanada presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Och beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och Donald Trumps hot om 50%-iga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar och behandlas som en amerikansk underordnad.
0: Känner du dig trygg med president Trump?
4: Nej, jag känner mig inte trygg med president Trump, men han har ju ändå fått Europa att vakna till när det gäller försvarsförmågan, så att något gott har det ändå fått med sig.
5: Det är många inkorgen som reagerar på att Fredrik Åkare och Cecilia Lind är en pedolåt.
4: Rent definitionsmässigt är den ju faktiskt inte det, för hon är ju ändå 17 och man kan inte vara pedofil om man gillar någon som är 17, möjligen en hebbefil eller hebbe, så heter det väl, va?
5: Då har vi rätt ut det.
4: Men nej, jag tycker inte att gubbar ska ägna sig åt att umgås med 17-åringar. Nej, jag håller med om
5: men
4: det.
5: Men en låt kan vara en banger ändå.
4: Det kan den vara.
0: Känner att det är hög tid för mig att sätta på en låt. Tack Babs!
1: Tack!

0: Sjuk med Casino här i morgonpasset i P3.
1: Jimmy Åkesson, hur mår du?
2: Jag mår faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag har fått 2 koppar kaffe nu, så att det kan inte bli så mycket bättre.
0: Hur många blir det per dag?
2: Väldigt, väldigt många skulle jag säga.
0: Du stissig på kvällen?
2: Nej, ja, det kanske är därför jag har så svårt att sova. Så får, ja, jag tar en slush på kvällen. Så.
1: En kvälls slush. Du, vi har ju man kan säga nästan en present till alla er partiledare. Mm. För det finns ingenting människor vill mer än att önska låtar i radio. Mm. Fast de kan lyssna på vilken låt de vill, när som helst, hur många gånger de vill. Mm. Så det är fortfarande ett enormt behov hos människor att få önska en låt i radio. Det får de inte i det här programmet om de inte är partiledare. Mm.
0: Ja, precis. Och då undrar man ju vilken låt det är. För att innan vi säger vad låten är, vilken låt det är, så min initiala känsla när jag läste vilken det var så här att du är så här, ja men det här är mitt liv och jag gör vad jag vill med det. Jag, Girls Unite, alltså en liten sån känsla. Mm. För att man upplever liksom så här att du har ju på något sätt förstört ditt liv. Alltså, förstår du vad jag menar med det?
2: Ja, absolut.
0: Alltså, du måste ju ha känt många gånger. Mm. Och att det här är liksom en sån, ja, men när jag får den känslan, då är det här jag drar på för att liksom komma tillbaka till mig själv.
2: Ja, jag tycker inte att jag har förstört mitt liv, men jag har ju lagt väldigt många ägg i samma korg, om man uttrycker det så. Det kunde ju gått åt pipan. Nu gjorde det inte det lyckligtvis, utan vi har lyckats rätt bra ändå. Så att, nej, den här låten känner jag med att det finns en rätt rolig felhörning i den. Där han sjunger stoppa Jimmy. Vilket är lite kul. Så att jag kommer att tänka
1: alltså
2: på
1: att det låter som att han sjunger det.
2: Jag tror inte att han sjunger det på riktigt, men det låter verkligen som att han sjunger det.
0: Då har vi blivit energy här.
1: Verkligen.
0: Med det felhörningen.
2: Fel program. Ja.
1: Så det är inte så att du lyssnar på den här, du står i spegeln, liksom vattenkammarluggen, och så lyssnar du på den här och bara, Jimmy, nu kör vi.
2: Nej, men det är, alltså, jag såg den här artisten hemma vid för ett par år sedan, och så att, varför var det så länge sedan jag lyssnade på det här? Liksom, för det är så jäkla bra. Och min fru då, som är betydligt yngre än jag, hon hade aldrig lyssnat på det här. Men hon tyckte också att det var bra, så vi har börjat lyssna lite igen. Så.
0: Nu säger

0: Life. Dr. Alban här i morgonpasset i P3. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har precis lämnat studion till It's My Life med Dr. Alban. Och nu ska vi sammanfatta vad han sa. Tillsammans med Ekots politikreporter Lova Olsson. Är du Dr. Alban-fan? Går den här varm hemma?
1: Den går inte varm hemma. Men jag är inte förvånad att Jimmie Åkesson valde den. De är ju kompisar de två, va?
0: Ja, det verkar
1: tror
0: så
1: man kan säga. Ja.
0: Du, hur tycker du stämningen och känslan kring Jimmie var idag?
1: Valdagen närmar sig med stormsteg, kan vi ju konstatera. Och Tidöpartierna ligger långt efter i opinionen och Sverigedemokraterna ligger under valresultatet från 2022 i mätningar. Och det pågår ju lite tidögnabb om stödröster. Så Jimmie Åkesson borde känna sig allt annat än lugn, men jag tycker inte att någon stress märktes riktigt här, va?
0: Nej, jag upplevde inte heller det. Jag frågade det off air. Alltså så här, hur känner du kring just det här med att det känns ändå som jag som lekman, objektiv observatör utan att vara insatt, känns som att, det så här, att risken är ganska stor att ni inte får fortsätta regera eller bestämma eller ha inflytande på det sättet. Och då verkar det liksom som alla partiledare ändå liksom känna så här att ja, men du vet, det där är inte säkert, det där, man vet aldrig.

0: jada jada.
1: Mm. Och det är ju en hel del som står på spel för Jimmy Åkesson själv och hans parti, nämligen det kan ju bli första gången de tar plats i en regering.
2: Sa han något som förvånade dig eller något som du tyckte var extra intressant?
1: Ja, han sa flera grejer. För det första visste jag inte att han kan trycka ett helt paket Denniskorv kallt,
2: ostekt,
1: alltså, ostekt framför tvn. Ja. Nu vet jag det.
0: Mm. Första tis från Ekot.
1: Japp. Ja, men han sa ju också, han blickar framåt, vilket jag tyckte var väldigt spännande, där han säger att det finns ett sug och ett behov av ett nytt folkligt parti som står på det arbetande folkets sida ungefär. Och han tycker inte att Socialdemokraterna lever upp till det arvet. Och han vill liksom utmana den socialdemokratiska hegemonin.
2: Och så att det förvånar väldigt... det dig?
1: Nej, han resonerade väldigt öppet om det. Mm. Och det här är ju deras plan framåt. De ska växa ännu mer och de ska bli och vill bli Sveriges största parti och utmana Socialdemokraterna.
0: Och han vill bli statsminister.
1: Det vill han bli. Han 2030 tror jag han siktar på det. Mm.
2: Mm. Vi frågade ju honom då om varför det blev Sverigedemokraterna för honom där som samhällsengagerad ungdom. Varför är den frågan känslig för honom?
1: Ja, för det handlar ju om de omstridda, kontroversiella, lite mörkare delarna av Sverigedemokraternas historia och förflutna. Och då är ju frågan, vad var Sverigedemokraterna när Jimmy Åkesson gick med? Han blev ju medlem, har han berättat, i juni 1995. Och här sa han faktiskt att om han hade vetat vad Sverigedemokraterna var där och då, och om han hade varit 47 år, alltså underförstått, då är man kanske mer kritiskt inställd än när han var tonåring, då hade han inte blivit medlem.
0: Förvånade det dig?
1: Han sa det väldigt tydligt. Han är ju ganska trött på de här frågorna. Det sa han här också, att upprepat få svara på detta. Och det kommer han att få fortsätta göra även då, eller just på grund av att Sverigedemokraternas vitbok kom ju i Almedalen förra året.
0: Inte helt oväntat då så pratade vi om migration med honom, bland annat det här med permanenta uppehållstillstånd, PUT. Varför vill SD riva upp dem?
1: Jimmy Åkesson, han tycker att permanenta uppehållstillstånd är ett ofog som koncept. Mm. Och han beskriver det som då något slags mellanläge mellan att vara tillfällig gäst i Sverige och alltså ha tillfälligt uppehållstillstånd, TUT, och att vara medborgare. Och det här tycker han är skadligt både för individen och för landet Sverige. Så Sverigedemokraterna vill då att permanenta uppehållstillstånd retroaktivt ska kunna dras tillbaka och omvandlas till tillfälliga. Eller så kan personen då ansöka om att bli svensk medborgare istället. Och det är ju det uttalade syftet.
0: Du hänger kvar, Lova. Du går ingenstans. Vare sig du vill eller inte. Samtycke har ej nått.

0: Lova Olsson, politikreporter, hjälper oss att analysera intervjun med Jimmy Åkesson. Och som sagt, han vill riva upp permanenta uppehållstillstånd. Inte bara liksom avsluta så att man inte ska kunna få det mer, utan han vill retroaktivt dra tillbaka dem då. Vad är resten av Tidögängets inställning till det?
1: Det här är ju ett omstritt förslag, för det handlar ju då om att man drar tillbaka en rättighet som en person har fått av då Sverige. Och det här, tänker jag mig, kommer att bli en av de riktigt svåra frågorna för Tidöpartierna om de nu skulle vinna valet. Liberalerna har sagt klart nej till att ändra reglerna på det här sättet. Det skulle skapa oordning och en stor osäkerhet för många människor, anser de.
0: Har de med sig något Tidöparti på det här?
1: Ebba Busch har väl öppnat lite grann för att hon kan tänka sig att titta på den här frågan. Moderaterna uppfattar jag som väldigt skeptiska. Så det kommer att bli en otroligt tuff förhandling.
2: Vi kommer in lite på tonårsutvisningen också. Vad är läget med dem just nu? De är ju pausade.
1: De är pausade. Tidöpartierna tog ju fram ett förslag om en så kallad ventil för unga vuxna. Och det klubbades i riksdagen nu i augusti under sommarriksdagen. Och den nya lagstiftningen införs den 1 oktober är planen. Och det innebär alltså att man kan få fortsatt uppehållstillstånd med hänvisning till anknytning till föräldrarna fast man då har fyllt 18 år. Och den nya åldersgränsen, den ska bli 21. Då prövas man som vuxen. Det är ungefär så är det tänkt att se ut.
0: Han reagerade lite på ordet tonårsutvisningar. Han är så här, jag gillar inte det ordet. Eller liksom så där. Hur analyserar du den reaktionen?
1: Ja, den debatt som har varit, det var väl framförallt här under våren, var ju ganska påfrestande, tror jag, är tolkningen från Tidöpartierna även internt när man pratar runt. De anklagades ju inte minst från oppositionshåll för att bedriva en omänsklig migrationspolitik. Och det tycker ju Tidöpartierna nu att de har löst med den här ventilen.
2: SD har ju också föreslagit en pedofilkarta som vi pratade lite grann om. Vad är det man vill uppnå med den?
1: Ja, jag tyckte att Jimmy Åkesson svarade ganska tydligt vad Sverigedemokraternas tanke med detta är. De vill ha en karta där man då kan, som förälder kan se om det bor pedofiler i det område man själv bor eller dit man då tänker att flytta. Exakt hur den här tekniken ska fungera och till exempel också hur länge ska en person som är dömd finnas med på den här kartan, det vet vi ju inte än.
0: Hur viktig är den frågan för SD, pedofilkartan?
1: Att motverka sexualbrott mot barn, det är ju en fråga som Sverigedemokraterna tycker är väldigt viktig. Och pedofilkartan är ju ett av vallöftena och en del i detta. Så det är angeläget. De vill ju också inrätta en nationell samordnare för att motverka sexualbrott mot barn. Och de har också föreslagit faktiskt att regeringen ska benåda personer som har dömts för förtal efter att ha varnat för dömda pedofiler och sexualbrottslingar.
2: Vad finns det för svårigheter med såna här pedofilkartan?
1: Det har ju kommit en del invändningar från olika håll. Till exempel, hur ska föräldrar kunna värdera de här prickarna eller inte prickarna som finns på en karta? Det vill säga, säger det något om risken för att ett barn då kan utsättas för sexualbrott av en pedofil? Och Jimmy Åkesson har också fått frågor om risken då att personer i grannskapet ger sig på en sån här person. Och då har han sagt att det viktigaste då att man hittar en balans, att man kanske inte ska peka ut exakt i vilken port personen
0: har. Vi tog väl upp också lite anhörigproblematiken, att så här, alla pedofiler är ju inte ensamma isolerade gubbar liksom, utan de kan ju ha barn själva eller partners eller som de bor tillsammans med, och att då peka ut dem grejen. Alltså den grejen känns också knölig.
1: Ja, det, och han, då hänvisar han ju till att det här ska utredas exakt hur det ska gå till och vilka som ska omfattas och vad man ska då visa.
2: SD är ju näst största parti. Hur ser möjligheterna ut för dem att få igenom sina förslag inom Tidögänget?
1: Om de här fyra partierna vinner så är det ju såklart att Sverigedemokraterna har en stark förhandlingsposition om de då behåller sin styrka. Men det är klart att det kommer att bli tuffa förhandlingar. Jimmy Åkesson har ju till och med sagt att han kan tänka sig att avstå från ministerposter för att i gengäld få igenom mer politik. Till exempel partiets viktigaste vallöfte, det är ju en tandvårdsreform som ska göra det billigare att gå till tandläkaren för alla.
2: Kommer han kräva statsministerposten om hans block vinner?
1: Nej, för han har gjort upp med Ulf Kristersson om att det är moderatledaren som är statsministerkandidat.
2: Lova Olsson, tack så mycket.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean här i morgonpasset i P3. Babs, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Fagersta fortsätter polisen att arbeta med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet i fredags. Insatsledare Mats Kjell Modin säger till Ekot att det viktigaste nu är att återskapa ett citat godtagbart trygghetsläge och att polisen jobbar med synlighet och närvaro samt stöttning vid kriscentret. E18 Norrtäljevägen är avstängd i båda riktningarna efter en lastbilsolycka mellan Brottby och Söderhall. Flera tunga fordon är inblandade i olyckan. Räddningstjänst, polis och ambulans befinner sig på plats, rapporterar Aftonbladet. Vanliga användare får nazistiskt och våldsromantiserande innehåll efter bara minuter på TikTok utan att de själva söker efter det. Det visar en granskning av tusentals inlägg på plattformen som Petri Nyheter gjort med hjälp av 8 fejkade profiler och en AI-analys. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att Petri Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
2: Våra system är väldigt robusta och väldigt bra.
1: Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges radios app. Det gamla köpcentrumet Stinsen i Sollentuna blir hem för en ny elektronisk musikfestival i höst. Festivalen heter Mål Kål och inspirationen kommer från liknande projekt i Europa där övergivna platser får möta elektronisk musik, berättar Love Lagerberg som är arrangör på Luger för P3 Nyheter.
3: Man utforskar mer oväntade platser lite utanför staden för att det finns en kanske större potential och roligare platser att väcka till liv i en form som man kanske inte var ämnade att vara.
1: Love Lagerberg säger att det finns hemliga planer kring Stinsen som konsertlokal men beskriver också festivalen som något som sker här och nu.
3: Det är lite flyktiga i att vara i en lokal där det inte hänt någonting och så plötsligt så händer det någonting. Jag tror ju att det absolut finns en publik som är peppad och nyfikna på att liksom uppleva nya miljöer och nya platser som kanske är helt oväntade.
4: Tack Babs.
1: Tack.
0: Är ni redo?
4: För?
0: Veckans P3-hit.
4: Åh, vänta, jag måste bara
1: skaka.
4: Nu är jag redo.
0: Är du redo? Tack, Pabst.

0: Marianne, Fontaines DC.
1: En boll! Mm. Vad länge sedan. En festis och en boll till David. Det är gott att dricka ur sådana små sugrör. Mm. Det är något med trycket, att man får suga i sig saften.
0: Man får också lite träningsverk i tungan på något sätt.
1: Jag läser på Expressen från det ena till det andra, ska man verkligen säga. Här säljs vassa svärd på nätet till alla över 18 år. Köp svärdet som gör dig till en hjälte nu. Så marknadsför ett tyskt företag skarpslipade svärd. Och samtidigt så säljer ett svenskt företag svärd som liknar det som användes nu i Fagersta.
0: Ja,
1: utan att göra några bakgrundskontroller av köparna. Jag har ju sagt det, från det ena till det andra. Nej, men att man då alltså kan köpa liksom ett... Alltså jag menar, för vapen kan du ju inte köpa hur som helst. Skjutvapen.
0: Nej, det kan man ju inte
1: göra. Men svärd, skarpslipade svärd, kan man just alltså det, utan någon som helst bakgrundscheck köpa bara du är över 18 år.
0: Ja, och ja, kanske, ja, utan att vara över 18 år.
1: Ja, men det står till alla över 18 år. Det är en mordutredare som heter Sten Rune Timmersjö som jobbade med skolattacken i Trollhättan. Han har fått frågan vad han tänker om det här. Det är inte klokt, säger han. Säkert också något mer. Men otäckt ändå att det liksom går att köpa svärd ganska enkelt om man är en person som har våldsbejakande extremism i sig.
0: Jag har ju jag bara kommer att tänka på liksom när man själv växte upp, att det var väl lite mer lättillgängligt med vad som liksom var vapen.
1: Mm.
0: För det första så var ju leksaksaffärer var ju
1: vapennationalen.
0: Ja, det var vapennationalen. Mm. Det fanns ju allting. Det fanns ju knogjärn och det fanns halvautomat, helautomat, kaststjärne, svärd, sköldar, allt möjligt. Det har ju liksom bantats lite grann i och med nutiden. Sen så fanns det ju de här katalogerna som man fick hemskickade också, som, där man kunde beställa hem. Då var det ju framförallt det fanns ju liksom pilbågar, armborst, det fanns kolsyrepistoler, sen så fanns det väl också sådana luftpistoler och allting sånt där. Så är det väl inte längre kanske på samma sätt.
1: Nej, men det känns ju som att en stor...
0: Allt går väl för tag på nätet.
1: Ja, verkligen. En stor kundgrupp är ju sådana som Kodjo. Alltså ja, geeks.
0: Ja, ja. Liksom. Och Victor som har liksom så prydnadsvärd.
1: Ja, mitt ex också.
0: Ja.
1: Det var ju så här, något av det sista som han hade kvar. Alltså som jag, liksom, när vi separerade. Mm. Det var bara här om veckan. Så var han så, just det, mina svärd.
0: Ja, och då åkte de undan.
1: Nej, men alltså...
0: Du kan ha dem framme.
1: Nej, absolut inte. Nej. Men de stod undan och så var han så här, just det, har du mina svärd kvar? Jag bara, ja, det har jag. Och så sa han så här, men jag kan komma förbi och hämta dem. Och då gjorde han det. Och då, sen gick han blind med två svärd genom Södermalm hem.
0: Ja, men
1: det tyckte jag kändes otäckt.
0: Det ska man gripas för. Men hur kommer det sig att de svärden fick åka undan? Varför hade du mandat i att bestämma det? För alltså, det känns som en sån sak som sker väldigt ofta.
1: Ja, jag hör dig. Ja. Jag är ju egentligen lite kritisk till det här att liksom killen inte får ha någonting framme.
0: Nej.
1: Jag tycker att bo ihop är att kompromissa kring om någonting är viktigt för dig och jag inte tycker det är så fint eller så.
0: Ja.
1: Då måste man mötas halvvägs. Jag tror nu inte att det var så viktigt för honom att ha dem framme.
0: Mm.
1: Så då rök de.
0: Ja, okay.
1: Men däremot så fanns det en sån japansk flärphäng som hänger i dörröppningar av någon anledning i Japan.
0: Mm.
1: Den var viktig för honom. Sen fick han upp.
0: Ah, okay. Så du fick han den och du fick resten.
1: Mm.
0: Ja, men det är väl jämställd där vi
1: kommer ihåg att Kodjo fick svärd när han slutade.
0: Ja, det fick han.
1: Som det stod Lord Kodjo på är graverat.
0: Ah.
1: Hade du fixat det svärdet, David?
0: Jag vill inte prata om det nu.
1: Eller hade jag fixat det svärdet?
0: Det var du.
1: Swishade du någonsin för det svärdet?
0: Gjorde jag inte det?
1: Nej.
0: Hur mycket är det?
1: 1500 kanske.
0: Okej, okay. Jag får lösa det.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus här i morgonpasset i P3, och valrörelsen är som ni vet i full gång och sociala medier kokar av politiskt innehåll. Men det ser inte likadant ut för alla tydligen. Idag släpps P3 Nyheters granskning av TikTok och Instagram som visar att användare på landsbygden får nazism i sina flöden utan att söka efter det. Vi har nu med oss P3 Nyheters reporter Nicky Warden-Värning.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Babs har rapporterat om den här granskningen nu under morgonen, men låt oss fördjupa lite. Vad är det ni har gjort? Vad visar den här granskningen?
2: Den visar att nästan en tredjedel av det politiska innehållet på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Och bor du på landsbygden lyfts nazism och högerextremism fram till dig efter bara minuter på TikTok utan att du sökt, gillat eller kommenterat något extremt innehåll. Den visar också att killar får mer politiskt innehåll än tjejer. 28% versus 14% på TikTok. Mindre skillnad på Instagram. Killar får också mer högerpolitik än vad tjejer får. 3 av 4 politiska inlägg ger också en negativ bild av samhället, och majoriteten av det här politiska innehållet kommer inte från etablerade politiker eller partier utan från fristående konton. Ofta är de anonyma och delar av deras innehåll är AI-genererat.
1: Hur har granskningen gjorts?
2: Vi har skaffat 8 rensade mobiler med kontantkort och så har vi placerat ut dem på 3 olika platser i landet och skapat 8 fiktiva första- och andragångsväljare. Det är 3 vänsterväljare i en storstad, 3 högerväljare på landsbygden och 2 mittenväljare i en medelstorstad. Och de här fiktiva karaktärerna är baserade på faktiska första- och andragångsväljare utifrån ett underlag av indikator och opinion.
0: Men är det här tillräckligt för att dra sådana här slutsatser? Är det tillräckligt mycket underlag? Jag upplevde att jag hörde sån kritik under inslaget tidigare.
2: Ja, just det. Vi har ju då liveat de här karaktärerna och scrollat som dem på TikTok och Instagram i alltså över 2 månader. Och allt det här har skärminspelats och loggats i en databas. Och de här bilden, videon, texten och musiken har sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare byggt. Och det handlar alltså om över 10 000 inlägg.
1: Kan man lita på det AI-verktyget? Kan man lita på det? Ja, på AI?
2: Ja, vi har ju använt väldigt mycket. Vi har ju kontrollerat så att den förstår oss rätt, så att vi förstår den också. Så att för varje svar som den har gett oss har vi ställt kontrollfrågor. Och sen har vi tagit fram och kollat på exempelklipp. Och sen har vi också loggat 1600 av inläggen manuellt.
0: Men du, Nicky. Vad säger TikTok och Instagram om det här?
2: TikTok säger att vi har analyserat ett för litet material för att de ska kunna dra några slutsatser, och de säger att de är väldigt duktiga på att ta bort innehåll som bryter mot deras riktlinjer, och vi har sökt Instagrams ägare Meta, men de har inte svarat.
1: En fråga som jag ställer den ändå. Är det så fel då att flödena ser olika ut om man bor på landet eller i stan? Alltså om vi bortser från liksom hotkränkningar och nazism. Men liksom, är den politiska skillnaden på det man får upp i flödena så problematisk?
2: Alltså jag tänker, dels så har vi ju en generation då, första eller kanske andra gångs väljare, som hämtar jättemycket av sin information från sociala medier, och då kan man säga att förutsättningarna för dem blir väldigt olika. Vi har också pratat med en expert som säger att när man hamnar i 2 helt olika världar på det här sättet, då får man 2 helt olika världsuppfattningar, och det kan öka oro, det kan göra att det är svårare att prata med varandra och i sin tur öka risken för radikalisering.
1: Det här är en superstor granskning ni har gjort. Hur ska ni på P3 Nyheter ta detta vidare?
2: Vi kommer fortsätta publicera massa inslag under veckan, och nästa vecka så kommer vi publicera del 2 av granskningen där vi gått in på högerextrema och nazistiska nätverk. Och sen har vi också sökt politiker som reagerar på det här helt enkelt. Vi har bland annat pratat med socialminister Jakob Forssmed som reagerade med bestörtning, och han tror att den här algoritmen behöver regleras. Och jag vet att min kollega Emilia Aro lyckades haffa Jimmy Åkesson här utanför när han var på väg ifrån er. Så vi kan väl höra om vad han sa om det här.
3: Jag begriper mig inte på algoritmerna bakom sociala medier i stort, och TikTok är för mig en fullständigt främmande miljö. Jag har förstått att det är, man kan dra sig in i alla möjliga liksom konstiga sfärer där, och jag tycker att man har ett ansvar ändå som plattform att, ja, vad det är för innehåll som sprids, i synnerhet när det handlar om väldigt unga personer som använder plattformen. Sen är jag inte närmare insatt i den här granskningen ändå, men jag tycker att man har ett stort ansvar som ägare av de här plattformarna.
1: Det dolda valet heter granskningen.
0: Ska vi tacka Nicky?
1: Det gör vi. Nicky Värden Värning, tack för detta.
2: Tack så mycket.

0: Först in, sist ut, LKN. Här i morgonpasset till P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Prognosen. Ha? Nästan var femte kvinna utan barn. Det föds allt färre barn i Sverige. För kvinnor födda från mitten av 50-talet och framåt syns ett tydligt mönster. Familjer med tre eller fler barn blir mindre vanliga, medan andelen som får ett barn eller inga barn alls ökar. Mm. För de yngre årskullarna är siffrorna prognoser. Statistiska centralbyrån beräknar att nästan var femte kvinna född omkring år 2000 kommer inte att få barn, alltså omkring 18%. Mm. Bland kvinnor födda på 60-talet var andelen cirka 14%.
0: Vad säger vi om det då? Vad säger vi om det?
1: Ja, men det är väl på ett samhälleligt plan ett problem väl. Mm. Att det föds, citat, för lite barn. Så har jag förstått det, utan att ha Statistiska centralbyråns analytiker i ryggen.
0: Det talas väl i de termerna, ja.
1: Att det måste finnas medborgare som kan betala skatt och pensioner och jada jada.
0: Och det här verkar vara ett västvärldsproblem, uh-huh. Inte bara Sverige.
1: Mm. Sälj in det då. För hittills är reklamen så dålig.
0: Men jag kan inte göra det utan att låta problematisk.
1: Ja, du menar att det är liksom... Vadå problematiskt?
0: Ja, men ni har en uppgift i livet.
1: Ja, du tänker så.
0: Det finns en enda grej. Men jag fokuserar så mycket på... Vad vill jag? Det är så mycket egocentrism. Det är ordet som jag inte ska säga.
1: Ja, jag fattar.
0: Nej, så att man liksom...
1: Så du tycker jag är bara waste of syre, typ?
0: Alltså... Om du har sagt det själv slipper väl jag återupprepa det.
1: Slöseri på syre.
0: Nej, jag vet inte. Det är väl de här, så man kanske ska sätta press på de som är benägna att skaffa barn mer. Mm. Att de skaffar fler barn. För de som inte vill ha barn, de kanske liksom... Ja, det är lite svårt där kanske.
1: Men vad är det för fel på mig då?
0: På dig?
1: Ja.
0: Men jag vet inte om du...
1: Varför har jag inte driften? Varför har jag inte längtan? Det verkar som att man har det. Det är något så här, jo, men jag vill ändå... Alltså det här, vad jag vill ha familj.
0: Att du kanske känner att du ställer den frågan till dig själv.
1: Varför har jag inte driften?
0: Ja, varför ska jag... Varför? Det blir bara strunt hela varför. Just do it.
1: Men kanske jobbigt bara.
0: Jobbigt.
1: Med de små liven.
0: Nej, det är det.
1: Ja. Det verkar så himla.
0: Men det är också så här. Allting är ju sagt, så allting låter ju bara som floskler. Men alltså så här, det är klart att det är det jobbigaste som finns när det finns personer som du värdesätter mer än ditt eget liv och du är orolig för dem och allt annat vad det innebär med att ha ansvar över andra personers liv. Mm. Men också så är det så att någonting som jag i alla fall liksom inte kunde förstå. Man kan höra saker och man kan förstå saker logiskt, men känslomässigt och vad heter det, är det svårt att förstå det extrema i det extrema nöjet, eller vad man ska säga, lyckan i att ha barn. Mm. Som är ha barn.
1: Mm. Ja, men det fattar jag ju, eller det ser jag ju. Annars skulle ju folk inte göra det. Liksom.
0: Ja, alltså innan folk får det så förstår de ju inte hur jobbigt det är heller.
1: Nej.
0: Det är också en grej. Man förstår inte hur jobbigt det kan vara. Mm. Och man förstår inte hur bra det är.
1: Nej.
0: Så det är ungefär plus minus noll, så att nej, du borde inte
1: skriva. Det kan slå mig ibland, för jag är inte så orolig över det där med att så här, vem ska ta hand om mig när jag är gammal, eller vem ska komma och hälsa på mig, eller jag kommer bli ensam, eller sådana saker. Mm. Det tänker jag inte så jättemycket på. Men däremot så kan det slå mig att så här, jag har så himla mycket fina saker.
0: Mm.
1: Jättefina saker. Ja. Som är så här, de här är så jävla fina, de är också typ kanske värdefulla, de har typ historia. Mm. Alltså typ så här, den här ringen fick jag av min mormor, gud, jag älskar den, så här. Och sen när jag dör så hamnar de på vad? Stadsmissionen?
0: Antagligen.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Då kommer Linnea Wikblad 2 och köper den på second hand.
1: Det är bara som att jag kan liksom bara spegla meningslösheten i att inte avla av mig. Mm. På att ingen kommer kunna ta hand om alla mina fina saker sen.
0: Mm.

0: Call your girlfriend Robin här i morgonpasset i P3. Klockan är 9. Babs, det är dags för P3 Nyheter.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Flera personer har tvingat sig in i en lägenhet i Bromma i västra Stockholm, hotat de boende med ett pistolliknande föremål och tvingat till sig tillhörigheter, skriver polisen på sin hemsida. Gärningspersonerna lämnade sedan lägenheten och en polisinsats inleddes där bland annat helikopter deltog i sökandet. En förundersökning gällande grovt rån och grovt vapenbrott är inledd och ingen är gripen i nuläget. Vanliga användare får nazistiskt och våldsromantiserande innehåll efter bara minuter på TikTok utan att de själva söker efter det. Det visar en granskning av tusentals inlägg på plattformen som P3 Nyheter gjort med hjälp av 8 fejkade profiler och en AI-analys. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
2: Våra system är väldigt robusta och väldigt bra.
1: Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges radios app. Romina Pourmokhtari säger att Sverigedemokraterna pissar in i eget tält när Jimmy Åkesson sa att ingen borde rösta på Liberalerna om de inte har 3,5% i opinionsundersökningar 10 dagar innan valet. Nu säger Jimmy Åkesson till P3 Nyheter att Liberalerna inte verkar ha förstått vad han menar.
3: De verkar ha missförstått det jag har sagt. Alltså jag ser fortfarande möjligheter att bilda den här fyrpartiregeringen. Jag hoppas att Liberalerna av egen kraft tar sig in i riksdagen. Men man måste också vara realistisk och titta på verkligheten.
1: Det var i SVTs utfrågning i söndag som Jimmy Åkesson satte en deadline för när han tycker att ingen borde rösta på Liberalerna eftersom han tycker att det skulle vara en bortkastad röst. Simona Moamsson sa igår att hon fortfarande tror på Tidösamarbetet och att SD borde prata om de rödgröna istället. Under morgonen säger Jimmy Åkesson att han fortfarande tror på Tidösamarbetet.
3: Jag tycker ändå det är viktigt för väljarna att förstå att SD och Liberalerna är två partier som ideologiskt står väldigt långt ifrån varandra. Vi har haft duster i det här Tidösamarbetet under hela den här mandatperioden. Och trots det så har vi kunnat göra väldigt mycket bra saker och det är väl det som är styrkan här.
1: Tack Babs.
4: Tack ska du ha.

0: Dance Slater här i morgonpass till Petra. Det gillar du, va? Det sjuka jävel.
1: En jävla banger den låten.
0: En banger.
1: Ja. Har du just hört en kollega vars språk präglas av flyt, träffsäkerhet och närvaro? Eller någon som med språklig uppfinningsrikedom hittar nya vägar till publiken? Nominera i så fall den personen till Sveriges Radio Språkpris 2026.
0: Men det låter ju som att nomineringen är skriven efter det.
1: Att nominera till Sveriges Radiospråkpris.
0: Ja, då nominerar vi oss.
1: Juryn börjar nu sitt arbete med att utse årets pristagare och vi hoppas att du vill hjälpa till. Priset är på 50 000 kronor.
0: Ja, tack.
1: Och delas ut till medarbetare på vilken kanal, i vilken genre eller på vilket språk som helst. Priset är dock inte i första hand journalistiskt, utan delas ut för behandlingen av det talade språket.
0: Ja, behandlar det talade språket, det gör jag ju ändå.
1: Det gör du verkligen.
0: Ja.
1: Livia skriver, vi skrev en nominering förra året och lade ner ganska mycket tid på det.
0: Okej. Vad menar du? Att du inte kommer göra det i år? Kan vi bara copy-pasta den då? Ja, men det, där, jag tyckte inledningsvis där så var vi hemma.
1: Mm. Vad skulle vi ta med då? Alltså, för det finns ju druismer som flyger på en vansinnig nivå.
0: Ja, alltså bara det här med vet du vad det är mig?
1: Jag ante.
0: Ja, bara där. Skriv bara det.
1: Vet du vad det är mig?
0: Ja.
1: Ante.
0: Ja. Eller vad var det jag sa igår?
1: Som var så kul.
0: Nej, det var inte kul. Det var bara bra. Om inte du fungerar.
1: Nej, men om ingenting i ditt liv fungerar så fungerar nej. Inte du. Nej, så var det inte.
0: Tvärtom.
1: För att saker som fungerar måste nej. Du fungera. Nej. Nej.
0: Det finns en podd.
1: Det finns en podd.
0: Något åt det där hållet i alla fall var det. Ja, nej, men det där skulle man ju jättegärna vilja ha. Mm. Alltså, förstår du? Nu sitter vi här efter mycket om och men. Fortfarande du och jag i en studio i Radiohuset och har privilegiet att sända det här programmet. Mm. Vi vill än en gång tacka lyssnarna för att vi får göra det. För det var, jag kan minnas det så som det var igår. Eller som att det var igår. Det där väljer man själv.
1: Väljer man själv.
0: Det beror på vad man menar också. Mm. När det hade liksom kommit fram till att du och jag skulle sända det här programmet.
1: Mm.
0: Sen så blev det ju inte så på väldigt länge på grund av vad, ja, vad det kallades då?
1: Utbrändhet.
0: Just det, precis. Men att jag mötte dig här ute i alla fall och bara så här, ja, men det är du och jag, vi hade inte pratat om det, men det var klart att vi skulle göra det. Och jag noterade liksom så här att du var så här, ja, men det ska bli kul. Vi får typ så här, ja, men vi får väl se hur, jag vet inte att du var skeptisk, men att du var verkligen så här, vi får väl se hur det här blir.
1: Mm.
0: Känsla.
1: Mm.
0: Kommer du ihåg känslan, hur den var?
1: Jag minns...
0: Vad hade du för bild av mig? Och vad trodde du att det här skulle vara?
1: Ja, men då var ju tanken att jag skulle vara, så att säga, ankare.
0: Ja,
1: alltså sitta då där du sitter nu.
0: Mm.
1: Och jag vet att du hade sagt, det går bra att göra morgonpasset i P3 om jag bara slipper ankra.
0: Mm. Det var en perfect match.
1: Det var en perfect match.
0: Ja.
1: Så jag skulle sitta med spakarna och du skulle sitta som sidekick.
0: Mm.
1: Och sen blev jag sjuk ut i huvudet.
0: Mm.
1: Och sjukskriven i liksom typ ett år.
0: Mm.
1: Och då blev du plötsligt tvungen att ankra. Typ att det var det enda jag sa att jag inte ville göra. Det var det enda jag sa att jag inte ville göra. Jag ville inte sköta spakarna. Men så fick du göra det ändå. Och så kom jag ihåg att jag kände så här, men vadå, ska jag komma tillbaka då och sitta på sidan med den här komikern?
0: Ja, just det. För du hade ju lett ett program i 10 års tid.
1: Ja. Jag trodde liksom att så här, nej, men jag kommer inte kunna släppa den kontrollen.
0: Nej.
1: Sätta någon liksom ej journalistiskt utbildad jävla komikerkille. Ska han sitta vid spakarna då, så ska jag sitta på sidan.
0: Tack.
1: Och så bara så här, David...
0: Ej utbildad, vad var det du sa?
1: Ej journalistutbildad.
0: Ja.
1: Nej, men, och jag bara så här, ja, David Druid, vad har jag för relation till honom? Ja.
0: Men vad var känslan? Går du att beskriva känslan kring vad du hade kring mig?
1: Jag tänkte nog inte att du skulle vara så problematisk som du är.
0: Nej.
1: Jag trodde att du skulle vara mindre störig.
0: Mm.
1: Men kanske också mindre rolig.
0: Ja.
1: Jag trodde att jag skulle behöva fejkskratta lite.
0: Ja, men det gör det ju.
1: Det händer.
0: Stund, ja.
1: Men jag skrattar också så att jag gråter, kräks och skriker. Och kissar pyttelite ut i trosan. Ganska ofta.
0: Senast var väl döda barnet.
1: Ja, barnet dog. Alltså, men jag orkar inte med dig.
0: Du vet inte. Det här barnet jag har.
1: Det dog när du var på jobbet. Åh, gud. Ja, jag skulle säga att du är... min bild av dig var att du skulle vara lite tråkigare än vad du är. Ja. Lite mindre liksom edgy än vad du är. Och inte så liksom journalistisk kunnig som det. Så att jag hade ganska låga
0: förväntningar. Det låter inte bättre.
1: Men är det inte härligt då att de förväntningarna överskreds med marginal?
0: Ja, okej. Okay.
1: Jo, så det var en positiv
0: upplevelse? Ja, det var positivt. Jag är ju väldigt, väldigt glad att det ändå föll sig så som det gjorde.
1: Vad tänkte du?
0: Nej, men jag tänkte...
1: Och den där jävla woke-häxan.
0: Ja, men woke, självupptagen, egocentrisk och allting sånt där. Och det är liksom så här, det är ganska skönt när liksom ens fördomar också blir bekräftade. Nej, skojar bara. Nej, men jag tycker att vi ändå liksom så här, det finns något slags pusselbitssituation här som jag ändå uppskattar.
1: Verkligen. Tänk att det blev du och jag. Du och jag, Alfred.
0: Du och jag.
1: Emil.
0: Han skulle ju vara med på den här kartan.
1: Emil.
0: Nej, Alfred.
1: Jaha.
0: Var det sånt här du
1: menar? Olivia skriver A i chatten.
0: Ja.
1: Är du äcklad, Olivia? Det var jättegulligt, tyckte hon. Mm.

0: Master Blaster. Jammin Stevie Wonder. Här i morgonpasset i P3.
1: Det var någon som skrev, apropå att jag bara kan känna en oro för barnfriheten i mitt liv. Aha. När jag tänker på alla mina fina saker som ingen kommer att ta hand om sen när jag dör. Och då skrev Pontus, du kan vara lugn Linnea, du kommer bli den bästa släktingen. Ge ett arv vid döden, men som man inte sörjer så mycket.
0: Säg igen.
1: Den bästa typen av släkting,
0: ja.
1: Som har en massa fina saker och pengar,
0: just det,
1: men
0: precis.
1: Man typ känner inte så mycket för den.
0: Nej, just det.
1: Så man är inte så ledsen, men man får en massa grejer.
0: Just det. Nej, det är ju det man är ute efter. Det är det man är ute efter. Nej, men det är väl en sån här filmgrej eller någonting sånt där. Någon som får ett arv av en okänd person, släkting som man inte visste fanns. Eller
1: nej,
0: så är man bara den enda som har rätten till det där arvet.
1: Alltså, arv är ju en sån jävla grej. Alltså. Mm. Fattar hur mycket familjer och släkter som har slitits sönder på grund av hur viktigt arv är för människor.
0: Ja.
1: Att det blir så konfliktfyllt och det kan liksom vara, man kan vara bästa vänner, men sen är det någonting med arv och då ball

0: ballade ur.
1: Då ballade
0: och då bara, nej, vi har inte pratat sedan 1993.
1: Skulle du och jag klara av en arvskris?
0: Alltså jag skulle ju ta oss igenom den, eftersom jag är expert på att lösa konflikter och kommunicera i relation.

0: Morgonpasset i P3.
1: Är det Siri vi har med oss?
2: Det är Siri, hejsan.
1: Jag målar upp en bild för dig.
2: Ja.
1: Du ska ha en god hemmakväll.
2: Mm.
1: Du ska titta på avslutningsavsnittet av den bästa serien du har sett på länge.
2: Mm.
1: Du tänder lite ljus, dimmar belysningen, på med flisbyxa.
2: Flisbyxa, jag stoppar dig redan.
1: Det kanske är någonting jättebekvämt.
2: Jag har inte hört flisbyxa sedan 2005.
1: Du sätter dig i soffan, trycker på play och sen tar du fram ett kylskåpskallt paket hotdogs av den absolut billigaste, liksom barnvänliga sorten. Den med ett blont litet pojkansikte på.
2: Mm.
1: Och sen så klipper du upp det och sen äter du de kalla, lite blöta, liksom råa eller liksom ostekta hotdogsen framför tvn.
2: Det här var mer något vi gjorde i bilen under utflykter. Istället för att stanna vid dyra bensinmackar så hade vi med ett kallt paket knackkorv, som det heter i Finland av någon anledning.
3: Vart åkte ni på utflykt?
2: Till Åbo, via Åbo till Stockholm
3: med Finlandsfärjan.
1: Vet du vad Åbo heter på finska, David?
3: Åbo.
1: Ska jag säga?
2: Ja.
1: Turku.
2: Turku.
1: Ja. Turku.
2: Turku.
3: Jag vet.
1: Ja, det visste du. Vet du vad Sverige heter då?
3: Hur kunde det bli Åbo?
1: Jag vet inte.
2: Ja, nej, det är faktiskt rätt oklart, för Vasa är ändå Vasa på finska. Och Helsingfors är Helsinki, så det leknar åtminstone. Ja.
1: Vet du vad Sverige heter på finska?
3: Ja.
1: Säg.
3: Suomi.
2: Ja. Han vill så väl.
1: Han kan mycket annat.
3: Ja. Åbo.
1: Vasa.
2: Man kan inte bara säga det lite argare och så är det finska.
1: Knackkorv.
3: Knackkorv, nacki.
1: Jo, jag tog med mig Mozarts rekviem på roliga timmen när jag var liten. Jag älskar dig, Siri.
2: Detsamma, puss.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej på dig.
2: Hej på dig, Kristoffer Garplind.
1: Idag ska vi jobba igen.
2: Ja, ja. Ja, men vi ska det.
1: Morgonpasset fortsätter med sina partiledarintervjuer. I morse var Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna som gästade. Vi får besök av Parisa Höglund från podden Det politiska spelet.
2: Tror du att Jimmy är nöjd med att du inte sköter liksom en del av valbevakningen i P3?
1: Jag tror han klarar sig. Vi börjar 3:30.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Hej, hej, hej. Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri denna tisdag. Klockan slog precis 9:30. Vi har en riktigt saftig förmiddag i populärkulturens tecken framför oss. Det vankas tipspanel inför film och tv hösten. Det blir också lite musikspaningar inför det mörkare halvåret. Jag och Joakim ska recensera The Invite. Det blir också ett nytt fall av din nästa bästa. Nice.

0: med Big Energy. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och nu blir det lite politik med B3 Nyheter och Babs, eller hur?
1: Ja, under de senaste dagarna så har det ju varit lite dålig stämning mellan Liberalerna och SD, som du kanske har märkt.
0: Jo.
1: Och det började ju då med det här uttalandet som Jimmy Åkesson gjorde i SVT:s partiledarutfrågning i söndags, där han då mer eller mindre gav Liberalernas valrörelse en deadline. Om de inte lyckas skrapa ihop 3,5% av opinionen när det är 10 dagar kvar till valet, då borde inga tidigare väljare lägga sin röst på Liberalerna, tycker han.
0: Ooh.
1: För att det blir då bortkastade röster.
0: Mm.
1: För han menar ju då att om man ligger så långt under spärren när det är så nära valet, så kommer de troligtvis inte att hinna hämta upp det. Och då kan man ju lika gärna lägga den rösten i papperskorgen, så att säga.
0: Mm.
1: Men kan du gissa vem som inte håller med om det?
0: Om jag ska gissa vilt, Liberalerna själva kanske?
1: Så är det. Mm. Simona Moamsson håller ju inte med. Hon säger till Ekot att hon läst i media att det är några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
0: Vilken subtweet.
1: Ja, verkligen. Hon säger inte då vilka hon menar, men hon säger då att det fortfarande finns en högerledare som tror på Tidö-projektet och verkar ju då syfta på sig själv. För hon säger att hon tror genuin att det här är bra för Sverige och att Liberalerna är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet.
0: Mm-hmm.
1: Så hon säger att det är kört för Ulf Kristersson som statsminister, och det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
0: Det låter som att det är trouble in paradise med den här vänskapen.
1: Verkligen. Och nu under morgonen så har det ju kommit nya vändor i det här. Då har klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, som ju också är liberal, gett sig in i det här och säger till TT att SD, citat, pissar in i det egna tältet, slutcitat.
0: Mm.
1: Och Jimmy Åkesson var ju med i morgonpasset i morse, och då passade vår politikreporter Emilia Aro på att fråga Åkesson om det här liksom tjafset eller grollet. Och då sa han typ att Liberalerna verkar ha missförstått honom och att han fortfarande ser en möjlighet att bilda den här fyrpartiregeringen, och att han hoppas att Liberalerna tar sig in i riksdagen med egen kraft, men att man också måste vara realistisk.
0: Det här påminner mig starkt om när jag var lite sur på min kompis Miranda i 8:e klass, och vi pratade inte med varandra, men vi pratade om varandra med andra och liksom via varandra på det sättet. Mm.
1: Ja, verkligen lite den stämningen. Men enligt Moamsson så finns det 2 miljoner väljare som bestämmer sig sista veckan, alltså innan valet. Och vi vet ju vad Ulf Kristersson brukar säga, att det är ju bara en opinionsmätning som räknas. Och det är ju då valet.
0: Så ja, att, just det.
1: Vi får ju sitta ner och vänta helt enkelt på...
0: Ja, vi får sitta lugnt i båten.
1: Ja.
0: Stort tack, Babs.
1: Tack ska du ha.

0: på ett sätt, om man vill liksom ta i lite, så kan man ju säga att Tove Ditlevsen mer eller mindre skapade åtminstone en biprodukt av den moderna litteraturen, och hon gjorde det långt, långt före alla andra. Dessutom hon dansk, vilket är coolt.
1: Det är coolt att vara dansk i största allmänhet.
0: Det är coolt att vara var som helst i Norden förutom från Sverige.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Role Model hörde vi här med High Hopes 3000. Vad säger ni om jag säger märkliga rim, besatthet av katter och förmågan att lämna ett obehagligt intryck? Om ni svarade Siri Fagerud kan jag bara beklaga. Jag menar naturligtvis Dr. Seuss katten i hatten.
1: So kiddo, what do you want to do for fun?
2: I want to make cupcakes.
1: Cupcakes? Oh yeah! To the kitchen!
3: Live from the kitchen, the following is a...
0: P3s populärkulturreporter Michelle Hallström, blir du nostalgisk när du hör det här? Hallå vännen? Hallå? Vet ni, vi verkar ha tappat Michelle, men vi tar en låt och så provar vi igen.

0: The Strokes hörde vi här med Lonely in the Future. Nu är Michelle Hallström med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vi ska ju prata om Cat in the Hat, alltså en barnfilm som låter lite grann så här.
2: So kiddo, what do you want to do for fun?
3: I want to make cupcakes.
2: Cupcakes? Oh yeah!
1: Oh yeah!
0: Oh yeah! Det låter som att du blir nostalgisk, eller?
1: Jag har sett den här filmen kanske 100,000 gånger.
0: Det så.
1: Ja, det var min favoritfilm som barn och även alltså, när jag var lite för gammal också.
0: Men gosen, varför just Cat in the Hat?
1: Därför den är jättekonstig. Så märklig. Varje gång man ser den upptäcker man något nytt och undrar vem fick idén att göra den här och vem fick helt fria tyglar att göra vad som helst.
0: Ja, för den udda kombinationen är ju baserad på Dr. Seuss bok och sen har de stoppat in Mike Myers i någon slags enorm kattdräkt och den här katten håller på att bli en lite udda viral trend nu idag. Berätta.
1: Ja, det är obehagliga bilder och videos sprids online. Så den här glada figuren har numera mer bara en obehaglig figur. Som det sprids, jag tror, AI-genererade bilder från... Det ser ut som att det är överbevakningskameror där man ser en person utklädd till den här katten i hatten. Och så är det lite creepy musik i bakgrunden.
0: Oj.
1: Jätteläskigt ser det ut att vara just för den här katten också, även i filmen är så obehaglig.
0: Ja, vet man varför det sker just nu?
1: Det kommer ut en ny animerad version av filmen i år, sägs det i alla fall. Kanske på grund av det, men jag tror att det kanske också är för att barn som har sett filmen, den här filmen från 2003, att de har kommit fram till exakt samma sak som jag när jag såg den. Att det här är ett absurdistiskt mästerverk. Hade jag haft TikTok när jag var 12 så hade jag också ägnat hela min fritid åt att skapa Cat in the Hat memes och sprida det på internet. Men det här har liksom blivit ett problem att polisen, det är framförallt i Storbritannien det här äger rum, att barn ringer in till polisen för att de är så rädda för bilder och videos ifrån deras gata eller utanför deras skola att den står en jätteobehaglig Cat in the Hat.
0: Men gud, för det känns ju spontant lite som år 2016 när alla plötsligt klädde ut sig till väldigt läskiga clowner.
1: Ja, men då var det också människor som faktiskt klädde ut sig till clowner och gick runt och betedde sig obehagligt. Men den här katten då, vad jag vet, det är bara AI-genererade bilder som blir virala på internet och skrämmer barn och ungdomar.
0: Det är ju ändå skönt att höra. Den är inte på riktigt. För det är bara någon typ av skämt, eller? Kan du lugna mig?
1: Katten i hatten kan inte skada dig, Siri.
0: Okej, vad skönt. Det var det enda jag ville höra. Stort tack, Michelle.
1: Tack.

dina ögon här med Du tappade. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri denna tisdag, och om det är något jag gillar så är det höstens intåg. 50 nyanser av brunt och rostrött, trenchcoats, tekoppar, doften av en ny bok, smaken av en riktigt saftig kantarellmacka. Och om det är något annat jag gillar så är det serier och film. Därför tänkte jag helt fräckt kombinera dessa två favoritämnen idag. Strax efter 10:00 ska vi snacka höstens repertoar. Jag har bjudit hit P3s populärkulturreporter Michelle Hallström och Kulturnytts Joakim Silverdahl som ska tipsa om vad man inte ska missa i TV och bioväg den närmsta tiden. Det ser jag oerhört mycket fram emot. Nu till Håkan Hellström som för övrigt gör slutlåten till den kommande filmen Jävla karar som har premiär i början av november, baserad på André Waldens augustprisade bok med samma namn. Låten heter Bakom oss bara dimma, men i väntan på det så lyssnar vi istället på För en lång, lång tid.

0: Klockan är 10, dags för en nyhetsuppdatering med Babs, varsågod.
1: Tack för det. Moderaterna går nu på morgonen ut med ett nytt vallöfte om att avskaffa avgiften för förskola och fritidshem, erfar SVT. Kostnaden för reformen uppskattas till cirka 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna kommer den att finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6 500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira, där minst 190 byggnader rasade samman och lämnat tusentals människor hemlösa. Sökandet pågår ännu och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter skalven. Vanliga användare får nazistiskt och våldsromantiserande innehåll efter bara minuter på TikTok, trots att de själva inte söker efter det. Det här enligt Petri Nyheters granskning. Petter Törnberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
2: Att de här plattformarna pushar mot så extremistiskt innehåll är ju problematiskt.
1: Med 8 fejkprofiler har Petri Nyheter scrollat fram närmare 5000 TikTok-klipp från 3 olika platser i Sverige. Landsbygd, storstad och medelstorstad. Och trots att ingen söker, gillar eller kommenterar extremt innehåll får de 3 profilerna på landsbygden nazistiskt innehåll från bland sina första 100 klipp. Något profilerna i storstaden och den mellanstora staden inte får. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att Petri Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Våra system är väldigt robusta och väldigt bra. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen.
1: Mer om det här kan du höra i Petri Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges radios app. Och det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Droge, producent. Under morgonen var det Jonna Karlström. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Babs.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Ja men hej igen, du lyssnar på magasinet i P3, Siri heter fortfarande jag, tisdag är fortfarande dagen. Om bara en liten stund får jag fin besök i studion för vi ska blicka mot höstens underhållningsutbud. Men före det, Huge Moon to the Sun.

0: Sean Paul här med Temperature. Augusti närmar sig ju sitt slut. Hösten tuffar fram. Det betyder häng i soffan och murriga biosalonger. Men vad ska man kolla på? För att hjälpa mig få svar på det har jag bjudit in mina smarta SR-kollegor. P1s filmexpert Joakim Silverdahl och P3s populärkulturreporter Michelle Hallström. Hej på er!
1: Hallå, hallå!
0: Mina fördomar säger mig att hösten är högsäsong för en filmkritiker. Är det så, Joakim?
1: Lite både och, va, ändå. Det känns som att det brukar ofta vara mycket bra filmer inför Oscarsgalan, och då har ju de premiär på hösten i USA, men då får ju vi dem liksom i så här mars eller någonting. Så hösten är lite speciell. Det kan komma en del bra skräckfilmer inför Halloween och det kan vara lite sådär, men annars är det lite sådär, det är inte den allra bästa tiden på året kanske.
0: Mm. Michelle, har du några comfort-serier som du alltid återkommer till när hösten faller på?
2: Det har jag verkligen. Inte specifikt för hösten, utan år efter år, oavsett säsong, så kollar jag om Girls eller The Office eller Sex and the City eller Fleabag. Det är de som går på rotation hemma.
0: Mysigt. Har du något sånt, Joakim?
1: Alltså, det är mer Gilmore Girls i vårat hus, tror jag. Vi klarar inte av att se sådana där tuffa saker om och om igen, tror jag.
2: tuffa serien.
1: Tuffa. Ja, The Office kanske inte, men mest Girls kanske. Då väljer vi nog Gilmore Girls kanske. Just
0: och det har väldigt, jag tror det är rätt många som kollar om Gilmore Girls på hösten, har fått för mig, för det har verkligen så här
2: klassisk höst. Ja, klassisk höstserie.
0: Men ni som har läst in er lite på kommande premiärer nu, hur står sig årets tv- och filmhöst? Är det ett starkt år? Vad säger du, Michelle?
2: Ja, men det är många uppföljare eller så, säsong 3, säsong 4 på redan populära serier. Jag tycker att det är återkommande i både film och tv att de satsar på etablerade IPs och franchise serier, alltså något som är baserat på en bok eller en så superhjälteserie som folk redan följer. Ja, säkra kort med en etablerad fandom. Det är mycket sånt vi får se. Och precis som Joakim nämner, skräck och psykologisk thriller brukar vara populärt på hösten. Men framförallt nu så känns det som att vi verkligen är skräckera.
1: Mm. Det är kul med den här Lanterns nu som har fått mycket bra kritik. Det är ju liksom True Detective om True Detective hade varit två stycken superhjältar. Liksom. Det är också så. Det känns också så att det är liksom mörkt och molande och tufft så här och coolt. Och sen så är det som att bara, ja, fast det är också, de kan också typ flyga omkring här. Och
0: tycker du filmhösten verkar lovande, Joakim?
1: Ja, men det finns en del spännande lite guldkorn och sådär, tycker jag. Redan på förhand tycker jag, vi fick ju veta att Håkan Hellström ska göra eftertextlåten till Jävla karar som ska bli film i höst, den här uppmärksammade boken då, av André Walden. Och det tänker jag kan bli, det liksom, jag hoppas att det kan bli en bra svensk film. Det är det där man alltid hoppas på varje år, att det kan komma någon sån.
0: Det kan komma något bra.
1: Vissa år når det upp dit och vissa år når det inte alltid upp dit.
0: Men. Ni ska alldeles strax få dela med er av era starkaste tips. Men före det lyssnar vi på Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig Siri och vi snackar film. Michelle Hallström och Joakim Silverdahl har kommit i undersättning för att tipsa inför hösten. Okej Joakim, vilka är de allra största filmpremiärerna man ska ha koll på de kommande gyllene månaderna?
1: Ja, men man ska väl egentligen hoppa hela vägen fram till december för att få de riktiga såna här, de största. Det är ju Avengers Doomsday och det är liksom den här filmen Dune 3 då. Så det, man måste ju liksom ha sett en del innan för att gå igång på de här filmerna kan man ju säga. Men det är ju två riktigt stora filmer som är på gång då i höst. Men jag är lite mer sugen på, jag var inne på det här med det svenska innan. Och jag har hittat en film då som heter Arne Goes to Space.
0: Förlåt?
1: Och det är alltså två bröder i Norrbotten. De hugger ved och de gnabbar med jaktlaget. Okej, okay. So far so good. Deras liv ställs på ända på grund av sjukdom. Men också på grund av en utomjording som kraschlandar bakom deras vedbod.
0: Okay.
1: Alltså det här låter ju king. Det är ju då Rolf Lassgård och Lennart Jäkel som går, är liksom gamla bittra gubbar och som liksom kanske växt till liv här då lite när de får en rymdvarelse in their midst.
0: Ja, det är lätt hänt.
1: Alltså jag tycker så här att ofta när Sverige ska göra skräck eller sci-fi eller sånt, då försöker vi liksom konkurrera på fel spelplan. Vi tänker att vi ska göra en TV4-serie som kom för något år sedan, hette Vi kommer i fred. Och då var det att så här, ja men Stockholm, det kommer ett manetliknande rymdmonster ovanför Stockholm så här. Och då känns det till slut bara som någon slags julkalender typ. Att det blir som så här, det går liksom inte att göra det rättvisa riktigt. För att man kan inte göra det på allvar riktigt så där. Och då känns det som så här, vad kan vi? Vi kan göra en film om två gubbar som bråkar med jaktlaget.
0: Jag tänkte precis säga, för alltså just kombinationen Rolf Lassgård och Lennart Jäkel känns ganska otippad, alltså i kombination med just att det är sci-fi. För där brukar det vara lite den yngre generationen som fick i framkant.
1: Exakt. Ja, men och det tycker jag är som så härligt med det här. Han heter Lars Vega då, som har regisserat den här filmen som ska ha premiär i Toronto på filmfestivalen. Och sen kommer den visas i Sverige i november. Och jag tycker så här, ja, men han har tidigare gjort en annan film som också heter, har något med Arne att göra, som heter Arne möter döden. Och den premissen är då, det knackar på dörren till snål Arne Nymans nerslitna hus. Det är döden som har kommit för att hämta honom. De far ut på en sista resa genom den norrländska glesbygden för att säga farväl till snål Arnes vänner.
0: Det är liksom på något sätt Bergman goes pistvakt på något härligt sätt.
1: Exakt, den mixen vill jag verkligen ha i mitt liv. Så jag är väldigt peppad på den här filmen då. Mm.
0: Du har också med dig något internationellt, har jag för mig.
1: Ja, precis. Och det är lite närmare i tid här, redan 18 september. För de som är lite intresserade av skräck och sådär, som vi pratade om innan. Zach Cregger som gjorde den här filmen Weapons förra året.
0: Åh, den var så läskig.
1: Han har en ny film på gång som heter Resident Evil. Och man kan tänka sig, Resident Evil, ska han göra någon sån trött liksom tv-spelsfilm? Han som gjorde den där bra Weapons. Mm. Men det som han har sagt då om den här filmen är att den ska vara helt annorlunda jämfört med de Resident Evil-filmer som vi har sett förut. Istället så är det liksom att han har byggt den här filmen baserat på känslan han har haft när han har spelat spelen.
0: Oj.
1: Så det ska vara en väldigt sån liksom rivig film från start till mål. Liksom ganska kort film och bara fullt ös actionskräck rakt genom hela rullen. Och jag tycker att på trailern, allting man har sett och hört om den här filmen är liksom att det här är någonting lite extra. Att det är det som Mad Max Fury Road fast skräck.
0: Det här
1: typ,
0: låter
1: med zombies.
0: Väldigt lovande. Michelle, blir du sugen på att kolla?
2: Min favoritgenre är kanske inte filmer eller serier baserade på tv-spel, men sättet du säljer in det på, Joel,

0: Kim får mig att tänka, men jag kanske ska palla mig till biografen ändå.
1: Ja, faktiskt. Jag blev också taggad. Vilka filmer tycker du känns mest spännande i höst?
0: Jag ser väldigt mycket fram emot The Social Reckoning. Det här är en uppföljare till The Social Network, alltså filmen om Facebook och hur det grundades. Men det är andra skådespelare men samma filmskapare. Och utspelas ungefär ett decennium efter The Social Network. Och
1: handlar om David Fincher?
0: Ja, och det handlar om... förlåt.
2: Det är David Fincher som gjorde den första filmen och Aaron Sorkin skrev den. Och den här gången är det bara Aaron Sorkin tror jag, som är involverad i den här.
1: Jag fattar.
2: Exakt.
0: Och det här är då Facebooks interna problem som avslöjades genom The Facebook Files, den här stora granskningen som The Wall Street Journal publicerade 2021. Och jag tror att det kommer bli mycket snack om det när den filmen väl kommer ut.
1: Det tror jag också. Det känns högaktuellt, minst sagt. Har du något annat du tycker känns skoj?
0: Jag ser också jättemycket fram emot Club Kid.
1: Vad är det för något?
0: Det var en av de mest uppmärksammade filmerna på Cannes filmfestival. Och just nu så har den 100% på recensionsplattformen Rotten Tomatoes.
1: Oj.
0: Och det ledde till en intensiv budgivning som nu A24 vann. Den är skapad av Jordan Firstman som vissa kanske känner igen framförallt från sociala medier men också serien I Love LA. Det är en humorfilm som är väldigt så samtidskommenterande. Jag tror att den kommer falla mig i smaken.
1: Det här låter som en fantastisk och väldigt salig blandning av filmer att hålla koll på. Vi ska snacka mer om bara en liten stund, för det är Alicia Keys Try Sleeping with a Broken Heart.
0: Underbar låt.
1: Men vi

0: Vi snackar fortfarande film hösten här i magasinet i B3. Joakim Silverdahl och Michelle Hallström är med mig. Och nu undrar jag, om man inte orkar släpa sig till biosalongen utan bara vill bänka sig i tv-soffan, vad har man då för seriepremiärer att se fram emot, Michelle?
1: Jag ser väldigt mycket fram emot en svensk serie som heter Sigge får ligga. Mm-hmm. Det är en svensk dramakomedi som har premiär i slutet på augusti och handlar, om jag förstått det rätt, det verkar som en snäll incel. Alltså Sigge, huvudkaraktären, han får inte ligga och tänker att livet hade löst sig om han fick det, och sen ja, så händer lite grejer. Jag tycker det är spännande med att försöka skildra då något slags samhällsproblem som är män som sitter hemma på sin kammare och tänker att lösningarna är så enkel som att till exempel då få ligga.
0: Att få doppa, ja.
1: Ja. Men
2: Sigge får ligga och Arne goes to space. Liksom. Ah. Det är...
0: Vad har du mer att se fram emot, Michelle?
1: Ja, den här serien har kommit ut redan. Den heter Sterling Point. Jag är inte helt nöjd med det här tipset i och med att den redan har haft premiär och en stor snackis. Men i och med att serier oftast vi blir inte informerade om när de kommer ut förrän mycket senare.
0: Nej, jag har inte hört om den här.
1: Nej, men då ska jag berätta. Det är en ungdomsromance. Det har ju varit en stor trend i år framför allt. Det är ungdomar som försöker förstå sitt liv. Det är sexuellt uppvaknande, det är drama. Det är... I Sterling Point så handlar det om ett par syskon som får reda på att de har ärvt jättemycket mark i Kanada på en ö och reser dit och får reda på saker de inte har någon aning om sin familj och släkt. Och
0: juicy.
1: Det som gör, ja, den här typen av ungdomsserier som ofta är baserade på romaner, jag tycker ofta att manuset är ganska så svagt i dem. Det är orealistiska dialoger. Men det Sterling Point har fått så positiva reaktioner av är att manuset eller dialogen, skådespeleriet, är så naturligt. Mm. Och det är ovanligt att se så unga skådespelare vara så naturliga framför kameran. Mycket tack vare regissören Megan Park som också har skrivit den här serien.
0: Okay.
1: Så jag, om man har missat den, rekommenderar jag att kolla på den. Sen mycket. Också Blade Runner 2099. Den kommer nog bli en stor snackis i höst.
0: Det låter också mycket lovande. Om vi lämnar dramaserierna då, finns det några dokumentärer eller någon reality du är sugen på att se?
1: Ja, jag hoppas att en dokumentärfilm om Elon Musk som den är skapad av den Oscar-vinnande dokumentärmakaren Alex Gibney, och det är en lång dokumentär. Den ska ha premiär på Venedig Filmfestival i september. Kommer förhoppningsvis gå att se på streaming senare i höst. Men det är då en lång dokumentär som skildrar Elon Musk, vem han är, hur blev han den han är idag. Mm. Elon Musk själv har inte varit jätteglad över att dokumentären görs.
0: Nej, vilken skräll. Har du några serier du ser fram emot att ta dig an, Joakim?
2: Jag gillar en serieskapare och filmskapare som heter Mike Flanagan.
0: Åh, han är så bra!
2: Han är väldigt, väldigt bra. The Haunting of Hill House är ju en av hans serier till exempel. Och så där. Han gör ju mycket skräck då. Väldigt bra kompis med Stephen King, tror jag. Och så där också. Och han har då tagit sig an, håll i er nu, att göra en tv-serie av Carrie.
0: Oj.
2: Som då är Stephen Kings första bok och den första av hans böcker som blev film då också på 70-talet. Så den är ju det är som en filmklassiker, kan man ju säga. Det är ju en Brian De Palma-film. Så det är ju liksom att liksom svära i kyrkan lite och prova så här. Nu ska vi dela upp det här i massa delar och så där. Men det jag har sett hittills och liksom min tilltro till Mike Flanagans förmåga att få Stephen Kings dialog och flyga och alltså hans sätt att kanske närma sig den här världen, tror jag kommer kunna göra det här väldigt bra ändå. Så jag hoppas verkligen att Carrie kommer bli bra.
0: Nej, men alltså jag har rysningar. Jag har totalt missat att det här kommer hända. Början av oktober, eller?
2: Ja, exakt. Så det är lite så här liksom spooktober, vad säger man? Då kan man bänka sig där hemma. Det är ju för övrigt den, alltså Carrie som hans första bok som gavs ut då, av något större förlag. Han slängde ju det manuset i soporna efter att han hade skrivit 30 sidor. och det var hans fru som hittade den i soporna, och så tog hon upp den så här, men här har du ju någonting. Och han var lite så här nojig över att det handlar om en ung tjej som får sin första mens och så här, att det är del av skräcken på något sätt. Och han tänkte, jag kanske inte kan skriva det här, jag är som gubbe typ. Och så var det som att hon bara, men det finns något här liksom. Och så gavs den ut och så hade det byggt hela hans karriär liksom. Så
0: att, ikoniskt. Jag vill prata mer med er. Jag tycker så mycket om er, hörni. Jonathan Andersson före det. Dåligt år.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på med mig, Siri, och Michelle Hallström och Joakim Silverdahl, och ni har fått ge era bästa tips inför film och TV-hösten. Tycker du att man kan se någon tydlig trend bland höstens filmer, Joakim?
1: Nja, inte finns väl inga så här klockrena förutom att Dune 3 och Avengers Doomsday har premiär på samma dag, vilket är helt insane tycker jag.
0: Att, vilken dag är det?
1: Varför har de det? Eller, Avengers har premiär den 16 december och Dune den 3, den 18 december, men det är liksom samma vecka så, där, så att de brukar räkna som samma helg. Mm. Och det är liksom, det tycker jag är så här, jag förstår, är helt obegripligt,
0: rent
1: så här pengamässigt och så. För man tänker väl att det är en del av samma publik som kanske gillar de här, båda de här filmerna. Så det är en sån här märklig, bara lite så här branschspaning kanske.
0: Ja,
1: men annars är det ju en del som vi har varit inne på, att det är liksom sånt där som man känner igen som kommer tillbaks. Hunger Games, Sunrise on the Reaping liksom, och det är men det är liksom sånt man provar liksom gå tillbaka långt i tiden, så här Sense and Sensibility, alltså Jane Austen, kan vi göra den igen kanske? Nu har det gått ett tag sedan 90-talet, vilket ju jag tycker också är helt galet, för den filmen är så väldigt, väldigt bra,
0: ja.
1: Den Sense and Sensibility från 93.
0: Men är det liksom lite lågkonjunkturs temperatur som tas kanske?
1: Men man kanske liksom tänker att så här, det är skönare att göra en till Godzilla än att göra något annat sådär kanske. Alltså det blir lite... Det
2: lägre risk.
1: Ja, men det blir ju lägre risk, verkligen. Sen är det ju, alltså vi får ju filmerna från Cannes filmfestival som jag har varit inne på lite grann här. Vi får ju Guldpalmen-vinnaren kommer ju upp här i höst, Fjord. Kommer i början av oktober, som utspelar sig i Norge. Det är ju lite härligt att få se Renate Reinsveig i en Guldpalmen-vinnarfilm här i höst och så. Så att det är inte bara så att vi får liksom tomt och ingenting på en slags ambitionsnivå heller, utan det finns ju bra saker också.
0: Michelle, hur tycker du att filmhösten verkar?
2: Lite jobbig i och med att jag inte är ett skräckhead.
0: Ah.
2: Det är en tuff tid för oss som inte gillar att bli rädda
0: av
2: det
0: vi ser. Ja, generellt hösten känns ju jobbig då.
2: Ja, och just nu att skräckpsykologiskt thriller, det är verkligen en trend som... Mm. Det är relativt billigt att producera, lätt att marknadsföra, det är starka koncept och trailers och publiken blir väldigt engagerade. Så att det är mycket sånt, och sen fantasy, sci-fi, den genren faller inte mig i smaken, så det är lite typiskt att det är det som görs mest
0: ja,
2: av
0: det blir en
2: nu.
0: Tuff höst för dig, men nu, om du får spå vilken av höstens serier som kommer vara it-serien, den som alla kommer snacka om, vilken tror du det blir?
2: Ja, men det är väl Blade Runner. Det är då Michelle Yeoh och Hunter Schafer i och Blade Runner-universumet. Och det är verkligen prestige IP i, och har väl, den här har varit i produktion jättelänge. Den skulle ha kommit ut för ett par år sedan, och nu är den äntligen, får vi se den. Den tror jag kommer vara väldigt bra.
0: Vilken blir höstens flopp?
1: Kul fråga. Nej, men alltså, vad kan det bli? Alltså, det kommer en Netflix-serie som heter East of Eden, som då bygger på John Steinbecks bok.
0: Just det.
1: Och där har vi en del kända skådisar, det är Florence Pugh och Christopher Abbott då, som spelar huvudpersonerna. Och då tänker man ju så här, Florence Pugh är aldrig dålig. Men samtidigt är det så här, East of Eden är ett väldigt så här, epos-bok. Det skulle kunna bli en sån att luckan faller ut under fötterna på dem. Det finns ju också en känd film med James Dean som bygger på delar av boken. Han gjorde ju bara 3 filmer innan han dog. Den är ju väldigt ikonisk, den filmen.
0: Ja,
1: den
0: det känns som att
1: också.
0: Ribban inte är låg direkt när det kommer till det projektet.
1: Man sätter upp den en bit, och då kan det ju också bli lite pannkaka. Den har också skjutits fram lite fram och fram. Så jag undrar också, det kanske ska kunna bli lite magplask.
0: Hörrni, det låter som att vi helt enkelt får återkomma under höstens gång. Vi har mycket att se fram emot och snacka om. Stort tack, Michelle och Joakim.
2: Tack.
1: Tack så mycket. Man.

Olivia Rodrigo här med Stupid Song. Alldeles inom kort kommer vår musikreporter Tina Merofsson hit, för jag vill också veta vad som händer på musikfronten i höst nu när jag har fått koll på film och tv. Men före det, Arvid Nero här med Tiden.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig, Siri, och jag har ju precis fått en hel drös med serie- och filmtips från Michelle Hallström och Joakim Silverdahl, men jag vill ha mer att skriva in i min höstkalender. Därför har jag tagit experthjälp av musikreporter Tina Merafsson. Hej!
1: God dagens!
0: Du snackade ju igår i P3-kvällen om höstens musiksläpp. Sammanfatta lite kort, det är en bra höst vi har att se fram emot.
1: Det tycker jag att vi har. Vi har mycket blandat. Vi har mycket sådana svenska album förstås som kommer. Och Tove Lo alldeles strax. Sen är det ju den här eviga väntan på Lana Del Rey. Så är vi har ni för sig inte varit. Vi väntar längre på Rihanna. Men vi vet ju inte än när Lana Del Rey ska släppa den här plattan Stove. Som har bytt namn två gånger. Och den ska komma med en ytterligare album. Någon sorts companion album. Det är mycket mystik där. Så vi får se hur det blir denna höst. Men det passar ju bra med Lana Del Rey på hösten. Så jag tror att det finns många som väntar med höga förväntningar.
0: Ja, verkligen. Jag är en av dem. Men jag skulle också vilja veta vilka konserter jag har att se fram emot i höst. Hjälp mig, vilka är de stora spelningarna som jag borde ha koll på?
1: Men det är flera artister och svenska sådana också som är ute på turné. Men vi har också tre ganska stora popkonserter bland de här liksom bredare mainstream-akterna. Och vi kan lyssna på vilka det är.

0: Det är ingen dålig trio.
1: Verkligen inte. Swedish House Mafia som kör två stycken spelningar på Ullevi nu i helgen. Ullevi i Göteborg alltså. Sen har vi Tove Lo den 17 oktober. Jag tror att det var den 17 oktober i alla fall. Förlåt, Robin är det som kör den 17 oktober. Tove Lo kör den 19 oktober.
0: På min födelsedag.
1: De kör också här på arenor i Stockholm. Sen ska jag säga, som jag sa tidigare, flera svenska artister är ute på turné runt omkring i landet. Benjamin Ingrosso, en av dem. Det vankas ju ny musik där. Zeina Bosi också ute i olika städer i Sverige med flera. Så det finns saker som händer, även när det blir lite mörkare och kallare.
0: Vi kommer ha att göra, låter det som. Men om jag vill gå på en lite smalare spelning, kanske utforska något nytt, bredda min horisont, har du några guldkorn jag borde skriva ner i kalendern?
1: Ja, men jag har ett guldkorn som jag själv faktiskt blev lite så, åh, kolla, den här kommer till Sverige. I det här fallet, återigen, jag ber om ursäkt, Stockholm. Men det är en låtskrivare, producent och artist som heter Rostam. Rostam var tidigare medlem i Vampire Weekend. Han gick solo. Han är också med och skriver mycket musik med typ så Jack Antonoff. Mm. Bara att det är att han inte kräddas fullt lika mycket som Jack Antonoff gör. Och han kommer att spela på en lite mindre lokal i Stockholm i höst. Och det ska bli kul. Och om man inte vet hur Rostam låter, så låter det så här.

0: Det låter ju trevligt.
1: Ja, men det är lite, det är pop, det är lite quirky. Det finns roliga element i produktionen som gör att det sticker ut lite utan att för den saken skulle vara liksom svårsmält på något vis.
0: Mycket att se fram emot med andra ord. Stort tack för det här, Tina.
1: Det var mitt nöje.
0: Swedish House Mafia här, som alltså spelar i Estocolmo i höst här med Lykke Li, Happiness is so sad.

det här med Lykke Li och Swedish House Mafia som alltså spelade i Göteborg i höst, inte i Stockholm. Jag kollade bara ifall ni var med såklart. Strax efter klockan 11 ska vi snacka en låt som vissa påstår att är det inofficiella soundtracket för hösten. Varför? Stämmer det ens? Finns det fler? Kan vi sluta tjata om höst när det fortfarande är augusti månad? Mer om detta efter Sylvies Head här med Stop Dreaming.

0: Klockan är nu 11, det betyder nyheter med Matilda, och ni börjar med er nya granskning.
1: Ja, men det stämmer, vi fortsätter rapportera om den. Killar får mycket mer politiskt innehåll på TikTok och Instagram än tjejer, och innehållet är mer högerinriktat än i tjejernas flöden. Det visar en granskning av Petra Nyheter som med hjälp av 8 fejkade profiler analyserat över 10 000 inlägg på plattformarna. Alissa Sund är förstagångsväljare.
2: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
1: I flera månader har Petra Nyheter scrollat med 8 fiktiva första- och andragångsväljare på 8 rensade telefoner. Profilerna baseras på underlag av indikator opinion. 4 tjejer och 4 killar. 3 lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. Och totalt har över 10 000 inlägg på Instagram och TikTok loggats och analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok fick killprofilerna totalt 28% politiskt innehåll medan tjejprofilerna fick 14%. Och också på Instagram fick killarna mer politik även om skillnaden var mindre. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som Petra Nyheter analyserat är ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Det kan ju vara så att vi ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
1: Petra Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat. Och mer om det här kan du höra i Petra Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Utrikes nu för minst 4 personer, 2 av dem barn, har dödats och många har skadats i israeliska attacker i Gaza enligt sjukhuskällor. Anfallen skedde igår och riktades bland annat mot en byggnad i ett flyktingläger i centrala Gaza. Formellt är det vapenvila i Gazaremsan, men den är skör och Israel har backat från Gazaplanen som USA förhandlade fram förra året. Israel hävdar bland annat att Hamas måste avväpnas innan militären dras tillbaka. Och vi byter ämne nu om en ashög varning. Ja, det handlar om ett varningssystem som heter SE Alert, och det larmet ska testas i Stockholm och på Gotland klockan 3 den 7 september, det är enligt Myndigheten för civilt försvar. Och om man har en uppdaterad och påslagen smartphone i det här området som är ansluten till mobilnätet, så kommer luren att vibrera och låta på maxvolym, och samtidigt kommer man få ett meddelande på skärmen. Och nu om det här. Nu kanske de som vill ut och resa nästa år vill lyssna, för polisen oroas för ett passkaos då. Det rapporterar P4 Jämtland. För nästa år behöver de över 2 miljoner svenskar som fixade nya pass efter pandemin förnya dem. Så därför uppmanar polisen nu folk att vara ute i god tid när man förnyar passet. Och det var P4 Nyheter. Har du ett uppdaterat pass, Siri?
0: Ja, tror det. Jag blev osäker och nojig nu, men kanske.
1: Ta en liten titt.
0: Ja, jag får göra det. Stort tack, Matilda.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Hej, hej, hej, hej, hej. Magasinet till P3 heter programmet du lyssnar på. Siri Fagerud heter ditt sällskap. Snart har jag också med mig vår musikreporter Natasha Asarmi. Men före det, Tyla här med Is It Love.

0: Olga Mjöko hörde vi här med Who's That Calling. Du har lyssnat på magasinet B3 med mig i Siri, och igår spelade The Neighborhood i Sverige för första gången på Avicii Arena i Stockholm. Nu har jag med mig P3s musikreporter Natasha Asarmi. Hej!
1: Hej Siri!
0: Vad vet vi om den här spelningen?
1: Det vi vet är att det var en riktig publiksuccé. Som du sa, bandets första spelning i Sverige någonsin. Det märktes att fansen bara hade väntat. Man hade väntat som bara den. Helt slutsålt var det i Avicii Arena, och bandet klev ut till ett öronbedövande jubel, skriver Aftonbladet. Skribenten Per Magnusson, som har recenserat spelningen, han avslutar sin recension med: allsången i den säsongsen vanliga tjocktröjehitten Sweather Weather kan vara något av det brutalaste som Globen varit med om. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det där. Nej. Men den fick också 2+ den här spelningen, så det kanske liksom är brutalt i negativ bemärkelse.
0: Ja, det låter lite svårt tolkat, för det Sweather Weather, Weather tror jag är den låt som de flesta känner till The Neighborhood från. Vi kan lyssna på hur den låter. Från deras debut-EP som kom 2012. Typ som en höst-anthem, känns det som.
1: Verkligen.
0: Men hur skulle du beskriva deras sound idag, Natasha? Är det sig likt?
1: Det är sig väldigt likt. De har fortfarande den här mörka indie-poppen. De håller fast vid det här mjuka, lite släpiga, intima, ofta väldigt så melankoliska soundet. Det är väldigt så mycket elektroniska beats, möter riviga gitarrer. Det som har förändrats är att de har typ tappat sin känsla för melodier.
0: Alltså, det känns som ganska centralt när det kommer till musik ändå.
1: Ja, men det är så. Det är svårt att hålla igång det här år efter år. Det har ju gått, ja, vad blir det, 13 år sedan de debuterade. Och då var, alltså, inte bara Sweather Weather, de har andra låtar som Softcore, Daddy Issues, vilka just titlar det. Nu när jag
0: verkligen
1: säger det, som bara så fastnar direkt. Det låter lite blekare idag.
0: Är det här då, utifrån det, ett band man bör ha koll på också 2026, eller är deras storhetstid kanske förbi?
1: Exakt, utifrån de negativa orden.
0: Ja, de brutala orden.
1: Exakt. Nej, men man bör ha koll på The Neighborhood eftersom de är väldigt, väldigt relevanta. Däremot så är de ju relevanta på grund av gamla meriter. Jag har svårt att se att de kommer släppa något igen som kommer välta internet på samma sätt som Sweather Weather har gjort. Men med det sagt är de extremt populära, så vill man hänga med i svängarna, ja, då ska man ha koll.
0: Vi tar och lyssnar på deras låten från deras storhetstid helt enkelt, Sweather Weather, här med The Neighborhood, och så snackar vi lite mer sen.

0: Sweater Weather här med The Neighborhood, som alltså spelade i Stockholm igår kväll. Bandets första spelning på svensk mark. Jag har fortfarande med mig vår musikreporter Natasha Asarimi. Och jag tänker att vi ändå måste återgå till den här genombrottssingen vi precis hörde. Sweater Weather från 2012. För 2 veckor sedan nåddes jag av nyheten att musikvideon till den här 14 år gamla låten nu har nått 1 miljard visningar på YouTube. Jag har en liten spaning om att den här låten kanske fortfarande är relevant, för att den har som sagt blivit det officiella höstsoundtracket för många. Typ höstens All I Want For Christmas Is You. Kan det ligga något i det, tror du?
1: Ja, alltså du ringar verkligen in något här. Skillnaden är väl kanske att man kan lyssna på Sweater Weather året runt på ett annat sätt. Ja. Lite konstigt att lyssna på så All I Want For Christmas Is You i typ maj. Den här går att lyssna på året runt, men den känns liksom starkare så här år. Så alltså, det ligger ju i titeln till och med, Sweater Weather. Tjocktröjeväder.
0: Ja, och jag fattar inte i övrigt vad det är med låten som gör att den känns så otroligt höstig.
1: Alltså, det känns som att hela det här bandet känns som höst. De har en estetik som är lite så sval och svartvit. Den här låten går ju också i de här tonerna. Det är lite så, det är lite melankoliskt, lite romantiskt. Tempot är väldigt så avslappnat. Alltså, jag känner att jag vill typ så bara ha den här låten i lurarna och gå på en lång höstpromenad typ. Sen handlar den ju också om typ närhet, att så spendera dagen inomhus, man delar kläder. Man sitter nära. Det finns något i det som känns väldigt så, men väldigt höstigt. Man skapar liksom en egen värme efter sommaren.
0: Ja, faktiskt fruktansvärt mysigt. Den har också extremt höga siffror på andra streamingplattformar, eller hur?
1: Det har den verkligen, inte minst på Spotify. Där är Sweater Weather den 3:e mest streamade låten någonsin. Alltså någonsin. Det är bara The Weeknd's Blinding Lights och Ed Sheeran's Shape of You som har fler lyssningar. Men tänk, topp 3 någonsin
0: det
1: mest streamade låtar.
0: Inte illa pinkat.
1: Det går typ inte att ta in, nej.
0: Behöver hösten ett soundtrack?
1: Alltså varför inte? Det här är ju en väldigt mysig tid, och snart kommer vintern och allt kommer kännas som skit. Så alltså, jag tänker så, om det finns musik som kan förstärka känslan av mys, så är det ju bara välkommet.
0: Har du någon tanke om vad som borde vara soundtrack för hösten?
1: Alltså personligen så finns det ett band som jag förknippar med hösten, och det är Fleet Foxes. Alltså på samma sätt som The Neighborhood känns som typ så svartvita Tumblr-bilder, då känns Fleet Foxes som typ så, ja men, höstlöv och flanellskjortor typ. Det är typ det mest höstiga jag kan tänka mig i musikalisk form.
0: Vi lyssnar på hur det låter.

0: Ja, alltså så här känns det att ta på sig snörkängor.
1: Alltså det är verkligen det. Och sen också den här, samtidigt den här blandningen av typ sång och instrument känns också som att så vira in sig i en jättestor filt och bara lägga sig i soffan och bara, jag vill ligga där och det är så här lite svalt. Alltså inte liksom för kallt men bara perfekt kallt. Jag längtar faktiskt.
0: Ja, men jag med, det här är nu det enda jag vill. Men en sak i taget, vi ska inte bli för ivriga ännu. Men stort tack för det här, Natasha.
1: Tack, Siri.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej på dig.
2: Hej på dig, Kristoffer Garplind.
1: Idag ska vi jobba igen.
2: Ja, ja. Ja, men vi ska det.
1: Morgonpasset fortsätter med sina partiledarintervjuer. I morse var Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna som gästade. Vi får besök av Parisa Höglund från podden Det politiska spelet.
2: Tror du att Jimmy är nöjd med att du inte sköter liksom en del av valbevakningen i P3?
1: Jag tror han klarar sig. Vi börjar 3:30.

Robin och Sara Larsson hörde vi här med Talk to me Sarah. Alldeles inom kort kommer Kulturnytts Joakim Silverdahl hit igen, den rackaren. För vi har båda sett Olivia Wildes The Invite. Mer om det efter Rihanna här med Rude Boy.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri denna tisdag, och förra veckan såg jag The Invite, Olivia Wildes nya film som hade premiär i fredags, och jag känner att jag behöver prata om den.
1: We only get a few chances for meaningful relationships in life.
2: What is going on here?
3: We did come down here tonight to invite you.
1: Invite us to join us.
4: Us.
2: Me too.
4: Sorry, we don't have people over very often.
0: Med mig har jag nu Joakim Silverdahl från Kulturnytt som också sett den här filmen. Hej!
5: Hej, hej!
0: Joakim, vad handlar den här filmen om?
5: Ja, vi kan höra ett lite nervöst skratt där på slutet, och det är väl en ganska talande känsla för den här filmen. Men det är ju egentligen två olika par här då som vi får höra i den här trailern nyss. Det ena paret är ett par som har varit tillsammans länge, de har det lite tufft och kämpigt, de har det lite jobbigt på olika sätt. De bor i en lägenhet, och ovanför det här paret, i lägenheten ovanför, så bor det några andra, ett annat par, och ofta så bara dundrar det ner ljud och stonk och stön när de har sex med varandra uppe i sin lägenhet, ner till de här under då. Och det finns andra anledningar till att de då också bestämmer sig för att, ja, men vi kanske ska bjuda in de här på bara liksom på middag och prata med dem om andra saker egentligen. Men då börjar det dyka upp en massa samtalsämnen som de kanske inte riktigt var förberedda på.
0: Nej, det är verkligen det är en cirkus, och den här casten har ju blivit rätt omskreven. Varför det?
5: Ja, det är ju mycket kändisar med i filmen. Det är Olivia Wilde som också regisserar. Hon spelar den här nyfiket, nerviga grannen nere som bjuder in. Som är tillsammans med Seth Rogen. Och han är lite mer upprörd och lite så här irriterad och sorgsen person. Ont i ryggen har han och så här. Ja. Penelope Cruz som spelar så här verkligen så här avslappnat, sexig. Penelope Cruz, någon slags nästan, vad ska man säga, terapiperson som är
0: ja,
5: som sen.
0: Sexolog,
5: väldigt så bekväm i sin egen kropp på något sätt, och försöker göra andra människor bekväma också då. Och så Edward Norton som är en sån här, vad ska man kalla, jag tycker att han känns så här påfrestande mjuk i kontrast mot Seth Rogens upprörda, irriterade person, så att han är som så här, det går bra, så han är hela tiden så där, och så trippar de runt det här svåra samtalsämnet som då är sex och att leva ut sina liv på olika sätt, om man säger.
0: Tycker du att det funkar som premiss?
5: Jag tycker att det här är en ganska bra, alltså som premiss tycker jag att det funkar bra, och jag tycker framförallt kanske att det funkar så bra eftersom att jag tycker att Olivia Wilde som då regisserar och spelar huvudrollen också lyckas göra den här filmen som bara utspelar sig i en lägenhet till väldigt så. Det är väldigt klurigt sammansatt i hur hon har tänkt med kamerorna, alltså man flyttar sig på olika sätt och hur de tittar på varandra. Ibland känns det som att någon tittar nästan in i ens ögon så här. Och, ja, men det är väldigt smart berättat för att bara vara i en lägenhet. Risken med såna här filmer är att det känns som att man kollar på en teaterpjäs på en scen. Men så tycker jag inte alls att den här filmen känns. Så den har väldigt många fördelar, det skulle jag säga.
0: Jag tyckte att det var som att se på en pjäs, men på ett bra sätt. Mm. Alltså som ett riktigt snyggt och slepat kammarspel. Och jag tycker att vi pratar mer om det här alldeles strax, men före det Sam Smith med Oh Mother. You.

0: Joakim Silverdahl och jag har sett Olivia Wildes senaste film The Invite, som känns lite som om Lars Norén hade varit riktigt, riktigt kåt en dag och satt sig ner och skrivit. Är det en rättvis spaning av mig, tycker du, Joakim?
1: Ja, men absolut. Det är ju lite som såna här gamla filmer av Woody Allen också, när de liksom, ja men, Fruar och äkta män finns ju en film från 90-talet som är väldigt mycket av en sån här liksom, man är i en lägenhet mycket och det är folk som är irriterade på varandra lite under ytan på olika sätt. Och det finns en film som heter Vem är rädd för Virginia Woolf som
0: jag såg. Åh, jag älskar den.
1: Den är ju extrem då om man jämför med den här filmen i hur det spårar ur och folk skriker på varann och det är liksom en psykologisk nedbrytning som pågår då för att man ska smula sönder de här människorna till stoft innan den här filmen är slut. Medans jag tycker The Invite inte riktigt är så. Jag vet inte om du håller med om det, men...
0: Nej, alltså det här är ju mycket mer humor och stela stämningar som snarare är... Alltså, det är ju väldigt stelt. Flera gånger så liksom höll jag halvt för ögonen, vilket inte händer mig så jätteofta på bio. Men jag tycker ändå att Olivia Wilde har lyckats med den balansen, att det ändå blir en njutning i det, eller vad tänker du?
1: Jo, jag håller med om det är som skämskuddefilm. Liksom. Panikfnittret som liksom bara måste ut på något sätt som dyker upp där ibland. Jag tycker, det som jag tänker liksom göra den här filmen, tycker jag, till en film som kanske kan hoppa upp till nästa nivå, är ändå att hon låter det vara lite allvarligt också. Mm. Alltså, för en sån här film skulle ganska lätt kunna bli så här: wow, nu spårar det ur hjärnet och Seth Rogen är här och skriker liksom. Och det är väl naturligt att det här ska bli så här, är ju känslan på ett sätt i den här filmen. Men sen så tycker jag att så här, ja, men det får vara lite allvarligt och det får vara lite sorgsamt. Så här. Även den här Edward Norton-karaktären som jag pratade om innan, som är så här påfrestande mjuk. Han har som en jättefin monolog i den här filmen som är så här, man bara, wow. Alltså, först och främst tänker man så här, man ringer ju Edward Norton för det här då. men han är ju då jättebra i den scenen. Och sen så undergrävs det, liksom, han har sagt med att någon försöker liksom ta udden av det för att det inte riktigt går att ta in det, för att det är lite för mörkt eller för jobbigt att tänka på. Men det är ändå som att, precis som du säger, så balanserar hon ju den här roliga, lustfyllda, fast också ångestfyllda stämningen med någonting lite så här mer på riktigt allvarligt smärtsamt.
0: Ja, och jag tycker att det nästan gör hela filmen. För i början upplevde jag ibland att Seth Rogen och Olivia Wilde nästan försökte spela komedi istället för en situation, och då går paradoxalt nog hur man lite förlorad, men sen så fort Penelope Cruz och Edward Norton kommer in i bilden så lyfter det, nästan tack vare det allvaret, då blir liksom hela ensemblen bättre nästan.
1: Ja.
0: Vad tycker du om tempot?
1: Ja, men jag tycker om tempot i den här filmen också. Det är ju inte som att man någonsin tänker att man sitter och tittar på en film knappt, för att den rullar på, så att säga. Och jag tycker det finns en liten fin, så här, vacker slags cirkelslutning på något sätt i den här filmen också. Att Seth Rogens karaktär, han är ju som en kompositör, eller han har spelat i band och sånt där. Men han har blivit som helt luttrad av livet och liksom stängd som människa på något sätt. Och att det är liksom ett litet pianostycke som är väldigt så här svävande och vackert och fint i början, och det man känner så här, det hörs, låter som att det är någon som spelar tillsammans med någon annan ungefär. Och då kommer det där tillbaka jättesnyggt på slutet, som en verkligen som att så här går bågen i mål, och det man lämnas med inte alls känslan av så här, nu vet jag exakt vad som händer för alla de här personerna. Att Olivia Wilde och Seth Rogen, och som hon berättade i en intervju jag lyssnade på, att så här, hon tänker att det händer en sak med det här paret som vi har följt i den här lägenheten då. Alltså, ja, men vad kommer hända i framtiden? Kommer de att göra slut eller kommer de inte göra slut? Eller sånt där. De hade helt olika bild av vad som händer. De spelar ju karaktärerna i filmen. Så de bara, nej, men det är klart att det här händer. Han bara, nej, är du galen? Det händer ju det här.
0: Jag tycker det är underbart, för då känner man sig inte heller underskattad som publik, utan de öppnar verkligen för att man kan tolka in lite vad man vill. Och för hela den här storyn utspelar ju sig också under en och samma kväll, då det hinner hända väldigt mycket. Tycker du det funkar?
1: Ja, det tycker jag också funkar. Alltså, det känns också som en sån... För det är ju som att de här paret där uppe har ju en helt annan syn på sex och relationer överlag, som beror på massa olika saker. Men sen blir det som att så här, ja, men då öppnas det upp de här idéerna för de här andra personerna, samtidigt som att så här, det jag tyckte om då, som vi var inne på, var att det kanske inte bara går att ändra över en sekund. Liksom. Det där kommer inte, det där händer inte i en människa på en kväll. Och det är också det som filmen vet då på något sätt. Alltså den här filmen innehåller allt det här skojiga, men vi vet ju att det här kommer också behöva liksom, om vi ska ta det på allvar så ska vi ta det på allvar liksom.
0: Vi ska landa i något alldeles strax, men före det Fanny Avon här med Vad gör jag nu?

0: Vi snackar The Invite här i magasinet i P3. Kulturnytts Joakim Silverdahl har sett den, jag har sett den och nu ska vi knyta ihop den här säcken. Vad tycker du funkar mindre bra, Joakim?
1: Ja, alltså jag tyckte den var lite trevande i starten. Precis som du var inne på att du tyckte den kanske var lite, ville vara lite för skojig i starten. Mm. Jag tyckte den var liksom lite sådär, vart är vi på väg med det här någonstans då? Och liksom ska det vara lite sådär. Och sen så som du sa, när paret kommer ner där i lägenheten, då tar det ju fart. Mm. Och jag tyckte om det allra första i filmen, när man får se liksom väldigt så 70-taligt, vad ska man kalla det för?
0: Det här musikrummet.
1: Collage. Det är som ett collage till musik. Där Seth Rogen cyklar tillbaka till sin lägenhet. Han jobbar ju som någon slags musiklärare. Mm. Så att man får se han försöka ta sig igenom stan och hon ut och handlar eller vad hon gör. Och då tyckte jag att det var så extremt snyggt sammanflätat med musiken och vad som kommer vara med i bild och hur mycket av bilden man fick se. Sen får man se, okej, den här bilden är mycket större men de har zoomat in det här. Och, ja. Mm. Allt det där var ju jättesnyggt. Men sen tyckte jag att det trevade sig lite fram i relationerna och så där i början. Jag tyckte det inte riktigt det satte sig förrän kanske 20 minuter in eller sånt där.
0: Nej, och jag håller helt med. Och jag började nästan undra ifall... För jag tycker att Olivia Wilde gör en jättebra insats under andra halvan av filmen, men jag undrar nästan om hon, eftersom hon också regisserar filmen, om det nästan borde ha varit en annan skådis för att det faktiskt skulle ha lyft också i början. Jag vet inte, det kanske bara är jag som inte vet vad jag pratar om, men vart landar du någonstans? Är den värd en halvdyr biobiljett?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt att den är. Jag skulle sätta 4 av 5 på den här filmen. Kanske framförallt liksom för att jag tycker att den är mer komplicerad än vad jag trodde den skulle vara på flera sätt. Sådär. Och att, ja, men som vi var inne på, känslan man lämnas med inte alls var det som jag trodde riktigt att det skulle vara när filmen också liksom börjar spåra ur. Och det tyckte den lilla den liksom överraskningen i det, tror jag, stärkte den för mig.
0: Ja, jag håller med. Och nu kommer jag få skit från min kollega Lina Asp som hatar när jag ger halv poäng i den här 5-gradiga skalan. Men jag skulle vilja ge den 3,5. För jag tänkte också på det här med musiken. I början ibland kändes den nästan lite överflödig. Att den var så dramatisk att man blev liksom tillsagd nästan att känna att nu, oj, nu är det stormigt här i relationen. Men sen var det också väldigt fina, subtila. Det var i något skede som det spelades en slinga från Carmen. Och då var det verkligen så här, japp, det är på svartsjukan vi tassar här nu. Som jag tyckte funkade på ett lagom pretentiöst sätt. Så jag kommer nu ge den 3,5 av 5 och så får Lina säga vad hon vill. Stort tack för det här, Joakim.
1: Ja, men det var kul. Jag tycker Edward Nortons lilla sådär otroliga monolog, bara den är ju liksom värd att få se på bio.
0: Nej, jag håller med. Alltså, bara den monologen och Penelope Cruz hela uppsyn gjorde det värt det för mig. Ja. Stort tack, Joakim.
1: Tack. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime.

Veckans bättre hit hörde vi alltså här, Fontaines DC med Marianne. Om bara några minuter så ålar Juan Havana in sig i studion och då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Och jag vill verkligen uppmana dig som lyssnar att skriva in och be om vår hjälp om du behöver den. För vi vill ju så gärna finnas här för er. Rannsaka er själva. Nu har jag väl någon populär kulturell upplevelse som jag fastnat för och har svårt att ta mig vidare ifrån. En låt som inte vill sluta snurra i skallen. En film eller en serie som jag vill se om och om igen för resten av mitt liv. Likt en modern Sisyfos-myt. En bok eller en podd som överträffat allt annat jag varit med om. Hör av dig. Vi hjälper dig att komma vidare. Vi vill tipsa dig om liknande ting att fastna för. Skriv in till oss och berätta om vad du blivit snudd på besatt av. Så kanske det är just dig vi kommer med skräddarsydd vägledning till nästa gång. DM oss på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Kör! Bara kör! Det här är Veronica Maggio, Backspegeln.

0: Klockan har slagit 12 nu, P3 Nyheter med Matilda, varsågod.
1: Tack Siri. Killar får mycket mer politiskt innehåll på TikTok och Instagram än tjejer, och innehållet är mer högerinriktat än i tjejernas flöden. Det visar en granskning av P3 Nyheter som med hjälp av 8 fejkade profiler analyserat över 10 000 inlägg på plattformarna. Alissa Sund är förstagångsväljare.
2: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
1: I flera månader har P3 Nyheter scrollat med 8 fiktiva första- och andra gångsväljare på 8 rensade telefoner. Profilerna baseras på underlag av indikator opinion. 4 tjejer och 4 killar, 3 lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. Och totalt har över 10 000 inlägg på Instagram och TikTok loggats och analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok fick killprofilerna totalt 28% politiskt innehåll medan tjejprofilerna fick 14%. Och också på Instagram fick killarna mer politik även om skillnaden var mindre. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Det kan ju vara så att se det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
1: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat. Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Det är vallöftesbonanza just nu, och här är några av de löften som partierna droppat idag. 100 000 så kallade Sverigehus, ja det vill Sverigedemokraterna att det ska byggas de kommande 10 åren. Sverigehuset är ett slags typgodkända hus som ska kunna uppföras utan bygglov. Och Centerpartiet vill införa särskilda team som söker upp och stöttar elever som inte går till skolan. Och Liberalerna föreslår att kommuner som tillåter ny kärnkraft ska belönas. Sossarna vill att unga ska få fria resor med kollektivtrafik på kvällar, helger och lov upp till gymnasiet. Och Moderaterna går ut med ett nytt vallöfte om att avskaffa avgiften för förskola och fritidshem. Det gamla köpcentrumet Stinsen i Sollentuna blir hem för en ny elektronisk musikfestival i höst. Festivalen heter Malkoll och inspirationen kommer från liknande projekt i Europa där övergivna platser får möta elektronisk musik. Det berättar Love Lagerberg som är arrangör på Lugar.
4: Man utforskar mer oväntade platser lite utanför staden för att det finns en kanske större potential och roligare platser att väcka till liv i en form som man kanske inte var ämnade att vara.
1: Love Lagerberg säger att det finns hemliga planer kring Stinsen som konsertlokal, men beskriver också festivalen som något som sker här och nu.
4: Det är lite flyktiga i att vara i en lokal där det inte hänt någonting och så plötsligt så händer det någonting. Jag tror ju att det absolut finns en publik som är peppad och nyfikna på att liksom uppleva nya miljöer och nya platser som kanske är helt oväntade.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 12. Nu fortsätter P3 med dig Siri.
0: Stort tack Matilda.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi är P3 här och nu live. Det är jag, Siri och Juana Vana som sitter här. Hej.
6: Hola.
0: Alldeles strax kör vi igång med din nästa bästa. Och jag är väldigt taggad på dagens fall, måste jag säga. Men före det lyssnar vi på senaste Spyro, Great Expectation. Lämpligt.

0: Det är dags för din nästa bästa stunden där vi hjälper dig som lyssnar. Du som kanske fastnat på en låt eller en serie eller en film och vill ta dig vidare med något minst lika bra. Vi skräddarsyr ju helt nya tips i vår godhet. Förhoppningsvis delar vi tillsammans med dig som lyssnar. Det är jag och Juan som håller i spakarna. Det är vår lyssnare Fredrik som har hört av sig. Han har fastnat på serieversionen av The Shards. Nya serieversionen av Bret Easton Ellis hyllade romanen med samma namn. Det låter så här.
1: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
2: Principal said I should come say hi.
3: Want to join us?
4: I'd love to.
5: There's something very wrong with him.
3: You always embellish everything.
2: You should actually make a little bit of an effort to become my friend.
5: Or else what, Robert?
3: The girl is missing.
6: What do you mean missing?
5: There's something going on.
0: Det låter dramatiskt. Fredrik skriver så här i sitt sms. Hej! Hej Fredrik.
7: Hej Fredde.
0: Jag har, sa du Fredde?
7: Jag tänkte att vi är där på det stadiet nu.
0: Ja, du är Fredde med Fredrik.
7: Ja, exakt.
0: Starkt.
7: Ja.
0: Jag har ett fall för din nästa bästa. Jag började kolla på nya serien The Shards och fastnade direkt. Problemet är bara att det tar för lång tid för avsnitten att komma ut. Kan ni snälla hjälpa mig hitta något som har lite samma känsla som jag kan fördriva tiden med? Ja, faktiskt irriterande. Jag hatar när det händer. Det är också ganska sällan som det känns som att det händer nu när så här saker släpps.
7: Men, alltså, men typ föredrar du liksom, när man kollar på, man halkar in i en serie och sen ser du liksom att det är 5 säsonger tillgängliga och du har liksom alla de här 70 000 avsnitt att ta dig igenom. Känner du att det är bättre eller att du vill vänta liksom varje torsdag ett nytt avsnitt?
0: Jag vill inte välja, jag vill ha ett mellanting för jag är jobbig på det sättet. Jag vill varken ha liksom att det finns 20 säsonger framför mig, för det känns bara jobbigt.
7: Det känns som
0: en hemläxa, men jag vill inte heller vänta varenda fucking gång på att det ska komma ett helt avsnitt.
7: Så vad är mellanläget?
0: Jag ska berätta för dig exakt vad mellanläget är. Det är att det finns typ 2 säsonger ute, men att jag fortfarande väntar på att men nästa höst släpps. Ja. Nästa säsong.
7: För då måste du ändå ha en takt.
0: Ja, exakt.
7: Du måste ha tempo, liksom, du kan inte kolla för många.
0: Precis.
7: För då kommer de lilla 2 avsnitt, 2 säsongerna, som ett litet smörgåsbord.
0: Exakt, ett litet smörgåsbord i taget. Vi har ju varit sitt tips till Fredrik. Vi efterlyser tips från er också, kära lyssnare. Börja med att, om du smsar in på 72250, börjar du med att skriva P3 och ett mellanslag. Du kan också DM oss på P3 Sveriges Radio. Vi ska diskutera det här tipset alldeles strax, för varken du eller jag har ju sett The Shards. Men före det, Terra här med Skam.

0: Jag och Juan är mitt uppe i Din nästa bästa här i P3. Idag ska vi hjälpa Fredrik, vår lyssnare som har fastnat på serien The Charge, som ingen av oss har sett.
1: Nej.
0: Juan. Men vi kan ju ändå utifrån det lilla vi vet, alltså, kan vi ju ändå improvisera lite.
1: Absolut.
0: Alltså, för det är ju lite 80-tals nostalgi, det är också lite mordmysterium, det är också lite high school drama. Det är, ja, lite gott och blandat. Men jag framförallt fastnar på det här att Fredrik desperat behöver något i väntan på nästa avsnitt.
1: Just det.
0: Som man snabbt kan bli fångad av.
1: Ja.
0: Och som det finns något mer att se av, helt,
1: ja,
0: enkelt. Vi ska komma med varsitt tips alldeles strax. Vi efterlyser också tips från er lyssnare. Skriv in på 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Du kan också dema oss på P3 Sveriges Radio. Och om du själv har fastnat i en serie eller en film eller en bok eller en låt som du vill att vi ska hjälpa dig vidare ifrån, då skriver du in. Phoebe Bridgers här nu, I Can't Wait. Lite som Fredrik på nästa avsnitt.

0: Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa här i P3. Tillsammans med lyssnaren Fredrik ska vi hjälpas åt. Han har fastnat i serieversionen av The Shards, vars avsnitt släpps alldeles för långsamt. Ett high school drama som utspelar sig i 80-talets LA, där en seriemördare härjar. Jobbigt. Jag har ett tips.
1: Okej, ta mig dit.
0: Jag kommer tipsa om en serie som jag själv fastnade på exakt samma sätt och den kom ut. Det är Sharp Objects. Har du hört om den?
1: Nej.
0: Nej, då ska jag berätta för dig. Den här släpptes på HBO år 2018, så 8 år sedan. Aha. Den är baserad på Gillian Flynns debutroman med samma namn, alltså hon som också skrev Gone Girl. I huvudrollerna ser vi Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina. Den handlar om en journalist som åker tillbaks till sin lilla, lilla hemstad i amerikanska Missouri för att undersöka olösta mord på 2 unga tjejer. Vi kan lyssna lite.
2: When you're here, you're my daughter. Everything you do comes back on me.
3: I didn't come back to cause any problems.
4: I can tell. You hate this place like me.
5: Someone in this town's hiding something.
4: Mama says I need to be careful around you. Not true. Are you dangerous?
1: Alltså jag älskar när släktingar kommer hem till någon gammal stad och bara rör om i grytan.
0: Jag vet, jag älskar det också. Det är riktigt bra skådespeleri. Det är otrolig atmosfär. Det är mörkt och snyggt och ett fantastiskt soundtrack också, måste jag säga. Mm-hmm. Jag tänker regelbundet på den här serien.
1: Vad heter den nu igen?
0: Sharp Objects. Mm. Okay. Jag tror det kan vara något för Fredrik faktiskt det här. Ett litet tips från mig till dig. Jag har hört ryktas om att du också har ett tips, Juan.
1: Jag har lite tips.
0: Det ska vi lyssna på och prata om alldeles strax. Men före det, Tame Impala, Loser. Från Spider-Man.

0: Du lyssnar på B3 med mig Siri och med Juan Havana. Och vi är ju mitt uppe i Din nästa bästa, där vi idag hjälper vår lyssnare Fredrik.
1: Right.
0: Som vill ha tips på en ny serie efter att ha fastnat på The Shards. Och vi har fått lite lyssnartips.
1: Okej, okay, vad säger folket?
0: Någon skriver in och tipsar om Stranger Things, om man vill ha mer 80-tals vibe. Sen skriver någon också in om Monsters på Netflix. Handlar om bröderna Mendes under 80-talet. Och den är också skriven av Ryan Murphy, som också skapade serien The Shards. Och det här håller jag faktiskt med om. Jag tänkte också på den här. Mycket, mycket bra tips.
1: Det finns ett mörker, menar du? Liksom?
0: Ja, det finns ett mörker, men det finns också ett 80-tal.
1: Ja.
0: Du har också ett tips.
1: Alltså, min producent hade han sa till mig, Juan, du är ute och flyger med ditt tips. Och så sa jag, okej. Så sa han, ja, men du vet, så din är för glad. Alltså, ditt tips är för glatt. Liksom, med, jämfört med The Shards. Och då tänkte jag så här, okej, det här är fortfarande, mitt tips är också fortfarande i LA. Så Los Angeles är liksom fortfarande huvudpersonen i mitt tips i alla fall. Så sa jag till min producent och så I'm sticking by it. Jag säger så också till dig, Fred, som behöver fler tips. Entourage utspelar sig och visar kanske den soliga delen, glamorösa, rika framgångarna liksom av en ung skådespelare som försöker ta sig in i Hollywood.
0: Ooh.
1: Och jag gillar Mark Wahlberg. Det är baserat liksom på hans liv.
0: Jaha, det visste jag inte.
1: Marky Mark and the Funky Bunch, som han hette en gång i tiden. Men det är hans liv då, blir den här serien Entourage. Och alla avsnitt är ute för det. The Shards är liksom mörkare. Liksom. Så jag tänker så, det låter så här, Entourage. Ja. Lyssna. Okej, det här är liksom theme music, men jag vet inte om det säger så mycket.
0: Jo, jag får en känsla. De är i LA.
1: Men de är i LA, de har liksom, alla försöker ta sig in i skådespelarbranschen och så vidare. En av dem lyckas, Vinny, lyckas jättebra liksom. Och det dyker upp en massa kändisar som du också i LA. Det är liksom den miljön. Men den blir aldrig lika mörk som The Shards.
0: Men det kanske är bra, han behöver lite balans, Fredrik.
1: Exakt, jag tänker att Shards är på natten i Hollywood, medan Entourage är liksom den soliga Hollywood-delen. Fattar ni?
0: Absolut, alltså jag köper det här tipset rakt av. Jag köper det här tipset rakt av. Jag tycker det här var väldigt fint. Jag tror att Fredrik också är nöjd. Du får gärna höra av dig, Fredrik, om du tycker att vi var helt ute och cyklade eller om det här lät lovande.
1: Jag var lite ute och cyklade faktiskt.
0: Nej, det tycker
1: men,
0: jag inte.
1: Men jag tyckte att det är lite balans till
0: ja,
1: Fredrik.
0: Nej, jag tycker det är jättebra. Man kan inte bara vara mörkare hela tiden. Jag tycker det är jättebra. Du tar över sändningen här nu, Juan. Bra blir det. Du rivstartar med Marvin Gaye, Gotta Give It Up. Ha det så trevligt.

Fansong med Impi, och där stängde de skåpbilen. Yes, nu till nästa låt, Make Love med Room 5 och Oliver Cheatham. Det här nästan, det låter nästan som en äldre version av Netflix and Chill. När de sjunger Make Love and Listen to the Music, you got to let yourself go, go. Så handlar det egentligen mer om att slappna av, dansa och njuta av stunden än den här traditionella kärlekssången. Det är liksom mer fest och klubbkänsla. Men Oliver Cheatham har ju också ett efternamn som nästan låter som Cheatham, vilket bäddar för lite extra kärleksdramatik om man vill vara kreativ med tolkningarna. Här hittar vi också kanske en tydlig generationsskillnad. Om någon säger, ska vi, eller idag säger man kanske inte det, men nu för tiden kan man väl ändå säga chilla och kolla film hemma hos mig, så är det egentligen en annan generation som säger kom över, vi ska lyssna på musik. Ja, alla fattar egentligen att de kanske inte bara handlar om att lyssna på musik. Make love and listen to the music. Det är också en detalj i den här låten. Hur som helst, vi ska till lägenhet nummer 5. Om du undrar vad adressen är. Room 5. Oliver Cheatham, Make Love.

Make love and listen to the music. Det är i stort sett allt som Oliver Cheatham sjunger om i Make Love. Nu till Walter Nilsson och hans Högsbo Riviera.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

här i Petrem. Nästa låt är väl också lite i denna viben. Liksom. Det är väl Drake som är kanske lite hurt. För det låter som att det är en pool party. Liksom när alla har ätit och man chillar nu med sin respektive. Liksom när ingen längre badar kanske man istället tänt liksom en mysig brasa. Och Drake är lite av en expert på att måla upp scenarion där han liksom många gånger känner sig felplacerad. Ofta så är Drake också som är host för dessa typer av pool party events. Man befinner sig liksom, han själv befinner sig på andra sidan sin mansion, on the west wing, yeah? Och sjunger om ett förhållande som liksom håller på att glida isär. Han ser till och med slutet på grund av den här distans och brist på tillit och dålig kommunikation. Passionsfrukten är uppäten och i fruktkorgen finns bara skalen kvar. Passion Fruit med Drake.

Drake i Passion Fruit här i P3. Och det fina med nästa låt, The Cure, är att Olivia Rodrigo kanske också är lite ledsen och vänder på en gammal romantisk fantasi i texten, tanken att kärlek kan läka oss alla. Enligt hennes egen beskrivning handlar låten om insikten att förälskelsen inte kan lösa alla våra inre problem. Den kanske kan hjälpa lite. The Cure är liksom hennes partner här som fungerar som något lindrande, som en behandling som tröstar och dämpar smärtan. Olivia Rodrigo, The Cure.

0: med Va? Här i P3. Över till Matilda nu och Petter Nyheter. Klockan är 1. Varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. Killar får mycket mer politiskt innehåll på TikTok och Instagram än tjejer, och innehållet är mer högerinriktat än i tjejernas flöden. Det visar en granskning av P3 Nyheter som med hjälp av 8 fejkade profiler analyserat över 10 000 inlägg på plattformarna. Alissa Sund är förstagångsväljare.
2: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
1: P3 Nyheter har scrollat med 8 fejkprofiler på sociala medier, 4 tjejer och 4 killar. Och på TikTok fick killprofilerna totalt 28% politiskt innehåll medan tjejprofilerna fick 14. Och också på Instagram fick killarna mer politik även om skillnaden var mindre. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Det kan ju vara så att vi ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
1: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat, och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. En direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Det vill järnvägsbolaget European Sleeper starta. Klimatministern och liberalen Romina Pourmokhtari säger att Sverigedemokraterna pissar in i eget tält när Jimmy Åkesson sa att ingen borde rösta på Liberalerna om de inte har 3,5% i opinionsundersökningar 10 dagar innan valet. Och nu säger Jimmy Åkesson till P3 Nyheter att Liberalerna inte verkar ha förstått vad han menar.
4: De verkar ha missförstått det jag sagt. Alltså jag ser fortfarande möjligheter att bilda den här fyrpartiregeringen. Jag hoppas att Liberalerna av egen kraft tar sig in i riksdagen. Men man måste också vara realistisk och titta på verkligheten.
1: Det var i SVTs utfrågning i söndags som Åkesson satte en deadline för när han tycker att ingen borde rösta på L. Eftersom han tycker att det skulle vara en bortkastad röst. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson sa igår att hon fortfarande tror på Tidösamarbetet och att SD borde prata om de rödgröna istället. Under morgonen säger Jimmy Åkesson att han fortfarande tror på Tidösamarbetet.
4: Jag tycker ändå det är viktigt för väljarna att förstå att SD och Liberalerna är två partier som ideologiskt står väldigt långt ifrån varandra. Vi har haft duster i det här Tidösamarbetet under hela den här mandatperioden, och trots det så har vi kunnat göra väldigt mycket bra saker, och det är väl det som är styrkan här.
1: Och sist om den här sångarens scenkläder. Ja, för 8 av Freddie Mercurys kostymer kommer ställas ut på ett museum i London, och anledningen är att Queen-sångaren skulle fyllt 80 i år, det skriver The Guardian. Det var P3 Nyheter. Ja, fett med en suit från Bohemian Rhapsody, eller vad säger du, Sjön?
0: Just det, den håller väl fortfarande,
1: jag
0: eller?
1: Jag tror det, kanske lite tight.
0: Ja, på mig är det lite tight. Tack
1: så på mig mycket. Menar jag, kanske på dig, på oss.
0: På oss, tack Matilda.
5: Vi är P3. Här och nu.
0: Jag ska testa någonting som passar mig betydligt bättre, och det är att utforska vinylknaster, filmsamplingar och atmosfäriska produktioner. En dimension som många artister idag beskriver som cinematisk musik när de gör och skapar. Tack så länge till Matilda och Petter Nyheter. Spellistan är också full med massa bra musik till er. Jag har Role Model, jag har The Knife, Madonna med flera, men vi börjar med Pedal. Ariana Grande.

Grande Pedal här i Petre. Vidare nu till den kanadensiska producenten Dan Snaith under ett av sina alias Caribou. Här är Never Come Back.

Caribou, Never Come Back. Det finns musik som känns som musik, och så finns det musik som känns som en filmscen. Ja, men du vet den där känslan när en låt startar som den här, och min hjärna omedelbart börjar framkalla massa bilder. En ensam bil parkerad, motorn igång, han springer. Någon som springs i kapp i tunnelbanan, skumma typer i en gränd. Alltså, vissa låtar tycks bära med sig ett manus innan liksom någon regissör har gett oss det visuella. Who is a man that would risk his neck for his brother man? Ta något som Isaac Hayes. Hans arrangemang har liksom blivit ett med filmen Shaft. Även Curtis Mayfield kunde ha liksom få ett helt kvarter att leva genom hans Superfly. Och The Temptations, som oftast beskrevs då som cinematiska, skapade musik som innehöll karaktärer, det var konflikter och olika miljöer. Och deras musik blev liksom nästan som små kortfilmer i ljudform.

was a Rolling Stone. Väldigt cinematisk och har hörts i många filmer. Här i Sverige så hör man ibland samma cinematiska beskrivning när man pratar om Dina Ögon eller gruppen Sunnans och deras Spaghetti Soul. Bara begreppet väcker ju bilder hos mig. Det finns något filmiskt redan i referensen till Spaghetti Western. Alltså dammet, horisonten, de långa skogarna, ni vet, på en widescreen, på en cowboy som kommer ridandes på en thirsty häst. Det finns mycket musik som har den där förmågan att måla upp en värld utanför våra hörlurar. Så jag vill gräva vidare efter mer av det här vinylknastret och det filmiska estetiken. Men först, Sunnan. Feel.

hur? Allt detta för att mycket av den musiken som vi spelar liksom vill bygga upp miljöer. Adele hörs samtala med sin son. My Little Love. Och den här kopplingen blir nu till den här cinematiska musiken blir väldigt tydlig här. Precis som en filmregissör så använder rekvisita så använder liksom musikproducenter också ljudfragment, skavanker. Det kan vara liksom atmosfäriska element. För att vi som lyssnar ska kunna blunda och se vad som sjungs. Vi kan liksom sluta ögonen här och befinna oss där tillsammans med Adele och hennes grabb i deras mysiga läshörna. Här liksom blir bilderna i huvudet väldigt tydliga tycker jag. Ibland också tvärtom, där vi faktiskt behöver titta på musikvideon först och uppleva det med ögonen för att se hur cinematisk låten egentligen är.

0: Lana Allegra har en otrolig kemi med den populära skådespelaren Michael B. Jordan som spelar hennes partner i videon till låten Wow. Snow hamnar direkt i kategorin cinematisk R&B tycker jag, där hennes låtar känns vara byggda som ett romantiskt drama, en beroendeframkallande miniserie som jag bara väntar på nästa säsong. Även i hiphopens värld så har vi många cinematiska exempel där många gillar att sampla filmmusik, och det är filmrepliker, läskiga piano, kyrkokörer, och det ska inte låta som någonting som redan finns i Hollywood. Alltså här fungerar det mer som ett montage av små filmsekvenser från en, låt oss säga, Rock Marciano-film. Han är ingen rappare, men när han gör det så är han väldigt cinematisk. Lyssna här.
1: The year was 86, he was waiting on his bitch in the Mercedes playing Prince, if I was your girlfriend. Back in 99, them niggas thought the world would end.
0: Ja, ni hör. När artister jagar större trummor, kraftiga droppar och effekter och nya futuristiska ljud, så gör New York-rapparen Rock Marciano tvärtom. Beatet är avskalat, eller? Det hörs inget beat ens. Nästan så att man kan blunda och se allt i svart och vit. Dessa mörka loopar känns som att de kommer från ett övergivet hotell i utkanten av Chinatown på Manhattan. Ja, men dessa tendenser har också börjat leta sig in i popmusikens mittfåra. Allt oftare så hör vi artister som beskriver sina sound som cinematiska. Många vill liksom åt det här tredimensionella djupet i musiken. Texturen som gör att man särskiljer sig från det allra mesta. Liksom det andra som är lite så slätstruket. Så. En del går till och med går så långt att samarbeta med hyllade filmkompositörer, om man nu har den där budgeten. Allt för att skänka lite extra tyngd till själva projektet. Till exempel som Ray och kungen av bombastiska soundtracks, Hans Zimmer. Här tillsammans med Ray, Click Clack

Model med High Hopes 3000. Här i Petre. När The Knife slog igenom i början av 00-talet så var det många kritiker, de var pigga på att dra paralleller mellan Karin Dreijer och Björk. Och jag antar att det har att göra med det där lilla extra, eller det där lilla hypnotiska sättet att sjunga på. Det känns som lite extra. Nästan som en sagoväsen helt frikopplade från hur man borde låta. Och den här, liksom, den här kvaliteten tillsammans med brorsan Olofs elektroniska produktionen som har liksom smugit här i bakgrunden, det gör att The Knife fortfarande sticker ut i poplandskapet mer än 20 år senare. Så låt oss lyssna på en av duons stora hits, The Knife

0: här i P3. Nu till Vince Staples, att veta att när man ska, eller han ska ta ett steg tillbaka, det har han fattat. Det kan vara en riktigt bra egenskap att ha när det kommer liksom till ett, eller att få ett förhållande att funka. Du som lyssnar känner säkert igen dig. Du och din partner slash vän kanske är mitt uppe i ett tjafs. Alla känsloreglagen är liksom uppskruvade till max och ingen av er tänker ge sig. Känner ni igen det? Ja, jag med. Kosta vad det kostar, du måste vinna det argumentet, det här grälet, den här diskussionen. Kanske det är svårt att acceptera också, men ibland är det bästa man kan göra bara säga, vet du vad? Vi håller uppenbarligen inte med varandra. Det är som du och jag, Hatef.
1: Absolut.
0: Vi håller inte alltid med varandra, men vet du vad? Låt oss lägga ner stridsyxorna. Jag menar inte det, Hatef. Du och jag, vi kommer alltid att diskutera. Men ingen av oss vill ha det så här. Fråga bara Vince Staples, som på nästa låt sjunger om att ha liksom, set love turn to war. Lösningen i hans fall är att vifta med en vit flagga. White flag.

Vince Staples med White Flag. After Hours är inte bara namnet på en 80-talsfilm av Martin Scorsese. Det är även vad Madonna kallar den här nya remixen av hennes låt Love Sensation. After Hours remix, eller mix är det väl. Men på denna så får hon sällskap av en annan nattens drottning, nämligen Kylie Minogue. Och resultatet, ja, det hör ni här ju. Madonna och Kylie Minogue tillsammans i Love Sensation and After

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ P3 i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Från Britney Spears med Toxic så rör vi oss vidare till vårt grannland i väst. Här är Oscar med K, Make Me Feel.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

från Norge. Oscar med K, Make Me Feel här i Petre. Ja, att vara kongenial betyder att något helt överensstämmer med något annat. Tänk er typ ett musikstycke som passar in perfekt på stämningen i en film. På sin låt Miss Congeniality så sjunger Esther om att komma till en kontext där ingen riktigt vet vem någon är. Och där ansiktena ständigt byter skepnad, lite creepy. Så just där tycker hon liksom, där tycker hon att hon passar in perfekt. Esther, Miss Congeniality.

0: Miss Congeniality, kongenial på svenska. Jag har fått lära mig att det heter, jag fick tummen upp. Vad bra uttal där, va?
1: Mycket bra, 5 av 5.
0: Mycket bra. Något annat som är mycket bra är nästa låt. Från min era. Det här är från min era, så du vet. Blackstreet, Teddy Riley, Dr. Dre och Quin Penn. No Doubt.
2: Play on, play on. Play on, play on. Yo, Dre, drop the verse.

ta ton i No Diggity, den här klassiska låt med Blackstreet, Dr. Dre och Queen Penn. Med musik nu. Carly Rae Jepsen med After All. Om en månad får vi ett nytt projekt. Ja, men hon som skrev Call Me Maybe. Minns ni? Day and Night heter den nya plattan.

0: Rammstein här i Peter. Klockan är 2, mina vänner. Över till Matilda nu för senaste nytt med Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Vanliga användare får nazistiskt och våldsromantiserande innehåll efter bara minuter på TikTok utan att de själva söker efter det. Ja, det visar en granskning av tusentals inlägg på plattformen som Petri Nyheter gjort med hjälp av 8 fejkade profiler och en AI-analys. Petter Törnberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
2: Att de här plattformarna pushar mot så extremistiskt innehåll är ju extremt problematiskt.
1: Petri Nyheter har scrollat på TikTok och Instagram med 8 fiktiva profiler på 8 rensade telefoner. Och profilerna baseras på underlag av indikator opinion. 3 högerväljare på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstor stad. Och trots att ingen söker, gillar eller kommenterar extremt innehåll får de 3 landsbygdsprofilerna flera gånger klipp från nazistiska och högerextrema konton på TikTok. Och det går fort. Alla profiler på landsbygden får nazistiskt innehåll bland sina första 100 klipp. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att Petri Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Våra system är väldigt robusta och väldigt bra. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen med olika förvanskningar av ord, med symboler. Det är någonting som vi behöver lära oss av.
1: Ingen av storstadsprofilerna fick högerextremt innehåll bland sina första 100 TikTok-inlägg. Och mer om det här kan du höra i Petri Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges radios app. I Västerås har 3 tonåringar häktats efter att flera kvinnor utsatts för våldsamma rån, det enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Kvinnorna ska ha stämt träff med sexköpare i Västerås, men istället så har gärningsmännen dykt upp vid det planerade mötet och överfallit kvinnorna enligt TV4. Och tonåringarna är bland annat misstänkta för grovt rån och grovt vapenbrott. Fjällräven lackar på SD. Ja, friluftsföretaget menar att Sverigedemokraterna snott deras grafiska profil och hotar med rättsliga åtgärder om partiet inte byter affischer i sin valkampanj, det skriver Expressen. SD använder nämligen rundade och knallröda bokstäver som företaget menar är nästan på pricken lika Fjällrävens bokstäver. Men SDs partisekreterare Mattias Bäckström Johansson kallar det hela för trams. Och sist om att den här GBG-stjärnan gör musik till jävla karar. I november är det ju premiär för filmen Jävla karar som är baserad på André Waldens bok. Och det blir alltså Håkan Hellström som gör slutlåten. Det var Petri Nyheter klockan 2. Är du ett Håkan-fan, Juan?
0: Ja, så jag kan ändå uppskatta. Jag är inte ett stort fan. Jag bottnar inte så mycket i musiken heller som du. Men jag kan se hantverket.
1: Du kan se hantverket. Det är ju det viktiga ändå.
0: Är du det eller du är stort?
1: Ja, men jag kan gilla Håkan. Ja, du ser. Ja. Jag uppskattar hantverket.
0: Ja, exakt. Tack Matilda.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Vi lämnar Göteborgs legenden till en annan. Få artister har ju faktiskt dokumenterat sin egen utveckling lika öppet som Mac Miller. Hans musik liksom blev med tiden mindre rap, skulle jag säga, och mer en människas försök att förstå sig själv i realtid. Mer om Mac Miller om en stund. Vi börjar med Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness.

här i Petri. 10 minuter över 2 är klockan, du hänger med Sean. Vet ni, i år är det 10-årsjubileum för Mac Millers hyllade album The Divine Feminine.

0: 2018, 26 år gammal, men än idag fortsätter ni att lyssna, att titta till eller hitta till hans musik och upptäcka allt det där som liksom gjorde honom populär både bland hiphopfans och kritiker. Med oss för att berätta mer om Mac Miller är du Lydia Bandolin Sörlin från PT Musikdokumentär. Välkommen hit!
1: Tack, hello.
0: Lydia, idag släpps er dokumentär om Mac Miller. För den som inte har stenkoll på honom sen tidigare, hur skulle du summera hans artistskap?
1: Ja, alltså när jag började med dokumentären så ska jag vara ärlig med att jag hade inte heller så bra koll på Mac Miller. Jag var så, vad är grejen med honom? Mm-hmm. Men jag förstod ganska snart att han är en av de mest älskade och hyllade rapparna vi har haft. Och det hann hända så mycket på hans kort karriär som hade ett väldigt tragiskt slut då. Han började ju väldigt tidigt och då var han enligt vissa en ganska okreddig, töntig rappare och det tog ett bra tag innan han lyckades vinna musikindustrins hjärta och under tidens gång så blev han ju liksom mer personlig, ärligare, började skriva mer om sin psykiska ohälsa som då var receptet till framgången skulle jag tro.
0: Det känns som att Mac länge blev liksom stämplad som, eller under det här begreppet frat rap, när han slog igenom on campus. Kan du liksom utveckla lite för lyssnare som inte bottnar i det?
1: Ja, frat rap är ju liksom en undergenre inom hiphop som blev stor under 00-talet och tidigt 10-tal. Och ordet frat kommer ju från amerikanska fraternities, alltså typ som studentnationer i Sverige. Så liksom, musiken som släpptes inom det här communityt handlade mycket liksom om ett stökigt college-liv, öl, fest, tjejer typ. Och väldigt relaterbar musik skulle jag nog tro, framförallt för unga skolkids. Och jag har ett exempel, en av mina intervjupersoner som är ett stort fan av Mac Miller hittade till honom via en musikvideo till låten Senior Skip Day. Och hela den musikvideon börjar ju med att Mac Miller kliver upp ur sängen med mössa, solglasögon, skippar skolan, hänger med vänner, handlar våffelmix. Och det lockade då det här fanet till Mac Miller, men det gav ju också honom en stor, eller en ganska stor töntstämpel inom liksom musikindustrin, den etablerade musikindustrin.
0: Och sen visade det sig också att jag kan ändå tycka att Mac blev liksom av en kameleont lite senare. Alltså, det är min bild av honom, att han var väldigt skicklig på att röra sig mellan olika genres. Liksom, om han en dag ville vakna upp i sin pyjama så började spela bas, så gjorde han det. En annan så kunde han liksom, han studerade ju Big L i, liksom, under hela sin uppväxt egentligen och bara rappa. Och vad säger du om det? Liksom, vad är din bild av att han switchade upp liksom, mycket i sitt innehåll?
1: Ja, men han är ju en artist som liksom levde musik. Alltså han, man märkte ju det att tidigt i hans, liksom när han var liten så var han självlärd. Han lärde sig spela piano och gitarr och sådär själv. Och det tror jag en stor del med det att göra, att han liksom kunde röra sig.
0: Han fick en syn, så, tror jag, när han var 4 och sånt.
1: Och sen så bara satte han sig. Och liksom han, i skolan så istället för att plugga så mycket så skrev han raptexter. Och som du sa, studerade de stora hiphopjättarna liksom. Och det, alltså han har ju en otrolig musiktalang. Och det kunde då göra, tror jag, att han liksom kunde röra sig så fritt mellan genrer. Och att han, ja, ändrade sound, för han blev, det skedde ju ett skifte liksom när han började må sämre och det hördes i hans musik att han kände sig som en imposter och att han inte förtjänade den framgång han hade fått. Och det hördes i musiken att den blev råare, mer experimentell, han hade liksom ett brett register och det hördes både i texten och i soundet.
0: Vi ska snacka mer om Mac Miller och såklart om det nya avsnittet som finns P3 Musikdokumentär har levererat. Först tycker jag ändå Mac Miller är på sin plats. Kool-Aid and Frozen Pizza. Killen som kunde freestyla i flera timmar när han var typ så 15-16.

0: Vi är inne på den här musikaliska biten av Mac. Hur han liksom bytte gärna mellan olika stilar, olika typer av rap och genres. Vid sidan av musiken så omgärdades han mycket av rykten och skandaler. Vad tycker du är värt att känna till där, skulle du säga, Lydia?
1: Alltså, sättet som Mac Miller var som person, han var ju väldigt intensiv, impulsiv, och det gjorde ju att han fick många rykten kring sig. En lite rolig anekdot som inte fick plats i dokumentären var ju att han hade ett Twitterbråk med den senare amerikanske presidenten. För en av Mac Millers hits heter Donald Trump, och när den började bli stor så rasade Trump på Twitter och krävde pengar och royalties för att artisten skulle olagligen då ha använt hans namn och sådär. Men det mesta handlade ju, det ihållande ryktet handlade ju om hans missbruk, och något som han själv har varit väldigt öppen med i intervjuer, och i flera perioder har han ju försökt hålla sig nykter. Och ja, han är öppen med om det här i intervjuer. Vi kan ju kanske lyssna på vad han själv har sagt i en intervju med The Fader.
0: Lyssna.
2: I'd rather be the corny white rapper than the drugged out mess who can't even get out of his house.
1: Jag tycker att den här illen säger på någonting så här, alltså hans identitetssökande och hans liksom kriget han kämpade mot sig själv och den han kanske tänkte att han skulle vara, och mot missbruket då. Mm.
0: Mellan 2016-2018 så var han ju ihop med en viss Ariana Grande. Var det här någonting som du hörde liksom i deras musik, Lydia?
1: Ja. Alltså det skulle jag ändå säga. Jag kan ju säga det att när han var tillsammans med Ariana Grande, det var ju då han framförallt försökte hålla sig nykter, kanske delvis då för hennes skull. Och det hörs ju i musiken att han mår mycket bättre. Det var ju den här plattan som du nämnde tidigare, The Divine Feminine, som han spelade in och skrev under tiden som de två var tillsammans. Och man hör i musiken att, ja men här, det där experimentella vi pratade om, att han testar något helt annat. Den blir ju mycket mer soulig, mycket mer poppig. Ariana Grande medverkar också på en av de här låtarna, och man, det låter annorlunda. Och jag tycker också att man hör att han är väldigt kär. Att det är liksom, ah, jag vet inte. Jag tycker att
0: han
1: är så gulliga
0: ihop. Liksom, befinner sig på en fin plats. Ja. Han dog ju oavsiktligt i en överdos 2018, va? Och så var han blev 26 år gammal. Vill man höra mer om omständigheterna runt dödsfallet, så går ni liksom igenom det i detalj i senaste Petre musikdokumentär. Jag är nyfiken, Lydia, på hur du ser på hans musikaliska arv. Alltså det som alla pratar om nu, the legacy. Liksom. På vilket sätt lever musiken vidare? Liksom? Kan man peka på det Mac Miller-influensen?
1: Jo, men han, dokumentären heter ju Rapparen som överlevde sin egen död, och alltså han är ju långt ifrån den enda som har släppt postuma album, men eftersom han har haft en sån otrolig låtskatt, så har ju den musiken som släppts efter hans död ändå känts väldigt autentisk och nära hans artistskap. Och de jag har pratat med säger också att de här släppen handlar kanske inte om att tjäna pengar för producenterna, utan ett exempel då, Circles, som släpptes 2 år efter hans död tror jag, består av musik som han jobbade med under sista tiden av hans liv. Och många ser det som ett av hans främsta album. Och då, hans legacy är ju liksom, skulle jag säga, är det musik som känns så levande fast han inte lever. Och att han lyckas föra sitt artistskap vidare. Och framförallt, efter att ha jobbat med den här dokumentären, alla fans som har berörts av hans musik, att det känns som att det är en nära vän som har gått bort, för att han har varit så ärlig och relaterbar i sin text och verkligen blottat sig.
0: Tack så mycket, Lydia, för att du ville komma förbi och snacka Mac Miller. P3 musikdokumentär.
1: Tack.
0: Om Mac hittar ni i appen Sveriges Radio. Med musik nu från Casino.

0: Sino med Sjuk.
1: Vi är P3.
0: Nästa låt är vad man skulle kunna beskriva som ett transatlantiskt samarbete. Franska Hugel fick en AI-framtagen skiss av sin vän Deep House-producenten Imael Angel, eller Angel. Jag vet inte riktigt uttalet där. Jag säger Angel. Men skissen som då grund, så arbetade Hugel och han liksom fram liksom en ordentlig version innan han lät amerikanska sångerskan Ultra Nate välsigna låten med sina vocals. Och sen blev det bestämt, de tar pick och pack och flytta till solen, moving to the

0: Moving to the sun, va? Mm. Det är, man flyttar, man följer solen, va? Eller?
1: Alltså, varmt låter det.
0: Varmt, det låter, man följer värmen. Något annat nu, vi ska översätta mycket vill ha mer. Så lyder i alla fall ett svenskt ordspråk. Det används om människor som har mycket, som inte nöjer sig där och vill flytta till solen. Det kan gälla pengar, materiella ting och till och med fysisk närhet. Fråga bara Doja Cat och SZA. I deras Kiss Me More. Puss på dig, Doja Cat.

från giriga kyssa till speciella förbindelser nu. På nästa låt så sjunger Oskar Lindros om det komplexa i en relation. Att liksom hänga sig själsligt till någon annan och dela med sig av det man är innest inne. Ändå ganska läskiga saker bara mellan oss. Oskar Lindros.

0: på ett sätt, om man vill liksom ta i lite, så kan man ju säga att Tove Ditlevsen mer eller mindre skapade åtminstone en biprodukt av den moderna litteraturen, och hon gjorde det långt, långt före alla andra. Dessutom hon dansk, vilket är coolt.
1: Det är coolt att vara dansk i största allmänhet.
0: Det är coolt att vara var som helst i Norden förutom från Sverige.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Audrey Hobart med Sumi här i Petrem. Nu ska vi röra på oss. Nästa låt förenar house och afrobeats utan att för den delen ta sikte på liksom dansgolvet. Adam Port, Strive, Malakai och resten av gänget lyckas på något sätt tygla den här festen, sätta koppel på den och istället liksom ta den på en lugn och kanske så till och med melodisk promenad i parken. Perfekt så här till eftermiddagskaffet. Move.

med Move här i Petre. Vet ni, solen är någonting vi inte kan ta på, visst, men vi kan känna dess effekt. Kärlek fungerar ofta på samma sätt. Alltså du kanske inte kan förklara exakt varför en person betyder så mycket för dig, men du märker konsekvenserna. Du får liksom genast med energi, vardagen känns plötsligt lättare när du är lite kär, du blir varm inombords and all of that. Solen får ju växter och växa och allt det där också, marken och blomstra och vintern får flytta sig inför våren. På samma sätt så beskriver vi även en person som vi älskar, någon som får oss att blomstra. Vi ska höra Sunshine med Jungle.

Mowa dziome, pile, pile, pile, pile. Nu till den här kalufsen man kan ha när man vaknar upp. Men i den här låten så är det här rufsiga håret betydligt mer flirty än så. Och när vi lägger till donk så hamnar fokusen också på något helt annat, nämligen en stor bakdel. Yes, en klassisk sydstats-hiphop-uttryck. En badonkadonk. Men nu är det trots allt en remix som gör en tydlig förflyttning också, rent musikalisk, om vi ska jämföra med Beyoncés första version. För produktionen blir lite tyngre, den är lite tyngre, lite mörkare och mer klubborienterad. Jay-Z kommer in och ändrar perspektivet, och nu handlar det inte bara om en morning do utan eller en romantik, också makt, status, sex och såklart paret Carter som kulturellt fenomen. Det handlar om morning do, donk, the remix, Beyoncé.

Beyoncé hintar om att alla bara twerkar nu för tiden och ingen gör den där R&B:n som får oss att vakna upp med en Morning Dew Dunk Remix. Nu till MIA, Missing in Action.

0: MIA med Paper Planes.
1: Vi är P3.
0: Med musik nu från Sam Fender tillsammans med Olivia Dean. Rain Me In.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In här i Peter. Yes, klockan är 3, mina vänner. Matilda, take it away, Peter Nyheter.
1: Tack, Johan. Killar får mycket mer politiskt innehåll på TikTok och Instagram än tjejer, och innehållet är mer högerinriktat än i tjejernas flöden. Det visar en granskning av Peter Nyheter som med hjälp av 8 fejkade profiler analyserat över 10 000 inlägg på plattformarna. Alissa Sund är förstagångsväljare.
2: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
1: Petri Nyheter har scrollat med 8 fejkprofiler på sociala medier. 4 tjejer och 4 killar. Och på TikTok fick killprofilerna totalt 28% politiskt innehåll, medan tjejprofilerna fick 14. Och också på Instagram fick killarna mer politik, även om skillnaden var mindre. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att Petri Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Det kan ju vara så att vi ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på våran riktiga användarbas.
1: Petri Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat. Och mer om det här kan du höra i Petri Nyheter-dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Ett tillfall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid Urkult, det enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu har totalt 31 personer registrerats som smittade i utbrottet. De flesta som smittats är under 18 och var ovaccinerade. Och vi byter ämne nu om en ashög varning. Det handlar om ett varningssystem som heter SE Alert. Och det larmet ska testas i Stockholm och på Gotland klockan 3 den 7 september. Det är enligt Myndigheten för civilt försvar. Och om man har en uppdaterad och påslagen smartphone i det här området som är ansluten till mobilnätet, så kommer luren att vibrera och låta på maxvolym, och samtidigt kommer man få ett meddelande på skärmen. Ska Kanye West verkligen lira i Ryssland? Ja, det verkar vara sjukt oklart. Det har ju rapporterats om att Ye, som han numera kallar sig, skulle göra 2 spelningar i Sankt Petersburg i oktober. Men nu säger arenan att det inte signats något hyresavtal med arrangören, det skriver arenan på Telegram. Men arrangören hävdar att deadlinen för att skriva under inte varit än, det rapporterade Guardian. Jon Snow ska vara med i serien om den här killen. Eller det är Game of Thrones-skådisen Kit Harington som är klar för rollen som Gilden Roy Lockhart i säsong 2 av HBO:s serie om Harry Potter. Och han ersätter Nicholas Holt som hoppat av projektet på grund av ett schemastrul, det skriver Deadline. Det var Peter Nyheter klockan 3. Är du pepp på Harry Potter-serien, Juan?
0: Ja, alltså jag gillade han, Juanito Snow, vet han? Jon Snow.
1: Jon Snow, ja.
0: Juan Nieve, som
1: det är inte ont att titta på den.
0: Nej,
1: mannen.
0: Exakt, nej. Exakt. Tack så mycket, Matilda.
1: Tack. P3.
0: Här och nu, live. Yes, shoutout till Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har Teddy Bears, jag har Charlie XCX, Lizzo och många fler. Vi börjar med Phoebe Bridgers som, precis som jag, kan knappt vänta på att han och Kristoffer ska ta över spakarna. Detta om cirka 25 minuter. Vi börjar med I Can't Wait, Phoebe Bridgers.

0: I Can't Wait med Phoebe Bridges.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Du som är en trogen P3-lyssnare känner förstås till den här svenska gruppen Teddy Bears. Medlemmarna Patrik Arve, Joakim Åhlund, Claes Åhlund ska alla ha en shoutout, som har genom åren också haft sina fingrar i en rad olika syltburkar som hörts här i kanalen. Allt från Caesars till Les Big Bird, Daddy Buster, rest in peace, ska ha en shoutout på en av Teddy Bears mest kända låtar från gruppen då, Draghjälp, av en annan jamaican, frenetiska Mad Cobra, yeah. En jamaicansk dancehallartist vars namn är hämtat från en karaktär i en serietidningen då, G.I. Joe, lite från min tid. Resultatet det hör vi nu. Teddy Bears och den galna Cobran från Kingston, Jamaica.
2: Cobra Style.

a rude boy no play. Det är lika bra. Teddy Bears tillsammans med Mad Cobra i Cobra Style. Nu till Spend Your Winnings on New Beginnings. Ja, detta mantra känns som hämtat från ett kasino i typ Las Vegas eller Monaco. Något lite så halvskumt ställe som kanske försöker locka in dig med löften om att börja om på ny kula. Vinn lite till så kan du återuppfinna dig själv. Och jag vem vet vad Yard Act hittar inspiration till refrängen i följande låt. Bra är den i alla fall. New Beginnings. Yard Act.

Yard Act gav oss en ny start i New Beginnings här i P3. På nästa låt så möter vi en världsstjärna som funderar på vad rampljuset gör med henne. Charlie XCX verkar nämligen inte ha ett helt okomplicerat förhållande till just framgångarna och kändiskapet framförallt. För om jag tolkar henne rätt så får kamerorna henne att vilja kasta bort allt. Men menar hon det? Ja, alltså precis som alla bra lyrics så finns det en massa metaforer gömda och invävda i de här snygga rimsen som gör det såklart helt öppet egentligen att analysera på en rad olika sätt. Döm själva här med Camera. Smile, Charlie XCX.

0: resten av eftermiddagen och kvällen.
1: Så ser
2: vilken bra låt.
0: Den känns så, ja. Det känns så väldigt som Mardi Gras karnevalen.
1: Och jag älskar Mardi Gras.
0: Har du varit där?
2: Är det ny eller?
1: Ja, om jag har varit och firat Mardi Gras i New Orleans, Jean, jajamensan.
2: Wow. Har du det, Kristoffer?
1: Flera gånger, ja.
0: Så fett.
1: Första gången var jag 16 och rymde från min skola för att jag ville gå på en bögklubb. Men det visade sig vara en strippklubb, så jag var väldigt rädd. Alla, alltså, det var så när stora gladiatorer i string som dansade typ.
0: När du pluggade i New Orleans, eller
1: ja,
0: då?
1: Precis.
0: Ah. Wow, visste jag inte.
1: Och då var det också...
2: Du pluggade ju där. Tänk att du har varit på det här. Tänk att du har varit in the swamps.
1: Ja, det är verkligen sjukt. Det var verkligen också in the swamps. Mm. Rätt
2: in the MF swamps.
1: Ja,
2: där Lana Del Rey bor nu.
1: Det gör de verkligen.
0: Mm.

0: Visste vi inte om det här, Garpe.
1: Du har levt.
2: Jag har verkligen levt. Och Hanna, du har älskat det. För på Mardi Gras så minns jag, när jag gick, vi var liksom 16-17. Och när man går där på Bourbon Street där, när det är Mardi Gras, så om tjejerna visar brösten, så står det killar på balkongen och kastar ner halsband. Så, då får man, så vi samlade liksom, eller de samlade på halsband. Jag fick inte så många.
1: Tänk vad många halsband jag hade
2: du
1: fått.
2: Du hade haft så många. Ska vi typ sända därifrån?
0: Hade jag fått många halsband?
2: Du hade fått så många halsband.
1: Hade du visat brösten? Jag har ju inga problem med det. Jag tycker ju inte att det är liksom inte, det är som att visa fittan.
0: Jag vill också ha halsband.
2: Den visar du också. Har inga problem att visa heller.
1: Nej men snälla, nej. Men jag menar, det är ju inte samma. Alltså, alltså killar går ju bara över kropp.
2: Verkligen.
1: Det är ett liksom, det är ett...
0: Hanna, kan jag ha fått halsband eller inte?
1: Ja, det är klart du ska ha halsband.
2: Här har vi någon som pluggat genus i Göteborg.
1: Ja, det är jag det. Glömt nästan allt. Men att visa brösten, det här.
0: Blir det tuttare eftermiddag också? Eller vad handlar det då om?
2: Well, jag skulle... Det
1: kommer i för sig två tjejer.
2: Ja, jag vet.
0: Okej, förlåt. Jag
2: valde att inte göra den övergången. För en av dem kommer ju från podden Det politiska spelet, Parisa Höglund. Har väldigt mycket respekt för henne. Hon ska kommentera morgonpassets partiledarintervju med Jimmy Åkesson. Han var här i morse. Och den, Hanna. Men
1: det är inte som att Niki Varden Värning kommer visa tuttarna, för hon har ju gjort den här dokumentären Det dolda valet som hade premiär idag. Eller ja, på alltså en dokumentärserie som Petra har gjort. Petra, alltså jag menar bara att det inte liksom det är inte mer troligt att Niki visar tuttarna.
2: Nej, kanske inte. Men både, det är ju fler på Petra Nyheter som är portade på baren som ligger i närheten av radiohuset än vad det är som är bara på Petra.
1: Korrekt.
2: Så är det ändå.
0: Ja, det är sant. Truth hurts, sanningen gör ont. Med Lizzo, alltså låten.
2: Hej då, Sjön.
1: Hej då, Sjön. Jag älskar dig. Puss.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: 3
1: live. Är du där?
2: Jajamensan.
1: Okej, okay, hej Hanna.
2: Hej Kristoffer.
1: Och hej alla lyssnare. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi börjar nu. Slutar 5:30. Men P3 rullar ju på som alltid, vet du Hanna.
2: Ja,
1: dygnet runt.

0: Jalda, hoppet i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det blir bråk på mötet direkt.
1: Blev det som med,
0: jag upplevde som att du blev väldigt aggressiv i alla fall.
1: Ja, absolut.
0: För du tyckte att jag blev lite aggressiv. Du kanske minns när vi pratade om korv.
1: Ja, men minns inte att jag minns inte att jag var aggressiv.
0: Jag ska kolla vad.
1: Jag minns att du var aggressiv, ja, just det.
0: Och då blev du väldigt aggressiv.
1: Ja, det blir bra.
0: Ja,
1: jag minns nu.
0: Båda vi pratade om en viss sorts korv, för att efter klockan 4 så kommer ju Parisa Höglund från det politiska spelet hit. Vi ska prata om morgonpassets partiledarintervju med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Och ja, en grej, det jag såg nådde i alla fall Aftonbladet från den intervjun var att Jimmy Åkesson sa att han kunde tänka sig att, eller att han kan sänka ett helt paket så kallad Denniskorv. Inte liksom tillagra utan liksom råa inom citationstecken, de är tydligen rökta. Men som ett snack liksom.
1: Och, precis, han behöver inte steka dem först. Han behöver inte slanta upp dem.
0: Exakt, utan det är bara, jag ser det framför mig hur man liksom gör så. Alltså du vet, det är ju radio jag kommer på.
1: Jag ser det framför mig för att när jag var liten så fanns det en dockteater som handlade om en polsk slaktarpojke. Alltså han är uppvuxen i en slaktarfamilj.
0: Dockteatriskt.
1: Så jävla dockteatriskt. Och de, när de åt korv, alltså du vet så som dockteater såg ut förr i tiden, lite hackigt så, men hur liksom de här korvarna bara försvann i de här munnarna. Ja, jag ser det.
0: Och då kommer in på, för det, Linnea nämner också det i intervjun där, att det är så sjukt att man kallar ju liksom den här korven då, de säger barnkorv först, för att det är en sån korv som man liksom då kanske grillar innan de vuxna får mat så att säga. Men att det inte är på den här förpackningen, så är det ett svenskt märke som gör den. På förpackningen så är det ju en blond kille som är så extremt lik den tecknade karaktären Dennis the Menace.
1: Ja.
0: Och det här är en sån gammal grej egentligen, att det är inte självaste Dennis.
1: Och det är då, inte. Ja,
0: nej, och då blev jag
1: Dennis, men så började jag googla då Dennis the Menace, hur han ser ut, och så googlade jag den här korvkillen hur han ser ut, och de är ju väldigt väldigt lika.
0: Och det sa jag, men som vanligt är det ingen som lyssnar på mig. Jag sa förmodligen ska det finns väl en tanke med att de på det där korvföretaget ville väl att han skulle vara lik Dennis av någon jävla anledning. Annars är det ju
1: för att sjuk. Dennis var ju nästan den enda tecknade barnprogrammet som fanns. Och gick liksom innan Dallas på fredagarna. Och jag kommer ihåg att en gång så hade de tagit bort Dennis, och då var hela liksom, allting var förstört, för att det var det enda man hade som barn.
0: Jag älskade också Dennis som barn faktiskt. Men klart, de har gjort det här för att barn gillade Dennis, och då tänker de att de kommer vilja köpa den här korven. Och den heter ju, i folkmun så heter den ju Denniskorv nu för tiden.
1: Ja, den gör det.
0: Alltså i folkmun.
1: I folkmun, ja.
0: Men inte på förpackningen.
1: Nej, utan gud, vad heter den då?
0: Jag trodde
1: då?
0: Du skulle hamna där igen, att du nu skulle säga att det var Dennis.
1: Vad heter den på förpackningen?
0: Ja, men alltså, det kanske jag inte behöver säga i Sveriges Radio.
1: Men är det något namn på förpackningen?
0: Nej, det är inget sånt. Nej. Inget killnamn. Det heter bara typ hotdogs eller någonting sånt.
1: Okej. Fan vad jag känner mig, alltså jag, som att jag går liksom... Jag går som på glas.
0: Ja, och så här. Ska du känna, för det brukar det är liksom mitt mål med hösten. Fan, är det med 2026. Dig? Nej, jag har bara glömt bort hur det var att jobba.
1: Ja.
0: Du är fortfarande i Karlstad.
1: Jag med. Det är väl därför du kan vara så här, för att jag fortfarande är i Karlstad.
0: Annars hade jag inte vågat. Är du
1: galen? Nej, såklart du inte hade.
0: Men vad skönt att det där är utrett. Men det är ju sjukt.
1: Vad?
0: Det där med
1: att det inte är Dennis.
0: Inte är Dennis. Den hette någonting, Per.
1: Ja, han heter Per tydligen.
0: Så en efterhandskonstruktion, de har blivit stämda av något jävla amerikanskt företag. Bara, no, this is not... It's just,
1: you think it's Dennis the Menace? No, this is Per. He's a very famous Swedish child program character.
0: För det sjuka med själva Dennis är att han är ganska... Alltså original Dennis är ju ganska karaktäristiskt tecknad. Han har ju liksom en väldigt speciell blond frisyr. Lite så som vissa lesbiska har idag. Och sen har han i och för sig, han har ju röda kinder på korvpackningen, det har han ju inte i verkligheten. Det kanske de har lagt till.
1: Nej, han har ju mer fräk, Dennis the Menace är mer fräknar än Per.
0: Ja, men Per är ändå ganska mycket fräknar.
1: Har han?
0: Ja, det ska jag säga. Jag måste kolla så att du inte blandar ihop dem.
1: Ja, det har han. Nej, de är så lika. De har ju exakt samma frisyr, exakt samma mun,
0: samma uppåt
1: näsa, öga.
0: Ja, det, jag hoppas bara, det måste, jag vet inte. Det kanske är en win-win för båda. Och nu har vi gjort reklam för båda.
1: Ja, skit. För vad? Båda?
0: För den underbara tecknade serien som gick
1: Wayback. Men det måste man kunna få göra reklam för. Eller liksom säga att det var det som fanns på den tiden. Ja, skit i det nu då. Mm. Det är väl kul kanske att liksom ta det som Jimmy Åkesson sa på allvar. Att han kan klämma ett paket rå sån korv som ett snack. Jag tycker det låter som en, det låter ju som en måltid, men han menar på att det var liksom ett snack.
0: Jag kan inte, ja precis. Jag kan inte tänka mig någonting vidare. Jag brukade dock göra det när jag var barn, minns jag. Alltså smyga till kylen och liksom ta ut en sån här liten jävel. Mm. Men nu kan jag inte tänka mig något vidare. Den är rökt.
1: Nej,
0: och inte rå.
1: Den är rökt, ja precis. Man måste inte grilla den eller steka den först. Man kan äta den så att säga rå för att den inte är rå. Den är rökt. Men,
0: är det ens kött i, undrar jag?
1: Ja, det är det.
0: Men nermalda klövar och näsor.
1: Jag kan tänka mig att det är mycket potatispulver i den, känns det som. Ska vi fråga lyssnarna om deras märkligaste snack?
0: Ja.
1: Med risk för att hamna i en sån varumärkes liksom debackel, så att vi bara liksom får prata runt. Vi skiter i
0: det. Det får göra ett bästa bara.
1: Vi säger bara, alltså Petri har andra problem än att vi säger något, liksom att någon har liksom ätit.
0: Det får man verkligen säga. Ja. Två sitting right here. 72250, smsar ni till. Skriv Petri först, gör ett mellanslag. Eller skriv till oss på Insta, där heter vi Petri Sveriges Radio.
1: Ditt märkligaste snack.
0: Tack.

0: The Sounds, Painted by Numbers i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Jag vill bara förtydliga att lyssnarfrågan idag handlar om snacks. Om det är så att Jimmy Åkesson rådoggar ett paket så kallad Denniskorv om kvällarna, så vill vi veta vad ni sitter och äter för sjukt som snacks. Ni hör av er på 72250, ni ska vi P3 göra ett mellanslag. Eller DMar oss på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Fontaines DC, Marianne i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och ni har hört av er för att berätta om era, vad sa vi, mest konstiga?
1: Ja, sjuka snacks.
0: Sjukaste snacks.
1: Någon skriver så här, liksom inte, ja, men på temat korv. Inget favoritsnack, men en annan vuxen man som fortfarande köper hem dessa korvar med tecknat barnansikte på är min svärfar. Men han brukar koka dem. Ja, koka dem. De blir som en slak, svullen, slämmig snorre. Äckligast jag blivit bjuden på. Ett otips med andra ord. Hej!
0: Sjuk grej också bjuda på.
1: Ja, verkligen. Man kan liksom... Gud, vi hade ju... Vad heter han? Rickard...
0: Olsson.
1: Nej!
0: Sjöberg.
1: Håll käften!
0: Gaten, jag försöker hjälpa dig.
1: Tellberg.
0: Ja, ja, ja.
1: Mat... Måltidsexpert. Ja, exakt. Mm. Han pratar om... alltså att det finns... ja, men mat som man äter när ingen ser.
0: Ja.
1: Och det låter ju som att det där verkligen skulle vara någonting, alltså att man kokar den där så att de får den där konsistensen. Det är väl mat som man borde äta när ingen ser. Jag tyckte det var så himla intressant när han började prata om det där, för han var liksom i radion av någon anledning. Jag tror det var när Morgonpasset skulle utse Sveriges nationalrätt. Ja. Det blev sill med potatis. Men för då var jag liksom inne i en pannkaksperiod och då och då kunde jag liksom stå och steka pannkakor sent på kvällen och du vet, man väntar inte ens på att liksom att man har 6-7 pannkakor,
0: nej,
1: utan man äter dem direkt ur pannan och det är liksom den här mjuka, sladdriga liksom, du vet, den första pannkakan som man gör. Mm. Som man står och äter med flottiga fingrar vid spisen. Och så, det var bara så skönt när han sa att det finns mat. Alla har mat man äter när ingen ser.
0: Mm, vad har du då? Det känns som att du är ändå ganska öppen med dina sjuka...
1: Jag är ganska öppen med det. Nej, men ett tag var det ju pannkakor då. Jag tänker, det är också... det är lite på samma tema som Leif GV som har sagt att man har tre liv. Ett publikt, ett privat, eller nu får vi se. Ja, men ett offentligt, ett privat och ett hemligt.
0: Ett skuggjag liksom.
1: Ja, precis. Ja, det är mycket som ryms i den här lyssnarfrågan tycker
0: verkligen,
1: jag.
0: Någon annan skriver så här. Jag brukar äta ölkorv doppad i kaviar. Det är jättegott. Mm. Jag fick nästan lite kvällningar. Som en dipp tänker jag.
1: Ja, men man trycker ut då ur en tub, eller är det liksom så rysk kaviar?
0: Först tänkte jag så, du vet, typ så rom, alltså i en burk liksom.
1: Men, ja, för det kan jag tänka mig är gott.
0: Ja, för det känns mer som en dipp. Jag hade kanske inte gjort det personligen, men det är sant. Kaviar låter ju, ja, det kan ju också vara den vidriga. Men annan liten pojke på, som man liksom...
1: Ja, inte helt olik här.
0: Nej, fast också med ett så väldigt, väldigt... det känns liksom nästan som någon slags... ja, det känns väldigt svenskt, tycker jag. Den, ja. Den som inte är Per, utan den som är på kaviar.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad vi kommer med det. Jag trodde länge att det var Emil Lundberg när jag var barn.
1: Trodde du?
0: Men det är det ju inte. Man säger inte Emil kaviar.
1: Nej, det gör man lite. Nej. Fortsätt höra av er. 722-50-93-P3 gör mellanslag.

0: här i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Vi pratar om sjuka snacks som ni trycker i er runt om i landet som vi alla kallar Sverige.
1: Nej, ja. Fan, vi har öppnat Pandoras ask. Alltså.
0: Jag visste att det skulle bli så.
1: För att det här är ju, folk kommer ju ta efter det här. Någon skriver falukorv och pepparkaka.
0: Jag skulle aldrig äta det själv, men jag författar vad, jag kan förstå att folk gör det. Jag kan förstå lockelsen. Mm. Men då tänker jag att det är en kalv, att det är kall falukorv. Som ett litet pålägg på. Alltså inte en sån stekt bit.
1: Någon annan skriver, jag älskar Nutella-macka med saltgurka.
0: Jag tycker inte heller det verkar så gott tyvärr. Jag vill inte vara dömande eller så. Men inget för mig.
1: Någon skriver, en klasskompis på Folkis sörplade i sig en kall tub ärtsoppa. Det var tydligen ett standardsnack för honom.
0: Det är någon höjdriva för snack ändå.
1: Vadå,
0: vad det är en hel, alltså, om det är en kall, alltså, det är väl liksom en måltid mer.
1: Ja, men det är väl exakt det är ju exakt det som det grundar sig,
0: alltså, med korvarna.
1: Ja, men Jimmy Åker, om man trycker i sig ett sånt, det är ändå 10 korvar ett sånt där paket.
0: Ja, det är
1: man,
0: han, fan sant.
1: Sänker. Någon annan skriver, när jag var liten och man redan hade tömt skafferi på kakor, russin och blockchoklad, så hände det att jag snacksade i mig ett par klunkar sirap rakt ur flaskan. Med vänliga hälsningar, inte diabetiker än i alla fall. Jag kommer ihåg när jag var liten och det fanns KP. KP finns väl fortfarande?
0: Kamraten. Men jag visste gör det.
1: Då var det någon som skrev in till den här anslagstavlan då, där man, ja, brev, ja, jag kommer inte ihåg vad det
0: Kropp och knopp.
1: Kropp och knopp, fast det var ju mer frågor om liksom,
0: aha,
1: alla frågade så här, jag har vita prickar under förhuden, och så var det liksom 20 svar på det där tallkörtlar, ta det lugnt.
0: Jag vet vad du menar, det är lite som man kunde söka en brevvän, man kunde bara skriva en dikt, man kunde liksom, verkligen
1: en anslagstavla. Sån, ja, anslagstavla. Då var det någon som skrev, ibland när jag är godissugen och det inte finns godis, då brukar jag blanda ihop det, allting som är sött, alltså socker och sirap och farin och liksom allting, och gegga ihop och äta en sked, och efter det så är man inte så godissugen längre.
0: Nej.
1: Det tyckte jag var ganska smart, men jag vet inte om det funkar.
0: Jag brukade alltid, jag vet inte om det finns längre, men när jag var barn så fanns det typ alltså jordgubbsfil, antar jag att det var. Bara fil som smakade jordgubb. Fast det var inte yoghurt.
1: Nej.
0: Och då, det brukar jag ta i ett glas. 50% jordgubbsfil. Och sen 50% strösocker rätt ner.
1: Va?
0: Och blanda, alltså liksom, det blir liksom bara som en sån liksom, ganska, nästan en krispig liksom, upplevelse. För att det var så jävla mycket socker i.
1: Ja, och så alltså som en milkshake typ, eller?
0: Typ, fast jag åt det med sked liksom. Och så satt jag och kollade på då hela TV4s eftermiddagstablå. Det blev glamour, hem till gården, Oprah.
1: Fan vad gott det lät.
0: Ja, men det var skitgott. Men jag fick väldigt mycket, jag vet inte, att min styrfar var alltid ute efter mig. Och att jag, för det var alltid slut på både fil och socker.
1: Mm. Men han är ute ur bilden nu.
0: Ja, exakt. Vad fan ska han säga? Ja. Vi har fått fler som är team falukorv och pepparkaka. Vad är det för alla jobb?
1: Nej.
0: I en korg. En otrolig kombo är falukorv med pepparkaka. Gör det till en hamburgare. Och voilà. Voilà. Så gott. Ah, okay.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Kanske till jul får, att vi ändå ska
1: man
0: testa.
1: Man får lite tips här. En underskattad kombo om man bara vill ha otroligt snälla smaker är det absolut vitaste rostbröd du kan hitta. Smäll ihop två och bind ihop dem med en enda röda sås värd att nämna. Ketchup.
0: 72250. Kan ni fortsätta smsa in på era sjuka jävlar? Skriv Petri först, gör ett mellanslag eller DM på Insta.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu blir det nyheter för klockan är 4.
1: Tack Kristoffer. Vanliga användare får nazistiskt och våldsromantiserande innehåll efter bara minuter på TikTok trots att de själva inte söker efter det. Det är enligt P3 Nyheters granskning. Petter Törnberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
2: Att de här plattformarna pushar mot så extremistiskt innehåll är ju problematiskt.
1: Med 8 fejkprofiler har P3 Nyheter scrollat fram närmare 5000 TikTok-klipp från 3 olika platser i Sverige. Landsbygd, storstad och medelstorstad. Och trots att ingen söker, gillar eller kommenterar extremt innehåll får de 3 profilerna på landsbygden nazistiskt innehåll bland sina första 100 klipp. Något profilerna i storstan och den medelstora stan inte får. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Våra system är väldigt robusta och väldigt bra. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen.
1: Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. En av de 2 killar som skadades allvarligt i svärdattacken i Fagersta har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Och båda killarna är fortfarande svårt skadade enligt Region Västmanland, men nu ska läget vara stabilt. Ett tillfall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid Urkult enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu har totalt 31 personer registrerats som smittade i utbrottet. Och de flesta som smittats är under 18 och var ovaccinerade. En direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Ja, det vill järnvägsbolaget European Sleeper starta. Lake Ontario eller Lake America. Det är Trump som säger att han överväger att byta namn på sjön till det. Och det är samtidigt som handelsbråket mellan USA och Kanada trappas upp. Men det har inte fattats något formellt namnbyte än. Och nu om den här GBG-stjärnan, för han gör musik till jävla karar. Ja, i november är det ju premiär för filmen Jävla karar som är baserad på Andre Waldens bok. Och det blir alltså Håkan Hellström som gör slutlåten. Det var P3 Nyheter. Klockan 4 nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack Matilda.
1: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
5: Vi ska ju prata mer om det dolda valet som är P3:s granskning lite senare med Niki Varden Värning.
0: Det ska vi.
5: Vilka konstiga ven jag använder mig av.
0: Men, ja, det är som jag säger, Roger Wilson.
5: Ja, Roger Wilson
0: jag vet.
5: Då.
0: Folk är så jävla sura.
5: Ja, men först ska vi träffa Parisa Höglund som kommer hit alldeles strax.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Ett annat program i den här kanalen heter Morgonpasset i P3. Och i morse så fortsatte de med sina partiledarintervjuer. Tredje man ut var Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Vad är han för partiledare och vilka problem vill Sverigedemokraterna lösa om de kommer till makten? Det ska vi prata mer om tillsammans med programledaren för podden Det politiska spelet. Välkommen hit, Parisa Höglund!
1: Tack så mycket! Hej!
2: Hej Parisa!
1: Hallå Anna!
2: Hej, du Jimmy Åkesson, han har nu varit partiledare för Sverigedemokraterna i över 20 år.
1: Mm.
2: Vad för slags partiledare är han?
1: Han är väl en partiledare med väldigt gott självförtroende. Han har ju tagit det partiet från ingenting i princip in i riksdagen, och sen har han bara gått från klarhet till klarhet. De har blivit större och större och större för varje val. Förutom i och för sig EU-parlamentsvalet som var nu 2024, då backar de ju lite grann. Men förutom det så har de ju bara vuxit och vuxit och vuxit. Men jag skulle väl också säga att han är en pragmatiker och strategiker. Han är liksom, han försöker bli regeringsduglig, han byter fot lite grann i vissa frågor, typ så här NATO, EU, aborträtt, för att bli lite mer aptitlig. Så att han är nog rätt pragmatisk.
2: Alltså jag kan ibland få en känsla av att han är liksom trött på det och skulle typ vilja kliva av, men att det inte finns någon så självklar efterträdare. Vad säger du om det?
1: Jag tror ju i och för sig att de har ju en del unga sverigedemokrater som de har odlat nu de senaste åren. Så det finns ju absolut väldigt duktiga politiker som han har haft under sina vingar. Men jag tror också att jag tror att det är svårt för honom att backa nu. De är så himla nära regeringsrummen Rosenbad. Så att tänk om de skulle komma in i regering och så skulle inte han vara partiledare. Det skulle vara så himla snöpligt. Så jag undrar om liksom han vill hålla ut.
0: Det är som partiet. Den dagen jag kommer sluta leda Petri Guld och då kommer det tv-sändas igen. Det är exakt samma.
1: Exakt.
0: Just my
1: luck. Du vet precis hur han känner.
0: Men för han har själv sagt att han ändå satsar på statsministerposten 2030. Mm. Mm. Nu är inte jag med i det politiska spelet, men det var inte det problemet som Hanna pratade om, kanske ett större problem för typ 10 år sedan när han också blev utbränd och sjukskriven och sånt, och då fanns det liksom ingen riktigt tydlig person som kunde vara känslan i alla fall.
1: Mm, precis, ja men exakt. Hans närmsta man då, Mattias Karlsson, som vikarierade för honom, han var ju inte alls intresserad av att ta över partiledarposten.
0: Nej.
1: Men exakt, så han fick ju vila upp sig ett tag. Mattias Karlsson axlade ju det där och sen så fick han komma tillbaka. Men han är ju också så oerhört populär i sitt parti. Det är liksom, han är ju verkligen den andliga ledaren för Sverigedemokraterna. Så att det är klart, folk är väl väldigt nervösa för vad skulle hända med Sverigedemokraterna om han försvann. Det är ju svårt att säga.
0: Linnea Wikblad, vår kollega på Morgonpasset, frågar honom tidigt i intervjun om han håller med om bilden av att många partiledare är gamla elevrådsordföranden. Då svarade han så här.
3: Alltså elevrådet fick jag aldrig sitta i, för vi hade en som var ännu nördigare än jag som var elevrådskillen. Liksom. Men däremot fick jag sitta med i det som heter Friends, alltså antimobbningsgruppen. Det var liksom elevrådet, fast B-laget då kan man säga. Och jag höll på mycket med vi hade musikteater och talangjakter och grejer. Jag har alltid varit lite clown. Lite nördig, men har haft lätt för det liksom. Men också haft en del damer faktiskt när jag var ung.
0: Ja.
2: Varför lägger han till det där i slutet? Att han faktiskt också har haft en del damer? Alltså det var väl helt opåkallat?
0: Det var inte det. Nej. Jag vill lägga till Jimmys försvar då.
2: Nej.
0: För jag lyssnade på det tidigare idag och i frågan som David ställer tror jag så är han säger så, var du typ en typ töntig elevrådsordförande, obs, parafraserar, eller var du så coolaste killen som hade jättemycket tjejer? Så han lägger inte bara till.
1: Men jag håller med. Han lägger ju ändå till det som en så här. Jag tror att det är viktigt för partiledarna många att ändå framställa sig som att de är så här, har varit helt vanliga tjejer och killar. Men alltså någonstans måste man komma ihåg att det krävs ju en nivå av det krävs liksom en nivå av elevrådsordförande aura för att du ska liksom ta dig till den högsta nivån i politiken. Och inte nog med det, att sen så här sitta kvar i 20 år i ett ständig motvind, vara hatad och hotad. Jag tror liksom inte man går från helt vanlig festkille coola killen till att bli det här.
4: Men han har suttit sedan 2005 och den som har suttit längst nu av de partiledare som sitter har liksom, och partiet har växt supermycket under den här tiden. Skulle du säga att partiet har format honom eller är det han som har snarare format partiet?
1: Jag tror väl att det är lite av båda självklart, men jag tror i allra högsta grad att han har format sitt parti. För när han hoppade på Sverigedemokraterna 1994 så var de ju i princip ingenting. Det var ju liksom en brokig skara av typ nynazister och outsiders. Där gick han med, och han säger ju själv i den här intervjun att han hade ju ingen aning om vilka som var med i partiet. Men jag menar, partiledare på den tiden var ju en person som var aktiv i ett nationalsocialistisk rörelse bland annat tidigare då. Så att någonstans har ju han verkligen arbetat med Sverigedemokraterna, gjort det till ett parti på riktigt som faktiskt lockar väljare och som nu är ett steg ifrån att sitta i regering. Så att jag tror absolut han har format partiet. Hur mycket partiet har format honom, vet inte.

0: Chaperone, Good Luck Babe. En slump bara att den låten spelas, antar jag. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi gästas av Parisa Höglund från podden Det politiska spelet och pratar om Jimmy Åkessons partiledarintervju i morse i morgonpasset. De senaste dagarna, jag har sett mycket på Insta för att folk har gått rätt i PR-fällan, antar jag, och postat bilder på en luftballong som flyger över Stockholm, som då, själva luftballongen är Jimmy Åkessons huvud, specialsydd i England, hörde jag i morse. Är det liksom, är det bara PR och går folk i den fällan, eller är det bara lite humor från SDs håll, tror du?
1: Det är verkligen både och. Alltså, jag har ju letat efter den där luftballongen. Jag har ju önskat att jag kunde få se den. Mm. Jag missar den. De är ju bra på politisk PR som verkligen väcker känslor. Det har ju varit en massa, ja, men ni vet ju, starka känslor kring reklam som har suttit på bussar. Det har ni väl

0: hur ska man säga? Den är liksom
1: snälltolkat hans huvud typ stilistiskt. Ja, alltså lite så här animerat.
2: Alltså den är sydd.
0: Den har en riktig näsa så att säga.
2: Okej.
1: Det är en brunhårig mansperson med glasögon.
2: Jag förstår. Ja. Jag är långt från Stockholm i detta nu. Men i morse så tog David och Linnea också upp ett av partiets mer konkreta förslag som också jag kan tänka mig är väldigt liksom genomslagskraftig PR. En interaktiv pedofilkarta som Jimmy tänker sig ska funka ungefär så här.
3: Men jag tänker mig ett filter i Google Maps till exempel, så att man lägger på det om man är intresserad av var det bor pedofiler någonstans. Men man får ju inte ha så hög upplösning kanske så att det framgår exakt adress eller namn och sådana saker i en sån sak, utan den kan man ha i andra mer offentliga register kanske, att man som förälder ska kunna få ut uppgifter om sina grannar och sådär. Det tycker jag är rimligt, men den här kartan handlar nog mer om att visa var det bor pedofiler någonstans.
0: Jag ska säga också att Jimmy säger precis innan klippet vi hörde att en utredning skulle få liksom utgöra grunden för ett ordentligt förslag kring den här kartan om det skulle bli aktuellt.
1: Exakt.
2: Men vilket problem är det som Sverigedemokraterna vill lösa då genom det här förslaget?
1: De vill ju visa här att de är hårda mot sexuella övergrepp mot barn och mot pedofiler då specifikt. Alltså Sverigedemokraterna har ju länge pratat om just att sätta hårt mot hårt när det kommer till just pedofiler. När de kom in i riksdagen 2010 så skrev de ju en motion om att man skulle ha öppna register för att kunna se var det bodde sexualförbrytare och så vidare. Men det är den här kartan som är det nya förslaget och det som kom inför den här valrörelsen. Och det vet de ju inte riktigt hur det där ska funka. Liksom om man ska ha någon typ av om du använder Google Maps eller Apple Maps, att du ska ha någon filter där, någon pedofilfilter, och så ska du kunna se där bor den. För att de menar ju att den här typen av brottslingar är väldigt benägna till att återfalla i brott och så vidare, att det är viktigt för föräldrar att kunna skydda sina barn. Det är ju det problemet de tycker att man kommer åt.
2: Men alltså att engagera sig i såna här frågor, liksom pedofiler, sexuella kränkningar, alltså hur står det sig liksom rent ideologiskt med dem som parti? Alltså
1: just när det kommer till sexualbrott mot barn så har de ju gjort sig ett namn i det här området. Alltså Jimmy Åkesson är till exempel donerat pengar till Dumpen. Alltså i den här valrörelsen har de ju också ett förslag om att regeringen ska benåda personer som har dömts för förtal när det kommer till, alltså när man har dömts för förtal när man har hängt ut pedofiler, och de personerna ska benådas. Det har man gjort en grej av. Men också Tida är ju liksom, de fyra partierna har ju verkligen gjort politik av att vara hårdare mot brottslingar. Och även Moderaterna till exempel vill ju ha en massa förslag som riktar sig mot just sexualförbrytare när det kommer till pedofiler och så. Så att när det kommer till själva Tidösamarbetet så går ju det här lite i linje, kanske inte just kartan, men att sätta hårt mot pedofiler funkar ju bra inom Tidösamarbetet.
2: Men den här kartan då, är det liksom ett riktigt förslag eller är det liksom en enkel poäng att plocka nu inför valet?
1: Ja, men det är väl både och. Man hårdlanserar det så här och sen så hoppas man ju på att de andra ska haka på och sen så tillsätter man en utredning. För det finns ju en massa integritetsfrågetecken här som man måste liksom lösa.
0: Det nämner David och Linnea också, men det finns ju liknande kartlösningar i delar av USA till exempel, och forskningen visar ju att det nästan har motsatt effekt på de här brottslingarna.
1: Exakt.
0: Men det har man inte så imponerad av den forskningen. Ska också lägga till.
1: Nej, men forskning verkar man inte heller riktigt ha brytt sig om, till exempel när det kommer till att sätta yngre och allt yngre i fängelse. Därför visar ju forskning också att det kanske inte hjälper riktigt. Men absolut, man måste ju utreda liksom hur det här ska funka för att det ska funka med så här befintlig lagstiftning. Absolut. Men
2: finns det några partier som redan nu har motsatt sig det här förslaget?
1: Nej, jag har inte sett någonting sånt. Det har jag inte sett än. Jag tror liksom inte man riktigt än vill gå ut och bäsa det här. Inte mitt i brinnande valrörelse, då väntar man nog ett tag.
0: Avslutningsvis, Parisa, vilken är Sverigedemokraternas största huvudvärk just nu?
1: Jag tror att, nu ska jag sticka ut hakan här, men jag tror verkligen att det är Liberalerna. Alltså, de behöver Liberalerna för att samarbete, Tidö ska överleva överhuvudtaget. Samtidigt så måste

0: så de hela tiden markerar sitt avstånd mot liberalerna och att de inte alls är liberaler. Jimmie Åkesson var ute och sa...
1: Han dumpade dem typ igår, känns det som.
0: Lägg inte era röster på liberaler. Sverigedemokrater röstar inte på liberalerna. Så är det liksom. Så jag tror att det är en huvudvärk. De måste balansera det där väldigt, väldigt noga.
1: Vad kommer du själv rösta på? Den här, det skojar. Parisa Höglund, det var underbart att ha dig här.
0: Tack för att jag fick komma hit. Det var väldigt kul att vara här.
1: När du vill, jag ska ge dig koden.
0: Ja, tack.

0: Slater med Dance i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Ska jag bara säga också till alla som lyssnade på vårt samtal med Paris och Höglund precis, att om man vill höra hela morgonpassets intervju med Jimmy Åkesson så finns den i appen Sveriges Radio. Och imorgon bitti så fortsätter partiledarintervjuerna. Då är Miljöpartiets ena språkrör som kommer, alltså killen, Harry var tvungen att påminna mig om han hette, för han är så anonym, Daniel Heldén.
1: Daniel Heldén.
0: Ja visst, de byter så ofta till mitt försvar.
1: Ja.
0: Och de är två, ja, lite rörigt. Nåväl, vi ska snacka snacks nu.
1: Ja, alltså det är lite som, du vet, det finns liksom sådana riktlinjer på radion att man ska vara försiktig med att prata om självmord och sånt där för att det kan uppmuntra.
0: Men när du läser det här så vill
1: nej, men jag känner att det är lite, att vi borde ha några slags riktlinjer för den här typen av samtalsämnen också, för att jag tror att folk kommer få sjuka idéer i skallen när vi läser upp några av sms'en som har kommit in. Någon skriver, jag hade en kollega i försvaret som drog två Billys pärnpizzor med beasås emellan tillsammans med rostad lök och åt det som en macka.
0: Det låter inte så konstigt tycker jag. Eller den idén kan jag förstå.
1: Jag kan också förstå den, men jag önskar ändå att den inte fanns i mitt huvud.
0: Ja, okay. Ja. Alltså för att du tycker det är äckligt eller för att du blir sugen själv?
1: Ja, men liksom jag behöver inte. Du vet, jag gick ju, jag bantade ett tag.
0: Mm.
1: Då gick jag och pratade med en som hjälpte mig att banta.
0: Typ en dietist typ.
1: Nej, hon var inte det. Jag vet inte vad hon var. Hon var väl någon, liksom, något ombud för den här bantningstypen. Alltså, okay. Du vet, man åt liksom soppor och puddingar.
0: Ja,
1: och sånt.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, ja. Och då liksom ingick det att man skulle gå och prata med henne. Och det var någon gång som jag gick dit och berättade då när jag liksom hade varit duktig en hel dag. Bara ätit de där jävla sopporna och puddingarna. Men på kvällen blev jag liksom så hungrig så att jag gick till min affär och köpte färdiga pannkakor. Ett särskilt slags godis som är liksom chips typ doppat i choklad.
0: Mm.
1: Och sprutgrädde. Och liksom tog de här kalla pannkakorna, la på de här godisarna, sprutade grädde, rullade ihop och bara tryckte i mig ett helt paket pannkakor med det. Och då sa hon, jag kommer ihåg att hon tittade på mig och sa, inte ens om jag fick en timme på mig att fundera så skulle jag kunna komma på något mer onyttigt. Vilket jag tog som en bekräftelse.
0: Mm. Här skriver någon.
1: Ja.
0: Mitt märkligaste snack är kanske antagligen såna där sladdriga, färdiga cheddarbitar, ni vet. De som är förpackade i plast och används till hamburgare och sånt. Trans. Jag trycker i mig flera sådana direkt från kylskåpet och in i munnen bara. Fast jag måste pilla av den här jobbiga plasten först. Helst äter det klockan 3 på natten, skriver Vera.
1: Ja, när man inte kan, man kan inte liksom styra över sina handlingar.
0: Nej, och det känns också, natten tycker jag alltid känns lite så ingenmanslandsaktigt. Mm. Att det, liksom, det är som att vara på semester typ. Men det gäller inte. Det räknas inte i verkligheten.
1: Gills inte.
0: Så, gills. Tack så hemskt mycket.
1: Någon annan skriver, jag trodde att jag var weird med nudlar och makrill i tomatsås. Tills min kollega bränner av knäckebröd, Kalles kaviar med banan. Men du vet vad? Det här har jag hört förut.
0: Med alltså knäckebrödet?
1: Kaviar och banan har jag hört förut.
0: Disgusting.
1: Ja. Martin skriver med smör istället för kaviar på kokt ägg. Ett vinnande koncept. Jaha, ja, men det är kanske inte så märkligt.
0: Två saker ni precis nämnt. Kaviar och pepparkaka. Hade båda framför mig en fikarast och kunde inte låta bli att prova. Klockren kombo. Det var någon som tipsade, du vet Bodil Malmsten, som inte finns med oss längre. Hon berättade i en intervju, minns jag, att hon älskade, eller det är inte så sjukt. Det var ostbågar och rödvin. Men det är bara
1: en
0: bra.
1: Det är inga konstigt.
0: Nej, jag vet, jag känner själv att jag förstår.
1: En helt vanlig vardag bara.
0: Mm. Jag tar tillbaks den.
1: Ostbåga. Ja, det var väldigt länge som jag inte kunde äta ostbåga. För att en gång på 90-talet, när det var pappahelg, så åkte vi förbi någon mack och köpte en sån stor påse ostbågar. Och jag tryckte väl i mig halva och sen så blev jag magsjuk och kräktes. och kräktes ostbågar då. Då kunde jag inte äta det på många, många år.
0: Fan vad sjukt. Det är som att jag har lite svårt att lyssna på det danska bandet Mew. För att jag en gång i högstadiet, älskar dem, men en gång i högstadiet så lyssnade jag på dem. De har släppt ett nytt album. Och så blev jag svinsjuk samma dag. Så jag liksom förknippar dem med att må illa typ. Fortfarande när jag hör en låt. Och de har ändå väldigt många bra låtar. Tråkigt.
1: Ja, verkligen.
0: Ni kan fortsätta höra av er. Numret är 72250. Ni skriver Petri först, sen ett mellanslag. Som berättar ni för oss om era sjukaste snacks. Eller någon annans kanske. Det går också bra att DM på Insta. Petri Sveriges Radio heter vi där.

0: Leon, You and I i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vad händer egentligen när man skapar ett helt nytt konto på TikTok och bara börjar scrolla? P3 Nyheter har granskat vilka politiska och extrema röster som letar sig in i ungas flöden och personerna bakom dem. Med oss i studion har vi en av reportrarna från dokumentären Det dolda valet som släppte idag. Välkommen hit, Nicky Warden-Värning.
1: Tack. Hej Nicky.
0: Ni har då skapat 8 fejkade profiler och låtit dem leva sina egna liv på TikTok och Instagram. Vad var det ni ville ta reda på?
1: Vi ville ta reda på hur de här väljarnas flöden formades inför valet, och så var vi nyfikna då på om det spelar någon roll om man är tjej eller kille och vart i landet man bor någonstans. Så vi samlade in jättemycket material och så har vi analyserat över 10 000 inlägg med ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare byggt.
0: Du måste tyvärr lura på dig för att höra Hanna, det glömde jag säga innan. Jaha, för Hanna sitter i Karlstad för de som inte... Men nu hör du henne.
2: Hej Nicky.
1: Hej.
2: Hej. Men du, hur snabbt gick det då från vanligt content till liksom extrema åsikter?
1: Det gick väldigt snabbt. 3 av de här profilerna scrollade vi med på landsbygden, och 3 i storstan och 2 i en medelstor stad. Och alla de här baserades på riktiga första- och andra gångs väljares åsikter enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort. Och alla de här landsbygdsprofilerna fick nazistiskt material bland sina första 100 inlägg på TikTok. Alltså det gick jättesnabbt. Vi skulle kunna lyssna på några exempel på hur det kunde låta, men då vill jag varna lyssnare också för att det är väldigt extremt.
0: Bra.
3: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
4: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
5: Jag vill svara på en fråga.
6: Inte till en äcklig...
5: Vad är det du säger?
6: Inte till en äcklig...
0: Du var inne på det innan, men det har ju varit olika resultat då beroende på var i Sverige de här olika sociala medieprofilerna befinner sig. Hur skiljer det sig mer än när du nämnde innan med landsbygd och storstad?
1: Ja, landsbygden är ju mycket mer utsatt för då högerextremism, rasism och nazism i sina flöden. Storstadsprofilerna får mer vänsterpolitiskt innehåll. Men det spelar också roll om man är tjej eller om man är kille. Killar får mycket mer politiskt innehåll överlag än tjejprofilerna, och de får också mer högerpolitiskt innehåll.
2: En av personerna som dök upp för de här påhittade landsbygdsprofilerna är ett konto som kallas för Mr. Man eller Mr. Man. Vad för typ av content skapar han?
1: Ja, han är en 19-årig kille som han varvar liksom sitt intresse för löpning och fotboll med högerextremistiskt innehåll på TikTok. Och det började med att han la upp massa humorklipp, men det blev mer och mer politiskt. Han använder sig, som han själv beskriver, av mycket av gap och skrik för att få uppmärksamhet.
0: Okej, det här materialet som ni såg, fick det ligga kvar på de här sidorna?
1: Ja.
0: Vi ska prata mer om kontot Mr. Man alldeles strax. Först kommer en låt.

0: Role Model, High Hopes 3000 i eftermiddag i P3 som gästas av Nicky Warden-Werning som varit med och gjort P3 Nyheter, dokumentären Det dolda valet som handlar om, ni har granskat vilka politiska och extrema röster som letar sig in i ungas flöden genom att skapa då 8 fejkade profiler kan man säga med olika bakgrund. Innan låten så nämnde vi Mr. Mann, kan du återberätta kort bara vem han är?
1: Han är då en 19-årig kille som sprider högerextremistiskt material på TikTok.
2: Ni träffar ju den här personen. Är det hans riktiga åsikter eller är det liksom ett sätt för honom att få spridning på sitt content?
1: Ja, alltså vi har ju ställt en del kritiska frågor till honom om hans åsikter och hur han liksom pratar om med människor. Och han säger att han står fast för det, att han inte bryr sig så mycket om någon blir kränkt och att han står för sina åsikter. Men han säger också att han inte är så arg som han låter på TikTok, för han gapar och skriker mycket som han uttrycker det själv. Och han säger också att han är ett troll i jämförelse med de som sitter i riksdagen.
0: Ni hade också en så kallad storstadsprofil som ni skapade, en fiktiv tjej som fick upp mycket mer vänsterriktat content, och ni pratade med en av personerna bakom det något hållet också. Vad sa hon?
1: Ja, det var en 19-årig tjej som heter Hilda. Hon driver TikTok-kontot Skitsnack. Hon är också aktiv i Miljöpartiet men sprider det här vänsterpolitiska innehållet till tusentals följare. Hennes grej, eller det hon berättade, är att hon vill skapa liksom en spricka i den här echo-chambern, och därför deltar hon i massa olika offentliga debatter med folk som tycker precis tvärt emot vad hon tycker. Och hon får också väldigt mycket hat på sociala medier, ofta sexistiska kommentarer kopplat till hennes utseende.
2: Men den här storstadsprofilen, hon fick ju också alltså, mindre politiskt content än de här alltså, manliga profilerna på landsbygden. Alltså, det var mer så folk som lagade mat och det var liksom inredning och det var sådana liksom, grejer som kom hennes väg. Eller hur? Eller?
1: Ja, alltså generellt så fick ju tjejprofilerna mycket, mycket mindre politiskt innehåll än vad killprofilerna fick. Alltså på TikTok var det, killprofilerna fick 28% och tjejerna fick 14%. Och det var också skillnader på Instagram, men de var mindre. Och killarna fick ju också mycket mer högerpolitiskt innehåll än vad tjejerna fick.
2: Ni träffade ju också då TikToks representant i Sverige. Vad sa de om det här?
1: TikTok säger att vi har analyserat ett för litet urval för att de ska kunna dra några slutsatser och att de är bra på att ta bort innehåll som bryter mot deras riktlinjer. Vi kan höra vad han sa.
3: Och återigen är jag ju lite ledsen att ni inte har delat det här innan, men ni har fått upp massvis med innehåll och det har legat ganska länge. Så undrar jag också varför ni inte har kontaktat oss om detta och faktiskt försökt ha den dialogen innan då.
0: Alltså innan ni intervjuade honom?
1: Ja, eller tidigare, innan vi publicerade, tror jag att han menar. Ja. Så att de kunde ta bort det tidigare.
0: Jag förstår.
2: Men så funkar inte journalistiken, kan du berätta för TikToks representant i Sverige.
0: Eller vad svarade ni?
2: Det är inte liksom journalisternas uppdrag att så här varna TikTok för, alltså gud vad dumt.
1: Nej, det är väl vår ståndpunkt där, att det inte är vårt ansvar att se till att TikTok följer EU-lagstiftningen. Och sen har ju också vi visat att vi kan ju bygga ett AI-verktyg som lyckas identifiera det här materialet. Då borde det inte vara omöjligt för dem att göra det också.
0: Nej, verkligen inte.
2: Men vad säger det då om plattformen, att de är närmast liksom besvikna på er då som har gjort granskningen, för att, ja, som man själv uttrycker det, att ni inte har berättat tidigare?
1: Ja, det går ju bara att säga att vi som journalister inte ska ta det ansvaret att se till att TikTok ska följa EU-lagstiftningen. Och vi har ju visat att vi kan bygga det här AI-verktyget som hittar det här materialet, och då borde det inte vara omöjligt för dem att göra det.
0: Det var inte bara på TikTok ni skapade eller de här kontorna finns inte bara på TikTok heller, utan även på Insta. Har ni även pratat med Meta som äger Instagram?
1: Vi har sökt dem, men vi har inte fått svar från dem.
0: All right. Är det så att man vill lyssna på den här dokumentären Det dolda valet, så finns nu del 1 att lyssna på i appen Sveriges Radio. Del 2 kommer om exakt en vecka. Tusen tack för att du kom hit, Nicky Warden-Werning från P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. Tack.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i eftermiddag i P3, och det fortsätter rulla in äckliga sms på temat era sjukaste snacks.
1: Ja, torra krossade nudlar med den goda buljongkycklingkryddan på. Bättre än chips, skriver anonym.
0: Men det kan jag ändå, det tyckte jag lät gott.
1: Tyckte du?
0: Ja, det kanske blir rakt av till middag idag.
1: Vet du, vet du att det sjukaste snackset som jag har ätit, det är ändå salta pinnar. Fy fan vad äckligt det är. Och det är ju verkligen ett snack.
0: Ja, det är det. Det är väldigt, men, det är väldigt tråkigt.
1: Alltså det är så tråkigt. Mm. Det är så tråkigt. Det är så slappt. Det är liksom, det är bark med några salt liksom pärlor på.
0: Men när man väl står där på någon ruttet vernissage och liksom bredvid en liksom plastmugg där de också har ställt upp de här jävla vad fan heter de nu igen?
1: Salta pinnar.
0: Ja, gud, salta pinnar. Alltså jag fick bara en sån. Då står man där och äter. Ja. En, två, tre.
1: Och så är det sån Japan-mix bredvid också.
0: Ja, fy fan. Ja. Någon annan äcklig skriver så här. Några skedar margarin i ett glas. I min sked och boj gojsar runt. Mm. Obs, jag var barn. Sänger den in som en liten brasklapp.
1: Okay, ja.
0: Du är förlåten.
1: Du är förlåten. Min mamma brukade göra såna rörer till mig.
0: Jaså?
1: Lite grädde, kakao och socker. Men jag fick liksom äta ur en liten kaffekopp när jag var för tjatig på kvällarna om att jag var sugen på något.
0: Ja, på min tvåårsdag så åt jag 2 liter glass.
1: Jaså?
0: I en sittning. Blev filmad av min mammas kille. Jag fick hitta filmen, för om jag blir artist någon gång så tänker jag att det här har varit en så otroligt nice musikvideo. Sån lyric video, att det bara är jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ett tjockt barn som bara sitter och trycker i sig.
1: Har du såna drömmar?
0: Men det börjar kännas lite för sent tyvärr.
1: Men, kolla med din bästis Veronica, må du hoppa dig.
0: Eller Jocke Berg, jag har blivit väldigt nära honom lately.
1: Har du?
0: Ja, faktiskt. Mm.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om i eftermiddag i P3, där det har blivit dags för nyheter. Klockan är 5.
1: Tack! Killar får mycket mer politiskt innehåll på TikTok och Instagram än tjejer, och innehållet är mer högerinriktat än i tjejernas flöden. Ja, det visar en granskning av P3 Nyheter som med hjälp av 8 fejkade profiler analyserat över 10 000 inlägg på plattformarna. Alissa Sund är första gångs väljare.
2: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
1: Och P3 Nyheter har scrollat med 8 fejkprofiler på sociala medier, 4 tjejer och 4 killar. Och på TikTok fick killprofilerna totalt 28% politiskt innehåll, medan tjejprofilerna fick 14. Och också på Instagram fick killarna mer politik, även om skillnaden var mindre. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Det kan ju vara så att vi ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på våran riktiga användarbas.
1: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta, som inte svarat. Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. En miljon barn i Afghanistan har så svår hungersnöd att deras liv är i fara. Det rapporterar FN:s barnfond UNICEF, och de varnar för att barnen riskerar att dö om de inte får behandling och om man inte agerar snabbt. En av de 2 killar som skadades allvarligt i svärdattacken i Fagersta har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Och båda killarna är fortfarande svårt skadade enligt Region Västmanland, men nu ska läget vara stabilt. Ett tillfall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkult, det enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu har totalt 31 personer registrerats som smittade i utbrottet. Och de flesta som smittats är under 18 och var ovaccinerade. Flera av den här sångarens mest kända scenkläder ställs ut. Ja, det handlar om 8 av Freddie Mercurys kostymer som kommer ställas ut på ett museum i London. Och anledningen är att Queen-sångaren skulle fyllt 80 i år, det skriver The Guardian. Det var P3 Nyheter med mig, Matilda Ronge. Producent idag var Robin Appelfelt. För detta Andersson, nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack!
4: Så. Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack för det. Vad skulle du säga?
5: Ja, förlåt. Tack, Matilda. Nej, men jag bara tänkte att vi pratade om Dolly Parton igår, som hade fyllt 80, och att hon ska göra liksom avatarer. Tänk att liksom Freddie Mercury, alltså att han är liksom evigt ung. Alltså som artist måste ändå det vara...
0: Ja, eller som bög också.
5: Eller som bög. Som artist och bög så måste det... Är klart att han
0: det är en slags moment 22 det där. Ska vi stänga vår äckliga snacksbok med ett sista sms på temat era sjukaste snacks? Jag har alltid vitlökssmör hemma, den sorten som man köper färdig och ska smälta på nygrillat kött. Jag slickar på det som en ispinne. Jättegott, guilty pleasure. Med vänlig hälsning, Hästvedapågen. Och älskar Hästveda.
5: Hästveda, vad tycker du?
0: Utanför Hässleholm typ.
5: Ja. Okay. Ja, det var vidrigt.
0: Ja.
5: Som en isglass, fast...
0: Verkligen. Ja. Någon jag önskar fanns som avatar, vet du om det är?
5: Nej.
0: Magdalena Ribbing, den gamla vett- och etikettexperten. Ja. Du har en grej om henne, eller hur?
5: Jag har det. Jag saknar henne så mycket. Hon behövdes verkligen i svensk media.
0: Var det allt du skulle säga om henne?
5: Nej, okay. Jag har mer. Ja.

0: Movedjo Pelé i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garping.
1: Jag såg på Instagram att de hade att tidningen Femina hade liksom listat några av Magdalena Ribbings bästa comebacks.
0: Alltså när hon har fått liksom skit.
1: Nej, utan snarare liksom när hon har gett råd om hur ska man svara på det här. Alltså så här, Magdalena Ribbing, vem var hon? Hon lever inte längre. Hon dog, när fan
0: 2017 hon? Skulle jag gissa på.
1: Nej, jag tror det var tidigare.
0: Tror du? Det är en googling
1: bort. Hon var liksom en vett- och etikettsexpert, jobbade på Dagens Nyheter, gjorde sig kanske liksom känd som en...
0: 29 september 2017 gick hon ut.
1: Nej, otroligt. Du är otrolig.
0: Väldigt bra på just år, det vet du.
1: Ja, jag vet.
0: Du är fantastisk. Att avbryta, men det är också viktigt för mig att ha rätt.
1: Ja, men alltså hon jobbade som vett- och etikettsexpert på Dagens Nyheter. Hon hade väl en spalt och hon svarade väl på frågor på så här, ja men hur ska man ha servetten när man är liksom på middag eller vilken kniv, alltså
0: såna saker. Och klassiken också som är lite mer, alltså när det är så här, hur ska jag hantera en rasistisk släkting på julafton?
1: Exakt, för hon utvidgade ju det här begreppet vett- och etikettsexpert till att liksom, ja, det handlade inte bara om vilka bestick man skulle använda när och hur man skulle gå klädd när det stod mörk kostym på inbjudningskortet, utan hon gjorde sig också, alltså hon var väl liksom the sane voice bara. Så här, sunt förnuft, alltså kanske lite mindre snobbigt och klassbetonat som man tänker sig att, ja, sådana vett- och etikettsexperter. Ja. I alla fall, Femina har på något sätt listat då hennes bästa comebacks. Och den första är då så, hur ska man reagera när någon fäller rasistiska eller sexistiska kommentarer? Och då svarar hon, det är obegripligt att en tänkande människa kan inbilla sig att andra är sämre varelser bara för att de har en annan religion, kultur eller kön. Hur korkad får man vara för att tro sånt? Alltså, sån var liksom. Jag kommer ihåg att när min pappa dog den sommaren, när jag fyllde 29, så hade jag fest. Jag drog ihop världens liksom, fest för att fira min födelsedag. Min pappa dog 2 juli, jag fyller år 24 juli. Det var liksom väldigt nära inpå. Och då var hon där. Eller var hon där? Alltså jag kan liksom inte riktigt minnas. För att hela
0: nu kan du ju bara säga att hon var det.
1: Alltså... Ja, men om hon inte var där så var i alla fall en nära vän till både henne och mig, Mats. Och gud, vad heter han nu?
0: Inte så nära, after all.
1: Jo, han var min chef på det när jag jobbade på Namn och Nytt. Jag bara kommer inte ihåg vad han heter i efterhand. Och då hade han med... antingen om hon var där eller om han liksom förmedlade då den här gåvan, alltså ett halsband till mig med en sten som betydde liksom, som skulle liksom på något sätt lindra sorgen. Alltså det var en väldigt väldigt fin gåva, en väldigt fin tanke. Och när jag läser de här comebacksen på liksom olika dumheter, så bara kände jag så här, gud vad jag, alltså vad jag saknar henne i svensk media. Hon dog för tidigt.
0: Verkligen.
1: När en man förklarar något som du redan kan, vad säger man då? Det är snällt av dig att vilja undervisa mig, men jag har gedigen kunskap om detta. Vi pratar om något annat, föreslår jag. Alltså så väl. När någon kritiserar din klädsel eller inredning, jaså, det tycker du. Vi har alla olika smak, det här är min. Ja, kanske inte så konstigt.
0: Ja, lite basic.
1: När någon frågar om du är gravid, den här ligger ju mig varmt om hjärtat. Du svarar då, varför undrar du det? Och så säger den som frågar, ja alltså jag trodde... Ja, så det gjorde du? Jaha. Ja, och så vidare. När någon pikar vad du äter.
0: Det är ju...
1: Du svarar med häpelmin och... Och då säger den som pikade, ja men du är lite mullig. Ja, så det tycker du, vi ser alla olika ut.
0: Säger
1: du också.
0: Ingen säger väl så om man säger så. När jag säger så här. Varför äter du nio sådana glassar? Och, du, och jag skulle aldrig säga så. Du är lite mullig. Gör folk
1: nej, men, nej, nej, men för, du pratade ju om det bara förra veckan. där det var alltså på den här begravningen.
2: Ja, ja, just det, med graviditet, ja. Ja, det är sant, just det, hon la en hand på din mage.
1: Alltså såna saker händer.
2: Ja, det är sant. Okay.
1: Såna saker händer.
2: Jag backar.
1: När folk tjatar om du hittat något jobb än, då svarar hon: när jag har något jag kan och vill berätta för dig så gör jag det. Du behöver inte fråga flera gånger.
2: Åh gud, vet du vem som säger exakt så nu i alla intervjuer hon gör?
1: Nej, Jocke Berg.
2: Nej, Ebba Busch. Jocke Berg gör inga intervjuer. Alltså för när hon får frågan om hon har en ny, om hon lever i en relation, om hon har en ny kille.
1: Ja,
2: då säger hon alltid exakt så. Den dagen jag har något att berätta för er, då kommer jag säga det.
1: Okej, ja. Hon har lärt sig av den bästa.
2: Ribbing. Ja, vi tillägnar resten av sändningen till Ebba, skoja, till Magdalena Ribbing.

Kendrick Lamar, Not Like Us i eftermiddag i P3. Förra veckan, Hanna, när jag sände med Kajsa Edriden då, då pratade jag om ett nytt drömjobb som seglat upp i min hjärna och hjärta. För jag har sett i mitt flöde och mina algoritmer så är det väldigt mycket hundrelaterat, och det här är då en slags trend, antar jag, på sociala medier. Eller trend och trend, det, jo, det är typ det. Det finns jättemånga människor som jobbar som dog walkers på Manhattan i New York. Och de har liksom på sådana här sjuka AI-briller, du vet. Och så, så man liksom filmar, man kan filma. De filmar när de hämtar sina hundar. Det här är inte sådana som går ut med 10 hundar åt gången, utan de går hem till en. Mrs. Hellqvist bor här. Här bor hon. Och här, här är hennes hund. Och så säger de så, hej, hello, Ines and Ingeborg, typ. Och så tar de på kopplet och så går de ut. Och så går de. Och det verkar vara ett sånt fucking jävla wholesome liv att ha. Gå runt bara på Manhattan i sensommaren och hälsa på olika hundar. Gå en liten promenad, sen går man hem. Men jag såg en grej på en hund igår. Och det var en hund som vägrade gå ut. Alltså den ville verkligen inte gå ut. Det var en golden eller en labrador, jag kommer inte riktigt ihåg. Men den är liksom en väldigt vanlig basic hund. Och då tänkte jag, hon var så här, du måste gå ut, du måste gå ut. Och hunden bara las ner totalt.

0: väldigt mat, eller?
1: Nej, men inte. Alltså, en labrador kan ju, alltså det är ju nästan bara mat och typ apport i huvudet på den.
0: Är de väldigt korkade?
1: Nej, de är inte korkade, men de är väldigt matfixerade.
0: Ja, okej. Men det är, jag menar, är de mer matfixerade än till exempel Ines, som är den mest matfixerade hunden jag träffat?
1: Nej, men då har vi liksom, då har vi, taxa kan också vara väldigt matfixerade, men i Ines fall så rör det sig ju framförallt om, alltså, att hon är gammal.
0: Ja.
1: Du vet den här fantastiska låten av Viagra Boys, Uno 2?
0: Ja, visst.
1: Som inleds ju liksom den låten med My personality is based on food now.
0: Mm.
1: Alltså för att han är gammal.
0: Ah,
1: det,
0: ja, ja.
1: Det finns inget annat i huvudet. Nej. På gamla hundar. Det är mat bara.
0: Det kanske var en gammal
1: labrador som inte hade fått frukost.
0: Jag tyckte bara det kändes så taskigt att tvinga ut den, som släpade ut den i princip.
1: Ja, men det är inte taskigt.
0: Jobbet ska göras också.
1: Det som så här är att vi vet, vi kan bättre ändå, ja, än hundarna.
0: Du, det var allt jag hade om hund idag.
1: Okej. Okay.

0: Norra Larsson tillsammans med Shakira, Eurosummer Girls Trip i eftermiddag i P3. Och Navid, hej.
1: Hej.
2: Hej Navid.
1: Hej Hanna.
2: Hej.
0: Vi har pratat om, eller lyssnarna har skickat in och berättat om vilka sjuka snacks de brukar äta. Efter att Jimmy Åkesson berättade att han kan då sänka en sån otillagad, eller det är inte, de är inte råa. Vanlig Tom Dennis-korv. Jag blev så aggressiv, det var inte mitt fel direkt att jag inte kan prata.
2: Pärkorv.
0: Pärkorv, exakt. Mm. Vad har du för... Eller jag tänkte, vi kanske kunde spekulera i vad Navid har för sjuka snacksfantasier. För det känns som att du har mycket.
1: Vad ger jag för snacks-vibes?
2: Alltså typ att du skulle kunna äta så råa vitlöksklyftor.
0: Som,
2: eller så här, du tar råa vitlöksklyftor och sen så doppar du dem i honung och äter. Det tror jag.
0: Det känns ändå värdigt på något sätt.
2: Ja.
0: Det är lite mer värdigt än den Navid jag känner. Jag tänker att du kanske... Jag tänker också att du är en kaviarkille.
1: Alltså kallas kaviar typ? Eller mer
0: det finns
1: så...
0: ju många olika.
1: Ja, nej, men av den typen.
0: Skojar, eller... precis. Sån typ kaviar.

0: Jag tänker att du kanske blandar det med lite majsena. Och kanske russin.
1: Okej.
0: Och sen, om den finns kvar fortfarande, en skvätt jordgubbsfil.
1: Gud, jag får kvällningar, känner jag. Är det ni tror om mig, liksom?
0: Nej, men känns det
2: inte jag då?
1: Nej, du har vitlök och honung, vet inte heller liksom hur den smakar.
0: Ja, men jag tänker att när du är ensam, tänker jag bara att du kanske inte tycker det är så gott, men du gillar det. Det är lite någon sån liksom självskadeaktigt.
1: Typ som skamssnackset liksom.
0: Ja, men du gillar det, så att säga.
1: Alltså, jag måste göra dig besviken. Jag är otroligt basic när det kommer till mina snacks.
0: Chips och dip.
1: Alltså, chips, dip, du har choklad, glass. Glass har ju varit det som jag har snacksat på hela sommaren lite för mycket. Jag har tvungen att liksom gå upp ett hål i bältet.
0: Är det så?
1: Ja.
2: Glass är så jävla gott. Hur fan vad gott det är med glass.
1: Otroligt. Choklad specifikt.
0: Vad ska du göra ikväll?
1: Ikväll ska jag stå här och önska att jag hade chokladglass att käka. Men då ska vi också prata om ett album som är 10 av 10. Musikjournalisten Hasan Ramic kommer och gästar. Och sen ska vi dyka ner i en trio som heter The Womack Sisters.
0: Förlåt, fortsätt.
1: Nej, vi ska dyka ner. De släppte ett album. Det är ju liksom så Sam Cooks barnbarn. De är barn till Cecil och Linda Womack. Du vet, den här Teardrops-låten.
0: Okay.
1: Och Bobby Womacks, liksom så. Brorsdöttrar.
0: Lite som GES-barnen som gjorde den här låten i somras.
1: Exakt, exakt.
0: Vad fan, jag skulle säga något så jävla... Jo, jag tänkte på dig. Jo, för jag såg också en grej på internet. Att någon annan har snott ert 10 av 10-album. Alltså det konceptet.
1: Aha.
0: Och det hette exakt samma sak.
1: Ja, men det gör ingenting. Vi har ju snott vårt koncept. Så att det
0: har ni?
1: Ja, ja. Det är så, alla får sno det. Alla snor från alla. Så att det gör inget.
0: Kanske vi kan köra 10 av 10 imorgon med varann, Hanna?
2: Ja, kanske. Vi får se.
0: Nej, du önskar dig hur som helst en underbar kväll.
1: Tack.

The Strokes hör det här i P3 med mig Navid, Lonely in the Future. Och The Strokes är inte de enda rockgubbarna, för att de är ju gubbar vid det här laget som har släppt ny musik. Vilka fler som släpper musik ska vi gå in på alldeles strax. Det tar vi efter lite Sienna Spyro. Här har vi hennes Great Expectations.

Sienna Spyro med Great Expectation. Det kan man ju också säga om den här kvällen, för att det kommer bli nice. Vi har massor av Sprillans ny musik då, bland annat från Augustine, Remy Wolf och så de amerikanska stoner rockgudarna då, Queens of the Stone Age, som kommer något nytt bara för någon timme sedan. Litet smakprov bara, vi går lite längre in i den låten senare ikväll. Men vi har ju också då en kille som väldigt sömlöst rör sig mellan olika sounds och gav oss ett nytt album bara här om veckan. Det handlar om Duckworth och hans AAFB-sides. Men vi lyssnar på Four Wheel Truck så länge då.

Duckworth tillsammans med Amber Mark, Four Wheel Truck. Alltså från hans album AAF B-Sides. Det är ett gäng låtar som blev över från hans förra platta All American Fuckboy. Det är ett konceptalbum som utforskar de här röriga, lite mer komplicerade delarna av identitet och relationer över en mysig blandning av alternativ rock, R&B, hiphop och poppunk. Liksom så musikalisk spretighet som ändå känns ganska så sammanhållet och med en tydlig inspo av en viss musikalisk kunglighet.

P3. Back to me. You play back.

Skotten Barry Can't Swim. Dance, dance, dance hör det här i P3 med mig, Navid. Alltid bra med en titel där liksom låtens intention är tydlig, om man nu liksom missar känslan i musiken. Men vi går från Skottland ner till England nu och London-duon Dame Dame som bjuder upp till rytmiska rörelser de också. Men där de också vill ge en push, alltså tända en eld inom oss så vi orkar ta oss igenom jobbiga stunder. Det vill säga det här svåra regnet. It's a

Dame Dame, Fire Burning Through the Rain, hör det här i P3. Vidare nu till en annan artist, en svensk artist som också är bra på att använda det här liksom funkiga ljudet i sin musik, som dessutom släpper debutalbum nu i oktober. Namnet på det albumet, ja, det titelspåret har vi haft ute ett tag. Fanny Yvonne, vad gör jag nu?

fan är jag van, vad gör jag nu? En stor nyhet den här veckan då för alla Gen Xare och äldre millennials är att Chilling-gänget ska göra en comeback nästa år med en stor scenshow. Men det får mig undra om inte liksom Henrik Schyfferts andra gäng också ska göra comeback. Alltså för under 90-talet så var han ju en del av grungebandet Whale, och det är ju ett sound som nog skulle gå hem jävligt bra idag. Vi har ju en hit från dem från 95, här är Hobo Humpen, Slowbo Babe.

Whale här med Hobo Humpin' Slowbo Babe. Mer rock ska det bli lite senare när musikjournalisten Hasan Ramic kommer hit för att berätta om ett 10 av 10 album. Fast istället för 95 så ska vi röra oss tillbaka till 87 med ett sound som ändå, jag ska säga, påminner om Depeche Mode, men ändå inte. Vad det blir, det får reda på lite efter klockan 18. Här och nu, Fake Mink, Night Bloomin' Jasmine.

0: Fake Mink, Night Blooming Jasmine hör du här i P3. Klockan den är 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Vanliga användare får nazistiskt och våldsromantiserande innehåll efter bara minuter på TikTok utan att de själva söker efter det. Det visar en granskning av tusentals inlägg på plattformen som P3 Nyheter gjort med hjälp av 8 fejkade profiler och en AI-analys. Petter Törnberg forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
2: Att de här plattformarna pushar mot så extremistiskt innehåll är ju extremt problematiskt.
1: P3 Nyheter har scrollat på TikTok och Instagram med 8 fiktiva profiler på 8 rensade telefoner. Profilerna baseras på underlag av indikator opinion. 3 högerväljare på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstor stad. Och trots att ingen söker, gillar eller kommenterar extremt innehåll får de 3 landsbygdsprofilerna flera gånger klipp från nazistiska och högerextrema konton på TikTok. Och det går fort. Alla profiler på landsbygden får nazistiskt innehåll bland sina första 100 klipp. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Våra system är väldigt robusta och väldigt bra. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen med olika förvanskningar av ord, med symboler. Det är någonting som vi behöver lära oss av.
1: Och ingen av storstadsprofilerna fick högerextremt innehåll bland sina första 100 TikTok-inlägg. Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i appen Sveriges Radio. En av de 2 killarna som skadades allvarligt i svärdattacken i Fagersta har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Båda killarna är fortfarande svårt skadade enligt Region Västmanland, men nu ska läget vara stabilt. Ghislaine Maxwell, som var Jeffrey Epsteins medbrottsling, nekas att få sitt straff på 20 års fängelse och domen för trafficking uppriven. 2021 så dömdes hon för att ha hjälpt den nu döde sexbrottslingen Jeffrey Epstein att hitta och förbereda offren för hans övergrepp. Och Maxwell har hänvisat till bland annat nya bevis och hävdar att domen var ett justitiemord. Men en domare i New York menar att det är spekulationer och förvrängningar. Och det var allt från P3 Nyheter. Klockan 6 tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Hörs om en timme.
1: Ja, det gör vi.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, och vad som väntar då tills att Agnes och P3 Nyheter kommer tillbaka är ju bland annat premiär för en helt ny låt av Queens of the Stone Age. Men innan det så ska vi ju snacka album, nämligen 10 av 10 album. Det är England, det är 80-tal och det är mycket goth, fast ett gäng som typ inte gillar att bli kallade goth. Mer om Sisters of Mercy med Hasan Ramic alldeles strax. Först ut, Finn Wolfhard.

0: Finn Wolfhard. Follow hör du här i P3 med mig Navid. Ett bra album är ju som ett riktigt bra vin eller liksom en riktigt bra maträtt. Och dessutom så kan man ju konsumera albumet hur mycket man vill utan negativa konsekvenser som kan komma med just mat och vin då. Och för att bjuda oss på ett riktigt bra album ikväll, ett så kallat 10 av 10 album, har vi ingen mindre än musikjournalisten Hasan Ramic. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Kan berätta för oss, vad är det för album som vi ska dyka in i?
1: Vi ska dyka in i Sisters of Mercys epokgörande gothrock-album Floodland från 1987.
0: Och här får du ett litet smakprov.

0: Okej, okay, Hassan, Sisters of Mercy. Vad är det som är unikt med det här albumet, tycker du?
1: Jag tror att det här är liksom det mest polerade ljudsättningen av liksom det engelska samhällets förfall under Thatcher-tiden liksom. Att det här är det här fångade så här, det punken försökte göra i början på 80-talet på ett sätt som ingen annan har, att göra det både liksom så tilltalande men också så, vad ska man säga, i brist på bättre svenskt ord, menacing liksom. Det känns
0: om lite skräckinjagande, är det, ja, ordet du kommer till?
1: Exakt, och det känns så ödesmättat, men samtidigt liksom så här, man hör att man vill dansa sig igenom misären, men misären finns där på något sätt. Vi kommer väl komma in i det när vi pratar om de här låtarna som jag har valt, var man hör liksom de här temana som jag just förknippar liksom med så här, det sämsta av Thatcherismen, som ju har liksom skapat det här. Men framförallt, det här svänger. Alltså det sjuka i allt det här, och varför liksom det är en så komplicerad och unik och bra skiva att lyssna på, det är att det här är dansant musik för att vara så alltså den är väldigt svart för att vara så vit. Så, och den är liksom för det här är bara liksom en britt uppväxt på 70-talet är den enda personen som kan göra sån här musik. Det kan bara komma från Storbritannien. Och det här är liksom en av de här musikaliska bidragen som Storbritannien har gett musikhistorien, rockhistorien, pophistorien genom åren. Liksom. Det är därifrån vi får, alltså det är samma ursoppa av kreativitet som har gett oss jungle och drum and bass och punk och allting och så här Beatles och Bowie framförallt, som man ju hör i den här musiken i väldigt, väldigt, väldigt stor utsträckning, som kommer därifrån. Och det ja, jag tycker liksom det här albumet är ett sånt konstverk som bör uppskattas av flera.
0: Hassan, du hänger kvar. Vi ska ta och lyssna på en av låtarna som du har valt från den här plattan. Det är då Lucretia, My Reflection. Sisters of Mercy, hör du här i P3.

0: Sisters of Mercy hör du här i P3 med Lucretia, My Reflection. Ett spår från deras album Floodland som min gäst Hassan Ramesh tycker är 10 av 10 album.
1: 10 av 10.
0: När upptäckte du Sisters of Mercy? När kom de in i ditt liv?
1: Okej. Föreställ er bilden. Året är 1988. En 8-årig Hassan Ramesh sitter på sitt pojkrum i Sarajevo med sin 14-tums tjock tv och tittar på MTV sent på natten. Videon till This Corrosion rullar in och han som sjunger ser ut som någon av skurkarna i Sylvester Stallone-filmen Cobra. Och så skruvar jag upp volymen så jag hör lite grann, för mina föräldrar ligger och sover. Det här är efter midnatt, jag ska inte vara uppe. Och så hör jag liksom den här musiken med alla de här de pumpande liksom trummaskinen, de här basgångarna, körerna. Och sen dyker upp en kvinna, en tant, en dam som har liksom vitt smink, rött läppstift och upptuperat hår. Det är Patricia Morrison, basisten. Och jag blir lite rädd, men lite fascinerad. Många saker händer i en 8-årings sinne och kropp. Och då inser jag nu, långt, långt, långt senare, efter att ha liksom både levt ett helt liv och även studerat litteraturvetenskap, då upplever jag det den engelsk-irländske filosofen Edmund Burke kallar för det sublima.
0: Oh.
1: Det här är ju liksom min första sublima upplevelse av musik. För det är liksom, jag har hört hårdare musik innan. Jag levde i Dobrinja i Sarajevo, som var liksom ett såhär thrash metal näste. Så jag var inte främmande för Slayer och Creator. Liksom, jag hade hört Metallica. Så hård musik hade jag hört. Men sublim musik hade jag aldrig hört. Så det var mycket, mycket läskigare än Metallica. Trots att det liksom inte hade så mycket dist och så mycket aggression. Utan det hade liksom, ja, men den här känslan av att man befinner sig i ett stort öde landskap och någonting kommer gå fel hela tiden, fast det är fascinerande.
0: Ja, men det, ibland det där bubblande kan vara lite precis mer skrämmande, det som är liksom direkt på. Som
1: exakt. Så det och jag har gått och burit med mig den här fascinationen. Alltså först så här, min alltså Patricia Morrison är ju förstås fortfarande det har blivit en typ, yeah, så att säga. Men också så här, alla dessa år senare så söker jag mig liksom till det sublima i musik. Och det kommer ju med jämna mellanrum. Det kommer Portishead, det kommer Burial, det kommer Goldie. Vad har de här alla gemensamt?
0: Det här bubbliga, det
1: är men liksom också så, den engelska ursoppan, ja, av kreativitet, ja, som bara som liksom, så där, allt det här är Margaret Thatchers fel liksom. Hon blåste gruvarbetarna och så fick vi all den här musiken. Vi fick liksom det socialdemokratiska engelska socialdemokratiska kadavret som all den här konsten lever och frodas i. Så det var så jag upptäckte Sisters of Mercy. Och det tog ett tag innan jag återupptäckte dem, för att jag genomgick liksom en subkulturell självupptäcktsresa. Så jag liksom

0: den här trummaskinsprogrammeringen, det hade kunnat ta bort de här distade gitarrerna och lägg på lite slapbas så har du en Prince-låt. Och det låter ännu mer på liksom Dominion, Mother Russia är ju ännu mer av en Prince-låt om man tänker efter.
1: Du faktiskt, jag har aldrig tänkt på det.
0: Så det är det som att de har både liksom så här, de här stora atmosfärerna, de har de här lite halvabstrakta texterna och de har de här två frontpersonerna, Andrew Eldritch och Patricia Morrison, som ser ut som serietidningsfigurer. De ser ut alltså som någonting som man hade kunnat se liksom i en
1: alltså jag tänker två saker, antingen Rocky Horror Picture Show eller Beetlejuice.
0: Ja, men Beetlejuice, han som är Tim Burton, Tim Burton skapelse.
1: Ja.
0: Liksom och han är ju, det är det som är liksom det är där vi kommer liksom till det här G-ordet, goth. Det är liksom just känslan av det sublima som är liksom kärnan. Så hur mycket de än inte vill vara goth, alltså de har ju skapat liksom looken och de har ju lagt ut mallen för vad goth är genom att bara vara sublima, vare sig de vill eller inte, och genom att ha svart upptuperat hår.
1: Hassan, du stannar kvar, vi ska prata mer om Sisters of Mercy, men vi måste ta och lyssna först då på låten som var din inkörsport in i det här. Här har vi då Discrosion.

0: The Sisters of Mercy med låten This Corrosion från deras album Floodland, som min gäst Hassan Ramers tycker är ett 10 av 10 album. Men Hassan, alltså frontmannen Andrew Eldritch, han tänkte ju inte liksom bara på musiken.
1: Han fattar ju liksom hur viktigt image är, vilket är, alltså, det är ju lika stor del till att deras musik funkar är ju på grund av musiken, men sen är det ju också på grund av de två. Det här albumomslaget, det ser ut liksom som, det hade kunnat vara en 80-tals skräckis. Det är de två i sidobelysning med en fullmåne.
0: Ja, det ser ut som, du vet den här, förlåt du som lyssnar, jag försöker beskriva den här roliga mimen med de tre vargarna som yler mot månen.
1: Ja.
0: Det här är som en coolare bild av, ja, det, så som det var menad att se ut.
1: Ja, precis. Och så här, hon blev ju både en frontfigur tillsammans med honom, och också liksom hon fick vara med och svara på frågor i intervjuer, men det är ju liksom Andrew Eldritch eller Andrew Taylors projekt, och det här är deras andra och näst sista riktiga album. Det här var liksom rätt människa som gjorde, som tog, det här låter kanske lite kontroversiellt och jag rekommenderar ingen att göra det här, som tog rätt droger vid rätt tillfälle och skapade rätt grej i rätt liksom tidpunkt vid ett imperiets förfall, som man ju säger i Lucretia My Reflection, I see an empire down.
0: Ah, stars aligned på ett väldigt, så, vad ska jag säga, kontroversiellt sätt.
1: Och det är också, apropå Stars Align, så mycket i det här albumet, det finns mycket att diskutera liksom, men en av grejerna till exempel är ju Disc Erosion. Han ville göra den dummaste låten någonsin. Han tog in Jim Steinman,
0: som skrev, varför känner jag en del?
1: Bat Out of Hell,
0: ja,
1: med Meatloaf.
0: Just det, det är ju han som har skrivit alla dem.
1: Meatloaf, Bat Out of Hell, han har skrivit Total Eclipse of the Heart. Och han, Jim Steinman hade ju liksom så här, det här Yngwie Malmsteen-kredot av More is More. Så när han föreslog att ta in en 40-personers kör, så Andrew Eldritch, ja men kör.
0: Såklart.
1: Och ett gitarrsolo liksom, som inte finns i några andra låtar. och liksom de impulserna också funkar ju på den tiden, för det här är ju en 5,5 minuters låt med, alltså, ett stort, vad man skulle kunna kalla för ett progressivt arrangemang. Det skulle man ju aldrig göra idag liksom, i streamingåldern. Och det fångar ju verkligen sin tid på ett sätt som bara kan göras liksom när ja, men stjärnorna ligger rätt. Mm. Liksom.
0: Ska man lyssna på Floodland? Alltså, finns något scenario som det funkar där 10 av 10 lyssningen blir 10 av 10?
1: 10 av 10, jag tror liksom i en höstskymning när det blåser ute lite grann och löven faller av träden och man går där liksom i stanken av kajskit på gatan. Och kanske hör en kyrkklocka i bakgrunden och tänker så här: ja, vi hade det bra en gång i tiden, nu är det kört. Så, det är där, det är då det här funkar.
0: Ju mer industri, desto
1: ruttnande, just förfallande infrastruktur är liksom bra till det här.
0: Otroligt. Hassan Ramers, tack så jättemycket.
1: Tack så jättemycket själv, Navid. Tack för att jag fick komma.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

Terra med Skam. Låttiteln Skam, alltså inte den känslan de har, utan den här låten handlar ju om att handskas med sådana obekväma känslor som jag ändå tror att många försöker göra på en daglig basis. Och så finns det kanske många som inte gör det tillräckligt mycket. Vem som passar in på det så får du själv avgöra. Vi går vidare nu till en låtskrivare, producent och multiinstrumentalist som blandar en soulig falsett med lekfulla ljudbilder och så sköra kärlekshistorier. Förra veckan så släppte Augustin sitt senaste projekt och därifrån får vi låten Off My Mind.

Ny musik från Augustin, Off My Mind, från den nya EP:n In the Margins in Shades of Pale Blue. Han kommer ju hit imorgon. Vi får ju fråga honom vad han menar med den titeln, för att den är ju fin, men den känns abstrakt, väldigt abstrakt om vi säger så. Fortsätter med mer ny musik, den här gången från brittiska Remy Wolf, som har ett album som släpps snart. Albumet Mud beskriver hon som en sorts nystart och säger att det här albumet fick henne att känna sig som att hon gått in i en ny fas i livet. Och under den här processen kände hon sig täckt av skit, men när albumet blev klar så fanns nästan, ja men det fanns en känsla av renhet och klarhet istället. Och så för henne så handlar det här om att rensa ut och börja om. Och en av grejerna som behövde rensa ut var ju hennes problem med alkohol. Något som hon avhandlar i nya låten Bottle, som du hör här i P3.

0: Yeah.
1: Bobby Womack, Across 110th Street, hör du här i P3 med mig, Navid. Och han har ju tre brorsdöttrar som är albumaktuella och som vi ska titta lite närmare på senare. Men nu hoppar vi från soul till stoner rock. För idag så kom ju Queens of the Stone Age med första singeln från det kommande albumet Perfect Th. Och jag säger så för att det är en konstig stavning på det, så ni får kolla upp det själva. Låten då Significant Insignificant Other är den andra av bara två tagningar som man hör här. Och den fångar bandet när de spelar löst, öppet och ger varandra liksom plats i stunden. Och enligt frontmannen Joshua Holmes så handlar låten om avstånd. Alltså hur någon kan vara hela ens värld och sen bara försvinna.

Ny musik från Queens of the Stone Age. Insignificant Other var det där. Det lät ju för sig som Josh Homme sa, en annan variant på den. Hans insignificant kanske, eller? Nej, det är spekulationer. Vi får avgöra det. Vi kommer ju höra den här låten mer, så får vi komma fram till vad det är han säger.

0: Rosalía och Iarizizos Essencia med La Perla här i P3. Klockan är 7, dags för P3 Nyheter och Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Killar får mycket mer politiskt innehåll på TikTok och Instagram än tjejer. Och innehållet är mer högerinriktat än i tjejernas flöden. Det visar en granskning av P3 Nyheter som med hjälp av 8 fejkade profiler analyserat över 10 000 inlägg på plattformarna. Alissa Sund är förstagångsväljare.
2: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
1: I flera månader har P3 Nyheter scrollat med 8 fiktiva första- och andragångsväljare på 8 rensade telefoner. Profilerna baseras på underlag av indikator opinion. 4 tjejer och 4 killar. 3 lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. Totalt har över 10 000 inlägg på Instagram och TikTok loggats och analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok fick killprofilerna totalt 28% politiskt innehåll medan tjejprofilerna fick 14. Också på Instagram fick killarna mer politik även om skillnaden var mindre. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Det kan ju vara så att vi ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
1: Och P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat. Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Ett till fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet i festivalen Urkult enligt Folkhälsomyndigheten. Nu har totalt 31 personer registrerats som smittade i utbrottet och de flesta som smittats är under 18 år och var ovaccinerade. Och så utrikes, för Lake Ontario kan bli Lake America. Ja, det är Trump som säger att han överväger att byta namn på sjön samtidigt som handelsbråket mellan USA och Kanada trappas upp. Men det har inte fattats något formellt beslut om namnbyte än. Och så om att flera av den här sångarens mest kända scenkläder ställs ut. Galileo! Det handlar om 8 av Freddie Mercurys kostymer som kommer ställas ut på ett museum. Och anledningen är att Queen-sångaren skulle fyllt 80 i år. Det skriver The Guardian. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu fortsätter kvällen med dig, Navid.
0: Ja, det gör det. Tack så mycket för kväll, Agnes.
1: Tack själv.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och i Agnes ära, för den här får du till din ära, så ska vi gå igenom ett album, eller rättare sagt en trio tjejer som nyligen släppt ett album. Det handlar om The Womack Sisters. Retro soul, det är familjeband som är legendariska och mycket mer. Och även, men ett svårt sökande framåt, det tar vi efter lite Tyler.

Tyla. Is it love? Frågar hon här i P3 med mig, Navid. Vi ska göra ett litet nedslag i en trio med stort kulturellt kapital som egentligen borde slagit igenom för över 10 år sedan. Men på grund av flera olika bakslag som dödsfall och pandemin så har de inte fått en chans att skina förrän nu. Det handlar om systrarna BG, Kusha och Zaymani som då, om vi ska gå igenom släktträdet först, de har sin morfar Sam. Darling, you send me. Och inte bara det, utan vi har ju också deras farbror Bobby. Och inte nog med det så har vi mamma Linda och pappa Ciso. Och tillsammans då är de här tre tjejerna BG, Kusha och Zaymani, The Womack Sisters, och släppte nyligen sitt självbetitlade debutalbum där det här släktskapet lyser genom starkt. Och tack vare familjen då så är de inga rookies i musikbranschen, utan de följde med sina föräldrar ut på turné från en tidig ålder, och när de var lite äldre så körade de på spelningarna, och det innan de följde med sin farbror Bobby Womack på turné i flera år. Trots den ständigt packade resväskan den här rotlösheten som barn, så har systrarna sagt i intervjuer att det här bidrog ju mycket till deras utveckling som människor, som en del av en större värld. Och det här musikaliska arvet de fick med sig och lärdomarna från alla tiotusentals timmar de spenderade på scen och i studion gav ju syrrorna viljestyrkan att börja göra sin egen grej. Dock har det ju varit ett sökande, både för att hitta rätt liksom plats i musikvärlden men också att bli accepterade som sig själva. Och det är något vi ska gå igenom alldeles strax, efter ett smakprov då från det här albumet. Där de verkligen kommit till rätta med ett kraftfullt retro soul sound som knyter ihop det förflutna med nuet. Här har vi låten I Just Don't Want You To Say Goodbye.

The Womack Sisters med I Just Don't Want You To Say Goodbye. Första singeln från det här självbetitlade albumet som kom för nästan exakt ett år sedan och slog hela musikvärlden med häpnad. Men det var som sagt ingen smidig resa till dit de, där de är idag. För trots då respekten för familjen Womacks namn så tog det ett bra tag för systrarna att få fotfäste i musikvärlden. Dels då på grund av skivbolag som ville placera dem i fack som de inte passade i, och så bad de dessutom att fundera på så diverse plastikoperationer. Men också då pappa Cecil som gick bort 2013 medan han producerade det som skulle bli deras debutalbum under namnet Egyptian Sisters. Och sen även farbror Bobby som också gick bort medan han skulle slutföra arbetet året efter. Det var först efter det som de började släppa musik under namnet The Womack Sisters för att hylla de här båda männen, men det skulle ta flera år tills något hände. Under den här tiden så jobbade de som Uberförare, barnflickor, servitörer, lägg till 5 arbeten till liksom för att få allt det här att gå ihop. Och sen runt 2018 så släppte de låten Darling där vi redan hör det där tydliga retrosoundet. Det här var något som gjorde att bland annat Solange fick upp ögonen för dem och bad dem följa med henne på turné. Men den turnén skulle gå av stapeln under ett väldigt dåligt år för stora samlingar människor, nämligen 2020. Men trots pandemin så tog sig systrarna till studion igen för att då spela in en EP som hade ett mer modernt sound, men där den retrokänslan fortfarande kändes. Det var något som lyckades skapa en riktigt bra buzz och ledde till skivkontrakt med bolaget Daptone Records. Ett hem för liknande artister som till exempel Jane Ellingonda och The Sacred Souls. Vilket då leder oss tillbaka till idag där familjehistorien, deras egna kamp att slå fram och det här nya musikaliska hemmet har gett oss ett album mer än värdigt namnet Womack.

The Womack Sisters, If I Let You, hör du här i P3 med mig Navid. Och jag är ju en torsk för den här musiken och hoppas inget annat än guld och gröna skogar för systrarna. Men trots mina varma känslor för The Womack Sisters så finns det en risk att liksom namnet och soundet som gör, alltså det gör att de blir hyllade nu, men det kommer kanske ligga dem till last senare. Alltså för ett sånt här album, ett sånt här sound förväntas ju typ för att de är just de de är. Och det kan ju kanske glömmas bort när då nyhetens behag har lagt sig. Men lyckas de följa upp det med något lika bra eller till och med bättre, så är jag säker på att världen ligger för deras fötter.

Lord, what was that? Hör du här i P3 där vi ska gå vidare till lite ny musik från den franska producenten Huguel som förvaltar en sampling av rapparen Sexy Red på ett väldigt vackert sätt i låten Bad Bitch. Baby, listen like your friend.

UGL tillsammans med Sexy Red och Gatano glömde jag nämna också som producent på den här låten Bad Bitch. I våras så fick vi brittiska Arlo Parks senaste album där hon har ett mycket mer dansant sound än tidigare, och så förra veckan då släppte hon en uppdaterad version av låten Flowette där hon nu får sällskap av artisten John Glacier.

0: En liten jungle-blinkning där i slutet på Arlo Parks och John Glaciers Flow 1. Vad tror du, Kalle? Var det en sampling eller live-trummor? Det som vi hörde precis. Jag vill säga live-trummor. Det var någonting i det.
1: Vi går på det.
0: Ja, perfekt. Det jag ser gäller helt enkelt. Mer nytt nu. Vi har fått en ny låt från Carly Rae Jepsen. Inför hennes dubbelalbum Day and Night som släpps i september så har hon ju ändå matat sina fans med nya låtar. Och nu kommer Motivation. Skimrande syntpop-låt om hur familjen kan lyfta en när det behövs. Och om de där banden som sitter kvar oavsett vad.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där. Such love, such love, such love.

En sorts svensk indie-pop royalty här när Gentle teamar upp med Taken by Trees, nya singeln Such Love. Gå vidare nu med en man, alltså jag trodde mycket att Steve Lacys nya album som han släppte för en månad sedan ungefär skulle få raketfart upp på alla billboardlister, alla skulle hylla det. Gick lite segt, men sen när hans låt Oh Yeah dök upp som avslutningslåten då i nya Spider-Man-filmen har det gått mycket, mycket bättre. Tur det, för vi vill ha mer musik från Steve Lacy.

Steve Lacy hör du här i P3 med Oh Yeah. Och Steve och hans The Internet bandkollega Sid är ju båda albumaktuella nu, men de hade ju inte blivit de artister de är idag om det inte vore för lite mentorskap av artisten Mac Miller, som det kom ett nytt avsnitt om idag i P3 Musikdokumentär då. En rappare som gick från att vara liksom en rolig kille till att sen bli en av de mest respekterade artisterna och producenterna av sin generation innan han gick bort bara 26 år gammal. Och det avsnittet kan du då höra i appen Sveriges Radio. Och av en händelse så kom det idag också ny musik från Mac, eller nygammal rättare sagt, för hans album The Feminine Divine fyller 10 i år, och för att fira det så släpps det en deluxe-version med några låtar som inte kom med då när det begav sig, till exempel då låten Butterflies.

Gud, vilken funky låt kanske du tänker, men det är ju bland annat för att Thundercat är med och spelar bas på den här. Och albumet heter The Divine Feminine, inte som jag kastade om orden, rätt ska vara rätt. Som sagt, appen Sveriges Radio, där har du avsnittet om Mac Miller i P3 Musikdokumentär.

Britannica bandet West Side Cowboy, och det är liksom den här genren som de själva då har hittat på, Britannica. Och det här låten Worried Age från West Side Cowboy, den handlar om så all kamp och ångest som hör till det moderna livet. Och kamp och ångest funkar också ganska bra i nya låten från Olivia Rodrigo, Serena Joy. Det är en låt som har fått sitt namn från en karaktär i The Handmaid's Tale, den här dystopiska romanen och serien om ett framtida USA där kvinnors reproduktiva rättigheter har begränsats under en religiös extremistregim. Och att låten kommer just nu inte heller slumpmässigt. Om en vecka så arrangerar Olivia Rodrigo nämligen festivalen Daisy Chain Fields. Det är namn som Stevie Nicks, Chaperone, Bikini Kill som kommer står där på scen, och all överskott från festivalen kommer gå till organisationer som Planned Parenthood och Center for Reproductive Rights då, som kämpar för kvinnors reproduktiva rättigheter idag i USA, vilket då gör kopplingen till låtens tema ännu lite tydligare.

Någonting säger mig att det egentligen inte är Just Fine. Olivia Rodrigo, Serena Joy hör du här i P3. Young Lee nu tillsammans med Generation. Like

Generation tillsammans med Yung Lean, som nu kan titulera sig som konstnär, eller första gången. Det är inte den första heller från hans grupp Sad Boys som ställer ut konst. Det har ju också Blade gjort förra året, vill jag minnas. Ja, lyssna på P3 med mig, Navid, fast inte så jättelänge till. Jag ska göra plats i studion för resten av kanalen som ska fortsätta kvällen. Vi får ju höra hur det lät i morgonpasset i morse alldeles strax. Men allra först då så har vi lite mer musik. Nya Archives tillsammans med Georgia Smith. Här är Get Me Down.

Vi får pausa den här låten lite grann för ett snabbt nyhetsmeddelande. Fick precis reda på att Dolly Parton har gått bort. Mer om det här så kommer du få höra i nyhetssändningarna och under dagen i P3 imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar med att berätta att artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Dolly Parton blev 80 år. Beskedet kom alldeles nyss och hör mer om det här i vår app Sveriges Radio. Iran och Oman uppger att det tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet, rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Förhandlingarna fortsätter om en permanent lösning och fler kuststater vid Persiska viken ska involveras. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
2: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
3: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Nina Benner, London.
1: Flera miljoner barn i Afghanistan lider av en allvarlig undernäring och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring, varnar FNs barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en stor roll i att allt fler barn dör i landet. Flera får i Småland har dödats av en varg i veckan, rapporterar P4 Kronoberg som hänvisar till länsstyrelsen. Totalt 7 får attackerades tidigare i veckan i den norra delen av Växjö kommun och länsstyrelsen har konstaterat att det var varg som stod bakom angreppet. Och Ekot började här den här sändningen med att berätta att artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelade hennes familj i sociala medier bara för en stund sen.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Och nu har vi en partiledare i studion. Han är i Radiohuset i Stockholm trots att han motvilligt lämnar Blekinge. Varelsen har han tagit sig an med Hawaii-skjorta och stråhatt på Göta kanal. Idag har han inte det på sig. Sen 2005 basar han för riksdagens yngsta parti. Välkommen hit, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. God morgon, god morgon.
2: Tack så mycket, god morgon, god morgon.
1: Har du, nu behöver vi reda ut det här en gång för alla. Har du, Jimmy Åkesson, en slush maskin?
2: Ja.
1: Känner du inte att det har gått för långt när det gäller slush om man har en egen slushmaskin?
2: Är inte det allas dröm att ha en egen slushmaskin?
3: Favoritsmak? Alltså,
2: jag ska ärligt säga att jag använder ju den mest vid fest.
3: Just det.
2: Och då är det ju vodka mango. Vodka mangojuice, det är den bästa slushen.
3: Då blir det liksom som en frozen margarita.
2: Det blir det, exakt.
3: Har du en sån som är, för jag har sett på TV att det finns en sån som kan göra två strålar samtidigt så att det blir som en swirl av olika färger.
2: Nej, det har jag inte. Jag har en sån här helt vanlig kommersiell sak som man, som man har i, ja men sådana som ni ser ute i butiker och så.
1: Men du har en sån så står det liksom så du snurrar hemma, ja, konstant och nej, du kan alltid ta en slush.
2: Alltså det var ju tanken, men alltså den låter ju. Volymen på den är grotesk, så du kan inte ha den igång om det inte är väldigt hög musik.
1: Jag tänker att det är omöjligt att ha en partner och slushmaskin.
3: Varför?
1: För att det känns som att en sån grej åker ut.
2: Den väger typ 70 kilo, så att ja, den åker försökt. Inte ut.
1: Vi har också pratat lite om att vi förstår ju att så här, du är van, och alla dina partiledarvänner är ju vana vid att ha ert ansikte synas överallt. Men samtidigt så här, måste det vara lite extraordinärt att ändå se ens huvud sväva omkring över storstäder runt om i Sverige.
2: Den är ju lite bizarr. Det är den. Och det började som ett skämt faktiskt, och sen plötsligt så ringde kommunikationschefen och sa att nu har vi en fabrik här i England som håller på att syr den här ballongen vi skojade om. Och nej, det var rätt häftigt faktiskt.
1: Men alltså så här, om jag hade mitt huvud svävandes över innerstad Stockholm, då tror jag att jag hade dragit mig för att gå ut. Eller hur agerar du? Är det så att du så här, nu mellan 17 och 20.00 så svävar mitt huvud, då ska jag gå ut och liksom profitera på det och high-fiva mig runt? Eller?
2: Ja, nej, jag faktiskt inte, jag har inte. Jo, nu har jag ju sett den, för jag har själv varit uppe i den här förra veckan, men annars har jag faktiskt inte sett den någonstans, utan den är väldigt väderberoende, så att de som sköter det där, de får ju liksom kolla var blåser det på ett visst sätt, och sen får man åka runt i hela landet och liksom hänga upp den där.
3: Men du testflög alltså ditt eget huvud. Så det var alltså Jimmy Åkessons huvud svävar, och under det så är det en korg med Jimmy Åkesson i.
2: Jajamensan, och jag var till och med innan vi fyllde den med luft, så var jag inne i ballongen och inne i mitt eget huvud.
1: Men känner du inte hur sjukt det här låter, Jimmy?
2: Jo,
3: det är korrekt.
1: Att du måste sätta stopp för det här.
2: Nej, jag älskar det.
1: Jag tänker att vi byter ton lite grann. Ja. För i fredags så var det ju så att det dödades en 17-årig tjej och tre personer skadades när en ung man gick till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. En händelse som berör väldigt, väldigt många. Men vad tänker du som makthavare när någonting sånt här händer?
2: Ja, men det är ju inte första gången tyvärr. Och det är klart att när vi hade den här fruktansvärda händelsen i Örebro för inte så länge sedan ändå, så blev det ju väldigt mycket debatt om vad man kan göra politiskt för att förhindra det här och så. Vi gjorde ju en del då som handlar om skolsäkerhet och sådär. Det jag tycker har saknats i debatten både då och kanske inte lika mycket nu, men ändå, alltså det är ju det här med nätmiljöer där sånt här liksom kan frodas och uppenbarligen, utan att vi vet för mycket, men väldigt mycket tyder ju på att det här är en person som har funnits i någon slags nätverk och blivit påhejad av andra med den här typen av störda liksom, idéer. Och sen har han själv blivit en sån här som man då ska hylla i de här, ja, på de här kontorna. Det skrämmer mig allra mest. Framförallt att det är tusentals människor som liksom genuint verkar så här sympatisera med den här typen av dåd.
3: Som jag har förstått det så är just de här, citat, ensamma gärningsmännen som liksom lite på, mer eller mindre så här, dyker upp bara. Alltså det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att veta vilka de här personerna är. Och alltså, vad finns det för politiska liksom, lösningar på det när det är kan göra så oerhört stor samhällelig skada? Liksom.
1: Omöjligt att värja sig emot, känns det som.
2: Ja, men det känns ju så. Det är lite hopplöst när man tänker på vad man kan göra. För att vi har ju ändå gjort ganska mycket. Det handlar om en utan att säga för mycket nu då, vi ska inte hålla på och spekulera en massa. Men det är väl några saker som är kända i alla fall. Och det är ju uppenbarligen en person som har haft problem med psykisk ohälsa under egentligen hela sin uppväxt. Han har varit dömd för våldsbrott. Han har haft en svår uppväxt och dessutom då placerad. Och det där är ju ett gäng liksom varningssignaler någonstans ändå. Och någonstans brister ju samhället här. Det gör vi. Och det, jag tror att det finns liksom inte en enskild åtgärd man kan vidta för att förhindra det här. Utan, ja, nej. Alltså om jag skulle sitta här och säga jag har ett helt program här nu. För gör vi bara så här så kommer det här aldrig hända igen. Så är det ju inte. Alltså politiskt så är det... Det är nog svårt, utan det här är ju en fråga om hur vi liksom, hur fångar vi upp den här typen av människor som ändå verkar i miljöer som är hyfsat öppna och ändå missar vi det. Liksom, jag tycker det är konstigt att vi missar det på det sättet.
1: Du kommer sitta med oss nu ett tag och under den tiden så kommer vi ha en Våga fråga-låda lite senare i programmet, Partiledar Edition. Så skicka in era frågor nu till Jimmy Åkesson så kanske vi ställer dem senare, och det gör man på 722 50 skriv Peter Mellanslag och...
4: Eller Insta!

0: heter där vi har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Vi nämnde ju att SDs riksdagens yngsta parti, det bildades 1988. Och man undrar ju till att börja med, vem var du i skolan? Var du liksom elev? Du har ju lite elevrådsaura kring dig. Tack. Men det skulle också kunna vara så att du var coola killen som fick alla brudar. Eller vem var du?
1: Ja, men jag tror att jag var någonstans mitt emellan där. Alltså elevrådet fick jag aldrig sitta i, för vi hade en som var ännu nördigare än jag som var elevrådskillen. Liksom. Men däremot fick jag sitta med i det som heter Friends. Alltså antimobbningsgruppen. Det var liksom elevrådet, fast B-laget då kan man säga. Och jag höll på mycket med ja, vi hade musikteater och talangjakter och grejer. Jag har alltid varit lite, så här, lite clown, lite nördig, men har haft lätt för det liksom. Men också haft en del damer faktiskt när jag var ung också.
2: Ja. Men det är ju väldigt lätt att vara så här lite raljant kring så elevrådsordförande personligheter, men liksom, har du alltid haft samhällsengagemang? Har du liksom varit intresserad av rättvisa eller intressanta frågor eller liksom aktuella frågor så från barnsben? Eller?
1: Jag kan inte påstå det. Jag är fortfarande inte särskilt intresserad av politik. Jag brukar säga det. För mig så är det, jag hamnade i det här, man brukar säga halka in på ett bananskal mer eller mindre, men jag började engagera mig politiskt i samband med att vi röstade om EU-medlemskapet där hösten 94. Det var en folkomröstning då. Och
0: hur gammal var du då?
1: Då var jag ju 15.
2: Varför brydde du dig så mycket om EU då?
1: Nej, men jag har väl, och när jag tänker efter så har jag väl alltid varit liksom lite patriot, nationalist på det sättet att jag tyckte att nu frånhänder vi oss en väldigt massa makt över oss själva till människor i andra länder som vi inte kan rösta på, vi kan inte avsätta dem. Liksom. Det tyckte jag var ett jätteproblem. Så det var mitt första liksom, politiska engagemang.
0: Vadå, när du var 15 och gick i nian så gick du i de tankarna?
1: Ja, jag gick runt och hade gjort egna affischer som jag åkte runt och tejpade upp hemma i stan. Och
2: varför blev det Sverigedemokraterna? För jag vet att du var väl engagerad i Moderata ungdomsförbundet tidigare, eller?
1: Ja, men det är ju så, alla var ju ölmedlemmar där. Jag var väl kanske någonstans där mitt emellan också. Det väcktes väl någon form av politiskt engagemang ändå, eller intresse i den meningen att jag ville göra någonting. Liksom, för att jag tycker att har man massa åsikter så är det en bra idé att faktiskt så här, försöka göra något åt det där också. Men,
2: och varför SD? För det var ju ett litet parti då.
1: Det fanns ju knappt, och det har jag ju förstått i efterhand att det var ju verkligen så, det fanns knappt. Nej, men det fanns inga icke-socialistiska partier i riksdagen som var motståndare till EU. Och därför kunde jag inte vara med i Moderaterna. Det gick liksom inte. De var ju det mest positiva liksom, partiet när det gällde EU-medlemskapet. Så då hittade jag till slut Sverigedemokraterna.
0: Men så här, jag upplever i alla fall, rätta mig om jag har fel, att det här är en liten fråga som stör dig när man börjar prata om nynazistiska rötter. Spelade det någon roll för dig när du väl fick reda på liksom, att man hade rötter i nationalistiska och nynazistiska rörelser? För bara två partiledare innan dig så var det ju ganska tydligt liksom.
1: Stör mig gör det inte, jag är bara så att
0: trött på frågan,
1: trött på att prata om det någonstans, därför att det finns inte så mycket mer att säga om det där. Alltså det man ofta glömmer, och jag ibland får jag höra det också, det är bara bortförklaringen, men alltså internet fanns ju inte liksom. Alltså det var inte så lätt att få information. Jag hittade ett telefonnummer till Sverigedemokraterna i gula sidorna på stadsbiblioteket hemma i Sölvesborg, och sen skickade jag ett fax där jag bad om lite mer information. Och sen tog det några veckor och sen så var det någon som ringde och sa jag skickar lite information. Alltså på den nivån var det liksom. Och sen så började jag lite smått och liksom tycka att det här är ju ändå det de säger här. Det är ju rimliga saker som jag tycker också. Liksom. Och sen var det inte så mycket mer.
0: Jag tänker liksom så här, även i er egna vitbok så skriver man att det är nästan lite orimligt att du inte skulle ha känt till det.
1: Ja, han säger det, han som skrev vitboken där. Och så, men känt till, vad är det man ska känna till då? Alltså alla de här detaljerna som framkommer i vitboken där man liksom har gått tillbaka långt, långt i efterhand och tittat på enskilda personer och vad de har gjort när de var unga och sådär. Det är inte så orimligt att man inte känner till det. Alltså det fanns inga sverigedemokrater liksom hemma. Det var bara jag. Den första sverigedemokrat jag träffade, han var satt i kommunfullmäktige i Hör, 8 mil hemifrån. Och det var liksom rätt många månader efter det att jag faktiskt hade börjat intressera mig. Så att, nej, men det är klart att alltså, jag var 16 år var jag då när jag blev medlem. Liksom. Det är klart att man kanske inte var lika kritisk till saker då.
0: Hade du tagit ett annat beslut om du visste den informationen?
1: Jag hade jag vetat vad Sverigedemokraterna var där och då och jag hade varit 47 år gammal så hade jag naturligtvis inte blivit medlem. Det tror jag alla, det är ganska få som hade valt att bli det, för det var ett väldigt, väldigt udda parti.
2: När du pluggade i Lund sen så träffade du Björn Söder, Mattias Karlsson, Richard Jomshof. Tre personer då som varit viktiga liksom för ditt parti. Om någon hade sagt till er då hur långt ni skulle ta er med Sverigedemokraterna, vad tror du att du hade sagt då? Hade du sagt så här, ja det vet jag väl, eller?
1: Ja. Alltså, absolut.
2: Varför visste du det då? Vad var visionen?
1: Nej, men visionen, men så här, vi har ju ändå kanaliserat sådant som har funnits i opinionen men som ingen annan har kanaliserat. Alltså, det här, framförallt när det gäller migrationspolitiken och liksom motståndet mot den här väldigt omfattande invandringen till Sverige från världens alla

0: ännu längre?
1: Ja, men jag ser fortfarande i framtiden att vi på riktigt utmanar Socialdemokraterna om den liksom hegemonin som de har haft i 100 år. Och jag tycker ändå att vi är på god väg. Det finns ett sug, skulle jag säga, efter ett nytt folkligt parti som står på den arbetande svenskens sida. Liksom, och där har inte Socialdemokraterna levt upp till liksom, sitt arv på det sättet. Utan jag tycker att vi är den naturliga arvtagaren till det.
0: Vi fortsätter ha Jimmie Åkesson i studion.
2: Han går ingenstans.
0: För vi ska prata invandring efter låten.

0: Follow Finn Wolfhard här i morgonpasset i P3 där vi sitter med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
1: Partiledarintervjun är igång ni Sverigedemokraterna har fått igenom rätt mycket politik den här mandatperioden tack vare Tidösamarbetet. Till exempel då återvandringsbidraget på 350 000 kronor, skärpta krav för medborgarskap och arbetskraftsinvandring och förslag som då begränsar asylinvandring. Är det lagom många invandrare i Sverige nu tycker du?
2: Nej, jag tycker att vi har för många människor i Sverige som inte är en del av det svenska samhället. Och det beror på att vi har haft en väldigt stor invandring. Men nu har vi ju fått ner asylinvandringen till rätt så rimliga nivåer åtminstone. Så då kan vi ju på olika sätt börja jobba med de problem som historiska misstag har skapat.
1: Förra året invandrade drygt 89 000 personer. 2020 var det 82 000. Alltså, har du någon siffra som du vill ner till?
2: Nej, jag sätter inga kvantitativa mål på det sättet. Och invandringen har ju ändrat karaktär. Och det har ju varit avgörande här. Alltså det är många uppehållstillstånd som beviljas fortfarande, så är det. Men det är ju inte asylrelaterad invandring.

0: på samma sätt som det har varit, utan nu handlar det ju väldigt mycket om det studenter, det Thailand, Filippinerna är av någon anledning rätt så stora invandringsländer till Sverige. Tidigare var det Irak, Syrien. Det har ändrat karaktär, och de som kommer får ju inte permanenta uppehållstillstånd längre, utan de kommer ju tillfälligt. Så att tala om invandring är ju, det är inte riktigt samma sak idag som det var förut, utan nu kommer ju människor hit och kanske jobbar tillfälligt, får tvååriga uppehållstillstånd, sen kanske de drar vidare och jobbar någon annanstans.
1: Det är många som hävdar att de andra partierna, både liksom högerut och oppositionen, anammat under åren eran politik, och samtidigt i och med det så kan vi också se, ja, man vet ju inte, det är såna marginaler, men vet du, att i opinionen så börjar ni gå ner efter många, många år, bara liksom ständigt gått uppåt. Ser ni en röd tråd här, och att är det liksom, är det underminerande för er att er liksom hjärtefråga har liksom tagits av andra partier?
0: Vi är ju fortfarande det parti som har högst förtroende i invandrings- och integrationsfrågan, så att nej, jag köper inte det. Och det är ju inte riktigt så heller att vi har börjat liksom backa, och det har inte gått stadigt uppåt heller. Så tittar man på hur det såg ut för 5 år sedan i opinionen, alltså ett år före förra valet, och då var vi nere på 15-16% i mätningarna, och sen fick vi lite drygt 20. Tittar man tillbaka till, ja, men i vintras så låg vi ju på 23-24% i vissa mätningar. Sen har det sjunkit här successivt under året, så att det går lite upp och lite ner, men det verkar vara som att vi hela tiden ändå höjer vår högsta nivå. Och det är väl så här potentialen som är det intressanta att titta på om man är lite långsiktig.
2: Låt oss prata tut och put. Alltså tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd. För ni vill ju då riva upp de permanenta uppehållstillstånden. Alltså att man ska ha medborgare, tillfälligt uppehållstillstånd eller get out of here. Varför riva upp?
0: Ja, vi har ju, alltså förr var ju det huvudregel. Alla som kom hit som asylsökande och fick beviljat, de fick ju permanenta uppehållstillstånd. Det vill säga att de har rätt att stanna i Sverige för all framtid. Jag tycker det är ett väldigt konstigt system, för att då har du ju i princip någon slags medborgarskap light, där du har alla rättigheter och alla friheter, men du har inga skyldigheter som vi medborgare har. Och det är ju, tycker jag, väldigt orättvist i någon mening, så att därför måste det fasas ut. Och nu har vi ju så ändrat på det, så nu får inte asylsökande permanenta uppehållstillstånd längre. Men sen behöver vi, tycker jag, se över de som redan är befintliga, för det har varit så dålig ordning på det.
1: Men hade det inte underminerat det förtroendet man har för Sverige att riva upp sådana beslut? För att man måste ändå kunna lita på Sverige och besluten som tas då.
0: Alltså det som verkligen har underminerat förtroendet för Sverige är ju att vi har haft så dålig ordning och reda i migrationspolitiken historiskt, att ett nej har inte varit ett nej. Vi har, alltså många av de som har de här permanenta uppehållstillstånden är ju människor som har varit här i, alltså jag tror att det är 60 000 eller någonting sånt, jag är inte helt säker på siffran, det kan vara 30 också, men det är 10 000-tals i alla fall som alltså fick sina permanenta uppehållstillstånd innan millennieskiftet. Och när vi ställer frågor om det, alltså vilka är de här personerna, var befinner de sig, så får vi inga svar.
2: Men oavsett, om man håller med om den politiken, varför skulle det inte vara värt det att bara bryta här och nu då? Att bara, nu slutar vi med permanenta uppehållstillstånd. Men att just riva upp de som redan finns. Alltså jag tänker att så här, för när ni gjorde det med tillfälliga uppehållstillstånd, så blev det ju liksom de här tonårsutvisningarna som blev otroligt uppmärksammat och fick jättemycket kritik och var tvungen liksom att pausa. Så om man då ska dessutom riva upp permanenta uppehållstillstånd med människor som kanske har bott här i, alltså då vet de kanske är företagsledare, de har bott här i 40-50 år, de kanske gör, alltså det skulle ju kunna bli en ännu större katastrof.
0: Fast det där är ju också en myt. Alltså alla permanenta uppehållstillstånd kan inte omvandlas till tillfälliga. Det finns regler om varaktigt boende som man kan hänvisa till om man inte har begått brott. Till exempel, har du begått brott under tiden du har haft ett permanent uppehållstillstånd, då faller den typen av regler. Men annars så väldigt, väldigt många går inte att ändra på, utan har du varaktigt bott i Sverige och skött dig, så kommer du få behålla ditt uppehållstillstånd. Sen är ju också idén att man får ett tillfälligt uppehållstillstånd istället. Och man får också en tidsfrist så att man kan leva upp till de här kraven för medborgarskap. Så tanken är ju att successivt liksom fasa ut de här permanenta och övergå till tillfälliga uppehållstillstånd eller medborgarskap.
2: Går istället. Det här att göra lagligt?
0: Ja, det säger utredningen att det går. Varje fall måste prövas individuellt, men det går absolut att göra det.
1: Och hur många individuella fall ska prövas av Migrationsverket? Och är det rimligt?
0: Ja, men man kan skala det här på lite olika sätt. Jag tycker ju att det rimligaste är att börja med de här som jag var inne på, de som vi inte liksom riktigt har kontroll över, vilka är det? Alltså min gissning, utan att veta säkert, det är att en hel del av de som har haft permanenta uppehållstillstånd väldigt länge, de är inte kvar i Sverige. Alltså de är någon annanstans, men får bidrag till exempel från
1: Sverige. Men vad är det Migrationsverket kan förvänta sig? Är det 100, är det 10 000, eller är det 500 000?
0: Nej, men låt oss säga att det kanske handlar om någonstans mellan 10 och 50 000. Då. Lite beroende på hur man skalar det, lite beroende på Migrationsverkets kapacitet. Alltså det där är ju en dialog man får ta med Migrationsverket.
2: Men när alltså, de tonårsutvisningarna, då blev det ju jättemycket uppmärksamhet kring, för man fick träffa de här personerna som media var ute och träffade. Så bara, hej, jag har bott här sedan jag var 4 och jag spelar med mitt metalband och nu ska jag skickas till Bangladesh. Där finns det inte snus, det gillar jag. Alltså, den grejen väckte ju jättemycket känslor hos folk. Vad är det som gör att det inte kommer... Risken är att det blir samma sak med den här gruppen. Nej, som har bott här länge eller kanske... Alltså är så här, hur ska man kontrollera att det inte blir som sist?
0: Nej, men dels så prövas ju varje fall individuellt.
2: Det gjorde väl tonårsutvisningen också?
0: Dels så har du ju den här regeln om varaktigt boende. Och det finns en massa saker som liksom internationell lagstiftning som kommer in här. Och det är ju inte en fråga om utvisning, utan en fråga om att man omvandlar ett uppehållstillstånd. Sen när det gäller tonårsutvisningarna, som jag tycker är ett konstigt begrepp, men det är ju det som används, så är det ju... Alltså det bygger också på gammal lag. Alltså det är ju lagstiftning från 2016 som spelar in, som alla partier stod bakom. Det är lag som stiftades 2021 som alla partier stod bakom. Och sen har vi då ändrat det här med spårbytet, det vill säga... Återigen, en sån här gammal rest från den ansvarslösa politiken. Men alltså att du fick inte asyl och då kunde du byta spår och istället få uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Och det är där vi har gjort en ändring kring. Och då blir det så att arbetskraftsinvandrares barn som blir vuxna inte automatiskt får uppehållstillstånd i Sverige.
1: Du, tiden rinner iväg. Vi ska också ha tid att prata om ett konkret förslag. Pedofilkarta ska du få förklara alldeles strax.

0: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, och ett väldigt konkret grej som ni vill göra om ni kommer till makten är att införa en interaktiv statlig pedofilkarta. Hur kommer det funka? Kommer det vara typ en kartapp där man kan se exakt vad alla som har dömts för någon typ av sexualbrott?
1: Man får ju, men jag tänker mig, man kan göra på olika sätt, och det är väl inte egentligen min sak att svara på det, utan det får väl en utredning svara på exakt vad som är mest lämpligt. Men jag tänker mig ett filter i Google Maps till exempel, så att man lägger på det om man är intresserad av var det bor pedofiler någonstans. Men man får ju inte ha så hög upplösning kanske så att det framgår exakt adress eller namn och sådana saker i en sån sak, utan den kan man ha i andra mer offentliga register kanske, att man som förälder ska kunna få ut uppgifter om sina grannar och sådär. Det tycker jag är rimligt. Men den här kartan handlar nog mer om att visa var det bor pedofiler någonstans.
2: Och vilka samhällsproblem ska det här lösa?
1: Han är övat på den.
0: Ja, det, är
1: det löser samhällsproblemet att barn idag utsätts för sexuella övergrepp. Mörkertalet är enormt. Väldigt många övergrepp sker såklart på internet, men det finns också farliga pedofiler ute i samhället, och jag tycker att man som förälder har rätt att veta om man flyttar till ett område att där bor en farlig pedofil. Det är väl inte egentligen svårare än så.
2: Men är det värt den typen av möjlig integritetskränkning, kanske liksom kritiker skulle säga, det kan liksom stigmatisera personer som kanske är dömda men har avtjänat sitt straff, och sen blir de kanske utsatta för hot och våld och så vidare. Med tydlighet, övergrepp mot barn, det värsta som finns, det är vi alla överens om, måste bort, så, vi har gjort det tydligt. Men väldigt många övergrepp begås ju också i hemmen.
1: Ja.
2: Och många av de här personerna som är dömda för liksom dömda sexualförbrytare, de kanske också har familjer, barn som bor på samma adress som dem. Alltså, hur ska man lösa?
1: Ja, det är därför jag problematiserar det här med upplösningen i en sån karta. Men alltså, pedofili är ju en störning. Det är ju inte liksom att du får för dig begå ett brott bara, utan det är ju en störning som tyvärr en ganska stor del av befolkningen ändå har. Och det finns någon som pratar om att det är upp till 5% av den manliga befolkningen som har pedofilstörning. Det går inte att bota det. Det spelar ingen roll hur mycket som rehabilitering eller annat man sätter in i fängelserna. Du blir inte botad, och därför så är det skiljer sig mycket från annan typ av brottslighet.
0: Men i USA så har en sån här lagstiftning funnits i över 30 år, och forskning då visar ju att själva offentliggörandet av uppgifterna ökade återfallsrisken. Förklaringen var då att förövarna isolerats från sånt som skulle kunna få dem att återgå till samhället, som arbete och en vanlig bostad och sånt där.
1: Jag tycker att den typen av statistik som man tittar på är ju lite missvisande, eftersom mörkertalet är så stort som det är. Det är samma sak som när man pratar om återfallsrisk för de som då blir kemiskt kastrerade till exempel. Alltså, de siffrorna litar jag inte på för 5 öre, även om det är ganska nedslående resultat. Väldigt, väldigt hög andel återfaller även om man blir kemiskt kastrerad. Och det man mäter är då hur många som återfaller och blir dömda då inom 2 år. Och då är det så här, ja, men då kan man visa på att visst resultat har ändå den här liksom medicineringen. Så. Men ingen har några långsiktiga data. Ingen vet. Liksom. Så att jag köper inte det där. Jag tycker att jag är själv förälder. Jag tycker att det hade varit väldigt, väldigt skönt för mig att kunna veta om det bor en farlig person för mina barn i närheten av mig. Men jag har också respekt för just det här som du är inne på, att det finns anhöriga kanske till den här personen som kan råka illa ut och sådär. Och det får ju en utredning titta på. Hur hittar man den här rimliga balansen i det?
2: Ja, för jag vill bara säga snabbt att för jag fattar inte, det känns mer som att den här, alltså bara på feeling, så känns det mer som att det här förslaget handlar om att peka ut pedofiler mer än att skydda barn. För är du sexualförbrytare och har siktet inställt på att begå övergrepp, då känns det som att du kommer göra det oavsett om du har en blurry pin på en karta någonstans där du bor.
1: Ja, fast om väldigt många känner till det så kan man ju hjälpas åt att hålla koll på den här personen. Sen tycker jag ju, eftersom pedofili är som det är till sin natur, så tycker jag att är man pedofil och begår brott så ska man sitta inlåst. Alltså, du ska inte vara fritt i samhället.
0: Folk har ju haft möjlighet att skicka in frågor till dig. Ska vi ta dem om en liten stund?
2: Vi måste.
0: Ja, vi vill inte.
2: Jo, vi vill, men vi måste också.
0: För jag vill verkligen inte.
2: Vi har utlovat detta.
0: Ja, vi har utlovat det. Skojar bara. Phoebe Bridgers, I Can't Wait. Baby.

0: som är morgonpasset i P3. Vi har fått in lite lyssnarfrågor till Jimmy Åkesson. Jag tänker att vi river av dem direkt. Vad är det mest osvenska du själv gör?
1: Oj, men jag gör massa osvenska saker.
0: Så som?
1: Nej, men jag har ingen aning. Jag vet inte.
0: Gå före kön.
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Det skulle bli ett jäkla liv om jag... Nej, jag vet inte. Alltså, man brukar säga att det finns ju inget svenskt, så att det är svårt att förhålla sig.
0: Just det, nu accepterar du det.
1: Ja, just det. Ja.
2: Hur många barnkorvar kan du äta, skriver någon? Alltså, det är sådana man grillar innan man grillar till de vuxna.
1: Ja, men jag vill absolut inte ha dem grillade. Men jag, alltså, ett sånt här paket, Denniskorv, som man kallar det. Mm.
2: Som inte är Dennis på, det är så sjukt.
1: Ja, det är jättesjukt, men ändå heter det så. Jag kan nog trycka ett sånt paket, tror jag. Fast det är inte så gott, alltså. Nej. Men ett paket sådana framför tvn, det är ändå lite snacks.
2: Alltså ogrill, alltså råa bara.
1: Ja, råa är de inte, de är ju rökta liksom.
2: Jo, men vadå? Alltså kall ostekt liksom hotdog.
1: Ja, absolut, det är godast. Det är samma sak med falukorv. Det kan man ju, alltså det vill jag helst ha bara sådär när det är kallt, olaget.
2: Det är märklig man.
0: Du, ja, man upplever att ni har haft svårt med de kvinnliga väljarna. Och då är det någon som undrar, hur vill Sverigedemokraterna förbättra kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige?
1: Ja, men genom att adressera riktiga jämställdhetsproblem och inte prata massa om kvotering och sånt, utan om att en väldigt stor andel av kvinnorna inte vågar gå ut när det är mörkt. Det är ett riktigt jämställdhetsproblem. Arbetsvillkor, arbetsmiljö i vård och omsorg, rätt till heltid, rätt till att välja deltid om man vill det, men heltid ska vara normen. Jag tycker att det här med delade turer i vård och omsorg är ett gissel för de allra flesta, som faktiskt förstör och slår sönder vardagslivet för väldigt många. Så att den typen av åtgärder känner jag är viktiga jämställdhetsreformer.
0: Men när det är mörkt, vad gör ni åt det då?
1: Ja, det vi har börjat göra nu är att vi låser in fler farliga människor, och de sitter inlåsta under längre tid, och det har man ju alltid fått höra att det hjälper inte, men nu går ju faktiskt brottsligheten ner generellt, inte minst då skjutningar och sprängningar och inbrott och stölder och sådana saker, och det är för att vi har tagit tag i det helt enkelt.
2: Är det gulliga humlor på era valaffischer för att nå min mamma och kvinnor, för de älskar humlor?
1: Jag vet inte, ja, din mamma älskar humlor. Mm. Nej, men humlan är ju den där som inte skulle kunna flyga. Och SD är väl lite samma sak. Alltså det är lite av en koppling till vad vi kommer ifrån snarare. Så det är ju en intern symbol som är moraliskt stärkande för våra egna.
0: Snabbt svar då, eftersom vi behöver gå raskt in i nästa ämne. Vilken är din bästa karaoke-låt och varför?
1: Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind, eller vad det nu faktiskt
2: vet
1: heter.
2: Vet du vad det är mig?
0: Ante. Få höra en fras.
1: Från Kyrlogers dragspel och bas.
0: Är du nöjd med det där?
1: Nej, alltså behöver några pilsner i kroppen så blir det bättre.
0: Då löser vi det till
2: blev
0: nästa
2: liksom
0: håll.
2: En trubadurfarbror.
0: Det blev lite
2: väldigt
0: så.
2: Snabbt. Det var imponerande.

0: Världens mest uttjatade fras i låtsammanhang. Moth to a Flame, Swedish House Mafia och The Weeknd. Det här är morgonpasset i P3. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson är i studion. Och få har väl missat att ni är mitt i en valrörelse. Och i förra veckan så körde ni ut flera reklamkampanjer som sen stoppades. Är det så att enligt er då att alla nyheter är bra nyheter och ni myser på kansliet när det kommer nyheter om att era kampanjer på bussar och tåg stoppas och tas ner?
1: Alltså, det finns en masterplan. Nej, alltså förr var det nog så. Är man ett litet parti som balanserar kring 4%-spärren så är det såna här saker jättebra, tror jag. Att man får uppmärksamhet kring allt möjligt. Är man ett parti som lockar väldigt breda väljargrupper och har 20% så är det nog inte lika bra, för att väljarna blir mer liksom känsliga för sådana här saker. Och är det som svenskar är ju lite konflikträdda i största allmänhet. Man vill helst att det bara ska vara lugn och ro. Kan inte alla bara ta varandra i hand och
2: samarbeta? Men varför gör ni kontroversiella valaffischer och
1: jag tycker inte att det är kontroversiellt. Jag tycker verkligen inte att det är. Alltså det var som den här på centralstationen där det stod typ att du är inte välkommen in genom den här dörren om du går på bil. Idag om du bla bla bla sådär. Det var ju rätt rimligt tycker jag. Men så blev någon provocerad och så togs den ner.
0: Ett annat exempel då. I Skaraborg så sjukskrev sig ett 20-tal busschaufförer med ursprung i Somalia i protest mot den här bussreklamen då, som löd: saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem. Mm. Vad känner du kring den?
1: Ja, men det är ju en fullt rimlig kampanj. Det är ju ett sätt att dels berätta att vi har återinfört eller att vi har höjt det här återvandringsbidraget. Vi tycker det är bra att är du inte anpassad till det svenska samhället så finns den här möjligheten att återvända till ditt hemland.
2: Vad är din analys då av de här busschaufförernas sjukanmälan? Varför
1: blir
2: de
1: absurt? Alltså, hade jag varit chef så hade de ju åkt ut med huvudet före. Liksom.
2: Men kan man inte förstå någonstans att så här, det kan ju finnas ganska många människor som typ har en stor sorg över att de inte kan vända hem. Alltså som på riktigt, ja, jag saknar allt. Jag saknar mitt hemland, jag saknar min familj, mina äldre släktingar som inte har kunnat flytta därifrån. Men jag kan inte bo där och leva ett skäligt liv. Kan inte du förstå att den typen av retorik kan göra att man blir sur?
1: Ja, men att man blir sur är ju inte skäl att inskränka demokratin. Alltså det blir ju helt vansinnigt. Jag kan ju bli sur över en massa saker jag läser på olika valaffischer och annat, men jag skulle aldrig komma på tanken
2: att... Ja, men sur, men upplever det offensiv? Alltså att man bara,
1: ja, men man får vara offensiv. Det är faktiskt ingen mänsklig rättighet att slippa bli kränkt. Det är inte det. Och sen förstår jag inte, om man nu faktiskt längtar tillbaka till Mogadishu så borde man ju rimligen tycka att det är ett ganska schysst erbjudande ändå.
0: Alltså det, jo, men om det är så att man är i en situation där man kanske så här: jag kan inte på grund av massa vidriga anledningar. Att det är kanske, känner du att det är liksom anständigt att ha en sån kampanj då? När det finns så många sådana liksom fall där ute. Kan du förstå vad vi är ute efter?
1: Jag förstår vad ni är ute efter, och premissen är ju fortfarande att om man känner sig kränkt så ska vi inte ha demokrati. Alltså, och så kan vi inte ha det. Alltså, det kan ju få hur liksom långtgående konsekvenser som helst om vi ska bestämma vilka budskap man får ha i en valrörelse utifrån ifall någon känner sig kränkt eller inte.
2: Men vad är vitsen? För jag menar, jag upplever inte, nu har jag inte hela listan och all historia om all valaffisch som någonsin har producerats. Men det känns ju som att ni är ganska ensamma om att göra valkampanjer som då inom citattecken kränker människor. Vad är vitsen med att skapa den typen av känsla då?
1: Men hur kränkt är man i verkligheten då? Alltså, ska jag vara ärlig så tror jag inte att man är särskilt kränkt i verkligheten. Jag tror att det är ett sätt att säga att vi tycker Sverigedemokraterna är ett dåligt parti, och så gör man på det här sättet. Och man får tycka att Sverigedemokraterna är ett dåligt parti, men man har ju inte rätt att sjukskriva sig för det, tycker inte jag.
0: Vi har ett litet segment som heter Är det så fel? Att vi slänger massa påståenden på dig. Ja, vårat roliga grepp som du säkert har tröttnat på i alla ord.
1: Kul.
0: Ja, du verkar exalterad.
2: Det innehåller också lite politik.
1: Ja, kul.
2: Så ta det här på allvar, Jimmy.
1: Ja, okej, jag är jätteallvarlig.
0: Först lite Leon Bridges, och då säger jag lite. Vi hinner inte spela hela låten.

0: Succémomentet.
1: Succémomentet med Jimmy Åkesson som är i studion. Du kommer få frågor på temat är det så fel, och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Du ska hinna så många som möjligt på 2 minuter, så det är snabba svar. Nu kör vi igång. Är det så fel att ha kärnvapen på svensk mark?
2: Nej.
0: Är det så fel att ha Andrew Tate som stor förebild?
2: Ja.
1: Är det så fel med hemspråksundervisning?
2: Ja.
0: Är det så fel att önska att kvittningskaoset aldrig hänt för att man själv nu måste vara på plats i riksdagen hela tiden?
2: Jag är på plats i riksdagen väldigt mycket, men däremot är jag inte så jätteofta på just voteringen.
1: Är det så fel då?
2: Jag minns inte faktiskt frågan. Vi säger ja, det är säkert fel.
1: Är det så fel att dejta en vänsterpartist?
2: Nej.
0: Är det så fel att måla valstugan rosa och bjuda på smink och hudvård för att locka kvinnliga väljare?
2: Nej.
1: Är det så fel att vara statsminister och troende muslim?
2: Nej.
0: Är det så fel att gå anger management-kurser på fritiden för att inte tappa det totalt nästa gång en partikollega hamnar i en skandal?
2: Jag behöver inte det, så nej. Eller ja. Nej, ja.
1: Är det så fel att slippa värnplikten för att man inte orkar?
2: Ja.
0: Är det så fel att smyga in en liten plunta förbi vakten på Sweden Rock?
2: Nej.
1: Är det så fel att vara lite skeptisk till om vaccin verkligen är nödvändigt?
2: Ja.
0: Är det så fel att lagstifta en låtlista som alla Sveriges skolklasser måste sjunga på sommaravslutningen?
2: Nej.
1: Är det så fel att vara telefonförsäljare?
2: Nej.
0: Är det så fel att vilja lägga ner P3, men samtidigt tycker jag att det är ganska trevligt att vara här?
2: Nej.
1: Är det så fel att kräva statsministerposten om man blir största partiet i sitt block?
2: Nej.
0: Är det så fel att prenumerera på OnlyFans?
2: Nej.
1: Så du vet vad det är?
2: Jag vet vad det är, absolut. Jaha.
1: Är det så fel att slå sig själv i ansiktet för att få bättre käklinje?
2: Ja.
0: Är det så fel att säga inshallah eller andra muslimska uttryck för att man tycker att de förmedlar bäst vad man känner och har ett bra svung?
2: Nej, man får säga vad man vill.
0: Har du sagt inshallah någon gång?
2: Nej, det har jag inte. Jag kommer inte från den kultursfären, så jag har ingen anledning.
0: Det ligger så bra i mun. Oh, inshallah.
1: Ja, men samtidigt så det är väl inte, kanske inte ett muslimskt uttryck, men jag har ju ändå påstått att så här, jalla är ett för bra ord. För att oavsett vilket språk man än härstammar ifrån, så är det för bra för att inte anamma det. Är du inte av den åsikten?
2: Jag minns när jag jobbade som rostskyddsmålare på somrarna. Då sa alla finska svetsare, de sa bara vitto till allting hela tiden.
1: Vad betyder
2: vitto,
1: det då? Vitto.
2: Ja, vad det betyder?
1: Vad är direktöversättningen?
2: Jag vet, det får väl någon som kan finska.
1: Du vet vad det betyder.
2: Jag vet vad det betyder, ja. Men de sa det hela tiden. Och det ligger också väldigt bra i munnen, men kanske inte så lämpligt.
0: Men du är ändå helt okej med att...
1: vitto och jalla, är det samma sak?
2: Nej, jag bara, alltså, jag kommer att tänka på det nu när du sa att det ligger så bra i munnen. Liksom, så här, men nej, jag har lite svårt för den här, varför man liksom anammar saker som är från andra delar av världen.
1: Och det svenska språket är väl en jättestor del?
2: Ja, ja, absolut. Liksom. Jag säger inte att det är fel, nej. Men jag gör inte det. Sen gör man kanske det i alla fall i vissa avseenden.
0: Så alltså,
2: man säger fuck hela tiden till exempel. Så där, och det är ju väldigt, väldigt märkligt att man gör det, men ändå så är det väldigt många som säger så hela tiden.
0: Men du tycker alltså att det är helt okej att det skulle vara en statsminister i Sverige som är troende muslim?
2: Ja, men alltså tro i Sverige är ju en privat sak.
1: Eller nej,
2: sak.
1: Är inte det.
2: Nej, nej, inte jag heller.
0: Nej, men jag tänker att dina väljare känns... tror du att nu inte det är en homogen massa, men liksom det känns oväntat.
2: Nej, men helt okej. Okay. Alltså, jag lägger mig inte i vilken tro människor har. Det intressanta är ju om det också kombineras med att vi får sharia-lagar i Sverige. Det tycker jag däremot inte är okej.
0: Okay. Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelade hennes familj via sociala medier tidigare ikväll. Bland hennes stora hits finns I Will Always Love You och Jolene.

0: Och så här säger Lisa Wall, musikexpert på P1s kulturredaktion, om Dolly Partons bortgång.
1: Ja, men det är sorgligt. Hon var ju en sån där som var så stor att det räcker med ett förnamn för att vi ska veta vem det var. Hon var en låtskrivare och en fantastiskt skicklig musiker. Man tänker ju direkt på henne som sångerska, men hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hon hade en enorm tyngd i branschen. Och det hela hennes utseende, hennes snabba repliker, den här hyperkvinnligheten som ju hon har gjort till ett varumärke som ju har blivit stilbildande. Det bidrog ju bara till att göra henne till en ikon. Och samtidigt så var hon en så otroligt smart affärskvinna så hon kunde ju liksom kapitalisera på alla de här tillgångarna.
0: Låten 9 to 5, och Dolly Parton blev 80 år. Kanada slår tillbaka mot USA med tullar på varor värda motsvarande 20 miljarder dollar, rapporterar AP. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat ost, fisk, kläder, kosmetika och toalettpapper, med tullar på upp till 50%. Beskedet kommer efter hårdare tonläge mellan Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper i en ny DN-Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157 för Tidöpartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen. Det är partiets högsta notering sedan beskedet i våras om att ge Sverigedemokraterna ministerposter. Men partiet är ändå under riksdagsspärren. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen, men med milda symptom. Äggen från gården har återkallats, rapporterar Reuters. Och mer om countrystjärnans Dolly Partons bortgång som vi rapporterade om här i början av sändningen hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Hej, här kommer en del av magasinet i P3 som programleds av mig, Anton Jordås och Siri Fagerud. Du hör oss varje förmiddag, måndag till fredag och på söndagar live här i P3.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Hösten tuffar fram, det betyder häng i soffan och murriga biosalonger. Men vad ska man kolla på? För att hjälpa mig få svar på det har jag bjudit in mina smarta SR-kollegor. P1s filmexpert Joakim Silverdahl och P3s populärkulturreporter Michelle Hallström. Hej på er!
3: Hallå, hallå!
2: Mina fördomar säger mig att hösten är högsäsong för en filmkritiker. Är det så, Joakim?
3: Lite både och, va, ändå. Det känns som att det brukar ofta vara mycket bra filmer inför Oscarsgalan, och då har ju de premiär på hösten i USA, men då får ju vi dem liksom i så här mars eller någonting. Så hösten är lite speciell. Det kan komma en del bra skräckfilmer inför Halloween och det kan vara lite sådär, men annars är det lite sådär, det är inte den allra bästa tiden på året kanske.
2: Mm. Michelle, har du några comfort-serier som du alltid återkommer till när hösten faller på?
4: Det har jag verkligen. Inte specifikt för hösten, utan år efter år, oavsett säsong, så kollar jag om Girls eller The Office eller Sex and the City eller Fleabag. Det är de som går på rotation hemma.
2: Mysigt. Har du något sånt, Joakim?
3: Alltså, det är ju mer Gilmore Girls i vårat hus, tror jag. Vi klarar inte av att se sådana där tuffa saker om och om igen, tror jag.
4: tuffa serien.
3: The Office kanske inte, men Miss Girls kanske. Då väljer vi nog Gilmore Girls kanske. Just
2: och det har väldigt, jag tror det är rätt många som kollar om Gilmore Girls på hösten, har jag fått för mig, för det har verkligen så här
4: klassisk höst. Ja, klassisk höstserie.
2: Men ni som har läst in er lite på kommande premiärer nu, hur står sig årets tv- och filmhöst? Är det ett starkt år? Vad säger du, Michelle?
4: Ja, men det är många uppföljare eller så. Säsong 3, säsong 4 på redan populära serier. Jag tycker att det är återkommande i både film och tv att de satsar på etablerade IPs och franchise-serier. Alltså något som är baserat på en bok eller en så superhjälteserie som folk redan följer. Ja, säkra kort med en etablerad fandom. Det är mycket sånt vi får se. Och precis som Joakim nämner, skräck och psykologisk thriller brukar vara populärt på hösten. Men framförallt nu så känns det som att vi verkligen är skräckera.
3: Mm. Det är kul med den här Lanterns nu som har fått mycket bra kritik. Det är ju liksom True Detective om True Detective hade varit två stycken superhjältar. Liksom. Det är också så. Det känns också så att det är liksom mörkt och molande och tufft så här och coolt. Och sen så är det som att bara, ja, fast det är också, de kan också typ flyga omkring här. Och
2: tycker du filmhösten verkar lovande, Joakim?
3: Ja, men det finns en del spännande lite guldkorn och sådär, tycker jag. Redan på förhand tycker jag, vi fick ju veta att Håkan Hellström ska göra eftertextlåten till Jävla karar som ska bli film i höst, den här uppmärksammade boken då, av André Walden. Och det tänker jag kan bli, det liksom, jag hoppas att det kan bli en bra svensk film. Det är det där man alltid hoppas på varje år, att det kan komma någon sån.
2: Vissa år kan komma något bra.
3: Vissa år når det upp dit och vissa år når det inte alltid upp dit.
2: Men. Ni ska alldeles strax få dela med er av era starkaste tips. Men före det lyssnar vi på Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig Siri och vi snackar film. Michelle Hallström och Joakim Silverdahl har kommit i undersättning för att tipsa inför hösten. Okej, Joakim, vilka är de allra största filmpremiärerna man ska ha koll på de kommande gyllene månaderna?
1: Ja, men man ska väl egentligen hoppa hela vägen fram till december för att få de riktiga såna här, de största. Det är ju Avengers Doomsday och det är liksom den här filmen Dune 3 då. Så det, man måste ju liksom ha sett en del innan för att gå igång på de här filmerna kan man ju säga. Men det är ju två riktigt stora filmer som är på gång då i höst. Men jag är lite mer sugen på, jag var inne på det här med det svenska innan. Och jag har hittat en film då som heter Arne Goes to Space.
0: Förlåt?
1: Och det är alltså två bröder i Norrbotten. De hugger ved och de gnabbar med jaktlaget. Okej, okay. So far so good. Deras liv ställs på ända på grund av sjukdom, men också på grund av en utomjording som kraschlandar bakom deras vedbod.
0: Okay.
1: Alltså det här låter ju king. Det är ju då Rolf Lassgård och Lennart Jäkel som går, är liksom gamla bittra gubbar och som liksom kanske växt till liv här då lite när de får en rymdvarelse in their midst.
0: Ja, det är lätt hänt.
1: Alltså jag tycker så här att ofta när Sverige ska göra skräck eller sci-fi eller sånt, då försöker vi liksom konkurrera på fel spelplan. Vi tänker att vi ska göra en TV4-serie som kom för något år sedan, hette Vi kommer i fred. Och då var det att så här, ja, men Stockholm, det kommer ett manetliknande rymdmonster ovanför Stockholm så här. Och då känns det till slut bara som någon slags julkalender typ. Att det, liksom så här, det går liksom inte att göra det rättvisa riktigt. För att man kan inte göra det på allvar riktigt så där. Och då känns det som så här, vad kan vi? Vi kan göra en film om två gubbar som bråkar med jaktlaget.
0: Jag tänkte precis säga, för alltså just kombinationen Rolf Lassgård och Lennart Jäkel känns ganska otippad, alltså i kombination med just att det är sci-fi. För där brukar det vara lite den yngre generationen som fick i framkant.
1: Exakt. Ja, men och det tycker jag är som så härligt med det här. Att den här han heter Lars Vega då, som har gjort regisserat den här filmen som ska ha premiär i Toronto på filmfestivalen. Och sen kommer den visas i Sverige i november. Och jag tycker så här, ja, men han har tidigare gjort en annan film som också heter, har något med Arne att göra, som heter Arne möter döden. Och den premissen är då, det knackar på dörren till snål Arne Nymans nerslitna hus. Det är döden som har kommit för att hämta honom. De far ut på en sista resa genom den norrländska glesbygden för att säga farväl till snål Arnes vänner.
0: Det är liksom på något sätt Bergman goes pistvakt på något härligt sätt.
1: Exakt, den mixen vill jag verkligen ha i mitt liv. Så jag är väldigt peppad på den här filmen då. Mm.
0: Du har också med dig något internationellt, har jag för mig.
1: Ja, precis. Och det är lite närmare i tid här, redan 18 september. För de som är lite intresserade av skräck och sådär, som vi pratade om innan. Zach Cregger som gjorde den här filmen Weapons förra året.
0: Åh, den var så läskig.
1: Han har en ny film på gång som heter Resident Evil. Och man kan tänka sig, Resident Evil, ska han göra någon sån trött liksom tv-spelsfilm? Han som gjorde den där bra Weapons. Mm. Men det som han har sagt då om den här filmen är att den ska vara helt annorlunda jämfört med de Resident Evil-filmer som vi har sett förut. Istället så är det liksom att han har byggt den här filmen baserat på känslan han har haft när han har spelat spelen.
0: Oj.
1: Så det ska vara en väldigt sån liksom rivig film från start till mål. Liksom ganska kort film och bara fullt ös

0: Jag ser väldigt mycket fram emot The Social Reckoning. Det här är en uppföljare till The Social Network, alltså filmen om Facebook och hur det grundades. Men det är andra skådespelare men samma filmskapare. Och utspelas ungefär ett decennium efter The Social Network. Och
1: är det David Fincher?
0: Ja, och det handlar om... förlåt.
2: Det är David Fincher som gjorde den första filmen och Aaron Sorkin skrev den. Och den här gången är det bara Aaron Sorkin tror jag, som är involverad i den här.
1: Jag fattar.
2: Exakt.
0: Och det här är då Facebooks interna problem som avslöjades genom The Facebook Files, den här stora granskningen som The Wall Street Journal publicerade 2021. Och jag tror att det kommer bli mycket snack om det när den filmen väl kommer ut.
1: Det tror jag också. Det känns högaktuellt, minst sagt. Har du något annat du tycker känns skoj?
0: Jag ser också jättemycket fram emot Club Kid.
1: Vad är det för något?
0: Det var en av de mest uppmärksammade filmerna på Cannes filmfestival. Och just nu så har den 100% på recensionsplattformen Rotten Tomatoes.
1: Oj.
0: Och det ledde till en intensiv budgivning som nu A24 vann. Den är skapad av Jordan Firstman som vissa kanske känner igen framförallt från sociala medier men också serien I Love LA. Det är en humorfilm som är väldigt så samtidskommenterande. Jag tror att den kommer falla mig i smaken.
1: Det här låter som en fantastisk och väldigt salig blandning av filmer att hålla koll på. Vi ska snacka mer om bara en liten stund före det Alicia Keys Try Sleeping with a Broken Heart.
0: Underbar låt.
1: Men visst!

0: Om man inte orkar släpa sig till biosalongen utan bara vill bänka sig i tv-soffan, vad har man då för seriepremiärer att se fram emot, Michelle?
1: Jag ser väldigt mycket fram emot en svensk serie som heter Sigge får ligga. Mm-hmm. Det är en svensk dramakomedi som har premiär i slutet på augusti och handlar, om jag förstått det rätt, det verkar som en snäll incel. Alltså, Sigge, huvudkaraktären, han får inte ligga och tänker att livet hade löst sig om han fick det. Och sen, ja, så händer lite grejer. Jag tycker det är spännande med att försöka skildra då något slags samhällsproblem som är män som sitter hemma på sin kammare och tänker att lösningarna är så enkel som att till exempel då få ligga.
0: Att få doppa, ja.
1: Ja. Men
2: Sigge får ligga och Arne goes to space. Liksom. Ah. Det är...
0: Vad har du mer att se fram emot, Michelle?
1: Ja, den här serien har kommit ut redan. Den heter Sterling Point. Jag är inte helt nöjd med det här tipset i och med att den redan har haft premiär och en stor snackis. Men i och med att serier oftast vi blir inte informerade om när de kommer ut förrän mycket senare.
0: Nej, jag har inte hört om den här.
1: Nej, men då ska jag berätta. Det är en ungdomsromance. Det har ju varit en stor trend i år framför allt. Det är ungdomar som försöker förstå sitt liv. Det är sexuellt uppvaknande, det är drama. Det är... I Sterling Point så handlar det om ett par syskon som får reda på att de har ärvt jättemycket mark i Kanada på en ö och reser dit och får reda på saker de inte har någon aning om sin familj och släkt. Och
0: juicy.
1: Det som gör, ja, den här typen av ungdomsserier som ofta är baserade på romaner, jag tycker ofta att manuset är ganska så svagt i dem. Det är orealistiska dialoger. Men det Sterling Point har fått så positiva reaktioner av är att manuset eller dialogen, skådespeleriet, är så naturligt. Mm. Och det är ovanligt att se så unga skådespelare vara så naturliga framför kameran. Är mycket tack vare regissören Megan Park som också har skrivit den här serien.
0: Okay.
1: Så jag, om man har missat den rekommenderar jag att kolla på den. Sen mycket. Också Blade Runner 2099. Den kommer nog bli en stor snackis i höst.
0: Det låter också mycket lovande. Om vi lämnar dramaserierna då, finns det några dokumentärer eller någon reality du är sugen på att se?
1: Ja, jag hoppas att en dokumentärfilm om Elon Musk som den är skapad av den Oscar-vinnande dokumentärmakaren Alex Gibney. Och det är en lång dokumentär. Den ska ha premiär på Venedig Filmfestival i september. Kommer förhoppningsvis gå att se på streaming senare i höst. Men det är då en lång dokumentär som skildrar Elon Musk. Vem han är, hur blev han den han är idag. Mm. Elon Musk själv har inte varit jätteglad över att dokumentären görs.
0: Nej, vilken skräll. Har du några serier du ser fram emot att ta dig an, Joakim?
2: Jag gillar en serieskapare och filmskapare som heter Mike Flanagan.
0: Åh, han är så bra!
2: Han är väldigt, väldigt bra. The Haunting of Hill House är ju en av hans serier till exempel. Och så där. Han gör ju mycket skräck då. Väldigt bra kompis med Stephen King tror jag. Och så där också. Och han har då tagit sig an, håll i er nu, att göra en tv-serie av Carrie.
0: Oj.
2: Som då är Stephen Kings första bok och den första av hans böcker som blev film då också på 70-talet. Så den är ju en väldigt, det är som en filmklassiker kan man ju säga. Det är ju en Brian De Palma-film. Så den är ju, det är ju liksom att liksom svära i kyrkan lite och prova så här. Nu ska vi dela upp det här i massa delar och sådär. Men det jag har sett hittills och liksom min tilltro till Mike Flanagans förmåga att få Stephen Kings dialog att flyga och alltså hans sätt att kanske närmar sig den här världen, tror jag kommer kunna göra det här väldigt bra ändå. Så jag hoppas verkligen att Carrie kommer bli bra.
0: Nej, men alltså jag har rysningar. Jag har totalt missat att det här kommer hända. Början av oktober, eller?
2: Ja, exakt. Så det är lite så här liksom spooktober, vad säger man? Då kan man bänka sig där hemma. Det är ju för övrigt den, alltså Carrie som hans första bok som gavs ut då, av något större förlag. Han slängde ju det manuset i soporna efter att han hade skrivit 30 sidor. Och det var hans fru som hittade den i soporna. Och så tog hon upp den så här, men här har du ju någonting. Och han var lite så här nojig över att det handlar om en ung tjej som får sin första mens och så här. Att det är del av skräcken på något sätt. Och han tänkte, jag kanske inte kan skriva det här, jag är en gubbe. Typ. Och så var det som att hon bara, men det finns något här liksom. Och så gavs den ut och så hade det byggt hela hans karriär liksom. Så
0: att, ikoniskt. Jag vill prata mer med er. Jag tycker så mycket om er, hörni. Jonathan Andersson för det.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på med mig, Siri, och Michelle Hallström och Joakim Silverdahl, och ni har fått ge era bästa tips inför film och tv-hösten. Tycker du att man kan se någon tydlig trend bland höstens filmer, Joakim?
1: Nja, inte finns väl inga så här klockrena förutom att Dune 3 och Avengers Doomsday har premiär på samma dag, vilket är helt insane tycker jag.
0: Att, vilken dag är det?
1: Varför har de det? Eller, det är Avengers har premiär den 16 december och Dune den 3, den 18 december, men det är liksom samma vecka så, där, så att de brukar räkna som samma helg. Mm. Och det är liksom, det tycker jag är så här, jag förstår, är helt obegripligt.
0: Ja,
1: rent så här pengamässigt och så. För man tänker väl att det är en del av samma publik som kanske gillar de här, båda de här filmerna. Så det är en sån här märklig, bara lite så här branschspaning kanske.
0: Ja,
1: men annars är det ju en del som vi har varit inne på, att det är liksom sånt där som man känner igen som kommer tillbaks. Hunger Games, Sunrise on the Reaping liksom, och det är ja, men det är liksom sånt man provar liksom, gå tillbaka långt i tiden så här, Sense and Sensibility, alltså Jane Austen, kan vi göra den igen kanske? Nu har det gått ett tag sedan 90-talet, vilket ju jag tycker också är helt galet, för den filmen är så väldigt, väldigt bra.
0: Ja.
1: Den Sense and Sensibility från 93.
0: Ja, men är det liksom lite lågkonjunkturs temperatur som tas kanske?
1: Ja, men man kanske liksom tänker att så här, det är skönare att göra en till Godzilla än att göra något annat sådär kanske. Alltså det blir lite... Det
2: lägre risk.
1: Ja, men det blir ju lägre risk, verkligen. Sen är det ju, alltså vi får ju filmerna från Cannes filmfestival som jag har varit inne på lite grann här. Vi får ju Guldpalmen-vinnaren kommer ju upp här i höst, Fjord. Kommer i början av oktober, som utspelar sig i Norge. Det är ju lite härligt att få se Renate Reinsveig i en Guldpalmen-vinnarfilm här i höst och så. Så att det är inte bara så att vi får liksom tomt och ingenting på en slags ambitionsnivå heller, utan det finns ju bra saker också. Det finns,
0: Michelle, hur tycker du att filmhösten verkar?
2: Lite jobbig i och med att jag inte är ett skräckhead.
0: Ah.
2: Det är en tuff tid för oss som inte gillar att bli rädda
0: av
2: det
0: vi ser. Ja, generellt hösten känns ju jobbig då.
2: Ja, och just nu att ja, men skräckpsykologiskt thriller, det är verkligen en trend som... Mm. Det är relativt billigt att producera, lätt att marknadsföra, det är starka koncept och trailers och publiken blir väldigt engagerade. Och ja, så att det är mycket sånt, och sen fantasy, sci-fi, den genren faller inte mig i smaken, så det är lite typiskt att det är det som görs mest.
0: Ja, det blir en tuff höst för dig, men nu, om du får spå vilken av höstens serier som kommer vara it-serien, den som alla kommer snacka om, vilken tror du det blir?
2: Ja, men det är väl Blade Runner. Det är då Michelle Yeoh och Hunter Schafer i och Blade Runner-universumet. Och det är verkligen prestige IP den här har varit i produktion jättelänge. Den skulle ha kommit ut för ett par år sedan, och nu är den äntligen, får vi se den. Den tror jag kommer vara väldigt bra.
0: Vilken blir höstens flopp?
1: Kul fråga. Nej, men alltså, ja, vad kan det bli? Alltså, det kommer en Netflix-serie som heter East of Eden, som då bygger på John Steinbecks bok.
0: Just det.
1: Och där har vi en del kända skådisar, det är Florence Pugh och Christopher Abbott då, som spelar huvudpersonerna. Och då tänker man ju så här, Florence Pugh är aldrig dålig, ja, men samtidigt är det så här, East of Eden är ett väldigt så här, epos-bok. Det skulle kunna bli en sån att luckan faller ut under fötterna på dem. Det finns ju också en känd film med James Dean som bygger på delar av boken. Han gjorde ju bara 3 filmer innan han dog, den är ju väldigt ikonisk, den filmen.
0: Ja,
1: den,
0: det känns som att
1: också
0: ribban inte är låg direkt när det kommer till det projektet.
1: Man sätter upp den en bit, och då kan det ju också bli lite pannkaka. Den har också skjutits fram lite fram och fram. Så, här. Så jag undrar också, så här, det kanske ska kunna bli lite magplask.
0: Hörrni, det låter som att vi helt enkelt får återkomma under höstens gång. Vi har mycket att se fram emot och snacka om. Stort tack, Michelle och Joakim.
2: Tack.
1: Tack så mycket. Money.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden Reta Trutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig, Siri, och jag har ju precis fått en hel drös med serie- och filmtips från Michelle Hallström och Joakim Silverdahl, men jag vill ha mer att skriva in i min höstkalender. Därför har jag tagit experthjälp av musikreporter Tina Merafsson. Hej!
1: God dagens!
0: Du snackade ju igår i P3-kvällen om höstens musiksläpp. Sammanfatta lite kort, det är en bra höst vi har att se fram emot.
1: Det tycker jag att vi har. Vi har mycket blandat. Vi har mycket sådana svenska album förstås som kommer. Tove Lo alldeles strax. Sen är det ju den här eviga väntan på Lana Del Rey. Så är vi har ni för sig inte varit. Vi var vänta längre på Rihanna. Men vi vet ju inte än när Lana Del Rey ska släppa den här plattan Stove. Som har bytt namn två gånger. Och den ska komma med en ytterligare album. Någon sorts companion album. Det är mycket mystik där. Så vi får se hur det blir denna höst. Men det passar ju bra med Lana Del Rey på hösten. Så jag tror att det finns många som väntar med höga förväntningar.
0: Ja, verkligen. Jag är en av dem. Men jag skulle också vilja veta vilka konserter jag har att se fram emot i höst. Hjälp mig, vilka är de stora spelningarna som jag borde ha koll på?
1: Men det är flera artister och svenska sådana också som är ute på turné. Men vi har också tre ganska stora popkonserter bland de här liksom bredare mainstream-akterna. Vi kan lyssna på vilka det är.

0: Det är ingen dålig trio.
1: Verkligen inte. Swedish House Mafia som kör två stycken spelningar på Ullevi nu i helgen. Ullevi i Göteborg alltså. Sen har vi Tove Lo den 17 oktober. Jag tror att det var den 17 oktober i alla fall. Förlåt, Robin är det som kör den 17 oktober. Tove Lo kör den 19 oktober.
0: På min födelsedag.
1: De kör också här på arenor i Stockholm. Sen ska jag säga, som jag sa tidigare, flera svenska artister är ute på turné runt omkring i landet. Benjamin Ingrosso en av dem. Det vankas ju ny musik där. Zeina Bosi också ute i olika städer i Sverige med flera. Så det finns saker som händer, även när det blir lite mörkare och kallare.
0: Vi kommer ha att göra, låter det som. Men om jag vill gå på en lite smalare spelning, kanske utforska något nytt, bredda min horisont, har du några guldkorn jag borde skriva ner i kalendern?
1: Ja, men jag har ett guldkorn som jag själv faktiskt blev lite så, åh, kolla, den här kommer till Sverige. I det här fallet, återigen, jag ber om ursäkt, Stockholm. Men det är en låtskrivare, producent och artist som heter Rostam. Rostam var tidigare medlem i Vampire Weekend. Han gick solo. Han är också med och skriver mycket musik med typ så Jack Antonoff. Mm. Bara att det är att han inte kräddas fullt lika mycket som Jack Antonoff gör. Och han kommer att spela på en lite mindre lokal i Stockholm i höst. Och det ska bli kul. Och om man inte vet hur Rostam låter, så låter det så här.

0: Det låter ju trevligt.
1: Ja, men det är lite, det är pop, det är lite quirky. Det finns roliga element i produktionen som gör att det sticker ut lite utan att för den saken skulle vara liksom svårsmält på något vis.
0: Mycket att se fram emot med andra ord. Stort tack för det här, Tina.
2: Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Först i Ekot om att countryartisten Dolly Parton är död. Det skriver hennes familj på sociala medier.
2: Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel och hennes kändaste låtar förutom 95 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
3: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker.
2: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
4: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do. I'm begging of you, please don't take my man.
1: Dolly Parton blev 80 år. Reporter här, Elsa Kovacs. I USA har 2 personer dött av sjukdomen mässlingen. Det är de 2 första dödsfallen av viruset som rapporterats i USA i år. De drabbade var 2 ovaccinerade personer i Pennsylvania. Totalt har nästan 2800 fall av mässlingen rapporterats i år i USA och det är fler än under hela förra året. FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer en israelisk räd mot ett utbildningscentrum som drivs av FNs organ för palestinska flyktingar utanför Jerusalem. Tidigare idag började israeliska styrkor ta kontroll över och avvisa personer från byggnaden i närheten av ett flyktingläger. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna har upplöst, uppger ledaren Maslom Abdi. Tidigare år slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder och lovade bland annat att respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. Flera får i Småland har dödats av varje vecka, rapporterar P4 Kronoberg och hänvisar till Länsstyrelsen. Totalt 7 får attackerades tidigare veckan i de norra delarna av Växjö kommun och Länsstyrelsen konstaterar att det var varje angrepp. I studion, Leif Näslund.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: God kväll till dig som lyssnar och välkommen till musiken i P3 den här tisdagskvällen. Klockan den har precis passerat 10. Jag heter Annie och kommer vara ditt sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll. Och oavsett var du befinner dig så tänker jag att musiken är i centrum. Och varför inte köra igång med en av Sveriges största röster? Här är Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li i låten Happiness is so.

Soundtrack of Our Lives hörde vi där med Instant Repeater 99. Du lyssnar på P3 och vi ska hålla oss kvar i Göteborg. För både The Soundtrack of Our Lives som vi precis hörde, så är nästa band också från staden. Men vi ska hoppa fram några decennier i tiden och byter indie rock mot något betydligt nyare och råare. Här är Sylvie's Head med låten Pure Control.

0: på ett sätt, om man vill liksom ta i lite, så kan man ju säga att Ove Ditlevsen mer eller mindre skapade åtminstone en biprodukt av den moderna litteraturen, och hon gjorde det långt, långt före alla andra. Dessutom hon dansk, vilket är coolt.
1: Det är coolt att vara dansk i största allmänhet.
0: Det är coolt att vara var som helst i Norden förutom från Sverige.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 och där hörde vi Fanny Avon med hennes låt Vad gör jag nu? En fråga som dyker upp med jämna mellanrum i livet. Och nu kanske vi inte får något svar heller, men vi ska åtminstone till artisten Caspo här med hans All This Time.

Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och där hörde vi LKN med låten Först in, sist ut. Och från att vara först in och sist ut så blickar vi nu betydligt längre fram, för Orchid kommer härnäst med In All of My Tomorrows. Alltså alla morgondagar som fortfarande ligger framför oss. Här är alltså Orchid. I've

Wanna hörde vi där med låten Toppen. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska gå från toppen till något som är lite mjukare uttrycket, men fortfarande med det där stora dramatiska popkänslan. Det är Ariana Grande som tar ton härnäst i hennes låt Perron.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Alldeles strax så är det dags att släppa in Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Sen är jag tillbaka för att spela mer musik för dig. Men innan dess så ska vi till Olivia Rodrigo här med låten Drop Dead.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskobasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
2: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
3: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
2: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
3: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
2: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Reporter Mikael Eriksson. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna SDF har upplöst, det uppger ledaren Mazlum Abdi. Tidigare i år slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder. Den syriska ledningen har bland annat lovat att införliva kurdiska styrkor i regeringsarmén, respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I USA har två personer dött av sjukdomen mässlingen. Det är de två första dödsfallen av viruset som rapporterats i USA i år. De drabbade var ovaccinerade personer i Pennsylvania. Totalt har nästan 2800 fall av mässlingen rapporterats i år i USA. Och det är fler än under hela förra året. Det här sammanfaller med Trump-administrationens beslut om att skala ner barnvaccinationerna, rapporterar AP. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
4: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
5: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
1: Tidigare ikväll kom beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har gått bort.
5: Dolly
6: Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel och hennes kändaste låtar förutom 9 to 5 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
7: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker.
6: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
8: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do. I'm begging of you, please don't take my
1: man. Reporter Elsa Kovacs. Och USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att Dolly Parton är en av de största country-sångerskorna någonsin och att hennes bortgång är en förlust för miljontals människor. Trump har också beordrat flaggor på halvstång i en veckas tid. Och senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Vädret. Imorgon blir det fortsatt sol på många håll men med något mera moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, i Lapplandsfjällen lite lägre. Du lyssnar till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Ny musik, live och poddar.
9: Vi är
0: P3.
10: Ja, tack så mycket till Ekot och de senaste nyhetsuppdateringarna. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Klockan den har precis passerat 11 och kanske börjar den här dagen så smått landa. Oavsett om du fortfarande är ute på vägarna eller redan ligger nedbäddad så fortsätter jag hålla dig sällskap en timme till. Och vi ska börja med en låt som nästan känns som att dra ett djupt andetag efter en lång dag. Här är Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna

Fool med The Cardigans, en låt från 1996 som lyckades göra desperat kärlek till något väldigt snyggt och internationellt. Men från Love Fool ska vi nu till Savage Love, alltså från Snälla älska mig till Kärlek kan tydligen också vara ett ganska stökigt projekt. Här är Esther med Savage Love.

UFO som pallare. Hjalda hörde vi där med hoppet här i P3 med mig, Annie. Och från något man behöver ibland till något vi faktiskt alla behöver, det är musik. Tara kommer här med låten Musik för alla. En titel som ändå känns som en ganska bra programförklaring för P3. Här är Tara.

med Matilda Lind. Och jag tänker att vi ska fortsätta springa, men kanske åt ett lite mindre hälsosamt håll. För nästa titel är Tequila. Och det är Håkan Hellström som möter Otto Knowles i en ganska oväntad kombination av svensk pop och elektronisk klubbmusik. Här är Tequila. Tequila.

En låt som gör sig lika bra som när den kom för 26 år sedan som idag. Overload med Sugar Babes. Och om det känns som att hjärnan går på högvarv efter den här låten så har vi en ganska passande nästa titel. Den heter Tänk om, för det är ungefär där hjärnan hamnar när den väl fått för mycket att tänka på. Victor Leksell och Molly Sandén här med låten Tänk.

Jealousy med Kef Båt här i P3. Strax är det dags att släppa in Ekot med de senaste nyheterna och jag ska tacka för mig. Men först till något som stannar precis där titeln lovar. Bara mellan oss med Oscar Lindros.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Efter beskedet tidigare ikväll att ikonen Dolly Parton gått ur tiden har reaktionerna strömmat in. Så här rapporterade Sveriges Radios utsänd i Washington, Martin Svenningsen.
2: Stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Dolly Parton blev 80 år. Den USA-ledda fredspanelen för Gaza uppmanar föräldrar att se till att deras barn inte flyger drake i krigshärjade området, rapporterar AFP. Detta efter att Israel hotat med kraftfulla åtgärder om Hamas skickar ballonger, drönare eller flygande drakar bestyckade med exempelvis brandfarligt material över gränsen. 2018 skickade Hamas ballonger och drakar med brandfarligt material, vilket orsakade bränder på israelisk mark. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen, men med milda symptom. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna har upplösts och införlivats i regeringsarmén. Den syriska ledningen har också lovat att respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Ja, visst är det. Direkt från radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig, Robert och Frida. Vi har en onsdag idag. Det är den 26 augusti. Och vi nåddes ju då av Dolly Partons död här under gårdagen, gårdagskvällen. Mm. Vi har haft ett kalavagnen här som har ägnat hela sändningen åt Dolly Parton.
5: Ja, bara Dolly Parton-musik också.
4: Var det bara Dolly Parton-musik?
5: Ja, i alla fall till största delen. Jag kan inte säga att det var bara, men det var många Dolly-låtar som rullade.
4: Och du får ju givetvis fortsätta höra av dig även till oss, alltså om du har någon relation till Dolly Parton som du vill dela med dig av, eller bara vill minnas Dolly Parton, så går det jättebra att göra det. 020 99 55 00 är telefonnumret in. Vi har en telefonsvarare man kan tala in på där. Vill man skicka mail går det jättebra att göra det också. Det är vaken@sverigesradio.se. Denna legendariska countrysångare, Grammy-vinnare och skådespelare. Hon blev ju också årets Peterbo, visste du det?
5: Jag har hört detta.
4: Det var inte, hon blev inte riktigt årets Peterbo, men hon blev årets mentala Peterbo 2006.
5: Men visst var det så att hon också svarade och var väldigt hedrad och skrev ett långt handskrivet brev till Piteå kommun.
4: Ja, exakt. Handskrivet brev kom.
5: Men så underbart att hon gör det. Ja. Att det är, jag menar, för henne var ju Piteå någon liksom obskyr kommun i ett obskyrt land väldigt, väldigt långt bort. Att hon ändå tar sig tid och tack för denna fina utmärkelse.
4: Pelt?
5: Det tycker jag var härligt.
4: What is pelt?
5: I would really like to try it.

0: Jay Smith med Fastlane här i Vaken med P3 och P4. Den folkkära countrystjärnan och skådespelaren Dolly Parton har lämnat oss, 80 år gammal. Dolly föddes ju i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radion som barn. Och sedan dess har hon då släppt ett 50-tal album och belönats med 11 Grammys. Vi har nu med oss USA-utsända Martin Svenningsen från Washington. Martin, hur märks Dollys bortgång av i landet?
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
2: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, en massvetter, hon nu tappar namnet bara för det. Det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska behjärtansvärt sätt.
0: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då höll på och gjorde, har ju till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Partons Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
2: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolene på när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt då är mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
2: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är 2 frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
0: Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas. Och de skulle alltså ha skett nu i september. Men av det blir det då inget.
2: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne. Så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
0: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA. Men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
0: Mm. Martin Henningsen, USA utsända i Washington. Du ska tack.
1: Tack själva.

Jag minns en Parton-låt, Coat of Many Colors, som om jag minns rätt, och jag tror jag gör det, handlade om hur fattiga de var när de växte upp och att hennes mamma fick tillverka någon form av kläder med tyger från olika färger. Coat of Many Colors. Den vore roligt att få höra igen. Hej!

0: Dolly Partons Coat of Many Colors. Jag tror aldrig vi fick någon namn på han som ringde in till telefonsvararen här och ville höra den.
1: Nej, men rösten talade för sig själv.
0: Det gjorde den.
1: Du, nu har de släppt de nya deltagarna till Expedition Robinson.
0: Just det.
1: Det är alltid ett sting av avundsjuka och ilska och bitterhet som dyker upp i mig när det där kommer.
0: Har du berättat i radio någon gång att du sökt i Robinson?
1: Jag tror inte jag har det.
0: Så inte heller då.
1: Jag har sökt och jag kom ju vidare.
0: Jag tror också att du kom väldigt långt.
1: Ja, jag gjorde ju en intervju.
0: Ja.
1: Och sen så var det inte mer. Men jag hade ju först gjort, det var en ansökningsvideo och man skulle svara på 1000 miljoner frågor. Och sen så hörde jag ingenting. Sen plötsligt så ringde det ett halvår senare när de skulle kasta till säsongen efter. Så jag hade väl varit i någon sån, ja, om de vi har frågat inte kommer på intervju, då kan vi fråga den här tjejen.

0: Men jag hade gjort det ändå.
1: Jag hade en kompis som var med i Big Brother för väldigt många år sedan. Mm. Och han var ju så här, jag vet att han, alltså det känns som att han i kanske 7-8 år försökte vara med där.
0: Ja.
1: Och hans USP var ju lite att han var då, ja, men som jag också, alltså att man är vegan och straight edge, att alltså man är nykterist och sådär.
0: Mm.
1: Och sen kom han ju med då. Och när han då kom med så fick han inte komma in för typ efter, var det typ 3 veckor eller 2 veckor eller sånt där. Oh. Det tog ganska lång tid för honom att komma in. Och då kände han ju också att han hade missat liksom hela den här grejen, att man etableras tillsammans med alla. Och framförallt tittarna som lär känna en och sånt där. Det är direkt det börjar komma in och ny, så börjar man känna att det är någon inkräktare som egentligen inte ska vara där.
0: Det blir jättesvårt.
1: Jag förstår direkt det snacket om att så här, du är inte originalet. Det är inte, du är inte en del av originaltruppen. Mm. Därför förtjänar du inte att vinna.
0: Så det är alltid Paradise Hotel också.
1: Ja, eller Farmen eller något sånt där när de kommer ut.
0: Ja, det är ju så. Ja, man vill ju helst vara en av dem som är där från början, men det blev inget för mig. Men nu har de släppt årets eller säsongens deltagare.
1: Du har aldrig sökt igen efter det där?
0: Nej, jag blev för kränkt. Ja. Så är det med mig. Ja. Kanske gör det någon gång.
1: Du slutar också titta, för jag fortsatte ju se säsongen där som du skulle varit med i. Fun fact är att det var en annan från Sveriges Radio med den säsongen.
0: Jag vet, så jag skulle nog inte ens fylla HBTQ-kvoten med någon Sveriges Radio-kvot. Jag tänkte, vi kan ta 2 programledare från SR, det går inte. Men Kalle, vår kollega, han trodde ju länge då när jag skulle vara tjänstledig och åka till Centralamerika.
1: Just det.
0: Han höll ju på hela tiden, eller ska du verkligen dit? Är det Robinson-inspelning nu? Det var det tyvärr inte.
1: Det hade ju passat eftersom du var borta i typ 3 månader.
0: Ja, men exakt. Verkligen. Men nu har man fått veta vad de ska med sig för personliga saker i alla fall.
1: Mm-hmm.
0: Och jag känner att jag har spårat ur i vad folk tar med sig. Jag menar, på när jag var liten, då var det ju sådär, ja, men kanske ett foto på familjen, fiskenät,
1: ja,
0: en kniv.
1: Ja, man hade rimliga saker med sig. Men vad då brukar de, för det där känns alltid som att personlig sak brukar alltid bara, du vet, stå som en liten underrubrik under namnet när man tittar på serien.
0: Frontat stort alltså. De har tagit bilder med sina personliga saker på en strand där, Filippinerna eller vart det nu är, Malaysia kanske.
1: James, PlayStation 5.
0: Ja, men det är nästan så, du kan få höra. Vi har vodka, oj, nallebjörn, ögonbrynsfärg, militärhjälm, doftgran. Otroligt konstigt.
1: En sån wonderbaum.
0: Ja, men de luktar ju redan ganska illa och starkt. Ska man ha den i lilla lägret?
1: Mm.
0: Dartset, visserligen ganska smart.
1: Mm. Har man något att underhålla sig med?
0: Ja, exakt. Buljongtärningar, det var ju faktiskt genialiskt.
1: Det är jättebra ju.
0: Ja. Och så siden morgonrock var det någon som skulle med sig.
1: Det känns idiotiskt. Men okej, vad spännande.
0: Mm.
1: Vodka, jag trodde inte man fick ha med sig grejer att äta och sånt där.
0: Jag trodde inte heller det.
1: Ska man bara ta med sig en container med sojakött? Liksom.
0: Ja, det hade ju du behövt göra.
1: Det går aldrig ut heller.
0: Det enda du kan äta där är ju palmhjärta.
1: Fy fan.
0: Så du hade behövt ha sojafärs. Jag hade ju tyvärr behövt ta med mig snus. Det vet jag inte om man får göra heller.
1: Nej, det hade du behövt göra.
0: För jag tror inte jag sett någon som gjort det. Annars skulle jag ta med mig tandtråd.
1: Jag tror verkligen inte man får ta med sig sånt. För det där är väl en sån klassisk grej som gör att man kan bli lite grinig och kinkig i humöret. Och är det något de vill så är det väl få... en lite i obalans, så att man börjar hålla på att ställa till och grejer.
0: En fruktansvärd människa.
1: Det var också knappt att du får ta med typ diabetesmedicin.
0: Nej, jag tror inte det. Då får man nog inte vara med. Men jag tror det på min intervju, att det som var problemet som gjorde att jag inte fick vara med, det var att jag såg det som en arbetsintervju. Så jag försökte framstå så normal som möjligt. Så jag sa att nej, men jag funkar så bra utan mat och jag är inte alls känslig för lågt blodsocker. Och jag kommer överens med alla. Alltså jag menar, pisstråkigt tv.
1: Ja, verkligen.
0: Så att på det sättet kan jag ju respektera deras val att inte ta med mig. Men det hade varit kul.
1: Vad sa du, tandtråd? Har du tagit med dig?
0: Ja, men jag är besatt av min tandhygien. Sen slog jag ut tänderna så att nu har jag faktiskt blivit lite slappare. Jag menar, vad jag än gör ska jag ändå tappa tänderna. Liksom.
1: Men tror man, det känns, ja i och för sig, det kanske är, det är sådär som att typ att man... Ja, men det är en del vill klippa naglar. Du kan vara ute i vildmarken och vara helt skit och jävligt. Du vet, inte duscha på 3 veckor. Men du vill ändå hålla liksom en bra pedikyr. Ja. Annars känner du dig så himla... Ja. Det är som jag, som att jag alltid måste raka mig.
0: Mm.
1: Direkt jag får lite skäggväxt så känner jag mig så extremt smutsig.
0: Ja, men så är det för mig.
1: Jag skulle kunna vara ute i Robinson. Så rakhyvel då skulle jag behöva ta med mig. För jag skulle kunna vara med där då och bara lukta krig och bara ser för jävligt ut. Så länge jag bara får raka mig så ska jag ändå känna mig bra.
0: Ja, men så känner jag med tänderna. Är det beläggning på tänderna? Katastrof.
1: Ja.
0: Jag kan inte fokusera. Jag kan inte vara med i tävlingarna. Alltså. Jag röstar hem mig själv från örådet. Så att tandborste eller tandtråd då tar jag.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Daniel Wåkner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om poliser som gör misstag.
1: Ja, och vad som händer med poliser som gör just misstag. Det är Polistidningen som skriver att Rikspolischefen och Polisförbundet vill att poliser som gör misstag inte ska straffas. Och de menar då framförallt att det handlar om disciplinpåföljder för oavsiktliga fel som inte får allvarliga konsekvenser. Där ska man inte straffas då med någon form av disciplinpåföljd. Det kan till exempel handla om att glömma ett vapenmagasin i polishusets garage, alltså innanför skalskyddet eller bara för att vara poliser. Om man skjuter ett vådaskott under en skjutövning, man liksom, när man tömmer pistolen så skjuter man skjuter liksom i en burk. Uh-huh. Och om det skulle råka ligga kvar en kula där, då kan man få en disciplinpåföljd för att man sköt ett skott.
0: Okay.
1: Men det menar då både Rikspolischefen och Polisförbundet att det kanske om det inte får några allvarliga konsekvenser så är det ju kanske lite onödigt att ge löneavdrag eller liknande för de här poliserna.
0: Det är det som en disciplinåtgärd innebär.
1: Precis, det kan vara allt från en varning till löneavdrag till avskedande också för den delen. Men det är ju kanske vid allvarligare fel då, så att säga. Rikspolischefen Petra Lund säger till Polistidningen att det är mänskligt att göra misstag och att bedömningen bör ta hänsyn till vilka konsekvenser händelsen fått. Samtidigt så understryker hon att det inte handlar om att sopa misstag under mattan utan om att man kan följa upp på andra sätt, till exempel genom samtal med chefen eller på olika sätt se till att man fattar att det var ett misstag, nu har vi lärt oss någonting, nu går vi vidare.
0: Mm. Och så ska det handla om Sveriges längsta sommarlov.
1: Du, Sveriges längsta sommarlov, hur låter det? Här har man haft semester kanske i 4-5 veckor i sommar.
0: Det är bästa fall.
1: Och sen så finns det de som har sommarlov. 80 dagar!
2: Wow!
1: Det hade de i Kristianstad kommun i år. Och det är Sveriges längsta sommarlov.
3: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år för mig liksom.
4: 10-åriga Elma Mårtensson Lindqvist har längtat efter att få börja fjärde klass när hon på tisdagen äntligen fick ta trapporna upp en våning till det nya klassrummet på Sonnaskolan i Åhus.
3: Alltså jag är jättenervös och mycket taggad. Alltså allt kommer verkligen förändras nu när man börjar i fyran.
4: Orsaken till det långa sommarlovet beror på att Kristianstad kommun vill skjuta fram sin skolavslutning nästa år. Och för att göra det måste skolan börja en vecka senare.
3: Jag hoppas det inte blir så här långt igen för alltså det var ju lite för långt tyckte jag. Jag längtar ju till skolan nu och sånt.
4: Johan Pettersson, P4 Kristianstad.
2: Gud, det där barnet kan använda som reklam för svenska skolan.
0: Ja, verkligen. Det är så man ska göra för att man ska börja sukta efter skola igen.
1: Ja, men precis. 80 dagar, det är för mycket.
0: Ja, riktigt långa sommar. Daniel Wåkner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

0: Amy MacDonald med This is the life här i Vaken.
1: Magnus har mejlat, han skriver: sök hennes vackra sång, Dolly Partons då, I knew you when you play cry, och var glad för att hon fanns och finns.
0: Verkligen bara.
1: Musiken, den finns ju kvar.
0: Så är det. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, välkommen.
2: Tackar.
0: Har du någon Dolly Parton-relation eller?
2: Ja, alltså jag har ju i alla fall hört, man kan inte lägga till det till allt som har sagts tidigare, så att hon verkade ha varit lite min typ av humor också. Så att hon hade öppnat en vägerstrang ganska nyligen, och det hade de en hundrastgård som heter Doggy Parton, så den humorn uppskattar jag i alla fall.
1: Ja, det är verkligen din humor, Jonas. Man har hört många ordvitsar från dig genom åren.
2: Så att, nej, men hon verkade ju ha varit en väldigt fin person och rolig och sådär, så att absolut, det är tråkigt när sådana går bort.
0: Ja, verkligen. En förlust. Vad kan vi säga om vägnätet då?
2: Nej, men då är det så riksväg 55 mellan Örsundsbro och Uppsala i höjd med Bärby. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningar på grund av att man håller på och bärga en lastbil. Det här har varit avstängt tidigare och sen öppet ett bra tag, men nu ska man alltså på att bärga den här lastbilen som orsakades tidigare. Det är därför man har avstängt nu. Man beräknar dock med att öppna upp där 00:45, så att förhoppningsvis är det över ganska snart då.
0: Och i övrigt?
2: I övrigt så är det ganska lugnt faktiskt. Så att, det är det enda jag har att rapportera. Ser man någonting så kan man ringa 020 999 444.

0: Little Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det känns som att knasiga smaker som ska avlösa varandra i 180 är det senaste som har drabbat glassen.
1: Det är det verkligen.
0: Först var det väl kaviaren, nu är det glassens tur.
1: Ja, det är så mycket konstigt.
0: Glass med oväntade smaker, det trendar. P4 Malmöhus, de har träffat en glassmakare som heter Ronald Konkim och som då tillsammans med Anne Konkim driver en glassbar. Och de har då allt från sån här popcornglass med saltad kola till sparris och baconglass.
1: Oj.
0: Och den kanske knasigaste smaken hittills, det är den här.
2: Hon gjorde ju en snusglass på beställning i början och jag... Den smakade faktiskt väldigt bra.
3: Ja,
2: den var lite rund och honungssöt.
3: Det är en kille som frågar efter den varje gång han kommer.
4: Ska man stoppa den under läppen då?
3: Nej, man tar den bara.
0: Snusglass.
1: Gud vad märkligt.
0: Något för dig kanske, du snusar ju Frida.
1: Ja, men jag känner ändå att jag inte blir jättesugen.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Nej, kan tänka mig. Det känns som att det ska... Jag vet inte hur snus smakar, men det känns...
1: Ja, men det
0: salt,
1: känns fel
0: typ,
1: bara att svälja det. Ja. Ja, salt. Honung vet jag inte om jag tycker att det smakar, men det sa ju att den där glassen smakar.
0: Ja.
1: Eller honungsrostat. Typ.
0: Jag har ju mitt utbud ju lite begränsat då eftersom jag inte äter mjölk. Jag är ju ingen kalv. Men det finns ju några såna här glassar som jag hittat till de veganska alternativen.
1: Mm.
0: Jag åt typ solroskärnor en gång. Det var gott. Det gillade jag. Okay. Så hon åt ju avokadoglass. Det var helt värdelöst. Det smakar som frusen guacamole. Det är inte alls bra.
1: Nej, det känns som när man köper den här frysta avokadon. Det gör jag ibland när det inte finns bra mogna avokados.
0: Just det.
1: Och så är man för otålig för att låta den tina ordentligt innan man gör sin guacamole. Det är ju bara den glassen.
0: Ja, fy fan. Ja, inte gott alls.
1: Jag tar ju alltid något med lakrits. Mm. Det är ju inget konstigt i sig. Men den godaste lakritsglassen jag någonsin ätit, den åt jag på en restaurang där en kompis till mig jobbade. Och så frågade jag sen, herregud, vad har ni gjort? Den var så god. Jag hade aldrig känt en sån intensiv lakritssmak. Då hade de fermenterad vitlök i.
0: Oj!
1: Är inte det märkligt?
0: Ja, det var märkligt.
1: Jag är glad att jag fick reda på det efteråt.
0: Ja.
1: För att hade jag vetat innan...
0: Det är vitlöksglass.
1: Ja, det känns ju också,
0: ja, den tar emot.
1: Lite speciellt.
0: Jag är ju, den enda glassmaken som jag verkligen kan sakna är ju en jabayone. Den,
1: vad är det?
0: Ägglikör.
1: Jaha.
0: Riktigt gott alltså.
1: Mm-hmm.
0: Älskar den jäveln. Annars är jag bara, du vet, så vanilj. Allt, det är bara vanilj.
1: Åh, gud vad tråkigt.
0: Det är glassens glass.
1: Punschbägare har jag ätit mycket i sommar, för det har alltid mina föräldrar.
0: Punschbägare, ja, får man dem i en sån liten kopp också?
1: Ja. Eller? Och så är det någon liksom fryst choklad på och smakar punsch.
0: Ja.
1: Den är så där, kan jag tycka.
0: Men inte så svängigt då med snusglass och baconglass och sånt där.
1: Nej,
0: chipsen alltså... är också på gång dit. Jag såg nu också att det var, vad var det för chipssmak som hade kommit? Men det var någon jul som det var julskinka och sådär på chipssmaken.
1: Aha.
0: Kände jag också, nu börjar ni bli för liberala.
1: Ja, varför ändra på ett vinnande koncept?
0: Ja, verkligen.
1: Nej, lugna ner er.

0: Chic med Everybody Dance här i Vaken.
1: I MLS-matchen, alltså fotboll i USA, inte amerikansk fotboll, vanlig fotboll.
0: Mellan,
1: soccer. Ja, soccer, precis. Minnesota United spelade mot San Jose Earthquakes. Vad är det för namn? Men de spelade i alla fall en match igår, tror jag det var, nyligen i alla fall. Och då mitt i matchen så fick matchen avbrytas för det hände något oväntat. Vi kan lyssna.
2: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field.
1: There's a baby on the field.
0: Ett barn på.
1: Ja, då var det en spärbarn. Typ ett tvååring som hade rymt från sina föräldrar, sprang ut på planen. Så att allt stannade ju upp. Och säkerhetspersonal fångade in det här barnet ganska snabbt. Det är också kul när man ser filmer, för barnet är så glad. Kommer liksom någon sur vakt, plockar upp barnet. Han fortsätter skratta och le, och så ser man när hans mamma kommer där. Stressant. Lite generad, ja. Tar emot honom. Men det här barnet har ju blivit väldigt hyllat, eller hyllat och hyllat, men det har spridits i alla fall. Det är många som tycker att det var charmigt. Och vi kan höra vad Minnesotas tränare Cameron Knowles sa efter matchen.
3: You can hear the noise and then you're looking to see what it is, and I thought, man, it's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
1: Så det är lite tidigt att bli liksom avstängd på livstid.
0: Ja, för de blir väl ofta det när de gör de här streaksen. Eller ja,
1: man
0: när
1: får
0: de
1: inte storma planen. Nej, det får man absolut inte göra.
0: Då är banned for life.
1: Ja.
0: Det är någonting med den här reporten. Det är som att hon är lite känslolös och också så van att kommentera saker hon ser. Alltså, baby on the field.
1: Exakt. Men nu är det en passning, skott på mål, and there's a baby on the field. Nästa inkast.
0: Låt lyssna igen.
2: There's a baby on the field.
1: Liksom helt obrydd.
0: Ja, underbart.

0: Kid med låten En gammal vän här i baken med P3 och P4. Ganska ny låt med Kid här.
1: Ja.
0: Kom i somras. Är ju alltid, han verkar så sympatisk, Kid Eriksson.
1: Jag tycker också det. Det är Orupsson.
0: Det är Orupsson och Sofia Wistamsson.
1: Ja, det är med.
0: Låg väl bak, eller han är väl en av dem i Tjuvjakt också, va?
1: Ja, precis.
0: Men det som är då, jag blir också lite förskräckt, för det är ett av mina typ absolut klaraste minnen från det här gamla TV-programmet Knässet. Det är ju att de en gång hade en panel där de satt liksom länge och pratade om ifall han heter Kid eller heter han Kid. Det är så. Jag vet inte varför det är så roligt.
1: Nej, men det är kul. Kul.
0: Men han verkar sympatisk.
1: Ja.
0: Du, är från det till någonting helt annat. Ibland så brukar jag tänka att det vore trevligt att ha en övernattningslägenhet i Luleå.
1: Mm.
0: Som jag kan bo i när jag kommer dit. Jag har ju föräldrar och sådär. Jag är ju bortskämd. Jag kan ju verkligen bo där. Men ibland kan det vara trevligt att ha någonting eget.
1: Ja.
0: Men jag kommer aldrig kunna ha det. För jag kommer aldrig kunna ha råd att skaffa en övernattningslägenhet. Sådär. Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan, de har ju råd.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: De har nu köpt en fastighet i form av ett gammalt 1800-tals slott i Luleå. Nej, skojar. På Irland har de gjort det. Och till den här då så är en tomt närmare 180 hektar. Och enligt då The Irish Times så uppskattas prislappen ligga någonstans mellan 20 och 30 miljoner euro. Så det var inte så billigt det där då. Och det byggdes runt 1830 och sen har det restaurerats av tidiga ägare och sånt där. Den här investeringen då är ju inte någon plan för Mark Zuckerberg och Priscilla att flytta till Irland, utan det är då en övernattningslägenhet de har skaffat där. För de har då, Meta har ett av deras kontor, internationella huvudkontor ligger på Irland.
1: Mm.
0: Så därför har de då skaffat den här.
1: Någon gång ska Mark på ett möte.
0: Exakt.
1: Han är trött på hotellet.
0: Ja, exakt. Och då kan man då också kolla, han har lite fler fastigheter. Bland annat så har han då en övernattningslägenhet i Kalifornien, en i Florida och en på Hawaii också.
1: Det riger det kan.

0: Shirley Crow, Every Day is a Winding Road. Nu är klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar. Detta efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
4: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor. Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten, som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Det här rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Efter att country-ikonen Dolly Parton gått bort har president Donald Trump beordrat att det ska flaggas på halvstång i en veckas tid. Senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Trump beskriver också Dolly Parton som en av de största country-sångerskarna någonsin och att hennes bortgång sörjs av miljoner. I studion Leif Näslund.
0: Och i Petro P4 är det Vaken som pågår. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Varmt välkommen.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå.
1: Jag såg en väldigt gullig video förra veckan på TV4s Instagram. Den var så gullig så jag kunde inte släppa den, utan jag tar med den även till denna vecka. Och det är då ett barn i Australien som drömmer om att bli sopgubbe. Så han har nu börjat hjälpa sopgubbarna. Mm. Du kan få titta, den ligger på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Du kan ha ljud också om du vill. Okay. Så hör vi.
0: Vänta då. Nu.
2: Thomas från Australien drömmer om att bli sopgubbe. Fascinationen för lastbilar, hjul och framförallt sopbilar började när Thomas Aldworth var 4 år, berättar hans mamma. Det började med att han bara ville titta på sopbilarna, men fick till slut haka på och hjälpa till att hålla ordning på gatorna i Perth. Han lär sig för att passa in i teamet och lägger fullt fokus när han hjälper till. Och av säkerhetsskäl är en av föräldrarna alltid med. Enligt föräldrarna drömmer Thomas om att jobba med sophantering när han blir stor, och själva avfallsteamet säger att han jättegärna får söka jobb hos dem i framtiden. Men han får vänta tills han är lite äldre. Se fler klipp.
1: Det är så kul för att han är på sig någon liksom reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar.
0: Man är inte högre än sopsunderna själv heller. Man ser bara liksom en liten tofs sticka upp och gässa när han går runt med de där sopkärnan.
1: Ja, man ser att han tar det så oerhört seriöst.
0: Ja,
1: ändå.
0: Verkligen. Vad gulligt.
1: Ja, för jag menar, man kan ju ha en tanke, något man vill bli. Men när man väl får testa det så kanske, så kul var det inte att rulla soptunnor. Men han håller i sitt intresse.
0: Ja, jag tror att jag skulle nog inte säga att jag ville bli sop. Gubbe, säger man det? Det kanske man inte säger. Sophämtare då.
1: Ja.
0: När jag var liten. Men jag tyckte alltid det var kul när de kom. Vi spelade mycket landhockey ute på kvarteret. Och då fick vi alltid liksom dra bort målen och sådär när de skulle komma. Och då såg det så kul ut, för det hängde liksom en gubbe där längst bak hela tiden. Ja. Och så hoppade han ner och så liksom nästan i fart så bara langade han in de här. Vi hade som plåtsopkärl då, så bara drog de ut en brun stor påse och slängde in det, så bara manglades allting sönder.
1: Ja, men det håller jag med om, att det är så kul att stå utan på bilen och åka. Nu är det väldigt ofta som jag tajmar sopbilen när jag cyklar hem. Så det är bara att cykla bakom en sopbil i 7 kilometer. Liksom.
0: En pikant
1: lite
0: doft.
1: Skit. Fruktansvärt.
0: Annars var det du har ju haft det jobbet som jag ville ha när jag var liten. Jag skulle väldigt gärna vilja köra glassbilen.
1: Ja. Det är sånt, gud vad jag imponerar på många barn med det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Jag träffade en kompis dotter i helgen. Och så sa hon det, ja men Frida, det är hon som har kört glassbil. Och då är det bara stora ögon och så får jag berätta. Ja, det är en knapp faktiskt man trycker på. Då går signalen. Det fick jag göra. Det är otroligt bra sätt att skärma barn.
0: Ja, det förstår jag. Hade du något sånt där som du ville när du var liten?
1: Jag ville bli tandläkare ett tag, minns jag. Oj. Kanske inte så förvånande eftersom jag älskar att borsta tänderna.
0: Du har ju någon dentalfixering.
1: Ja, precis. Men sen, jag tror att det varierade väldigt mycket ändå. Min lillebror, minns jag, jag frågade honom vad han ville bli när vi var små. Då sa han, jag ville bli groda. Han hade helt missuppfattat att, nej Ivar, det kommer inte riktigt gå, men absolut, gör ditt bästa. Ja. Han är nu psykolog. Ja. Det var väl det närmaste han kom då.
0: Men det är ju, men det är verkligen sant det där. Det beror ju lite på vad man var i för fas i livet och vad man ville göra och sånt där. När jag blev äldre så ville jag ju bli, då ville jag ju bara att det skulle vara någonting med musik och sådär. Men jag vet att jag en period i livet var sugen på att bli begravningsentreprenör. För jag tyckte att karaktären The Undertaker, alltså wrestling-karaktären The Undertaker var frän.
1: Okej.
0: Okay. Han hade svart hatt och rock och grejer. Ja. Tänkte jag. Då kanske kan bli begravningsentreprenör.
1: Ja, det känns annars som ett jobb man kanske inte drömmer om som barn, utan att man blir det av andra.
0: Jag tror inte jag förstod alls vad det var riktigt.
1: Förmodligen inte.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Den här låten heter Honeyboy och du hör den här i baken med P3 och P4. Ja, vad ville du bli när du var liten? Vaknet sverigesradio.se. Du får gärna höra av dig och berätta. 020 99 55 00 ifall du vill ringa in och tala in på telefonsvararen. Eller så kan du gå in på kommentarsfältet och skriva bland de 90 kommentarerna som har kommit in där redan vad du ville bli när du var liten. Jag såg att Jonas skrev brandman. Det blev jag inte, skrev han sen. Hör av dig.

Blur med The Narcissist här i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från mina hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Vi frågar, vad ville du bli när du var liten? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 72250 är ett sms-nummer man kan använda sig av. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen berättar du vad du ville bli när du var liten. Eller ska du ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00 och tala in efter signalen. Ann-Marie skriver, frisörska blev jag inte. Istället går jag till frisören rätt ofta. Maria skriver, ville bli ridinstruktör, sångerska och elitryttare. Det står ingenting om hur det blev. Kenneth däremot, han förverkligade sin barndomsdröm. Han skriver, köra långtradare, vilket jag även gjorde under 45 år.

0: Eagles med låten Hotel California här i Vaken med P3 och P4. Jaha hörni, vad ville ni bli när ni var små? Den frågan har vi kastat ut och man får gärna höra av sig vaken@sverigesradio.se eller 02099 55 00. Till inkorgen har vi fått från Anneli som skriver busschaufför, som jag alltid busschaufför sa jag alltid när jag var liten, och när jag blev 50 då blev jag faktiskt en busschaufför och jag älskar det. Alexandra skriver sångerska, firar 40 år på scenen nästa år. Grattis. Marie skriver i låg- och mellanstadiet så fantiserade jag mycket om att bli rättsläkare, brottsplatstekniker, mordutredare, åklagare. Men sen bestämde jag mig redan vid 6 års ålder att jag skulle bli mamma och punkare, och jag höll mig till det. Mille skriver lastbilschaufför sen 4 års ålder, och det blev jag också, även om vägen dit inte var spikrak på grund av dyslexi och handikapp. Men ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid att lösa. Kört i 14 år nu, hälsar Mille. Marie, veterinär eller hårfrissa, utbildade mig till klövervårdare, blev allergisk mot väldigt många djur och dofter. Jobbar idag med barn i anpassad grundskola.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Sleaford Mods med West End Girls är vaken med P3 och P4. Donny Våkner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om journalsystemet Millennium.
1: Journalsystemet Millennium som, ja, ska vi kalla det för haveri? Det var nästan det i Västra Götalandsregionen i alla fall. Där man införde det här nya journalsystemet och sen backade efter bara några dagar. Och nu har avskaffat alltihopa det här till ganska stora kostnader. Efter det här haveriet så säger socialminister Jakob Forssmed att det behövs en ny nationell samordning av nya journalsystem till vården.
2: Så här får det ju helt enkelt inte vara. Och här måste vi gå till botten med hur det här kunde ske och varför det här upprepas i region efter region.
3: Det säger han som kommentar på beskedet att Västra Götalandsregionen kan komma att betala 650 miljoner kronor för att få bryta avtalet med leverantören Oracle. Den totala kostnaden för Millennium-projektet som regionen nu valt att avsluta är uppe i 3,8 miljarder kronor.
2: Det visar på det absurda i en situation där man har plöjt ner alla de här miljarderna i ett journalsystem som inte fungerar, som personalen inte kan arbeta med, som är patientosäkert. Och sen ska man dessutom betala för att det här aldrig liksom kommer på plats.
3: I andra regioner har journalsystemet Cosmic skapat liknande problem med införandet. I våras tillsatte regeringen en haveriutredning av sjukvårdens misslyckade IT-projekt som ska redovisas i november. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
1: Sen tänkte jag att det ska handla om Dolly Parton också. Hon gick ur tiden under kvällen. 80 år gammal var hon. Det har hamnat mycket om musiken förstås under kvällen och det rapporterande som har varit. Men man ska också komma ihåg att Dolly Parton var en stor filantrop, ägnades mycket åt välgörenhet av olika slag. Bland annat så har hon sedan 1995 drivit Dollys fantasibibliotek som skickat en gratis bok varje månad till barn från att de föddes till att de är 5 år. Det här började i hennes hemort i Tennessee men har spridit sig till stora delar av USA, Kanada, Irland och Storbritannien. Hon har sagt att hon vill att alla barn ska ha tillgång till böcker och få uppleva den magiska känslan som böcker kan skapa oavsett vad familjen tjänar. Och totalt då under de här 30 åren lite drygt som det har varit så har över 300 miljoner böcker skickats ut i det här initiativet. Hon har också gjort andra saker för välgörenhet, för att minska avhoppen från skolor i sin hemkommun så instiftar hon ett program där hon ger $500, alltså lite drygt 5000 kronor till alla skolelever som går ut high school. Det minskade avhoppen från 35% till 6%. Hon har också stöttat medicinsk forskning och i början på pandemin 2020 så donerade hon $1 miljon, ungefär 10 miljoner kronor, till forskning om coronaviruset. Något som senare ledde till utvecklingen av Modernas covid-vaccin. Så det var hon också inblandad i. Så att det är inte bara en musiker utan en verklig välgörare för gott som har gått ur tiden.
0: Hon gjorde om sin låt Jolene till vaccin också. Eller en version av den.
1: Ja, hon tog ju Modernas vaccin också medan kamerorna rullade så att säga. Just för att uppmuntra folk att vaccinera sig.
0: Ja. Men det kommer nya låtar också, eller?
1: Det har varit tal om det och redan 2019 så sa Dolly i en intervju i podden Dolly Partons Amerika att hon har många osläppta låtar i ett valv som kan komma att öppnas när hon gått bort, något som hon nu har gjort alltså.
4: I've got hundreds, even thousands of songs and a big part of them have never even been recorded.
3: Enligt Dolly Partons egen utsago ska hon ha sjungit in några av låtarna a cappella för att framtidens artister och producenter ska kunna skapa ny musik tillsammans med henne.
4: There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done.
0: Mm. Det finns låtar nog för att vi ska kunna hålla på för evigt. Det är härligt.
1: Dolly kommer att leva för evigt.
0: Ja, det kommer verkligen göra. Dolly Våkner från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

0: burns down.
1: Och Dolly Parton med låten World's on Fire. Jag vill få gärna fortsätta att höra av dig till oss och minnas Dolly Parton. Hade du någon relation eller bara vill skriva av dig så går det jättebra att göra det på vakenhetsverigesradio.se eller ringa in till telefonsvararen på 020-99-55-00. I mejlkorgen har jag fått från Nattvakten i Norra Dalarna som skriver på: då jag jobbar natt så tog det en stund innan jag fick höra att vår Dolly lämnat in för änglaliv. Få personer på vår jord når upp till moder Teresas status, men hon gjorde det genom att vara ödmjukheten personifierad. En grym spätta från landet på andra sidan pölen lämnar efter sig ett arv som blir oerhört svårt att överträffa eller att komma i närheten av. Tack Dolly för alla fina minnen jag fått av dig, både i form av musik och film.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Ella Langley med Be Her, innan det också Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Vaken med Petro och P4, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi tävla i nattjakten. I onsdagsversionen av nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du mailar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det rätta svaret. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första ledtråden? Ja, då mailar du. vaken@sverigesradio.se. Första ledtråden, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig. Vaken.sverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Tove Lo och Stromae med The Fleur. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det sena Spyro med låten Great Expectations.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar i Austin, Texas, där många nu sörjer Dolly Parton som gick bort igår. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
3: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
4: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
5: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
4: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
5: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
4: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
6: I was really sad to hear about it.
4: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
6: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Moderaternas förslag om avgiftsfri friskola fick stor uppmärksamhet under gårdagen. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger till Studio 1 att förslaget kan hjälpa barnfamiljerna men att det kommer alldeles för sent. Nu när Tidöpartierna riskerar att förlora valet kommer vänsterpartireformerna, menar Nooshi Dadgostar. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september. 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i skalvet den 24 juni då över 6 500 människor dog. I studion Leif Näslund.
7: I P3 och P4 just nu, vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad vi har spelat. 1 låt så här långt. Det kommer att komma 2 stycken låtar alldeles strax.